عزیزان، با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که آپ جدید رادیو مژده با طراحی تازه و کیفیت بهتر در دسترس کاربران میباشد. شما را تشویق میکنیم که آپ رادیو مژده را بر موبایل خود نصب کنید تا بتوانید در هر زمان و مکان به فارسی و به صورت زنده برنامه های مسیحی را بشنوید. به علاوه با نصب آپ جدید رادیو مژده می توانید به وبسایت، فیسبوک، تلگرام، یوتیوب و ایمیل رادیو مژده وارد شوید. رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شماست.

صدایی بلند تو رو میخوانیم، خداوند هم دعا میکنیم هر زنجیری که به دست و پای ما بسته شده در نام عیسی مسیح شکسته بشه، در نام عیسی مسیح باز بشه.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: در آیه 3 تا 4 پتروس چیکار میکنه؟ این امید مسیحی رو شرح میده. چه جور امیدی هست؟ امید مسیحی امید زنده ای هستش. و چرا زنده هست؟ چون که مسیح زنده است. آمین. به همین سادگی است. زیاد دنبال تفسیر نگردید. میگه امید زنده چون که مسیح زنده است. اگه وقت رو صرف تفسیرها بکن خیلی چیزا تفاسیر میگه. ولی همین سادگیه. من به تو عیسی مسیح ایمان دارم. تو زنده ای، امید منم به تو زنده است. پس هر جا مسیح هست در اونجا امید واقعی هست. من فکر کنم امید واقعی فقط در مسیحیته. چون که او زنده هست. بنابراین امید ما زنده هست. امید مسیحی امیدی است پرجلال. و پتروس اون رو یه چیز دیگه هم میگه در آیه 4. چه واژه‌ای به کار میبره؟ این امید زنده رو میگه به جهت میراث بی فساد، بی آلایش، ناپژمرده. من فکر کنم هر چی لغت خوب پتروس جمع کرده. یه چیزی که از دست رفتنی نیست. دزد نمیزنه. سکیوریتی کامل داره. اصلا از هر نظر فکرشو بکنید، امنیت در اونجا هست. یک همچین امیدی، یک همچین نجاتی را خداوند برای ما آماده کرده است. پس کاملا بی فساد هست. در همین آیه 5 کلمه میراث و بعد میگه نجات، نجات هم خونده شده. کلمه نجات، میراث، همه اینها اشاره به یک چیز میکنه. حتی اومدن عیسی مسیح رو پتروس میگه نجات، چون همش با هم مربوطه. ما مسیحیان درسته در این دنیا نجات پیدا کرده ایم، ولی همه چیزو هنوز نداریم. تا عیسی مسیح برنگرده به طور کامل نمیشه. پس بعضیا بی خودی زور میزنن که در این دنیا کاملا از تمام نجات برخوردار بشن. اگه اینجور فکر میکنید رومیان باب 8 رو بخونید. میگه ما هنوز منتظر هستیم برای رهایی کامل. نجاتی است که شروع شده اما کامل نیست. نجاتی است که واقعیه اما کمه هنوز. و روح القدس برای ما چی هستش؟ بیانه هست. نوبره. شما عزیزان بگید وقتی که خیار رو نوبر میکنید یعنی چی؟ آیا خیار واقعی نیست؟ خیلی هم واقعیه. لاغت تو ایران واقعیه، شیمیایی نیست. واقعیشو میخورید. و بعد میدونید که دنبالش هم باز میاد. منتها فراوون میاد. حالا خداوند میگه که شما در این دنیا نوبرشو یافته ای. اما این نوبر هم واقعی است منتها کمه. منتظریم که در آسمان کامل بشه. و به این شکل ارتباطی هست بین حال و بین آینده. در تیتوس باب 2 آیه 13 ظهور عیسی مسیح رو امید مبارک میخونه. همه این واژه ها، میراث، نجات، امید مبارک، ظهور عیسی مسیح، همه اینا اشاره به یک واقعیت نجات میکنه که از حالا شروع میشه اما در آینده تکمیل خواهد شد.
2: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

صدای انجیل تقدیم می کند. پیام و نبوت های اشعیای نبی، 23 قسمت از انجیل مقدس.

حضرت اشعیا که 700 سال قبل از میلاد منجی و رهاننده زنده بشریت یعنی عیسی مسیح زندگی میکرد، یکی از استثنایی ترین انبیای خدا محسوب میشود، زیرا گذشته از اینکه خدا در مکاشفه و رویا به او ظاهر میشه، بلکه آینده بشریت را نیز بر او مشهود میسازد تا برای ما آن را برشته تحریر در بیاورد. کتاب اشعیا به کتاب پیشگویی و نبوت مسما می باشد. در فصل ششم از کتاب اشعیا نبی، خداوند به او ظاهر میشه و او درباره دعوت خدا از او و به مقام نبوت رسیدن سخن میراند که در برنامه گذشته چهار آیه اول این فصل را و تفسیر آن را به عرضتون رسانیدم و ملاحظه کردیم که اشعیا به عبادتگاه میره تا اونجا خدا را عبادت کنه، ولی در عبادتگاه خدا بر او ظاهر میشه و در عبادتگاه نور خدا بر او تابان میشه و به وسیله بصیرت درونی و یا چشم روح موفق میشه جلال و شوکت و عظمت خدای نادیده را مشاهده کند. و حالا از آیه 5 ما با عکس العمل اشعیا نبی در برابر ظهور خداوند به او و دعوت خدا از او به عنوان نبی روبرو می شویم. از شما دعوت می کنم که اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً اون را به فصل ششم کتاب اشعیا نبی بگشایید تا با هم آیات را مطالعه کنیم. کتاب اشعیا 23 قسمت از تورات مقدس می باشد. پیام ما را از رادیو صدای انجیل می شنوید. راستی دوستان، وقتی که شما در برابر شخص مقدسی میستید، چه عکس العملی رو نشان میدهید؟ مقصودم از شخص مقدس کسیه که عملا از کلام خدا اطاعت میکند و شما شاهد روح فروتنی و اعمال پاک و عادلانه و مقبول پسند خدا در او شده اید. با چشمان خود شاهد فروتنی و خدمت او در راه خدا شده اید. مگر نه اینکه وقتی که به حضور چین کسی می ایستید، روح فروتنی و خضوع و چه بسا روح شرم از گناهانتون در شما مشتعل میشه؟ مگر نه اینکه در برابر چین کسی خود را حقیر و ناشایست و شخص مقدس را شخصیتی بالا و والا خواهید دانست؟ حسابش رو بکنید که چه حالت و روحی خواهید داشت اگر فرشته خدا به شما ظاهر بشه، و بعد حسابش کن که اگر جلال خدای یکتا، خدای قدوس بر تو آشکار بشه، چه عکس العملی رو نشون خواهید داد. اشعیا نبی به عبادتگاه یا یگان مکانی که

0: وقف پرستش خدا یکتا در آن زمان بود میره تا خدا را عبادت کنه، تا خدا را پرستش کنه، تا درد دلش رو با خالق خود بگه و همچنین مشکلاتی که داشت و نگرانی هایی که درباره ملت خود داشت به پیشگاه خدا بیاورد. در عبادتاک بود که جلال خداوند بر او آشکار میشه و کبریایی خدا را مشاهده میکند. و حالا عزای 5 عکس العمل این نبی خدا در مورد ظهور خدا در رویا به او برامون اینطور بیان میشه. میگوید پس گفتم، اشعیا داره میگه، میگه پس گفتم وای بر من که هلاک شدم، پس گفتم وای بر من که هلاک شدم، وای بر من که هلاک شدم، زیرا که مرد ناپاک لب هستم و در میان قوم ناپاک لب ساکنم و چشمانم یهوه سبایوت پادشاه را دیده است. وای بر من که هلاک شدم، وای بر من که هلاک شدم، زیرا که مرد ناپاک لب هستم و در میان قوم ناپاک لب ساکنم و چشمان یهوه سبایوت پادشاه را دیده است. آنگاه یکی از صرافین نزد من پرید و در دست خود اخگری که با انبر از روی مذبح گرفته بود داشت و آن را بر دهانم گذارد و گفت که اینک این لبهایت را لمس کرده است و عصیانت رفع شده و گناهانت کفاره گشته است. آنگاه آواز خداوند را شنیدم که می گفت کرا بفرستم و کیست که برای ما برود؟ گفتم لبیک، مرا بفرست. خداوند گفت برو و به این قوم بگو البته خواهید شنید اما نخواهید فهمید و هر آینه خواهید نگریست اما درک نخواهید کرد. دل این قوم را فربه ساز و گوشهایشان را سنگین نما و چشمانشان را ببند مبادا با چشمان خود ببینند و با گوشهای خود بشنوند و با دل خود بفهمند و بازگشت نموده شفا یابند. پس من گفتم ای خداوند تا به کی؟ پس من گفتم ای خداوند تا به کی؟ خداوند گفت تا وقتی که شهرها ویران گشته غیر مسکون باشد و خانه ها بدون آدمی و زمین خراب و ویران شود و خداوند مردمان را دور کند و در میان زمین خرابی های بسیار شود. اما باز عشری در آن خواهد بود و آن نیز بار دیگر تلف خواهد گردید، مثل درخت بلود و چنار که چون قطع شود کنده آنها باقی میماند، همچنان ذریت مقدس کنده آن خواهد بود. دوستان عزیز، آیات را براتون خواندم. حالا توجه شما را به تفسیر و معنی این آیات بسیار مهم جلب می کنم و دعا می کنم که خداوند به همه ما روح فروتنی و فهم عطا کند تا بتوانیم از این آیات مطالب بسیار مهمی رو یاد بگیریم. عرض کنم این آیات 3 قسمت هستند. اول عکس العمل اشعیای نبی در قبال آشکار شدن جلال و جبروت خدا به او و یا روز بعثت اشعیای نبی و نتیجه آن، یعنی پاک شدن او، بخشش گناه را دریافت کردن و برگزیده شدن او به مقام نبوت و پیام آور خدا. دوم گفتار خدا و یا پیام خدا به اشعیا و سوم عکس العمل اشعیای نبی در مقابل پیامی که از جانب خدا دریافت کرده و سوال و جوابی که بین اشعیا و خالق یکتا رد و بدل شده. در آیه 5 متوجه می شویم که وقتی اشعیا جلال و حضور خدا را احساس می کند فریاد بر می آورد که وای بر من که شخص گناهکاری هستم، که مردی ناپاک لب هستم. ببینید دوستان عزیز، جلال و قدوسیت خدا یا نور خدا آنچنان بر اشعیا تابان میشه که او خود را گناهکار میخواند. به زبان دیگر حضور خدا همیشه گناهان ما را به ما نشون میده و نیاز ما را به جدا شدن و ترک کردن گناه آشکار میکند. اشعیا قبل از این مکاشفه مرد خدا بود. او تجربیات روحانی دیگری هم داشت. به عبادتگاه رفته که با خدای خودش راز و نیاز احساس کنه، ولی با تمام این وجود وقتی که جلال خداوند به او ظاهر میشه اثر بسیار عمیقی در او میگذاره. و دوست عزیز میگوین خودشناسی آغاز خداشناسی است و آغاز خداشناسی خودشناسی میباشد. مقصود اینه که وقتی ما مثل حضرت اشعیا خودمون رو در حضور خدا احساس کنیم، بدون شک ما هم میخواهیم بیشتر به او نزدیک تر بشیم و هم قادریم آن وقت خود را آنطوری که او هست بشناسیم و آنطوری که خودمون هستیم بشناسیم. در حقیقت خداوند به ما بصیرت روحانی میده، چشم باطنی میده که بتوانیم هم خود را آنطور که هستیم ببینیم، یعنی از دیدگاه خدا خودمون رو ببینیم و هم خدای خود را بهتر بشناسیم، زیرا خداوند موقعیت ما را به ما آشکار میکنه. و ای عزیزان، یکی از بزرگترین عیب‌های ما انسان‌ها اینه که حاضر نیستیم در مقابل نور خدا که از کلام آسمانیش مشتعل میشه قرار بگیریم. یعنی مردم حاضر نیستن خود را با معیار و استانداردی که خدا برای ما تعیین نموده است مقایسه کنن، چون کلام خدا ذات حقیقی ما را آشکار میکنه. و اگر امروز من و شما خودمون رو دوستان عزیز در برابر کلام خدا و معیار خدایی قرار بدهیم، مثل اشعیا فریاد خواهیم زد که وای بر ما، چقدر گناهکار هستیم و در میان قوم ناپاک داریم زندگی میکنیم. فریاد خواهیم زد و خواهیم دید که براستی چقدر گناهکار و پست هستیم و چقدر نیازمند بخشش و رحمت خدا میباشیم. آنانی که ادعا می کنند پاک و مقدس هستند، آنانی که ادعا می کنند گناهکار نیستند، آنانی که خیال می کنند هیچ خطایی ازشون سر نزده، آنها هنوز در نور خدا قرار نگرفتن، هنوز در نور خدا زندگی نمی کنن. چون دوست عزیز، اگر شما هر روزتون در نور خدا به سر بیاورید، هر روز مشاهده می کنی که چگونه گناهانت آشکارتر میشه، وجدانت حساستر میشه به امور زندگی، مواظب هستی که حقیقتاً در جاپایی که خداوند برایت مهیا کرده، راهی که خدا برات تعیین کرده قدم بردارید. نور خدا تاریکی ها و لکه های زندگیمون رو آشکار میکنه. بله دوست عزیز، آن کسانی که خود را گناهکار نمیدانن دارن خود رو با معیارهای انسانی مقایسه میکنن، یعنی خودشون رو با همسایه‌شون مقایسه میکنن، خودشون رو با دیگران در شهرهای دیگه مقایسه میکنن، با فلان رهبر و با فلان کس مقایسه میکنن و بعد میان که ببین من آدم نکشتم ولی فلانی آدم کشته، من غارت نکردم ولی فلانی غارت کرده، من دروغ نگفتم ولی اون سیاستمدار خیلی دروغ گفته. ولی دوستان عزیز، ما نباید خودمون رو با دیگران مقایسه کنیم، این اشتباه بزرگیه. ما باید خودمون رو با کلام خداوند و خواسته خدا مقایسه کنیم، چون در روز داوری ما مطابق معیار خداوندی قضاوت میشیم. دوست عزیز، ما نمیتوانیم حقیقتا با خدا در مشارکت و مصاحبت باشیم مگر اینکه اول در نور خدا قرار بگیریم، مگر اینکه اول نور خدا بر ما بتابد، زیرا اگر در نور او سالکیم آن وقتی که با او مشارکت خواهیم داشت، نور او گناهان ما رو، یعنی موانعی که بین ما و خدا هست رو آشکار میکنه و نیازمون رو به نجات دهنده نمایان میکنه و بعد به ما نشون میده که چه باید بکنیم تا از این موانع ها، از این گناه ها آزاد بشیم. من و شما نیز در مقابل خدا، دوست من، امروز نه فقط گناهکاریم بلکه ناپاک لب هم هستیم. و تا در چین حالت و موقعیتی باشیم، هرگز وسیله نیکو برای مقاصد خدا نمی شویم، مگر اینکه اول بخشیده شویم. خدا اشعیا را برمی گزینه، می بخشه، پاک می کنه و او را به عنوان فرستاده خود انتخاب می کنه. حضرت ایوب نیز تجربه مشابهی با اشعیا نبی داشت. وقتی که او در برابر خدا قرار میگیرد میفرماید که از خودم متنفر شدم چون که گناهانم بسیار است، در حالی که دوستان عزیز، ایوب عادل ترین مرد روی زمین محسوب میشد، ولی وقتی که حضور خدا را دید فریاد میزند که من از خودم متنفرم چون که گناهانم بسیاره. هر کسی که حضور خدا را مشاهده کرده است آنچنان تغییری در او پیدا شده که دیگر هرگز از راه خدا جدا نشده. حضرت دانیال با تمام توانایی و قدرت و جلالی که داشت، وقتی در رویا خداوند را میبیند میگوید قوت در من نماند و متوش گردیدم. و این همان تجربه است که حضرت پولس وقتی که با مسیح زنده در راه دمشق روبرو شد داشت. چنان تغییری در او به وجود آمد که می‌فرماید حالا آنچه را که سود می‌دانستم به خاطر مسیح زیان می‌دانم، یا آنچه را که برای خود طلب می‌کردم و خیال می‌کردم خوب و لازمه، همه را فدای منجی زنده‌ای که شخصیت مرا به من نشان داد می‌کنم. دوست عزیز، هستن امروز کسانی که ادعا می‌کنند که خدا به آنها الهام داده، و هستن کسانی که می‌گویند حتی در رویا خدا را دیدن. راستش باید خیلی مواظب باشید که مبادا فریب چین کسانی بخورید. اگر کسی ادعایی می کند و یک ذره غرور در خود داشته باشد و یا دل به مال و لذتهای فانی داشته باشد، چین شخصی نمی تواند خدا را ببیند. ببینید، مسیح معجزه می کرد، مرده ها را زنده می کرد، مریضان را شفا می دخشید، ابرسان را شفا می داد، طاهر می کرد. می تونست ثروت فراوانی به دست بیارد، ولی می دانید وقتی که مصلوب شد جز رضا هیچ چیزی نداشت. حتی جایی هم، خونه هم، لانه کوچولو محقر برای خود نداشت. کلبه نداشت که در آن زندگی کند. کلبه نداشت که در آن سر خود را به زمین بگذارد و با خیال راحت بخوابد. از دنیا هیچی نداشت، با اینکه میتونست همه چیز را داشته باشد، همه را ترک کرد، همه را فدا کرد. کسی که در قصر شاهی زندگی کنه ولی به اسم خدا داره فعالیت میکنه، بایستی یک کمی نسبت به او مشکوک و مظنون بشیم. چون که کسی که جلال و حشمت و توانایی خدا را با بصیرت روحانی ببینه، تبدیل به شخصیت فروتن و فروترین شخص در عالم میشه. اشعیا وقتی قدوسیت و جلال خدا را میبینه، به گناهان خود که بر او تا آن زمان پوشیده بود پی میبره و آن را در حضور خدا اعتراف میکنه. یکی از فرشتگان یا صرافین که مخلوقات آسمانی هستند، یک زغالی که شعله‌ور از مذبحگاه می‌آوره و بر زبان اشیاء می‌گذاره که به اصطلاح بسوزه. ببینید، مذبحگاه جایی بود که قربانی برای رفع گناه می‌شد. اگر زغال هنوز مشتعل باشه، سمبل اینه که کفاره یا قربانی گناه انجام شده. این سمبل، سمبل مرگ عیسی مسیح بر روی صلیب نیز هست. زیرا دوست عزیز، نه تولد بلکه صلیب و مرگ بر رستاخیز مسیح عامل رفع گناه و ضمانت حیات ابدی بشر شده است. و همونطور که در ابتدا عرض کردم، اشعیای نبی از زبان تمثیلی برای بیان تجربه خودش داره استفاده میکنه و بعداً ملاحظه خواهیم کرد که این اخگر که بر دهان اشعیا گذاشته میشود، سمبل آن خون مقدس منجی جهان است که در راه گناهان بشر کفاره میشه. در آیه 7 اشعیا میگوید من مردی ناپاک لب هستم و در میان قومی ناپاک لب زندگی میکنم، وای بر من. ببینید، برای پاک شدن و آزاد شدن از گناهان شرط اول اعتراف است. اعتراف به اینکه گناهکاریم و محتاج بخشش و نیازمند نجات دهنده. و اشعیا متوجه این امر شده، به گناهان خود اعتراف میکنه. کلام خدا میگوید که اگر ما نیز به گناهان خود اعتراف کنیم، او امین و عادل است تا گناهان ما را بیامرزد و ما را از هر ناراستی پاک سازد. متاسفانه شیطان طوری در ما نفوذ کرده که حاضر نیستیم اینقدر خود را فروتن سازیم که به اشتباهات و خطایای خودمون اعتراف کنیم. حاضر نیستیم که در جلو مردم خودمون رو خار کنیم و برعکس سعی میکنیم خودمون رو طوری نشون بدیم که همه ما را پاک و خوب و کامل بدانن، در صورتی که دوست عزیز کلام خدا میگه اگر گوییم گناه نداریم و یا گناه نکردیم، خود را فریب دادیم و راستی در ما نیست. چرا ما باید جلو مردم تظاهر به تقوا و مقدس بودن بکنیم وقتی که در حضور خدا محکوم به فنا هستیم؟ من این چیه؟ چرا باید جلو مردم تظاهر به تقوا و مقدس بودن بکنیم وقتی که در حضور خدا محکوم به فنا هستیم؟ با این عمل داریم جلو مردم خودمون رو میخوایم نجات بدیم، ولی با این عمل در حقیقت مرگ ابدی و دوری از خدا را برای خودمون تضمین کردیم، چون خدا از تظاهر و ریا متنفره. دوست من، عیسی مسیح امروز از ما میخواهد که ما صاحب حیات ابدی بشیم. برای همین است که میگوید به گناهان خودتون اعتراف کنید. بگذارید مردم بدانند که ضعیف و خطاکار و محتاج به نجات هستیم. ما مسیحان همیشه میگیم که ما گناهکارانی هستیم که مورد فیض خدا قرار گرفتیم. ما گناهکاران و محکوم شدگان به جهنم بودیم که مورد فیض خدا واقع شدیم. واقعیت اینه آنانی که حاضر نیستن به گناهان خود اعتراف کنن خودشون رو فریب میدن. ولی تو ای برادر من، تو ای خواهر من، اینطور نباش. خودت رو فریب نده. بیا یک دل و یک زبان از صمیم قلب مثل حضرت داوود، مثل حضرت اشعیا بگو که ای خداوند بر من گناهکار ترحم فرما، بر حسب کرم و رحمتت مرا ببخش، عفو فرما، زیرا خطاکار و آلوده به گناه و ناپاک لب هستم. دوستان، اعتراف به گناه نشانه ایمان و شناخت خداست. اعتراف به گناه نشانه ایمان و شناخت خداست. اشعیا به گناهانش اعتراف میکنه و در نتیجه این اعتراف و توبه است که او پاک میشه. خدا گناهانش رو میبخشه، او را عادل میگردانه و وقتی که عادل محسوب شد، آن وقتی که خدا با او سخن میگوید و او را برای کار بسیار مهمی برمیگزیند. دوست عزیز، هیچ پیامبری، هیچ نبی خدا هرگز به این مقام آسمانی نرسیده مگر اینکه اول به گناهان خود اعتراف کرده و طلب توبه نموده و بخشش خدا را دریافت نموده. می فرماید ای اشعیا، عصیانت رفع شد و گناهت کفاره گشته است. ببینید، زمان گذشته محسوب میشه، یعنی از این به بعد پاک شدی. ای اشعیا، عصیانت رفع شد و گناهت کفاره گشته است. خدا اشعیا را به خاطر اعتراف، به خاطر توبه، به خاطر ایمان میبخشه، گناهانش را کفاره میدهد و او را پاک میکند. او در این لحظه نه قربانی کرده بود، نه روزه گرفته بود، نه شریعت خدا را کاملا انجام داده بود و نه ثواب کرده بود. خیر، چیزی که عامل بخشش او گردید، دوست عزیز، اعتراف به گناه و توبه کردن و ایمان آوردن بود و او پاک میشه. خدا او را پاک میکنه و خدا او را میبخشد. بعد از این بخشش بود که او به مقام نبوت و یا به عنوان رسول خدا برگزیده میشه، نبی خدا میشه. ببینید، پس از اینکه پاک شد میگوید آنگاه صدای خدا را شنیدم، یا وقتی که پاک شدم، یا پس از اینکه صرافین به اشعیا گفتن خدا گناهانت رو بخشیده، میگه آن وقت بود که آواز خدا را، بعد از این واقعه بود که آواز خداوند را شنیدم که میگفت کرا بفرستم و کیست که برای ما برود. ببینید دوستان عزیز، در اینجا ابتدا میگه کرا بفرستم، مفرده، و بعد میگه کیست که برای ما برود، که جمع میشه. اشعیا میگه گفتم لبیک ای خداوند مرا بفرست. دوستان عزیز، تا این لحظه اشعیا هرگز صدای خدا را نشنیده بود، دعوت خدا را نشنیده بود، ولی پس از این که گناهان خود را اعتراف میکنه، طلب بخشش میکنه و خدا را پاک میکنه، او صدای خدا را میشنود. و ای عزیزان، تمنا این که به این چند جمله که میگویم توجه خاص کنید. به نظر من دلیل این که خیلی از ماها و خیلی از مسیحیان و ایمانداران هرگز احساس نکردند که خدا آنان را برای مقصود خاص و کار و وظیفه خوبی برگزیده، اینه که آنها هرگز کاملا پاک نشدند. آنها متوجه نیاز حقیقی، یعنی پاک شدن از هر گناه، نشده و خیال کرده و میکنن که چون عمل بدی که قابل توجه باشه انجام ندادن، بنابراین نیازی به اعتراف و توبه نیست. میگویند من که گناهی نکردم که طلب آمرزش کنم، و بعد خدا را شاهد میآورم و میگویند خدا خودش میدونه که من گناهی نکردم. دوست عزیز، تا من و شما به حضور خدا، به گناهان آشکار و مخفی خودمون اعتراف نکنیم، تا توبه نکنیم و طلب بخشش ننماییم و تا بخشیده نشویم، خداوند ما را برای مقاصد خودش به کار نمیبره. پس ای عزیز من، آیا میخوای امروز وسیله در دست خدا باشی؟ بیا و عمل اشعیای نبی رو انجام بده تا خدا تو رو ببخشه. جالب اینجاست که در صدای خدا، همونطور که عرض کردم، هم مفرد است و هم جمع. کلمه کرا بفرستم و کیست که برای ما برود، صحبت از جنبه‌های آسمانی حق می‌کنه که بعداً در انجیل مقدس این موضوع به تثلیث اقدس مسما می‌شود. اشعیا وقتی دعوت خدا رو می‌شنوه، از روی عشق و علاقه بار اول به دعوت حق لبیک میگوید. و خدا به او این مأموریت و پیام بسیار عجیبی میده و اون اینی که میگه برو و به هموطنان خودت این خبر را بده، آنها را از بلای آسمانی آگاه کن. پیامی که خدا میده بسیار عجیب به نظر میرسه. ظاهر امر شخص خیال میکنه که خدا نبی خودشو به سوی کسانی که کور و کرن و قلب سنگینی دارن میفرستن، و یا در حین خواندن این آیات شخص گمان میبره که خدا بندگانش رو عمدن فاقد بصیرت روحانی کرده و چشم بصیرت بین و گوشی شنوا که صدای خدا رو بشنوه به آنها نداده. در حالی که اگر توجه خاص کنیم متوجه میشیم که اینطور نیست. آنچه که این آیات در باره کار خدا و در قلب مردم صحبت میکنه اینه که خدا قلبهای آنان را رو میکنه، زیرا آنان در ظاهر نشان میدادن که اشخاص رؤوف و مهربان و دلشون بسیار نرمه، ولی در باطن قلبشون از سنگ خارا سختتر بود. و خدایی که واقف بر اسراره همه رو رو میکنه و نشون میده که علت بدبختی ها اینه که قوم صاحب قلبی سخت و غیر قابل انطاف میباشن. خدا هرگز چشمان بصیرت بین اشخاص را نابینا نمیکنه. هرچند ظاهر آیه اینطوره، ولی مقصود آیه اینه که این اشخاص عمدن نسبت به کلام خدا و علم الهی خیشتن را کور گردانیدن، عمدن حاضر نیستن که از کلام خدا پیروی کنن، عمدن به کلام خدا گوش نمیدن، و چون که عمدن این کار را کردن خدا نیز آنان را به حال خود رها میکنه، یعنی به زور آنها را متوجه حقیقت نمیکنه. به اشعیا امر نمیکنه که بره و این افراد را عمدن از کلام خدا برگردانه و به ضد خدا فعالیت کنه. خیر، نمیگه که شمشیر بگیر و اینها را بکش. میدین چرا؟ چون راه جبر راه و روش خدا نیست. اگر آنان اطلاع نداشتن و یا نمیدانستن که چه میکنن و یا اشتباهاتشون غیر عمدی بود، آن وقت خداوند چشمان بصیرت بین آنها را میگشود. ولی وقتی میدانن اما حاضر به اطاعت نیستن، خدا نیز داوری خود را بر آنها آغاز میکنه و به اشعیا امر میکنه که به قوم بگه حالا که عمدن حاضر نیستید به کلام خدا گوش بدید، حالا که عمدن از کلام خدا پیروی نمیکنید، حالا که عمدن نسبت به کلام خدا قلبتون رو بی تفاوت و سرد ساخته اید، خدا نیز در مقابل آن داوری خودش رو اجرا میکنه. صبر تمام شده است. فرصت آسمانی به پایان رسیده و باید بدانید که در داوری خدا هم خودتون و هم شهرهاتون و مملکتتون نابود میشه و بسیاری به اسارت خواهند رفت، ولی تعدادی از قوم را خدا حفظ خواهد کرد تا نسل یهود باقی بماند. در این آیات در واقع خدا نور خودش رو داره بر مردم میتاباند. افرادی که قلب خود را نسبت به کلام خدا سخت ساختند و چشمان خود را نسبت به حقیقت خدا بستند و گوشهای خود را می‌بندند تا کلام خدا را نشنوند، خود را محکوم به فنا نمودند. و دوست عزیز، دعای من اینه که شما در چنین حالت و موقعیتی نباشید، بلکه شما شنونده کلام باشید، پذیرای کلام خدا باشید و با اطاعت کردن از آن امروز در کلام خداوند زندگی کرده و بخشش خدا را نصیب خود کنید.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مژده مخصوص ایمانداران به مسیح.

دوستان عزیز شنونده، خدای پدر و خداوندمان عیسی مسیح فیض و آرامش به شما عنایت فرمایند. در برنامه گذشته تفسیر مثل تلخه ها را در انجیل متی فصل 13 شنیدید. در این برنامه تفسیر مثل های دیگر عیسی را در فصل 13 انجیل متی خواهید شنید. این سری از برنامه ها شامل پیام هایی می باشد که توسط یکی از خادمین عیسی مسیح از قسمت های مختلف انجیل متی موعظه شده است. توجه شما را به این پیام روحانی جلب می کنیم.

در باب 13 آیه 33 خداوند ما عیسی مسیح مثل دیگری آورد، میگوید که مثلی دیگر برای ایشان گفت که ملکوت آسمان خمیرمایه را ماند که زنی آن را گرفته در 3 کیل خمیر پنهان کرد تا تمام مخمر گشت. همه این معانی را عیسی با اون گروه به مثل‌ها گفت، بدون مثل به دیشان هیچ نگفت. خمیر را با خمیرمایه ور میارند، درسته؟ ور میاد و میگه ملکوت خدا هم اینطوره، طرز کار کلام خدا اینطوره. عزیزانی که کلام خدا را میکارید، بشارت میدید، مایوس نشید، اون کار خودش رو انجام خواهد داد. اون آرام آرام کار میکنه، چون روح خدا در قلبها به کار میفته. ولی تفسیر دیگرش اینه که خرابی و فساد هم همینطوره، یواش یواش کار میکنه. و خمیرمایه معمولا نشانه بدیه، نشانه گناه، نشانه فساده و باید مواظبش بود. در اینجا یک زن این کار رو داره میکنه. در کتاب مکاشفه باب 2 آیه 20 میخوانیم، میگد که اون زن ایزابل نام را که خود را نبیه میداند اجازه دادی که تعلیم غلط بده. تعلیم غلط خودش یک نوع خمیرمایه بده. مسیح به شاگردانش هشدار داد در انجیل متی باب 16 آیه 6 و 12، میگوید از خمیرمایه فریسیان که ریاکاریه مواظب باشید، هوشیار باشید. خمیرمایه هیرودیس، خمیرمایه سیاسی، بعضی ها میخوان ما را تو سیاست بکشن. سیاست های این دنیا همش پلیده و کثیفه. انجیل مرقس باب 8:15، در اول قرنتیان 5:6-8 خمیرمایه گناه و شرارت ذکر شده و در غلاطیان باب 5:9 خمیرمایه تعلیم کاذب، تعلیم دروغین. پس به طور کلی اینجا منظور از خمیرمایه چیز منفی هستش و ممکنه در بین ایمانداران تعلیم غلط وارد بشه و ما خیلی دعا میکنیم و مواظب هستیم و باید مواظب یک دیگر هم باشیم. خیلی ها میان و ادعا میکنند که من هستم، من مسیحم، من خادم خدا هستم. باید دید آیا تعلیمشان کاملا مطابق این هست یا نه. باید کلام خدا را بدانیم، باید بخوانیم که تعلیم صحیح را از غلط تشخیص بدیم. و خوشبختانه این کتاب کتابی نیست که نتونید بخونید، به زبان ساده ترجمه شده هست، در اختیار عموم هستش. فقط من تشویق میکنم که بگیرید بخونید. بعد میریم به مثل‌های دیگر. 2 تا مثل بسیار زیبای دیگر خداوند فرموده و در اینها ما یک درسای خیلی آموزنده و زیبایی خواهیم داشت. یکی گنج مخفی هست و دیگری مروارید گرانبها. از آیه 44 بخوانیم. ملکوت آسمان گنجی را ماند مخفی شده در زمین که شخصی آن را یافته پنهان نمود، از خوشی آن رفته آن چه داشت فروخت و آن زمین را خرید. بعد مسئله دیگر مسئله تاجر مرواریده. میگه باز ملکوت آسمان تاجری را ماند که جویای مرواریدهای خوب باشد، چون یک مروارید گرانبها یافت رفت و مایملک خود را فروخته آن را خرید. در اینجا 2 تا مثل هست که در مورد یک چیز گرانبها صحبت میکنه. یکی گنج، گنجیست در یک زمین مخفی و یک کسی مشغول شخم زدن بود و ناگهان متوجه میشه که اینجا گنجی هست، گنجی از طلا مثلا. حالا کی اینو گذاشته؟ هر که گذاشته از قدیم اونجا هست. بعد اینو میپوشونه، میره زمینو میخره، این زمینو میخره که صاحب گنج بشه. البته در عرف امروزی و همطور اون زمان اگر این کارو میکردن طبق شریعت این غلط بود، نمیبایست انجام میشه. ولی اینجا مسئله و معناش میتونه اینطور باشه. 2 نوع تفسیر میشه در مورد این مسئله گنج. یکی از تفسیرها اینه که معتقدند مسیح خداوند اون شخصی است که دنبال گنج میگرده، گنج مخفی در زمین، و گنج مخفی او ایمانداران هستند که دنبالشون میگرده که آنها را نجات بده. و چون آنها را یافت به این دنیا آمد، جان خودشو داد، همه چیزشو داد تا کلیسا را بخره، از آن خود بکنه. و همینطور در مورد اون مروارید که عیسی مسیح آن شخصی است که دنبال اون مروارید گرانبهاست
و اون مروارید گرانبها همون کلیساست و مسیح جان خودشو داد، هر چه داشت داد تا این رو از آن خود بکنه. این یک تفسیر. ولی تفسیر دیگر این طوره که یکی از اسقف‌های بسیار معروف به نام رایلی خیلی زیبا تفسیر کرده، میگوید که در هر دو مورد چیز گرانبهایی پیدا میشود. در مورد گنج آن شخص دنبالش نمیگشت، ولی در مورد مروارید او دنبال مروارید خوب بود. دادن همه چیز به منظور یافتن حیات جاودانی، کسانی که حاضرند هر چیزی را فدا کنند تا با مسیح زندگی کنند، تا زندگی جاودانی در عیسی مسیح پیدا بکنند، اینها متوجه شدند که حیات جاودانی گنج بزرگی است، گنج پربهایی است که شایسته است هر چیزی را از دست بدن به خاطر عیسی مسیح. منظور این نیست که ما با دادن پول با کارهای نیکوی خودمون نجات را به دست میاریم. منظور این نیست. نجات ما فقط محض ایمان به عیسی مسیح به دست میاد. انجیل عیسی مسیح، پیام انجیل عیسی مسیح به طور ساده اینه که ما همه گناهکاریم و به خدا بدهکار و گناه ما را حقا به جهنم خواهد برد. اما خدا از راه محبت و لطفش پسر یگانه خود را داده، عیسی مسیح آمده جان عزیزش را داده، به خاطر ما مرد و روز سوم زنده شد. وقتی به او ایمان میاریم به خاطر خون مسیح گناهان ما آمرزیده میشه، حیات جاودانی پیدا میکنیم. کسانی که این حقایق را میفهمند آنها اون گنج عظیم را پیدا کردند و حاضر میشند هر نوع فداکاری را بکنند و حاضر نیستند این گنج را از دست بدند. اشخاصی مثل برادران و خواهرانی که در راه مسیح حاضر شدند جانفشانی کنند، حاضر شدند شهید بشند، حاضر شدند شکنجه ببینند، یا همین الان خیلی ها هستند در بعضی کشورها تحت شکنجه، اذیت، آزار، کشتار هستند به خاطر نام عیسی مسیح. مسیح را دوست دارند و هیچ وقت حاضر نیستند این گنج را از دست بدهند، چون که میدونند گرانبها هست. و در کلیسا ما دو جور اشخاص داریم. اشخاصی که متوجه گرانبها بودن این گنج شدند، متوجه شدند که این مروارید چقدر گرانبهاست و نمیخواند اون را از دست بدند. از طرف دیگر اشخاصی هم داریم که ایمانداران سطحی هستند، ایماندارانی هستند که مطابق آب و هوا زندگی میکنند. هوا اگر طوفانی شد اونها زندگیشون طوفانی میشه، هوا اگر آفتابی شد خوشحالند، اگر همه چیز باب میل باشه ایماندار خوبی هستند، اگر باب میل نباشه اونها ایمانشون رو انکار میکنند و از خداوند دور میشن. ایمانداران سطحی، ایمانداران ولرم، ایماندارانی که برای کار خدا ارزش قائل نیستند، ایماندارانی که آمدن به کلیسا براشون زیاد مهم نیست، گاهی میان گاهی نمیان، شما جز کدوم ها هستید؟ خداوند میخواد شما جز اون گنج باشید، شما جز اون اشخاصی باشید که دنبال اون گنج هستید. اگر تفسیر دوم را بپذیریم که خود عیسی مسیحه، چون زندگی جاودانی در مسیح خلاصه میشه و چون او را یافته ایم، پس هیچ چیز نمیتونه ما را از محبتش جدا بکنه. بذارید با این قسمت ما اینجا را خاتمه بدیم. در رساله پولس رسول به رومیان فصل 8 از آیه 31 به بعد بخوانیم، میگوید پس به این چیزها چه گوییم؟ هرگاه خدا با ماست کیست به ضد ما؟ کیست به ضد ایمانداران، ایماندارانی که با خون مسیح خریده شدند؟ او که پسر خود را دریغ نداشت بلکه او را در راه جمیع ما تسلیم نمود، چگونه با وی همه چیز را به ما نخواهد بخشید؟ کیست که بر برگزیدگان خدا مدعی شود؟ کسانی که برگزیده خداوند هستند میدانند که برگزیده خداوند هستند، از این جهت این گنج را ول نمی کنند، تشنه و مشتاق حضور خداوند هستند و دنبالش می گردند. میگه آیا خدا که عادل کننده است کیست که بر ایشان فتوا دهد؟ آیا مسیح که مرد به خاطر ما مرد، بلکه نیز برخاست، یعنی زنده شد؟
آن که به دست راست خدا هم هست و ما را نیز شفاعت میکند. شکر بر نام قدوسش. جلوتر میریم، میگه کیست که ما را از محبت مسیح جدا سازد؟ اینجاست و نکته اصلی اینجاست. کیست که ما را از محبت مسیح جدا سازد؟ چرا پولس این را میپرسه؟ چون او خودش آن گنج را پیدا کرده بود، آن مروارید گرانبها را پیدا کرده بود. او و ایماندارانی که به آنها مینویسه میگه که کی میتونه ما را از این جدا بکنه؟ هیچ کس، هیچ قدرتی. شما میتونید با پولس هم صدا بشید، میتونیم با هم هم صدا بشیم و بگیم کیست که ما را از محبت مسیح جدا سازد؟ آیا میتونیم بگیم؟ کار میتونه ما را جدا کنه؟ آها، برای بعضی ها کار جداشون میکنه. پول میتونه جدا کنه؟ برای بعضی ها بله، پول جدا میکنه، از محبت مسیح جدا میکنه. روزی را که باید به خداوند بدند وسوسه میشن برن بیشتر کار کنن که کم پول بیشتری در بیارن، بعد این پول را در میارن، بعد مریض میشن، دو برابرش را خرج دکتر میکنن. خدا حساب داره. حساب کتاب خدا خیلی درست. نترسید، قصه نخورید. برید بیشتر کار کنید، بیشتر در بیارید، روز خداوند را به او ندید، وقت او را ندید، مال او را به او ندید، بعد خداوند هم حساب میکنه با شما. خوبم حساب خواهد کرد. ولی اینجا ببینید چی میگه. میگه کیست که ما را از محبت مسیح جدا سازد؟ آیا مصیبت یا دلتنگی یا جفا یا قحط یا عریانی یا خطر یا شمشیر؟ بعد ادامه میده در آیه 37، بلکه در همه این امور از حد زیاده نصرت یافتیم به وسیله او که ما را محبت نمود. زیرا یقین میدانم که نه موت یعنی نه مرگ و نه حیات و نه فرشتگان، نه رؤسا و نه قدرت ها، نه چیزهای حال، نه چیزهای آینده و نه بلندی و نه پستی و نه هیچ مخلوق دیگر قدرت خواهد داشت ما را از محبت خدا که در خداوند ما مسیح عیسی جدا سازد. شکر. وقتی محبت او را چشیده ایم، هیچ قدرتی نیست که ما را جدا بکنه، چون اون گنج را و اون مروارید گرانبها را ما پیدا کرده ایم. لطفاً قلب‌های خودمون را تفتیش بکنیم، ببینیم که ما هم جز این گروه ها هستیم. آیا شما این گنج و این مروارید را پیدا کردید؟ دنبالش هستید؟ عیسی مسیح اون گنجه، عیسی مسیح اون مروارید گرانبهاست، اون جواهر پرقیمته و او میخواد که مال شما بشه. او در اختیار شماست، میخواد به قلب شما بیاد، زندگی شما را دگرگون بکنه. هللویا. شما را ثروتمند واقعی بکنه، نه ثروتمند دنیوی. باید از راه صحیح بیاییم. کلام خدا میگه از گناه توبه کنیم. و حالا ما به خدا مدیونیم، در درجه اول به خدا مقروضیم، چون گناه نسبت به خداست. پس اول به سوی خداوند برمیگردیم، میگیم خداوند قرض منو ببخش، خداوند من بدهکارم، من گدا هستم، فقیرم، ولی تو ثروتمندی، تو خودت گنج منی، عیسی مسیح مروارید گرانبها و جواهر پرقیمته و من فقیرم و تو آمدی به من این ثروتو بدی. من به حضور تو میام، میخوام که اینو به من بدی، منو از این فقر آزاد کن، فقر روحانی، منو ثروتمند بساز. احتیاجات مالی و مادی رفع خواهد شد. خداوند گفته قصه نخورید، به پرندگان نگاه کنید، ببینید این پرندگان نه درو میکنن، نه زراعت میکنن، نه زحمت میکشن، پدر آسمانی شما اونا رو سیر میکنه. منظوری نیست که کار نکنید، تنبلی کنید، نه، ما کار باید بکنیم، اما قصه نباید بخوریم. قصه خوردن کار ما نیست. همه را به خداوند بسپاریم، بریم دنبال کار، دعا کنیم، خداوند درها را باز میکنه. اینها جای خودش، ولی در درجه اول این گنج روحانی را پیدا کنیم، ثروت روحانی. و شما عزیزان میدانم هر کدام از ما از یک زمینه خاصی آمدیم. بعضی ها واقعا مشتاق و تشنه خود خداوندن، بعضی ها مشکلات و مسائل مالی دارن، مادی دارن، مسائل خانوادگی دارن و همه اینها به جای خودش درسته هست، ولی در درجه اول خداوند میخواد خودشو به شما بده، خودشو به ما بده. مسیح را داشته باشیم، او را در آغوش بکشید عزیزان، ولی این مسئلتون حل شد یکی دیگه میاد،
اون مثلا شد یکی دیگه میاد. مسائل هیچ وقت تمام شدنی نیست. من خودم هی هر روز با یه مسائل جدید روبرو هستم، هر روز. اما خداوند را دارم، هللویا، گنج را دارم، مروارید را دارم، شکر بر نام او، حیات جاودانی در عیسی مسیح دارم. او را بگیریم، او را بچسبیم. دلهای خود را باز کنید، بگید ای عیسی مسیح، تو گنج عظیم آسمانی هستی، من فقیرم، بیا منو ثروتمند کن، بیا به قلب من، منو پاک کن از گناه، منو اهل بهشت بساز، فرزند خدا بساز. این در درجه اول هست، قدم اول اینه. مسائل و مشکلات دیگر را زیر پای مسیح بذاریم، بقیهش خود به خود حل خواهد شد. عیسی خداوند فرمود که شما اول ملکوت خدا را بطلبید، عدالت او را، نیکی او را بطلبید، بقیه چیزها به شما اضافه خواهد شد، خود به خود داده خواهد شد. به فکر اونها نباشید، خداوند اول او را بخواهیم. کیا میخوان اول او را بخواهیم؟ کیا میخوان اول او را بخواهیم؟ عیسی مسیح را بخواهیم، این گنج آسمانی را بخواهیم، این مروارید گرانبها را بخواهیم. دعا کنیم، هللویا، صدامون رو بلند کنیم، دعا کنیم. شکر خداوند، من تو را میخوام ای عیسی مسیح، تو آن گنج آسمانی هستی که تو را میخوام، تو مروارید گرانبهای من هستی، تو را میطلبم، میخوام تو به زندگی من بیای، تو در قلب من وارد بشی، گناهان منو ببخش، زندگی منو دگرگون کن. شکرت میکنم ای خداوند، شکرت میکنم که تو میشنوی، شکرت میکنم که تو آمدی به این جهان تا این جهان اسیر شده در دست شیطان را آزاد کنی، جان عزیزت را دادی، خون گرانبهای تو ریختی، روز سوم زنده شدی، زنده هستی و حاضری به قلبها بیایی و اشخاص فقیری مثل من را ثروتمند بسازی. من خداوندا فرزند خدا بشم، اسم من در آسمان نوشته بشه، دارای حیات جاودانی بشم، بدانم که گناهانم بخشیده شده. این را از حضورت می طلبم، این برای من بزرگترین گنج و ثروت ای خداوند. شکر بر نام خداوند. دعا کنیم عزیزان. شکر ای خداوند. عزیزانی که در این مورد مخصوصا میخوان دعا بشه که این گنج عظیم در قلبشون وارد بشه، عیسی مسیح بیاد به قلبشون، بذارید بیان جلو. و من میدانم امشب اینجا کسانی هستن که طالب عیسی مسیح هم، طالب این گنج آسمانی هم، این حیات جاودانی هم، تشنه و مشتاق هم، و خداوند شما را میخوانه. بیایید جلو با هم دعا خواهیم کرد. شکر خداوند، تو را میپرستیم.

شنوندگان عزیز، اگر شما هم طالب هدیه نجات از گناه و حیات جاودان هستید، باید بدانید که مسیح برای آمرزش گناهان شما خون پاکش ریخته شد و جان سپرد. اما عیسی مسیح خداوند در روز سوم از مردگان قیام کرد و الان زنده است. او مایل است که نجات دهنده شما نیز باشد و زندگی شما را از برکات خود پر سازد. پس او و هدیه نجات او را با ایمان قلبی دریافت کنید و از مزایای زندگی در عیسی مسیح خداوند برخوردار گردید.

0: رادیو مژده، خوشخبر و خوشآواز.
1: در متی باب 17 هستیم و اینجا در آیه 22 عیسی مسیح برای دومین بار در مورد مرگ و قیام خودش صحبت میکنه. من

0: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
1: در متی باب 17 هستیم و اینجا در آیه 22 عیسی مسیح برای دومین بار در مورد مرگ و قیام خودش صحبت میکنه. من آیه 22 و 23

0: خواهد شد، آنها او را خواهند کشت و او در روز سوم برخواهد خواست. شاگردان بسیار اندوهگین شدند. گرچه اندوهگین شدند ولی جالبه که انگار باور نکردند، چون که وقتی عیسی مسیح مرد هیچ کس اصلا فکرش رو نمی‌کرد که عیسی مسیح همطور که گفته بود روز سوم از مردگان برخواهد خواست. خیلی وقتا ما هم خیلی از موعظاتی رو که میشنویم یا آیاتی رو که میخونیم رو یادمون میره و چقدر خوبه که یادمون نره. بیایید بریم متا باب 17 به آیات 24 تا 27 که در ضمن بگم قبل از اینکه بخونی، متا تنها کسیه که در مورد این داستان نوشته، چون معمولا داستان‌ها و یا شفاهای دیگه در جاهای دیگه هم نوشته شده، مخصوصا در متا، مرقس، لوقا خیلی داریم همون موازات رو، تکرار همون داستان رو، ولی این تنها از طرف متا نوشته شده. شاید یکی از دلایلی که متا خوشش اومده نوشته چون که در مورد باج و ایناست و خودش باجگیر بود قبل از ایمانش. بریم آیه 24 تا 27.
1: پس از آن که عیسی و شاگردانش به کفرناحوم رسیدند، ماموران اخذ مالیات 2 درهم نزد پتروس آمدند و گفتند: آیا استاد شما مالیات معبد را نمی‌پردازد؟ او پاسخ داد: البته که می‌پردازد. چون پتروس به خانه درآمد، پیش از آن که او چیزی بگوید، عیسی به او گفت: ای شمعون، پادشاهان جهان از چه کسانی باج و خراج می‌گیرند؟ از فرزندان خود یا از بیگانگان؟ چه می‌گویی؟ پتروس جواب داد: از بیگانگان. عیسی به او گفت: پس فرزندان معافند. اما برای اینکه ایشان را نرنجانیم، به کناره دریا برو و قلابی بینداز. نخستی ماهی را که گرفتی دهانش را بکشا، سکه 4 درهمی خواهی یافت. با آن سهم من و خودت را به ایشان بپرداز.
0: داستان جالبیه، ولی چند تا نکته است که اگه می نویسید می تونید اینها را بنویسید، چقدر جالب باشه. چند تا نکته است که این معجزه با تمام معجزات دیگه فرق می کنه. اولش اینه که این تنها معجزه‌ایه که برای احتیاج شخصی این کارو کرد. ای بعد مالیات بدیم نداریم، اوکی برو یه ماهی بگیر از تو شکمش اینا دینارا رو بردار بریم مالیات بدیم، و برای احتیاج شخصی بود. دومین نکته اینه که این تنها معجزه‌ایه که درش پول هست، بقیه همه شفای جسم و روح و روان و روابط و ایناست، ولی این تنها جایی که پول درش هست. حالا بماند که شخصی برای خودشه، ولی پول هم هست دیگه، گرچه خیلی زیاد نیست اون مقداری که میدن، ولی به هر حال یه پولیه. میدونید این مالیاتی که برای معبد داشتن میگرفتن ازشون و بعد میدادن، برای اون نقره‌ای بود که در معبد استفاده شده بود که بر اساس خروج باب 30 است، ولی در خروج باب 38 آیه 25 تا 27 این رو میبینیم و میبینیم که یه سری مالیات‌های دیگه هم بود که میدادن که برای خدمت در معبد بود. پس نه فقط برای مالیات معبد و خرجش بود، بلکه برای خدمت در اونجا هم بود. و هر بار که این مالیات ها رو میدادن، باید به یاد می آوردن که ببین خداوند ما رو از مصر بیرون آورده، ما برای خودمون معبدی داریم، و این یک نشانی بود از اون. به هر حال نکته سوم اینه که این تنها معجزه ای که درش ماهیگیری هست، یعنی ماهی هست که گرفته میشه و یک ماهی هست. حالا داشتیم ماهی های دیگه ای که زیاد بودن و گرفته شد، ولی ماهی اصل کاری باشه، یک ماهی، این خیلی منحصر به فرده. اگه بخوایم به یاد بیاریم پتروس و عیسی مسیح، پتروس مادرزنی داشت که عیسی مسیح او رو شفا داد، در مرقس باب 1 بود و پتروس رو کمک کرد در لوقا 5 که بتونه ماهی بگیره، کمکش کرد که بتونه روی آب راه بره در متا 14، و بعد در اعمال باب 12 پتروس از زندان میاره بیرون. پس پتروس داشته یه شرایطی با عیسی مسیح که شفا بوده، ولی به این صورتش نبوده. شاید برای همینه که پتروس در اول پتروس 5:7 میگه همه نگرانی های خود را به او بسپارید، زیرا او به فکر شما هست. شاید واقعا نمیدونم به هر دلیلی پول مالیات رو نداشته، میدونستی که عیسی مسیح به فکر من هست، میدونه من ندارم نمیتونم بدم، ماهیگیری و بیزنس رو ول کردیم، تجارت رو اومدیم عیسی مسیح دنبال میکنیم، حالا پول مالیات ما هم میده از طریق عجیبی. یک بار دیگه فقط چون که یادتون نره بذارید بخونیم که چطور این اتفاق افتاد. متا باب 17 آیه 27 میگه: به کناره دریا برو و قلابی بینداز، نخستین ماهی را که گرفتی دهانش را بکشا، سکه 4 درهمی خواهی یافت، با آن سهم من و خودت را به ایشان بپرداز. در ضمن برای اینکه بدونید درهم چیه، یک درهم مزد کار یک روز بود برای یک کارگر، پس تقریبا 4 درهم اونقدر زیاد نیست.

0: است، ولی 4 درهمه برای خودش 4 روز کار. بریم به باب 18. حالا توضیح کلی در این مورد بدم که اینجا در مورد غرور صحبت میکنم و در مورد 3 اصل الزامی صحبت میکنم که لزوم داره. یکیش از آیه 1 تا 14 هست که در مورد فروتنیه، یکیش 15 تا 20 در مورد صداقت هست و 21 تا 35 در مورد بخشش. بیایید بریم متی باب 18 آیات 1 تا 5 رو بخونیم الان.
1: در آن هنگام شاگردان نزد عیسی آمدند و پرسیدند چه کسی در پادشاهی آسمان بزرگتر است. عیسی کودکی را فراخواند و در میان ایشان قرار داد و گفت آمین به شما میگویم تا دگرگون نشوید و همچون کودکان نگردید هرگز به پادشاهی آسمان راه نخواهید یافت. پس هر که خود را همچون این کودک فروتن سازد در پادشاهی آسمان بزرگتر خواهد بود و هر که چنین کودکی را به نام من بپذیرد مرا پذیرفته است.
0: بسیار زیبا. میدونید فروتنی یکی از اصول اساسی مسیحیته و عیسی مسیح میتونست بگه اگه خدمت بکنید یا اگه محبت بکنید من شما رو بلند میکنم، یا اگه چشم خوب داشته باشین، فکر درست داشته باشین، یا اگه کاتب باشین، اگه نمیدونم معلم باشید، چبانی کنید، من شما رو بلند میکنم. هیچ کدوم این رو نمیگه. میگه اگه فروتن باشید شما رو بلند میکنم. انگار اصل مسیحیت برمیگرده به فروتنی. حتی توبه ما از روی فروتنیه. حتی متی باب 5 که موعظه بالای کوه بود که عیسی مسیح شروع کرد، با چی شروع میکنه؟ خوشا به حال مسکینان در روح، زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است. بعد از اونجا تازه شروع میشه. ولی با چی شروع میشه؟ با مسکین بودن، با فروتن شدن که خب من هیچی ندارم، من مسکین و فقیر هستم در روح، احتیاج دارم به تو. و در نقطه مقابل میبینیم که شیطان یا دنیوی ها اصلشون غروره، که اگه حتی نداری یه جوری فیلم بازی بکن که داری، که ریشش غروره دیگه همه اینا. و حتی مثلا تو جایی که ما زندگی میکنیم بعضی از این عزیزانی هستن که یه مرسدس بنز آخرین سیستم حالا خریدن، چون که زندگیشونو میبینیم که مثلا توی آپارتمان خیلی کوچیک زندگی میکنه که مثلا 800 دلار در ماه باید بده برای اجارهش، ولی ماشینی که مثلا میرونه مثلا 1600 دلار در ماه باید بده برای مثلا خرید این چیز. چجوری میخره نمیدونم، ولی به هر حال پشت اینا میشینن با یه تیپ خاصی، یه دستی با یه انگشتر، یه چیز عجیب غریبه خاصی که اصلا داد میزنه که من میخوام خودم رو نشون بدم. غرور داره میباره از توی ماشین، یعنی هر مایلی که میره غرور. ولی مثلا نمیخوام بگم مرسدس بنز بعد یا پول داشتن بعد، اینو نمیگم، ولی میخوام بگم که نشون دادن و غرور یک امر دنیویه و فروتنی یک امر خداییه. خیلی وقتا فروتنی رو ما با توسری خوردن اشتباه میگیم. فکر میکنیم که اگه توسری خور باشیم این میشه فروتنی، یعنی اگه مردم مثلا له کنن ما رو، پا بزنن رو حق ما، این میشه فروتنی. بعد از فروتنی دیگه شما هم بزن تو سر. این نیست. حتی خیلی خودشونو خیلی پایین و کم میبینن. خود کم بینی باز فروتنی نیست. اینجوری بگم که یادتون بمونه، فروتنی به این معنی نیست که خودت رو پست ببینی، خودت رو کم ببینی. فروتنی به این معنی که اصلا خودت رو نبینی. نه اینکه پست ببینی، نبینی، اصلا من نیستم آقا، زندگی من در مورد خداونده. و بعد کلام خدا میگه دیگران رو از خودت بالاتر ببین و بالاتر بدون، و اگه واقعا بالاتر بدونی خدمتشون میکنی، میخوای کمکشون بکنی، میخوای خوشحالشون بکنی، میخوای یه کاری واسهشون بکنی، چون که واقعا بالاتر میبینی ازش. و این دید درست هست که دیگران رو میبینی، مسلما اول خداوند رو میبینی بعد دیگران رو میبینی، بعد خودت رو نمیبینی. این میشه فروتنی، نه اینکه خودت رو ببینی و پایین ببینی یا پست ببینی، چون که خیلی بالا هستی. اتفاقا فروتنی یعنی نتیجهش این میشه که میبی من چقدر بالام، خداوند چقدر منو دوست داره که جونشو برای من داده، منو نجات داده، خیلی این زیاده، من فرزند خدا هستم. عیسی مسیح گفت شما دوستان من هستید، ایماندار ما دوست مسیح هستیم. یه جوری اصلا این اینقدر بزرگی که این تشویق و اون تشویق و اون بالا بردن ها اصلا سر منو بلند نمیکنه. من خودم میدونم کی هستم، ارزش من خیلی بالاه، و این باعث میشه که اتفاقا فروتن بشی. پس این ارزش و فروتنی، این رابطه رو اشتباه نکنیم، خود کمبینی نیست، اتفاقا برعکسشه. شیطان در اشعیا 14 آیه 12 تا 15 میبینیم که یکی از دلایلی که افتاد این بود که همه چیزو برای خودش میخواست، که من باید پرستش کرده بشم، من باید دیده بشم، من آخر میافتی پایین. در زندگی عملی خودمون هم همینطوری است. در عمل وقتی که من خیلی زیاد میاد جلو، دیگه رفتی آخر، اولین آخر خواهد شد. ولی تو میخوای آخرین باشی، دیگران رو میخوای خدمت بکنی، خدا میاره تو اول، که خیلی خیلی زیباست. فیلیپیان 2:3 میگه هیچ عملی را از روی همچشمی و خودخواهی انجام ندهید، بلکه با فروتنی دیگران را از خود بهتر بدانید. خیلی سخته ها، یعنی دیگران را از خود بهتر دانستن خیلی سخته. من یادم سالها پیش بود که یه نفر بود تو کلیسا خیلی دوست نداشتنی بود و من یادم یه روز در رازگاهانم وقتی اینو میخوندم به فیلیپیان 2 رسیدم که میگه با فروتنی دیگران را از خود بهتر بدانید. و این پسر اومد تو ذهن من که اینو من از خودم بهتر بدونم بابا بیخیال. و بعد روح القدس با من خیلی واضح صحبت کرد و مسلما وقتی شناختمش دیدم نواحی مختلف زندگیش هست که خیلی خیلی بهتر از من و میتونم اصلا ازش یاد بگیرم و یاد گرفتم و شروع کردم محبت کردن. دوست نشدیم هیچ وقت اونجوری که خیلی دوستای خوبی باشیم، ولی محبتش کردم، اونم محبت میکرد و خیلی رابطه درست و خوبی شد و دیدم ای واقعا اصلا دید من نسبت به این برادر عوض شد، دوست نشد، چون که یه خودم چیز عجیب غریب داشت. ولی از کجا شروع شد؟ با فروتنی. فکر نکن که تو ازش بهتر هستی، تو از خود بهتر بدون اون رو. این دانش بهتر دانستن فکر میتونه باعث بشه که اخلاق حتی عوض بشه. رومیان 12:3 میگه زیرا به واسطه فیضی که به من عطا شده است هر یک از شما را میگویم که خود را بیش از آنچه میباید مپندارید، بلکه به هر یک به فراخور میزان ایمانی که به شما داده شده است واقع بینانه درباره خود قضاوت کنید. خیلی جالبه، میگه آقا بیشتر از اون چیزی که هستی خودتو نبین، همینی، بذار همین باش دیگه، بیشتر نباش. دنیا کاملا مخالف اینه که اگه من 5م نشون میدم که 7م، اگه 7م نشون میدم که 17م. ولی آقا تو اگه 7ی بدون 7ی همون 7م باش و در همون خود بودن، فروتن بودن قدرت هست. بریم به باب 18 آیات 6 و 7 رو میخونیم.
1: اما هر که سبب شود یکی از این کوچکان که به من ایمان دارن لغزش خورد، او را بهتران می بود که سنگ آسیابی بزرگ به گردنش بسته در اعماق دریا غرق شود. وای بر این جهان به سبب لغزش ها، زیرا هرچند لغزش ها اجتناب ناپذیرند، اما وای بر آن که آنها را سبب گردد.
0: ببینید، خودخواهی یا غرور جدایی میاره معمولا. هر جا غرور بیاد جدا میشن، هر جا فروتنی میاد اتحاد میاد. خیلی جالبه، من توی کلیساها اینو حتی دیدم. خیلی وقتا کلیساها نمیتونن با همدیگه همکاری بکنن چون که غرور هست. آقا تو اشتباهی، که نمیخوام فقط این نمونه رو میارم که عزیزان بدونن که اگه مسیحی شدیم این نیست که یهو مثلا فرشته میشی، نه، حتی در مسیحیت این انسانیت کهنه ما، حتی تا شبانی و معلم بودن و خادم بودن، انسانیت کهنه تو میتونه اون خودخواهی رو داشته باشه، میتونه اون غرور رو داشته باشه و فروتن نباشی. حالا اینجا شاگردان، اصلا همه این بحث با این شروع شد که کی بزرگتره. و شاید یکی از دلایلی که این بحث شروع شد این بود که پتروس و یعقوب و یوحنا با عیسی مسیح رفتن بالای کوه، جلال خداوند رو دیدن، الیاس رو و موسی رو دیدن که در زمان برچسب نداشتن اسمش رو بچسبن، حتما اونجا خداوند براشون باز کرده که این الیاس این موسی. و شاید شاگردا اینجوری دارن حسودی میکنن بهشون. وقتی هم که این 3 نفر با عیسی مسیح برگشتن، یه دیو زده بود که این 9 نفر شاگرد نمیتونستن هیچ کاری بکنن. بعد اومد عیسی مسیح توبیخشون کرد اون 9 نفر رو. بعدش هم که اتفاق افتاد، عیسی مسیح میاد مالیات پتروس رو میده. پس شاید ناخودآگاه میگن ببین انگار پتروس بزرگترینه، عیسی مسیح کی بزرگترینه؟ شاید واسه همینه که میپرسن. و عیسی مسیح اینجا جوابش اینه که ببین کوچکترین شما بزرگترین شماست. اصلا اینجوری نیست که اینو نبینید. و خود پتروس به جایی رسید که واقعا با کمال فروتنی جان خودش رو برای عیسی مسیح داد و اینقدر فروتن شد که گفت اصلا لایق نیستم مثل خداوند من بمیرم، حتی مردن من باید فرق بکنه با عیسی مسیح، منو وارونه مصلوب بکنید که این کارو کردم. و تاریخ کلیسا این رو به ما میگه. ولی آیه 6 و 7 به ما این یادآوری رو کرد. سوالی هست یا ادامه بدیم؟
2: بله، من یه سوالی داشتم. وقتی ما ایمانداران خدمتی میکنیم و خود دیگران ما را تشویق میکنن، مسلما ما از این تشویق خوشحال میشیم. آیا این خوشحالی نشونه غرور ماه؟
0: خیلی سوال خوبی بود و من این سوال رو خیلی داشتم در مورد خودم، چون که خیلی خوشحال می‌شدم وقتی مردم تشویق می‌کردن. الانم خیلی خوشحال می‌شم.
1: همه خوشحال می‌شن.
0: خوشحال می‌شم وقتی تشویق می‌کنم، ولی هم از روی تجربه فهمیدم هم از روی کلام که نه، این غرور نیست. غرور خودبینی بیش از حده که خودت رو در جایی ببینی که اصلا نیستی. مثلا الان خداوند مثلا از من داره استفاده میکنه، من معلمم، دارم تعلیم میدم، بعد رهبر پرستشی هم، پرستش میکنم، سیدی میزنم فلان، بعد مردم تشویق میکنم، بعد عجیبه چه سرودی بود، خدا برکتت بده. خب مگه من کار کردم؟ نه، خداوند از من استفاده کرد که تعلیم بدم، خداوند از من استفاده که موعظه کنم. خداوند وقتی واقعیت رو میبینی، میبینی همش خداست، هیچ جایی نداره برای غرور، جا نداره واقعا اگه دید درست باشه، چون اینه واقعیت.
1: ولی خوشحال میشین.
0: ولی خوشحال میشم خیلی زیاد که چقدر خوب که خداوند استفاده کرد. یعنی خدا استفاده کرد، حتی دعاهات بعض موقع عوض میشه که خداوند چه کار برات بکنم، بلکه میشه خداوند چه کار میخوای از طریق من بکنی، تو میکنی ولی از طریق من، نه اینکه من میکنم برای تو. چون کاملا درست میبینی که من فقط اینجا یه وسیله هستم در دست خود. من فرزند هستم، من دو تا دختر دارم 8 و 5 ساله. اون دختر کوچیکی منم 5 ساله خیلی دوست داره کمک بکنم. دیروز رفته بودیم اینجا حیات، یه چیزی می‌خواستیم درست بکنیم و خودش نمیتونست یه کاری بکنه. بعد میگفت بابا من هیچ کاری نمیتونم بکنم. الکی گفتم من آب میخوام، تشنه، میتونی بری آب بیاری؟ آره آره یه لحظه. بعد دوید رفت آب آورد، حالا وسطش نصفش ریخت ولی آب آورد اینجا داد. فقط میخواست یه کاری کرده باشه، استفاده کرده بشه. و این دید درستی که ما باید داشته باشیم. پدر خداوند میگه برام برو آب بیار، برو بخون، میرم میخونم، برو موعظه کن، موعظه میکنیم. خدا داره استفاده میکنه. خدا مگه نمیتونه از یکی دیگه استفاده بکنه؟ مسلما میتونه. و اینو فقط بگم و تمام بکنم که من یه موقع فکر میکردم که اگه این نفر میگه چقدر خوب مینوازی، بعد بگم نه من خوب نمینوازم، نه ولی نه من میدونم خوب مینوازم، یا مثلا خوب میخونیم، مرسی خیلی ممنون چون میدونم خوب میخونم مثلا، ولی میدونم که این هدیه خداست و خدا استفاده میکنه از اینی که خودش داده. عطیه، هدیه از خداست، برای خداست، پس که جای غرور نداره. انکار نمیکنم که نه بعد مینوازم، نه مینوازی، خوبم مینوازی. پس این جای درستیه. در فروتنی ادامه بدید با عطایا و هدایایی که خداوند داده، خودتونم لذت ببرید، کیف بکنید. خدا برکتتون بده.
3: تا برنامه بعد، خداحافظ.

بار دیگه این سرود رو اعلام بکنیم. میخوام تشویقت کنم دستتو بذار روی قلبت و اعلام بکن. خداوندا تو از اشتیاق دل من آگاهی. خداوندا مرا تازه کن، ملاقات کن به نام

0: عزیزان شنونده، بشارت عنوان برنامه است که به زودی خواهید شنید. خادم مسیح برادر افشین کلام خدا را تعلیم می دهد و شما با شنیدن برنامه های بشارت با حقایق الهی بر اساس کتاب مقدس آشنا می شوید. برای درمیان گذاشتن سوالات یا نیازهای روحانی خود، لطفاً با توجه به اطلاعاتی که در انتهای برنامه پخش خواهد شد، با برادر افشین تماس برقرار نمایید. برنامه های بشارت هر پنج شنبه در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.
1: بشارت!
2: بشارت!
3: بشارت!
4: بشارت!
5: بشارت!
6: بشارت!
7: بشارت!
1: بشارت!
8: دوستان عزیز، سلام عرض میکنم خدمت همه شما. به برنامه بشارت خوش آمدید. خوشحال هستم که باز میتونم در یه برنامه دیگه در خدمت شما عزیزان باشم. دوستان عزیز، امروز رسیدیم به متی باب 27. متی باب 27 رو میخواییم بخونیم از آیات 1 تا 10 و بعد دعا خواهیم کرد و با دعا برنامه امروزمون رو شروع خواهیم کرد. پس بیایید انجیل متی باب 27 آیات 1 تا 10 رو با هم بخونیم. و چون صبح شد، همه رؤسای کهنه و مشایخ قوم بر عیسی شورا کردند که او را هلاک سازند. پس او را بند نهاده بردند و به پنتیوس پیلاتوس والی تسلیم نمودند. در آن هنگام چون یهودا تسلیم کننده او دید که بر او فتوا دادند، پشیمان شده 30 پاره نقره را به رؤسای کهنه و مشایخ رد کرده گفت: گناه کردم که خون بیگناهی را تسلیم نمودم. گفتند: ما را چه، خود دانی. پس آن نقره را در هیکل انداخته روانه شد و رفته خود را خفه نمود. اما رؤسای کهنه نقره را برداشته گفتند: انداختن این در بیت المال جایز نیست، زیرا خونبه هاست. پس شورا نموده به آن مبلغ مزرعه کوزگر را به جهت مقبره غربا خریدند. از آن جهت آن مزرعه تا امروز به حقلول دم مشهور است. آنگاه سخنی که به زبان ارمیای نبی گفته شده بود تمام گشت که 30 پاره نقره را برداشتند. بهای آن قیمت کرده شده ای که بعضی از بنی اسرائیل بر او قیمت گذاردند و آنها را به جهت مزرعه کوزگر دادند، چنانکه خداوند به من گفت. آمین. بیایید دعا کنیم و با دعا شروع کنیم. خدای شکرگزار امروز هستیم، شکرگزار کلامت هستیم. ای خداوند، ازت می طلبیم که خداوند با دلهای ما سخن بگی و خداوند ما را از گناهانمون ملزم کنی و خداوند کسی هستش که نجات نداره امروز نجاتش بده تا بتونه حیات جاودان داشته باشه با ایمان به عیسی مسیح، که خداوند تو اینو برای ما تضمین کردی که با خون عیسی مسیح تمامی گناهان ما رو پاک کنی، بیامرزی و به ما حیات جاودان بدی. همه دعاها رو به نام عیسی مسیح می طلبم. آمین. دوستان عزیز، عنوان پیام امروزمون هست توبه و پشیمانی. توبه و پشیمانی عنوان پیام امروز است که در کتاب مقدس در 2 قرنتیان 7:10 میخونیم. میگه: زیرا غمی که برای خداست منشأ توبه میباشد به جهت نجات، که از آن پشیمانی نیست، اما غم دنیوی منشأ موت است. پس اینجا میبینیم دو نوع غم هستش: غم خدایی و غم دنیوی. توبه و پشیمانی در این آیات میتونیم ببینیم. پتروس 3 بار عیسی مسیح رو انکار کرد و هنگام متهم شدن از سوی مردم از اینکه او با عیسی می بود شروع به لعن و نفرین کردن کرد. گفت: نه، عیسی رو نمیشناسم. 3 بار عیسی مسیح رو انکار کرد و بعد از 3 باری که انکار کرد خروس بانگ زد و بعد به یاد عیسی مسیح افتاد که گفته بود قبل از بانگ زدن خروس 3 بار منو انکار خواهی کرد، و به سخنان عیسی مسیح که فکر کرد و یادش افتاد رفت زار زار بگریست، غمگین شد، رفت توبه کرد. غم پتروس برای خدا بود دوستان، غم خدایی بود. آن غم منشأ توبه وی شد و به همین جهت خداوند او را بخشید. اما در متی 27 آیه 1 تا 10 غم دیگری هستش، غم دنیوی که منشأ موته. یعنی غم دنیوی که منشأ موته. یهودای اسخریوطی شخصی بود که غم دنیوی داشت، پشیمون شد، غم دنیوی گرفت، رفت خودش رو خفه کرد، خودکشی کرد. یهودیان شورا درست کردن تا با بی‌عدالتی و بی‌انصافی عیسی را به قتل برسونند، اما خودشان اجازه کشتن وی را نداشتند. برای همین چون که رومیان بر آنها حکومت می‌کردند، بنابراین برای رسمیت دادن به مشورت خودشون باید از رومیان مجوز قتل عیسی را می‌گرفتند. پس عیسی را از خانه قیافا نزد پنتیوس پیلاتوس والی یهودیه بردند. در آیات 1 تا 2 متی 27 اینو می‌خونیم. میگه و چون صبح شد همه رؤسای کهنه و مشایخ قوم بر عیسی شورا کردند که او را هلاک سازند. پس او را بند نهاده بردند و به پنتیوس پیلاتوس والی تسلیم نمودند. پس بردند نزد پنتیوس پیلاتوس که والی یهودیه بود که اون رسمیت بده، که اون مجوز قتل عیسی مسیح رو بهشون بده. رؤسای کهنه و مشایخ یهودیان که میخواستن از دست عیسی خلاص شوند در نهایت کار خود را از راه‌های غیرقانونی به انجام رسانیدن و حکم قتل عیسی مسیح را از رومیان گرفتن. یهودای اسخریوتی عیسی مسیح رو با 30 سکه نقره عیسی رو تسلیم کرد. هنگامی که یهودای اسخریوتی شاهد ماجرا شد و فهمید که مجوز قتل عیسی مسیح صادر شده، از کار خود پشیمان شد. آیه 3 تا 4 می‌خونیم، میگه در آن هنگام چون یهودا تسلیم کننده او دید که بر او فتوا دادند، پشیمان شده 30 پاره نقره را بر رؤسای کهنه و مشایخ رد کرده گفت گناه کردم که خون بیگناهی را تسلیم نمودم. گفتند ما را چه؟ خود دانی، به ما ربطی نداره که تو گناه کردی، خون بیگناهی را ریختی، خودت میدونی. ببینیم که یهودای اسخریوتی متاسف شد، پشیمان شد، غم دنیوی گرفت. میخوایم ببینیم واژه پشیمانی با توبه چه تفاوتی داره. در زبان یونانی توبه بهش میگن متانویا. متانویا یعنی توبه. یعنی چی؟ یعنی تغییر افکار که منجر به تغییر رفتار میشود. تغییر افکار یعنی فکرتو عوض کنی که منجر میشه که رفتارت عوض بشه. این متانویا یعنی توبه است. پشیمانی یعنی چی؟ در زبان یونانی پشیمانی یعنی متامولومای. متامولومای یعنی افسوس خوردن برای عملی و یا پشیمان شدن هنگام گرفته شدن در حین خطا، یعنی عملی که یهودای اسخریوتی انجام داد. پشیمان شد، افسوس خورد برای عملی که انجام داد. این یهودای اسخریوتی بود که غم دنیوی گرفت، پشیمان شد از کار بد خودش. تا حالا دیدی که یه عملی انجام بدی و در عمل گناهی که انجام میدی گرفته بشی و عذاب و وجدان بگیری و پشیمون بشی از کاره؟ چرا؟ چون میدونی که مجازات خواهی شد. تا حالا دیدی در عمل دزدی بگیرنت، در عمل زنا بگیرنت، در موقعی که غیبت میکنی اون شخص بیاد و بشنوه که داری راجبش غیبت میکنی گرفته بشی و بعد پشیمون بشی؟ این دقیقا اتفاقی بود که بر یهودای اسخریوتی افتاد. یهودا با دیدن محکومیت عیسی از کار خود پشیمان شد و خواست که 30 سکه نقره قیمت فروش عیسی را که تسلیم کرده بود که از یهودیان گرفته بود به ایشان برگردونه، به دلیل اینکه آن پول خونبهای شخص بیگناه بود. یهودا به ایشان فرمود گناه کردند که خون بیگناهی را تسلیم نمودم. اما روحانیون یهودی که علاقه‌ای به عدالت و انصاف نداشتند خواستند که هرچه سریعتر عیسی را به قتل برسونند. دقت کنید که یهودا به رؤسای کهنه و مشایخ یهودیان گناه خود را اعتراف کرد. رؤسای کهنه و مشایخ که رهبران یهودیان و از همه مهمتر روحانیون بودند که میبایستی اول خود عدالت و انصاف را حفظ کرده و سپس به دیگران نیز تعلیم میدادند، اما ایشان عدالت را زیر پا گذاشته و با سنگدلی به یهودا فرمودند که ما را چه؟ خود دانی، به ما ربطی نداره. روحانیون کاری که میخواستن انجام دهن به عمل آورده بودند و دیگر هیچ چیزی نمیتوانست آنها را عوض کند، نظرشون عوض کنه. اگر یهودا واقعا از کار خود توبه میکرد، باید چیکار میکرد؟ باید میرفت نزد عیسی، نزد خداوند توبه میکرد، میگفت ای عیسی مسیح، من عذر میخوام، من معذرت میخوام، من علیه تو گناه کردم، من اشتباه کردم، من توبه میکنم، منو ببخش. اگه این کارو میکرد، توبه او غم او غم خدایی بود و خداوند میبخشید و نجاتش میداد. اما این کارو نکرد، رفت سراغ یهودیان، رفت سراغ اون بی خدایان، رئیس کهنه، و گناهشو به اونا اعتراف کرد، گفت من اشتباه کردم، پشیمون شدم، خون بیگناهی رو ریختم. این هیچ فایده ای نداره. اگر گناهانتون رو برید به دیگران اعتراف کنید، مثل کلیسای کاتولیک که توی کلیسای کاتولیک گناهانتون رو میبرید به یک گناهکار دیگه اعتراف میکنید، این هیچ فایده ای نخواهد داشت. گناهانت علیه خدا انجام شده، نه علیه یک گناهکار دیگه. باید به خداوند گناهات اعتراف کنی، نه به مردم. این غلطه. یهودای اسخریوتی رفت به اون پدر روحانی یهودیان، به اونا گناهش اعتراف کرد. این کار درستی نیست و رفت خودکشی کرد. اگر توبه میکرد و از عیسی میخواست که ببخشه، عیسی 100% میبخشید. کتاب مقدس میگه زیرا هر که نام خداوند را بخواند نجات خواهد یافت. اگه یهودای اسخریوتی نام عیسی مسیح رو میخوند که نجاتش بده، ببخشه، عیسی میبخشید. و هنگامی که یهودا جواب منفی از روحانیون گرفت، گفت به ما چیه؟ خودت میدونی چه کاری انجام داد. او ناامید و خسته خاطر شد و سپس عصبانی شد، رفت و نقره را انداخت توی معبد. متی 27 آیه 5 میگه پس آن نقره را در هیکل انداخته روانه شد و رفته خود را خفه نمود. زمانی که ملزم شده بود و گناهش رو به مردم، به رؤسای کهنه اعتراف کرد و دید که هیچ پاسخی نگرفت از رؤسای کهنه، گناهانش موند، ملزم شد، مجاب شد و رفت خودش رو خفه کرد، خودکشی کرد. زمانی که گناهانتون بخشیده میشه دوستان، وجدانتون پاک میشه، ضمیرتون پاک میشه و نیاز ندارید که برید خودتون رو بکشید. اما زمانی که وجدانتون عذاب میکشه، میزنه به ذهنتون، روانتون و عذاب میکشید و میرید میخواید خودتون رو آرام کنید با کشتن. روحانیون 30 سکه نقره را که خونبها بود نتوانستند در معبد استفاده کنند. بنابراین شورا نمودند که از آن پول مزرعه ای بخرند تا قبرستانی برای بیگانگان شود، برای غریبه ها، که هنگامی که یه غریبی در آن زمین میمیره بتونند در اون زمین دفنش کنند. در آیه 6 تا 10 میخونیم، متی 27 آیه 6 تا 10 میگه اما رؤسای کهنه نقره را برداشته گفتند انداختن این در بیت المال جایز نیست. این پولو نمیتونید در خانه خداوند در بیت المال ازش استفاده کنیم، زیرا خونبه هاست. پس شورا نموده با آن مبلغ مزرعه کوزگر را به جهت مقبره غربا خریدند. از آن جهت آن مزرعه تا به امروز به هقل الدم مشهور است. آنگاه سخنی که به زبان ارمیای نبی گفته شده بود تمام گشت که 30 پاره نقره را برداشتند بهای آن قیمت کرده شده ای که بعضی از بنی اسرائیل بر او قیمت گذاردند و آنها را به جهت مزرعه کوزگر دادند، چنان که خداوند به من گفت. پس میبینیم که در کتاب ارمیای نبی پیشگویی شده بود راجع به این که عیسی مسیح اون پولی که بابت تسلیم کردنش گرفته میشه، 30 سکه نقره رو یهودای اسخریوتی میندازه روی زمین توی معبد و اونو توی معبد استفاده نمیکنن، بلکه میدن که یه زمینی بخرن، از کوزگر، زمین مزرعه کوزگر رو بخرن و اون زمین رو استفاده کنن برای قبرستان غربا، که دقیقاً این کار صورت گرفت. دوستان دلایل خودکشی رو میخوایم یاد بگیریم. چرا مردم خودکشی میکنن؟ مثل یهودای اسخریوتی چرا خودشو کش؟ چرا مردم خودکشی میکنن؟ اولین دلیل اینه که بیشتر انسان ها به خاطر انتقام خودکشی میکنند. بیشتر انسان ها به خاطر انتقام خودکشی میکنند. شاید بعضی ها بیان از شما انتقام بگیرن، شما میخواهند خودکشی کنید. دومین دلیل اینه که بعضی ها خودکشی میکنند تا با عزیز از دنیا رفته خود باشند. حساب کنید بعضی ها فرزندشون یا خواهرشون، برادرشون، مادرشون، پدرشون میمیره، بعد بعضی ها خودشون رو میکشند که با اون عزیز از دست رفته همدردی کنند و بعد برن باهاشون باشند، توی بهشت برن. فکر میکنن که با خودکشی کردن میرن بهشت که با اون عزیزشون توی بهشت باشند. اولا از کجا میدونی که عزیزتون توی بهشته؟ شاید توی جهنم باشه. و ثانیا با خودکشی کردن آیا میتونی بری بهشت یا جهنم؟ بعضی خودکشی میکنن تا بتونن با عزیز از دنیا رفته خودشون باشند در بهشت. سه، بعضی ها خودکشی میکنن تا از گرفتاری ها و مشکلات زندگی آزاد شوند. بعضی ها فکر میکنن که چون گرفتار هستن توی زندگی، زندگیشون به هم خورده، طلاق گرفتن از همسرشون، نمیدونم توی زندگی شکست خوردن، توی کارشون ورشکست شدن و پول از دست دادن، عزیزشون از دست دادن، نمیدونم شکست خوردن، بعضی ها میخوان به خاطر اون گرفتاری و مشکلاتی که اومده، سرطان گرفتن، مریض شدن یا هزار تا گرفتاری های دیگه که توی زندگی هستش، بعضی ها اعتیاد دارن به مواد مخدر، میخوان خودشون رو بکشن تا از اون گرفتاری آزاد بشن. دوستان این اشتباهه. با خودکشی کردن نمیتونی از گرفتاری آزاد بشی. اگه نجاتو نداری میری توی جهنم تا ابدالآباد گرفتار جهنم بشی، یعنی وضعیت تو خیلی به مراتب بدتر خواهد شد. پس این اشتباهی که بخوایم خودمون رو بکشیم به خاطر گرفتاری و مشکلاتی که توی زندگی هستش، باید به خدا اعتماد کنیم. زمانی که ما مسیحی‌ها گرفتار میشیم باید به خدا اعتماد کنیم. دلیل چهارم که مردم خودکشی میکنن اینه که بعضی ها از گناه و کار اشتباه خود عذاب وجدان گرفته، خودزنی و خودکشی میکنند. مانند یهودای اسخریوتی از کار خودش پشیمان شد، از اشتباهی که کرده بود پشیمان شد و نرفت پیش خداوند که توبه کنه، بلکه رفت پیش رؤسای کهنه، به اونا گناهش اعتراف کرد و بعد موقعی که دید که اونا نبخشیدن گفتن به ما چه، پشیمون شد و عذاب وجدان گرفت و رفت دست به خودکشی زد. دلایل دیگری نیز هست که انسان‌ها دست به خودکشی می‌کنند. اما در هر صورت خودکشی دوستان شکستن فرمان ششم از ده فرمانه که یعنی قتل مکن. خداوند به ما حیات میده و خداوند تنها کسیه که حق داره که حیات از ما بگیره. اون حیاتی که خداوند به ما داده امانتدار حیات خدا هستیم. ما حق نداریم که خودمون رو یا دیگران رو بکشیم، انتقام بگیریم. نه از خودمون حق داریم که انتقام بگیریم و نه از دیگران. این کار خودمحوریه، کار خودخواهانه است و نباید این کار رو انجام بدیم. فقط خداوند میتونه به ما حیات بده و حیات از ما بگیره. پس خودکشی عمل توبه نیست، بلکه غم و پشیمانی است که از نفس انسان نشأت میگیرد. تفاوت پشیمانی و توبه دوستان، پشیمانی چیه و توبه چیه؟ چه تفاوتی داره؟ یهودا به جای توبه و بازگشت به سوی خدا غم دنیوی پیدا کرد و پشیمان شد و سپس دست به خودکشی زد و لعنت را در زندگی خودش به وجود آورد. جزئیات بیشتر از نحوه خودکشی او را در اعمال باب 1 آیه 18 می‌خونیم. اینجوری لعنت شد به خاطر اینکه پشیمون شد، توبه نکرد، غم دنیوی گرفت. شخصیت‌های دیگری نیز در کتاب مقدس هستش که غم دنیوی پیدا کرده و از کار خودشون پشیمون شدن، مثل قائن. قائن زمانی که برادر خودش هابیل رو کشت از کار خودش پشیمون شد و بدون اینکه تغییری در افکارش و رفتارش به وجود بیاد پشیمون شد، عذاب وجدان گرفت، ولی نظرش عوض نکرد که بره پیش خداوند بگه خداوند من رو ببخش، اشتباه کردم، برادرم رو کشتم، من رو ببخش. اگه این کارو میکرد خداوند میبخشید، اما قائن غم دنیوی گرفت. توبه چطور دوستان؟ شخصیت‌های زیادی در کتاب مقدس هستش که توبه کردن، از جمله داوود. داوود زمانی که با زن همسایه خودش بتشبه زنا کرد، همبستر شد، بعدش توبه کرد. در مزامیر باب 51 آیه 1 تا 4 توبهشو نوشته. میگه ای خدا به حسب رحمت خود بر من رحم فرما. داوود میگه ای خدا به حسب رحمت خود بر من رحم فرما، به حسب کثرت رأفت خیش گناهانم را محو ساز، مرا از عصیانم به کلی شست و شوده و از گناهانم مرا طاهر کن. داوود گناه زناشو داره اعتراف میکنه به خداوند، میگه زیرا که من به معصیت خود اعتراف میکنم و گناهانم همیشه در نظر من است. این میگه این گناهی که کردم با زن همسایه زنا کردم همش در جلوی چشمانمه، من عذاب میده، منو پاک کن، به تو و به تو تنها گناه ورزیده و در نظر تو این بدی را کرده ام، تا در کلام خود مصدق گردی و در داوری خیش مزکا شوی. داوود میبینیم علیه اوریا که همسر بتشبه بود، علیه اوریا، علیه بتشبه گناه کرده بود، اما داوود رفت پیش خداوند گفت خداوند من علیه تو گناه کردم، منو پاک کن، از گناهانم منو ببخش، این گناهانم همیشه در نظر منه، همش جلوی چشمامه، در خاطرمه، عذابم میده، منو ببخش، طاهر کن، منو پاک کن. و این کار کرد. این خداوند چیکار کرد؟ خداوند گناهانشونو بخشید. داوود یه پیامبر بود، گناه داوود رو بخشید. کلیسای گورنتوس چطور؟ دوستان در کلیسای گورنتوس، کلیسایی بود که ایمانداران مسیحی نفسانی بودند، تازه ایمان آورده بودند به عیسی مسیح و خیلی نفسانی بودند و با نفس خودشون هدایت می‌شدند. و پولس رسول نامه را به کلیسای گورنتوس نوشت. چرا؟ چون این ایمانداران زنا می‌کردند. این ایماندارا از همدیگه شکایت می‌کردند، همدیگه رو می‌بردن به دادگاه. گناه‌های زیادی داشتن که داشتن انجام می‌دادند، غیبت می‌کردند و خیلی گناه‌های زیادی انجام می‌دادند و پولس رسول به این کلیسا نامه رو نوشت، نامه اول گورنتیان را نوشت و اینا خوندن. ایمانداران کلیسای گورنتوس نامه رو خوندن و واکنش نشون دادند. زمانی که کلام خدا را خوندن چه اتفاقی افتاد؟ پولس رسول هنگامی که تیتوس را نزد آنها فرستاد تا از وضعیت روحانی آنها آگاهی پیدا کنه، دریافت کرد که ایمانداران کلیسای گورنتوس با خواندن نامه اول گورنتیان از اعمال گناه‌آلود خودشون غمگین شده، غم خدایی به دست آورده، توبه کردن و متحول شده زندگیشون، زندگیشون عوض شده. در دوم گورنتیان باب 7 اینو میخونیم. و نه از آمدن او تنها، بلکه به آن تسلی نیست که او در شما یافته بود، چون ما را مطلع ساخت از شوق شما و نوحگری شما و غیرتی که درباره من داشتید، به نوعی که بیشتر شادمان گردیدم. راجب تیتوس میگه تیتوس اومد نزد شما، اومد و منو مطلع ساخت از وضعیت شما، میگه من شادمان گردیدم. آیه 8 میگه زیرا که هرچند شما را به آن رساله، یعنی به رساله اول، محزون ساختم، غمگینتون کردم، پشیمان نیستم. میگه این کاری که کردم به شما، این رساله رساله اول نوشتم که شما را محزون کرد، یعنی غمگین کرد، غم شما غم الهی بود، میگه پشیمان نیستم، میگه اگرچه پشیمان هم بودم زیرا یافتم که آن رساله شما را اگر هم به ساعتی غمگین ساخت الحال شادمانم، نه از آن که غم خوردید بلکه از این که غم شما به توبه انجامید، میگه اون غمی که شما داشتید غم شما به توبه انجامید، زیرا که غم شما برای خدا بود، غم شما میگه الهی بود، برای خدا غمگین شدید تا به هیچ وجه زیانی از ما به شما نرسد، میگه زیرا غمی که برای خداست منشأ توبه میباشد، برای چی؟ میگه به جهت نجات که از آن پشیمانی نیست، میگه غمی که برای خداست منشأ توبه میباشد به جهت نجات که از آن پشیمانی نیست، اما غم دنیوی منشأ موت هست، غم دنیوی مثل غم یهودا اسخریوتی که منشأ موته، یعنی خودکشی کرد یهودا اسخریوتی، میگه زیرا اینک همین که غم شما برای خدا بود چگونه کوشش بل احتجاج بل خشم بل ترس بل اشتیاق بل غیرت بل انتقام را در شما پدید آورد، در هر چیز خود را ثابت کردید که در این امر مبرا هستید، می خودتون را ثابت کردید، نشون دادید که توبه شما توبه واقعی بود، غم شما برای خدا بود و این غم شما باعث نجات شد که شما عوض شدید و اثبات کرد، ثابت کردید که عوض شدید، از زنا دوری کردید، تیتوس اومد و وضعیت شما را دید که چجوری از زنا پاک شدید، از اینکه همدیگر رو میکشوندید به دادگاه شکایت میکردید دیگه این کارو نمیکنید، همدیگر رو محبت میکنید، خداوند غم دنیوی رو محکوم میکنه اما غم خدایی رو خداوند تشویق میکنه، دوستان غم خدایی باعث توبه میشه برای نجات اما غم دنیوی موت میاره، خودکشی میاره، عذاب و وجدان درست میکنه برای ما. علائم مسیحی واقعی چیست دوستان؟ از کجا میدونیم که ما مسیحی واقعی هستیم؟ زمانی که گناه میکنیم، در اول یوحنا باب 1 آیه 9 میخونیم، میگه اگر به گناهان خود اعتراف کنیم او امین و عادل است تا گناهان ما را بیامرزد و ما را از هر ناراستی پاک سازد. یه اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، اگه ما مسیحا به گناهان خودمون اعتراف کنیم نزد خدا نه نزد مردم، او یعنی خدا امین و عادل است تا گناهان ما را بیامرزد و ما را از چند تا ناراستی، میگه از هر ناراستی پاک سازد، این خداوند آماده است که ما را از همه ناراستی و گناه پاک کنه اگر گناهانمون را اعتراف کنیم. علائم مسیحی واقعی چی هست؟ مسیح واقعی میره گناهانش رو نزد خداوند اعتراف میکنه، توبه میکنه و ترکش میکنه و بعد یه میوه درست، ثمره خوب در زندگیش به وجود میاد. اون کسی که دروغ میگفت دیگه به راستی سخن میگه، اون کسی که دزدی میکرد الان نه تنها دزدی نمیکنه بلکه کار میکنه و با کار با تلاش خودش پول در میاره و به نیازمندان پول میبخشه، اون کسی که زنا میکرد الان از زنا توبه میکنه، میره ازدواج میکنه و با همسرش هم بستر میشه، اون کسی که غیبت میکرد الان دیگه از غیبت دوری میکنه و محبت میکنه، راجب خوبی مردم تعریف میکنه نزد دیگران. دوستان باید چکار کنیم؟ باید نشون بدیم توبه ما توبه الهیه، پشیمان نشیم مثل یهودای اسخریوتی که غمش غم دنیوی بود، غم خدایی نبود، باید توبه کنیم از گناهانمون نزد عیسی مسیح و گناهانمون رو اعتراف کنیم و ترکشون کنیم تا نشون بدیم که ما مسیحی واقعی هستیم، تا مردم اون اعمال نیک را، اعمال خوب ما را ببینند و پدر آسمانی را تمجید کنند. باید نور عیسی مسیح در ما دیده بشه. دوستان دعا میکنم که امروز اگر توی گناه هستید برید نزد خداوند اعتراف کنید تا خداوند گناهانتون رو ببخشه، مثل داوود اعتراف کنید، بگید خداوند من علیه تو گناه کردم، منو ببخش. دوستان شما رو تا برنامه آینده به خداوندمون عیسی مسیح میسپارم. خدا نگهدار شما.
2: اگر مایلید به عیسی مسیح ایمان آورید، برادر افشین حاضر است که شما را در این قدم بزرگ راهنمایی کند. برای مکاتبه با ایشان لطفاً از طریق تلگرام @بشارت 777 اقدام نمایید.
3: رادیو مژده.
4: شما به رادیو مژده که خوشخبر و خوشاوازه است گوش می دهید.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

انا. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم، برنامه خود را شروع می‌کنیم. تفسیر انجیل یوحنا رو ادامه می‌دیم. انجیل یوحنا فصل سوم از آیه 11 تا آیه 21 رو براتون می‌خونم. یقین بدان که ما از آنچه می دانیم سخن می گوییم و به آنچه دیده ایم شهادت می دهیم، ولی شما شهادت ما را قبول نمی کنید. وقتی درباره امور زمینی سخن می گویم و آن را باور نمی کنید، اگر درباره امور آسمانی سخن بگویم چگونه باور خواهید کرد؟ کسی هرگز به آسمان بالا نرفت مگر آن کس آسمان پایین آمد، یعنی پسر انسان که جایش در آسمان است. همانطوری که موسی در بیابان مار برنجی را بر بالای تیری قرار داد، پسر انسان هم باید بالا برده شود تا هر کس به او ایمان بیاورد صاحب حیات جاودان گردد. زیرا خدا جهانیان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد، بلکه صاحب حیات جاودان شود. زیرا خدا پسر خود را به جهان نفرستاد که جهانیان را محکوم نماید، بلکه تا آنان را نجات بخشد. هر کس به او ایمان بیاورد محکوم نمی شود، اما کسی که به او ایمان نیاورد در محکومیت باقی می ماند، زیرا به اسم پسر یگانه خدا ایمان نیاورده است. حکم محکومیت این است که نور به جهان آمد، ولی مردم به علت اعمال شرارت آمیز خود تاریکی را بر نور ترجیح دادند. زیرا کسی که مرتکب کارهای بد می شود از نور متنفر است و از آن دوری می جوید، مبادا اعمالش مورد ملامت واقع شود. اما شخص نیکوکار به سوی نور می آید تا روشن شود که اعمالش در اتحاد با خدا انجام شده است.

و اما تفسیر این آیات. عیسی مسیح در دنباله گفتگوی خود با نیقودیموس که یکی از معلمین بزرگ اسرائیل بود به او فرمود، آیه 11، یقین بدان که ما از آنچه می دانیم سخن می گوییم و به آنچه دیده ایم شهادت می دهیم، ولی شما شهادت ما را قبول نمی کنید. گفتار عیسی در باره روح القدس و پادشاهی خدا و مطالب دیگر کاملا صحیح بود، زیرا او در باره چیزهایی سخن می گفت که به خوبی آن را می دانست. عیسی از ازل با خدا بود و ذات او کاملا با خدا یکی می باشد. او از ابتدا همه چیز را دیده بود و به همین دلیل شهادت او درست بود. اما عده‌ای شهادت عیسی را نپذیرفتند و به او ایمان نیاوردند. او به قلمرو خود آمد ولی متعلقانش او را قبول نکردند. با آنکه نیقودیموس در جستجوی حقیقت بود ولی از شنیدن سخنان عیسی متعجب شد. درک شهادت مسیح برای نیقودیموس دشوار بود چون او بینش روحانی کافی نداشت. آیه 12، وقتی درباره امور زمینی سخن میگویم و آن را باور نمی کنید، اگر درباره امور آسمانی سخن بگویم چگونه باور خواهید کرد؟ عیسی درباره امور

موری صحبت کرد که در زمین واقع می شود. تولد دوباره ایمانداران مسیح در این جهان صورت می گیرد. پادشاهی خدا در میان ایمانداران مسیح برقرار می باشد و روح القدس در جهان فعالیت می کند و در قلب ایمانداران مسیح ساکن است. اموری که عیسی درباره آن سخن گفت و بسیاری از مردم باور نکردند، در مورد ساکنین زمین به وقوع می پیوندد. اما امور آسمانی چطور؟ آیا آنها می توانستند اموری از قبیل طبیعت خدا و رابطه میان پدر و پسر را باور کنند؟ آیه 13: کسی هرگز به آسمان بالا نرفت مگر آن کس که از آسمان پایین آمد، یعنی پسر انسان که جایش در آسمان است. انسان باید سخنان مسیح را در باره امور آسمانی با ایمان بپذیرد. معنی لفظ آسمان حضور خدا می باشد و هیچ کس قادر نبوده وارد آن عالم مقدس گردد و خدا را روبرو ببیند. تنها مسیح یا کلمه روحانی خدا از ازل با خدا بود. او از آسمان پایین آمد و به صورت انسان در میان ما ساکن شد تا ما را از امور آسمانی مطلع گرداند. عیسی لفظ پسر انسان را در مورد خود به کار برد تا واضح نماید او به موجب پیشگویی دانیال نبی همان مسیح موعود می باشد. آیه 14 و 15: همانطوری که موسی در بیابان مار برنجی را بر بالای تیری قرار داد، پسر انسان هم باید بالا برده شود تا هر کس به او ایمان بیاورد صاحب حیات جاودان گردد. وقتی بنی اسرائیل در بیابان به سر می بردند، مرتکب گناه شدند و نافرمانی از خدا باعث هلاکت بسیاری از آنان شد. ماجرا از این قرار بود که مارهای سمی در میان قوم فرستاده شدند و در اثر نیش آنان عده زیادی مردند. قوم نزد موسی آمدند و گفتند گناه کرده ایم زیرا بر علیه خدا و تو صحبت کرده ایم. پس نزد خداوند دعا کن تا مارها را از ما دور کند. موسی به جهت قوم استغاثه نمود و خداوند به موسی فرمود مار آتشینی بساز و آن را بر بالای نیزه قرار بده و هر گزیده شده ای که به آن نگاه کند خواهد زیست. پس موسی مار برنجینی ساخت و آن را بر بالای نیزه بلند کرد و چنین شد که هر مار گزیده ای وقتی به آن مار برنجین نگاه می کرد نمی مرد. عیسی مسیح از آسمان پایین آمد تا به انسان فانی و گناهکار زندگی جاودان عطا کند. اما این زندگی جاودان در چه صورتی ممکن بود به بشر داده شود؟ در صورتی که پسر انسان بالا برده شود، یعنی به صلیب کشیده شود. مار برنجینی که موسی در بیابان بر بالای تیری قرار داد و باعث زیستن مار گزیدگان گردید، تصویری از به صلیب کشیده شدن عیسی و اعطای زندگی جاودان به انسان بود. گناه همانند زهر مارهای سمی در طبیعت انسان وارد شده است. کلام خدا می فرماید همه گناه کرده اند و از جلال خدا محرومند. هلاکت یا مرگ روحانی که نتیجه اش دوری همیشگی از حضور خداست، سرنوشت نهایی
انسان گناه‌آلوده است. اما مسیح بر صلیب بالا برده شد تا هر که به او ایمان آورد زندگی جاودان یابد. خون مسیح همانند پادزهری گناه انسان را کفاره می نماید و به همین دلیل خدا مسیح را به عنوان وسیله‌ای برای آمرزش گناهان که با ایمان به خون او به دست می آید در مقابل چشم همه قرار داده است.

آیه 16 فصل 3 انجیل یوحنا. زیرا خدا جهانیان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان شود. همه ایمانداران مسیح از روح خدا تولد یافتند و فرزندان خدا می باشند. اما مسیح پسر یگانه خداست، زیرا از ازل با خدا بود. او مانند پدر خود دارای الوهیت می باشد و همه چیز به وسیله او هستی یافت. در کتاب امثال سلیمان نبی نوشته شده: من از ازل برقرار بودم، از ابتدا پیش از بودن جهان و زمانی که بنیاد زمین را نهاد، آنگاه نزد او معمار بودم و روز به روز شادی می نمودم و همیشه به حضور او خوشحالی می کردم. مسیح فرزند ازلی خدا که همیشه با خدا بود، از آسمان نزول فرمود و به شباهت انسان درآمد تا بشر گناهکار را با خدای پاک و مقدس آشتی دهد. مرگ مسیح بر روی صلیب نمایانگر محبت خدا نسبت به جهانیان است. خدا برای نجات بشر خطاکار پسر یگانه خود را نیز دریغ نفرمود، بلکه او را در راه همه ما تسلیم کرد. خدا به وسیله مرگ مسیح گناه جهانیان را کفاره نمود. کلام خدا می‌فرماید: خدا به جای اینکه گناهان انسان را به حساب آورد، به وسیله مسیح با جهان مصالحه نمود. غیر ممکن بود که خدا محبت خود را نسبت به بنی آدم به طریقی کامل‌تر از این ظاهر نماید. مرگ بیگناهی به سبب رفع گناهان انسان. هر که به مسیح ایمان آورد و مرگ او را به عنوان جریمه گناهان خود بپذیرد، نه تنها هلاک نمی شود بلکه صاحب زندگی جاودان می گردد. ایمان به پسر یگانه خدا سرنوشت انسان را از جهنم به بهشت تغییر می دهد. آیه 17: زیرا خدا پسر خود را به جهان نفرستاد که جهانیان را محکوم نماید، بلکه تا آنان را نجات بخشد. عیسی به جهان نیامد تا ویران کند، بلکه تا بنا نماید. او آمد تا گم شده را پیدا کند و نجات دهد. فرشته خداوند قبل از تولدش از مریم باکره به یوسف فرمود: او پسری به دنیا خواهد آورد و تو او را عیسی خواهی نامید. عیسی به معنی نجات دهنده می باشد و این نجات دهنده موعود به جهان نیامد که جهانیان را محکوم کند، بلکه تا نجات ببخشد. آیه 18 و 19: هر کس به او ایمان بیاورد محکوم نمی شود، اما کسی که به او ایمان نیاورد در محکومیت باقی می ماند، زیرا به اسم پسر یگانه خدا ایمان نیاورده است. حکم محکومیت این است که نور به جهان آمد، ولی مردم به علت اعمال شرارت آمیز خود تاریکی را بر نور ترجیح دادند. کسی که به مسیح ایمان بیاورد محکوم نمی شود، بلکه از پل داوری خدا عبور خواهد کرد. کلام خدا می فرماید: پس دیگر برای کسانی که در اتحاد با مسیح عیسی به سر می برند هیچ محکومیتی وجود ندارد. ایماندار مسیحی از روز داوری خدا حراسی ندارد، اما همه کسانی که
در طول زندگی خود به مسیح ایمان نیاورده و او را به عنوان یگان منجی خود نپذیرفته باشند، سرنوشت وحشتناکی خواهند داشت. این گروه تاریکی را بیشتر از نور دوست داشته و به همین دلیل در محکومیت باقی می‌مانند. آنان به همراه ابلیس به داخل دریاچه آتش و گوگرد افکنده خواهند شد و شب و روز و تا ابد عذاب و شکنجه خواهند دید. آیه 20 و 21: زیرا کسی که مرتکب کارهای بد می شود از نور متنفر است و از آن دوری می جوید، مبادا اعمالش مورد ملامت واقع شود. اما شخص نیکوکار به سوی نور می آید تا روشن شود که اعمالش در اتحاد با خدا انجام شده است. عیسی نور جهان است و هر که نیکوکار است به سوی نور می آید. نیکوترین کاری که یک نفر می تواند انجام دهد این است که در قلب خود را به روی عیسی باز کند، که در این صورت نور قلب تاریکش را روشن می سازد. شخصی که به سوی نور می آید اراده خدا را در زندگی خود می پذیرد، زیرا خدا مایل است همه آدمیان نجات یابند. اما کسی که از نور متنفر است در قلب خود را برای عیسی باز نمی کند. مبادا نور به درون بتابد و ناراستی ها را آشکار گرداند. این عده از این حقیقت غافلند که مسیح قادر است گناهانشان را حتی اگر مثل ارغوان باشد چون برف سفید بگرداند. شنونده گرامی، عیسی مسیح فرمود من نور جهان هستم، کسی که از من پیروی کند در تاریکی سرگردان نخواهد شد بلکه نور زندگی را خواهد داشت. مسیح قلب ایمانداران خود را منور می سازد و ایشان را فرزندان نور می گرداند. آیا میل داری مسیح بر تو بتابه و تمام تاریکی های درون تو به روشنایی تبدیل کنه؟ کافیست قلب تو به طرف نور برگردونی و به مسیح ایمان بیاری. اون وقت تو هم نور زندگی رو خواهی داشت و هرگز در تاریکی سرگردان نخواهی شد. در برنامه آینده بقیه آیات فصل سوم انجیل یوحنا رو برای شما شرح خواهیم داد.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: حکایت زندگی من.
1: چگونه به مسیح ایمان آوردم؟ با سلام، خدا رو شکر میکنم برای این موقعیتی که پیش اومده تا من بتونم شهادت زندگیم رو با شما عزیزان شریک بشم. من در اثر مریضی خیلی زیاد و اختلافاتی که داشتم با شوهرم خیلی پریشون بودم و واقعا طوفان‌های زندگی کاملا منو ناامید کرده بود و به جای رسیده بود زندگیم که فکر میکردم دیگه هیچ کس هیچ چیز ارزششو نداره و حتی بچه کوچیک 5 سالم رو انقدر ناامید بودم که نمیتونستم ازش محافظت کنم، بهش برسم. در اثر مریضی که داشتم خیلی ضعیف شده بودم، خیلی بیقدرت شده بودم، حتی پاهام جون نداشت که از جام بلند بشم و بتونم حتی به بچه‌ام برسم. و یادم میاد وقتی که از ایران اومدم بیرون، مهاجرت کردم به اینجا، یه دوست عزیزی پیش من اومد و ایشون به من گفتش که ایشون و خانومش به مسیح ایمان آوردن و مسیح زندگیشون رو عوض کرده. من فقط تنها شنیدم نام مسیح رو، ولی چون از یه خانواده مذهبی بودم هیچ اعتقادی نداشتم و فکر میکردم هر کسی دین خودش و پیغمبر خودش رو داره، پس ایشون رو حتی توبیخ کردم که تو اشتباه کردی که این کار کردی به دلیل این که دل پدر مادرت رو شکوندی اینطوری که خودت میگی، چون اونا دیگه با تو قهرم، تو مذهبت رو عوض کردی. من هیچ اطلاعی از مسیح نداشتم، هیچ چیزی از مسیح نمیدونستم، فقط به عنوان یک پیغمبر میشناختم ایشونو. خب بعد از سالها که گذشت و خودم افتادم تو اون طوفان ها، یادم یه روز همون بچه کوچیکم اومد توی اتاق و از من پرسید مامان مسیح کیه؟ عیسی کیه؟ چون این آقایی که بیرون با من صحبت میکرد راجع به عیسی مسیح با من صحبت کرد. من شوهرم صدا کردم، گفتم خواهش میکنم برو به این آقا بگو که بچه منو گیج نکنن. این گذشت و یه چند روز بعد که حال من خیلی خیلی بد شده بود، خیلی دکترها میگفتن سرطان وجودتو گرفته، بدنم قده میساختش، قده های زیادی میساخت و چند تاشو در آورده بودن و میخواستن منو بستری کنن توی بیمارستان. و از طرف دیگه اختلافات خودمون و گم شدن پدرم که سراغی ازش نداشت، بدتر و بدتر منو سرگیجه بهم داده بود و فکر میکردم که بمیرم اصلا. پس این بود که خودمو با مشروب و قرصای مختلف آروم میکردم و سیگار فراوون که بتونم فقط تسکین بدم به خودم. و همون روزا پسرم مریض شدید شد و تب وحشتناک کرده بود و تو اتاقش خوابیده بود. من رفتم بچه رو بغل کنم، دم نمیتونم، اصلا دستام جون نداره. اومدم بیرون توی راه رو افتادم روی مبل همینجور که خوابیده بودم، شنیدم 2 نفر بیرون دارن با همدیگه صحبت میکنن از مسیح. 2 تا همسایه من دارن به همدیگه از مسیح یه چیزی میگن. همون لحظه احساس کردم که گوشه من باز شده و این نام این دفعه برای من یه قدرت و یه شادی ایجاد کرد، فرق داشت با دفعه‌های بعد. و بلند شدم، باز برگشتم، رفتم تو اتاق پسرم و همونجا افتادم رو زمین. حتی بلد نبودم که چجوری دعا کنم، فقط یادمه که میدونستم که مسیح از مریم به دنیا آمده و تنها چیزی که دعا کردم گفتم ای خدا اگر وجود داری، هر کسی که هستی، چرا منو نجات نمیدی؟ چرا منو نجات نمیدی از این وضع؟ و یادم همون لحظه پسرم از خواب بیدار شد و از من خواست که یه اسباب بازی دیده بود، گفت مامان من الان همون اسباب بازی رو میخوام. گفتم من نمیتونم، قدرت ندارم. ولی وقتی که بلند شدم از جام، دیدم که زانوهای من انگار که اون زانوهای سابق نیستش. این یه قدرت عجیبی توی دست و پای من اومده بود که احساس میکردم که میتونم پرواز کنم، نه اینکه حتی بیستم، میتونم پرواز کنم. ولی یه حالتی برام پیش اومده بود، چون که عمل کرده بودم و اختلاف داشتم تو اون روزا با شوهرم، فکر میکردم که اینا توی بدن من یه کاری کردن، اینا توی بدن من یه باتری چیزی گذاشتن. نمیفهمیدم چی شده، نمیفهمیدم که چی کسی داره این کار میکنه. فکر میکردم چیز عجیبی، یه نیروی عجیبی تو وجود من به وجود اومده بود که اصلا نمیشه بیانش کرد تا خداوند شما رو ملاقات کنه تا درک کنین که چی میگم. و من وقتی که بلند شدم دیدم که پسرم هم میتونم راه برم هم میتونم تو بغلم بگیرمش و بغلش کردم، مثلا میدویدم حتی بدون اینکه سوار ماشین بشم یا هرچی، دویدم رفتم به طرف همون جایی که پسرم نزدیک خونه است، از پاپازیر که میخواست براش گرفتم و برگشتم. و از همون لحظه به بعد من دیدم که امید اومده تو قلبم. تا اون روز من یک ترس عجیبی داشتم که اگر من از اینجا برم، از این خونه برم، چی خواهد شد، چجوری میتونم وایسم روی پام، چون اینجا من تو این کشور کسی رو ندارم و حتی اجازه اقامت در این کشور ندارم. ولی با جرأتی که همون لحظه مسیح به هم داده بود، در صورت که هنوز درک نمی کردم که مسیحه، هنوز درک نمی کردم، ولی می دونم وقتی که از بیرون شنیدم دارن راجع به مسیح صحبت می کنن، برکتی که در نامش هست به قلب من، به فکر من جرأت و به پاهای من قوت بخشید، این بود که تصمیم گرفتم که بچه‌مو از این وضع نجات بدم، از وضعی که دائما شاهد اختلاف من و شوهر سابقم بود و رنج می برد، چون بچه 5 ساله بود و همیشه رنج می برد. پس اینه که تصمیم گرفتم از اون خونه اومدم بیرون و چون که تصادف کرده بودم به خاطر همین دگرگونیایی که داشتم، ماشین نداشتم، تازه به این مملکت اومده بودم، پول نداشتم، اجازه اقامت نداشتم، ولی اومدم بیرون و شب اول گم شدم. جایی که قرار بود که اقامت کنم یه پناهگاهی بود، اون پناهگاه رو پیدا نکردم و گم شدم و تا دیر وقت توی خیابونا راه میرفتم. البته بچه رو گذاشتم خونه، اومدم بیرون که اوضاع زندگیمو درست کنم و بعد بچه رو بیارم بیرون. پس اینه که گم شدم و یادم وقتی که نشسته بودم تو خیابون، توی خیابونای عجیب غریب اینجا و با ترس و لرزی که قبلش من داشتم، حتی 1 ساعت از خونه بیرون نمیتونستم بمونم، ولی نشسته بودم و همون جایی که نشسته بودم وقتی که داشتم پیش خودم فکر کردم من چیکار باید بکنم، من که نه اونقدر پولی دارم نه اونقدر قدرتی دارم اینجا، وقتی سرمو که بلند کردم یه صلیب نورانی که مربوط به یه کلیسایی میشد بالای سر من روشن بود و همینطور چشمم که به این صلیب افتاد، باز یاد حرفایی که روز قبل شنیده بودم در مورد مسیح داشتن صحبت میکردن افتادم و همون لحظه باز دعا کردم خدایا فقط تنها چیزی که میتونم بگم منو نجات بده. از خدا خواستم که خدایا من میخوام که بتونم به یه جایی برم که به زبان خودم مسیح به هم معرفی بشه. چند ماهی گذشت و من به صورت معجزه آسا خونه یکی از دوستام قرار شد برم برای زندگی کردن با اونا تا اجازه کارم بیاد و چیزا. وقتی یه روز اومدم بیرون از خونه همینطور قدم می زدم، دیدم درست پایین خونمون نوشته کلیسای ایرانیان، درست جایی که یعنی احتیاجی نبود من سوار ماشین بشم یا هرچی. رفتم دم در، از دیدم یه عده وایستادن اونجا، از من دعوت کردن که برم تو به موعظه گوش کنم. و من چون از خانواده مذهبی اومده بودم دلم نمیخواست به هیچ موعظه‌ای گوش بکنم، چون که فکر میکردم موعظه چیزی نیستش که من احتیاج دارم. میدونستم من ارتباط میخوام. موعظه هایی که من شنیده بودم به من ارتباط رو نداده بود هیچ وقت. رد کردم، گفتم من نمیخوام، من فقط تنها چیزی که میخوام خدا رو بشناسم و ارتباطی که میتونم دنبالش هستم با خدا پیدا کنم. از من خواهش کردن رفتم تو و فقط یادم میاد وقتی که میشنیدم دارن صحبت میکنن، من همینطور عشق میریختم، نمیفهمیدم که چیه، ولی فقط میدونستم که انگار که یک نیروی، یک قدرت عظیمی داره از تو منو میشوره و پاک میکنه. اینو کاملا درک میکردم و اینقدر شاد بودم در صورت که عشق میریختم که متوجه میشدم خدا داره منو نگاه میکنه، خدا داره منو لمس میکنه. تمام اینا رو متوجه میشدم با اینکه چیزی نمیدونستم، ولی قشنگ اینا رو خدا به من نشون داده بود و تمام فکر من باز شده بود به هر کار بدی که تو زندگی کرده بودم تا اون روز. و یادم قشنگ انگار که یک نفر در من نشسته بود و من براش داشتم اعتراف میکردم هر کاری که کرده بودم در اون مدتی که این موعظه میشد، هرچند که من به موعظه زیاد گوش نمیدادم ولی میدیدم که دارم اعتراف میکنم، دارم هر چی که جلوی چشم من میومد که کرده بودم تا اون روز و بد بود میگفتم بله کردم، منو ببخش. حتی نمیدونستم که واقعا چیه، منو ببخش. و در خودم این اعتراف شروع شده بود. و بعد از اینکه این صحبت تموم شد، یکی از کسایی که اونجا بود اومد سراغ من و از من پرسید چرا اینقدر گریه میکنی؟ و من یه کمی توضیح دادم براش و یه سوال قشنگی که کرد از من گفت آیا مسیح رو میشناسی؟ گفتم من نمیدونم، من دنبالش هستم، دلم میخواد که بشناسم. و گفتش تو به عنوان یک انسان آیا قبول داری که تو زندگیت گناه کرده باشی؟ گفتم حتما گناه کردم، 100% گناه کردم. و انگار که روح خدا که بعدن فهمیدم روح خداست، منو آماده میکرد برای این اعتراف به زبون. این بود که اون آقا از من سوال کردن که فکر میکنی گناه کردی؟ گفتم بله حتما گناه کردم. گفتن میخواییم با هم دعا کنیم از خدا بخواییم که مسیح بیاد تو قلب شما، چون اون زنده است، بیاد تو قلب شما و شما رو پاک کنه، شما رو نجات بده. من اینقدر عشق مسیح تو قلبم اومده بود که فکر میکردم که این قلب من، این دل من چیه که باز کنم و مسیح رو، چون میدونستم در این عرض این مدت اینو یاد گرفته بودم که مسیح چقدر بزرگه، چقدر مهربونه، خدای محبته، اینا رو یاد گرفته بودم و گفتم اگر میشه همچین چیزی ممکنه من دلم باز کنم، مسیح بیاد و گناهای من پاک شه و من آزاد باشم و زندگی کنم، همچین چیزی امکان داره؟ ایشون گفتن خب بیا دعا کنی. و من همون لحظه دعا کردم و از خدا خواستم که واقعا اگر که این خون برای من هم هست، اگر که واقعا خدا اینقدر عظیم و اینقدر پر از محبته که تو این مدت تنگیا اینجوری خودشو به این شیرینی به من نشون داده و تمام حتی اون دعای کوچولوی منو که من ازش خواستم که یه جایی باشه من به فارسی بتونم مسیر رو بشناسم، اینجوری به این قشنگی، همه اینا یه علامتی بود که خداوند داشت به من میداد که داره میشنوه. یعنی همون لحظه‌ای که اسم مسیح رو من از پشت پنجره شنیدم و پذیرفتم به خودم، میدونم بعداً این روح خدا برای من این باز کرد که من همون لحظه ایمان آوردم، همون لحظه‌ای که رد نکردم، همون لحظه‌ای که احساس کردم که خدا قادره، خدا قادره که جسم بپوشه و انسان بشه و در عیسی مسیح به این جهان بیاد، اینو من همون لحظه‌ای که برام گفتن پذیرفتم. همیشه سوال من از خدا این بود که تو انسان نشدی، تو درد ما رو نمیدونی چیه، ولی بعدن که شنیدم خیلی با اشتیاق پذیرفتم اینو که بله خدا قادره، من قادر نیستم خدا بشم اما خدا قادره. شادی من روز به روز بیشتر شد بعد از دعام، بعد از این که من دعا کردم به من انجیلی داده شد و من شروع کردم انجیل رو خوندن و هرچی رو که میخوندم برای من اینطوری باز میشد که من یک بار دیگه اینا رو خوندم یا شنیدم، طوری بود که ایمان منو قوی میکرد و در قلبم من هرچی رو که میخوندم با توبه و اعتراف میپذیرفتم و اشتیاقم روز به روز برای خوندن انجیل بیشتر و بیشتر شد و در زندگیم عمل شد. اون چی که مسیح گفته بود، کاری رو که در من شروع کرده بود، الان 8 سال از این ایمان من به خداوند گذشته، مسیح کاری که شروع کرده داره تموم میکنه، خودش قول داده که من شروع کردم و تمومش میکنم. در این مدت 8 سال یک روز منو تنها نذاشته، با اینکه من در سختی و در مشکلات هستم هنوز، اما کلام خدا همینطور که میخونم به من میگه در این دنیا ما مشکلات داریم اما قول خداوند اینه که ما رو ترک نمیکنه. و من در این مدت این رو دارم تجربه میکنم که خداوند پا به پای من داره راه میره و منو ترک نکرده، منو تنها نمیذاره و به من این قدرت رو میده هر روز، این ایمان منو با وجودش، با حضورش، با روح پاکش هر روز و هر روز قوی تر میکنه و زندگی منو عوض کرده و همه چیز من عوض شده. من دیگه احتیاجی به کارهایی که قبلا میکردم ندارم، احتیاج ندارم که سر خودم رو گرم بکنم، چون دل من دائما با حضور خداوند گرمه. و از زمانی که مسیح اومد توی زندگیم، من قرار بود که برم بستریشم بیمارستان و تحت یه معالجات مخصوصی قرار بگیرم برای این که پیدا کنن اصلا ریشه این قدرت چی هستش و اینا. ولی وقتی که مسیح اومد، اینقدر من شاد بودم، اینقدر امید پیدا کرده بودم که حتی به من قرصایی که داده بودن نمیخوردم، چون میدونستم یه ندایی در من میگفت که تو خوبی، تو احتیاجی نداری، تو شفایافته ای، سلامتی داری. و خودم اینو درک میکردم که تمام این چیزا از اون ناراحتی های اعصاب و فشارهایی بوده که همیشه رو من بوده و مشروب خوری و سیگار کشیدن و همه این چیزا باعث شده بود که من اعصابم به هم ریخته باشه و این قدرت در من به وجود بیادش. خدا من شفا داد بعد از اینکه مسیح اومد تو زندگی من و من دیگه قرص نخوردم، هیچی نخوردم. الان 8 ساله که میگذره بدن من دیگه یک قدم حتی نساخته و هیچ چیزی اصلا پیدا نمی کنن توی بدن من. خدا منو شفا داد و همینطور که من با مسیح دارم زندگی میکنم و پیش میرم، اشتیاق همه کارهایی رو که قبلا میکردم از من مسیح گرفت. اشتیاق برای سیگار کشیدن، اشتیاق برای مشروب خوردن، اشتیاق برای قمار یه چیزی بود که من خیلی دوست داشتم و میکردم و سرم دائما گرم بود با این مسئله. اما خدا دلمو انقدر گرم کرده با حضور پاک روح خودش که احتیاجی ندارم دیگه سرم رو با چیزای این دنیا گرم کنم. همیشه دلم گرمه با حضور خداوند و راستی کلام خدا که مسیح فرمود تو رو هرگز ترک نمی کنم، تو رو هرگز تنها نمیذارم. تو روزای سختم هر روز دارم میبینم، هر روز دارم لمس میکنم و خدا رو شکر میکنم برای مسیح.
2: رادیو مژده تقدیم میکند.

0: زندگی در روشنایی روز. چه زیبا فرموده پولس رسول که بیایید آنگونه رفتار کنیم که شایسته کسانی است که در روشنایی روز به سر می برند. پس اوقات خود را در بزمها و میگساری و هرزگی و عیاشی و جدال و حسد سپری نکنیم، بلکه عیسی مسیح خداوند را در بر کنید و در پی ارضای امیال نفس خود مباشید. رومیان فصل 13 آیات 13 و 14. به عنوان ایمانداران به مسیح و پیروان او، خوب است هر روز از خود بپرسیم که آیا در روشنایی روز به سر می بریم یا امیال نفس ناپاک و سرکش خود را ارضا می کنیم؟
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت فارسی زبانان.

به خاطر ایمان و اعتقادات خود با جفا و آزار و شکنجه و یا حتی با مرگ روبرو می شدید، چه عکس العملی داشتید؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده، ماجرای واقعی زندگی مردی را خواهید شنید که در چین کمونیست متولد و بزرگ شد و چنین بحران و جفا و آزارهایی را تجربه کرد. امیدواریم که بتونین به اولین قسمت این داستان گیرا گوش بدین. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران. شده ماجرای واقعی زندگی مردی را خواهید شنید که در چین کمونیست متولد و بزرگ شد و چنین بحران و جفا و آزارهایی را تجربه کرد. امیدواریم که بتونین به اولین قسمت این داستان گیرا گوش بدین. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

خدا رو شکر میکنم باز این فرصت رو دارم تا در خدمت شما باشم، در منازل شما باشم و کلام خدا رو با هم دیگر بررسی بکنیم. بیاید با هم دعا بکنیم. پدر، تو رو شکر میکنیم برای این فرصت عالی که داریم تا بتونیم کلام تو رو بشنویم، تا بتونیم واقعا اراده نیکوی تو رو در کلام تو برای زندگی های خودمون داشته باشیم. دعا میکنم ای خداوند این کلام رو تقدیس بکنی، تمام عزیزانم رو، آنانی که این صحبت ها رو و این قسمت از کلام رو که تو در قلب من گذاشتی خواهند شنید، ای خداوند مبارک بساز و بر حسب نیازهای ما ای خداوند با قلب ما سخن بگو تا نام تو جلال بیابد، چون تنها و تنها تو شایسته ای پدر آسمانی. به نام مسیح تو رو شکر میکنیم، آمین. خدا به قلب من گذاشته باز قسمتی از کلام خدا رو این بار از کتاب فیلیپیان از عهد جدید خدمت شما قرائت بکنم و در دو قسمت سعی خواهم کرد این کلام رو آنطور که اراده خداست برای شما واقعا باز بکنم تا بتونیم اون برکتی رو که خدا برای ما در نظر داره از این قسمت بگیریم. پس خواهش میکنم توجه بکنید. ابتدا قرائت میکنم این آیات رو، پس از فیلیپیان باب 3 آیه 8 تا 14 در صورت که کتاب مقدس دارید خوشحال خواهم شد که واقعا باز بکنید و این آیات رو با من دنبال بکنید. پس فیلیپیان هستش از عهد جدید باب 3 یا فصل 3 از آیه 8 تا 14 براتون قرائت میکنم. ببینید چقدر عالی اینجا پولس رسول اینطور میگوید، میگوید بلکه همه چیز را نیز به سبب فضیلت معرفت خداوند خود مسیح عیسی زیان میدانم که به خاطر او همه چیز را زیان کردم و فضله شمردم تا مسیح را دریابم و در وی یاف

شوم، نه با عدالت خود که از شریعت است، بلکه با آن که به وسیله ایمان مسیح می شود، یعنی عدالتی که از خدا بر ایمان است و تا او را و قوت قیامت وی را و شراکت در رنجهای وی را بشناسم و با موت او مشابه گردم، مگر به هر وجه به قیامت از مردگان برسم، نه این که تا به حال به چنگ آوردم یا تا به حال کامل شده باشم، ولی در پی آن میکوشم. چقدر عالی است. ولی در پی آن میکوشم، بلکه شاید آن را به دست آورم که برای آن مسیح نیز مرا به دست آورد. ای برادران، گمان نمیبرم که من به دست آوردم، لیکن یک چیز میکنم. این عالیه. امروز منظور من این قسمته. یک چیز میکنم، آن چه در عقب است فراموش کرده، به سوی آن چه در پیش است خیشتن را کشیده. در پی مقصد میکوشم به جهت انعام دعوت بلند خدا که در مسیح عیسی است. چگونه یک ایماندار میتونه زندگی پیروزمند داشته باشه؟ ببینید، صحبت من دوربر این چیزها میچرخه، چون بحث من در واقع این هستش که اراده خدا برای ما اینه که برای عیسی مسیح بدرخشیم. کمتر از درخشش برای مسیح واقعا شایسته او نیست. او لیاقت داره ما یک زندگی پیروزمند داشته باشیم. این زندگی پیروزمندی رو که پولس رسول داره، همون رو خدا میخواد چیه؟ ما نیز تجربه بکنیم، لذتش رو ببریم در واقع. و این زندگی پیروزمند در دسترس ما هم هست، چیز دوری نیست. اینطور نیست که کلام خدا رو وقتی میخونیم او حسرت بخوریم، ای کاش، من خیلی شنیدم، ای کاش کلیسای ما هم کلیسای اولیه بود، کاش تو زمان پولس زندگی میکرد. نه، خیلی از ایماندارها این آرزو رو میکنن. ولی عزیزان، خداوند ما عیسی مسیح دیروز امروز و تا ابدالآباد همان هستش. اگر عیسی در زمان پولس تونست چنین کارهایی بکنه و او زندگی پیروزمندی داشت، امروز همون عیساست، تغییری نکرد. باید ببینیم چگونه میتونیم زندگی پیروزمندی رو که پولس رسول داشت ما نیز تجربه بکنیم، زندگی که در دسترس ما هستش. وقتی این قسمت رو میخونیم، فیلیپیان باب 3 آیه 8 تا 14، میتونیم سر این پیروزی رو تو زندگی پولس رسول بیابیم. و کلام خدا برای این نوشته شده تا ما با قرائت اون، با واقعا برکت گرفتن از اون، بتونیم زندگی ایمانی و خودمون رو بر اون پایه بنا بکنیم، پیروی بکنیم کلام خدا رو، تا همون تجربیات رو ما هم داشته باشیم. اگر پولس زندگی پیروزمندی رو داشت، اگر این حرفای عالی رو میزنه اینجا، این میتونه شهادت ما هم باشه. اینه که این کلام جسم میپوشه، اینه که این کلام زنده میشه، اینه که این کلام فقط محدود به این صفحات کاغذ و مرکب و جوهر نیست که مربوط به اون زمان باشه، 2000 سال پیش باشه. جسم میپوشه، زنده میشه، چون امروز من هم میتونم این کلام رو چیه توی زندگی خودم لمس بکنم. اینه که با لمس کلام خدا ما میتونیم او رو جلال بدیم و برای او بدرخشیم. ببینید، وقتی آدم به زندگی پولس نگاه میکنه، او رو یک قهرمان میبینه، یک شخص پیروز میبینه، کسی که دنبال پیروزی هست، کسی که اومده ببره. اینطوری بهتون بگم، بعضی مواقع وقتی توی مسابقات ورزشی ما میبینیم، مشاهده میکنیم، برای مثال مسابقات جام جهانی رو در نظر بگیریم، مسابقات تنیس رو در نظر بگیریم، هر نوع مسابقه بزرگی رو، المپیک ها رو در نظر بگیریم، بعضی از تیم ها اومدن برای اول شدن، از اولش معلومه اومده برای برد، بعضی اومدن برای باخت. پولس اومده بود برای برد. اینه که شما در لغتنامه فرهنگ زندگی روحانی او کلمه عقب نشینی رو و در واقع عقب گرد رو، تسلیم رو شما نمیبینید. شما نمیبینید. مطالعه بکنید کلام خدا رو، یک همچین واژه‌ای تو زندگی او نیست. قلب یک قهرمان رو داشت در واقع. و در اینجا پی به اسرار این پیروزی و این زندگی پیروزمند میبریم. نکته اول این هستش، وقتی من اینجا رو میخونم، نکته اولی که من میبینم اینه که برای داشتن یک زندگی پیروزمند، برای اینکه یک قهرمان و برنده باشیم عزیزان، باید
از دستاوردهای روحانی خودمون خدا رو شکر برای اونا ناراضی باشیم. نباید بسنده بکنیم با آنچه که هستیم و آنچه که داریم. امروز خیلی از ایمانداران، یعنی میخوام بگم از خودشون راضی ان، از خودشون ممنونن، میگن دیگه بالاخره همینی که هست خوبه، خیلی عالیه، بس دیگه، به همین جایی که رسیدیم کافیه، همین برکاتی رو که داریم خیلی عالیه. عزیزان، این روحیه باعث میشه که خب ما درجا بزنیم. ایمانداری که راکده، راضیه، میگه بس همینی که من دارم، خب این ایماندار و ایمانداران درجا خواهند زد و خواهند نشست و به آنچه که دارن بسنده خواهند کرد. ولی پولس اینطوری نبود، روحیه پیروزمند داشت. میدونست هرچی به خدا بیشتر نزدیک بشه برکات بیشتری رو خواهد گرفت. پس از مسیح راضی بود، از نجاتش راضی بود، از زندگی روحانیش ناراضی بود. برای همین میگه نه این که به دست آوردم، ولی دارم در پیش میکوشم، میخوام برسم به اون مقصد، هنوز نرسیدم به اون مقصد. ببینید میخواد بره، میخواد برسه. ما هم نباید درجا بزنیم اگه میخوایم زندگی پیروزمند داشته باشیم. باید تلاش بکنیم بریم جلوتر، در پی ارتباط عمیق‌تر در واقع با خداوند باشیم. پس اجازه نمیداد آنچه را که تا به اون روز به دست آورده باعث بشه که بشینه و درجا بزنه. گفتم از زندگی با مسیح راضی بود، میگه آنچه مرا سود بود همه را به خاطر مسیح چیه؟ زیان دانستم. اما اینو میدونست که پیشرفت اساسی در زندگی با مسیح عدم رضایت هستش، عدم رضایت مقدس که در واقع باعث میشه اونو کمک بکنه بره جلوتر، بره جلوتر و بره جلوتر. این خیلی خیلی برای ما حائز اهمیته.

من یه داستانی بخوندم، یه فروشنده خیلی عالی بود، میره پیش رئیسش و فکر میکرد میره که رئیسش تشویقش بکنه، فروشش عالی بود، میره اون تو و بعد با ناراحتی میاد بیرون. منشی میگه چی شد؟ میگه هیچی. میگه اخراجت کرد؟ میگه نه بابا اینطورم بد نشده، فکر میکردم تشویق میکنه، بهترین فروش رو داشتم توی ماه گذشته، ولی رفتم با من دعوا کرد. خیلی عجیب بود براش. بعد از ساعتی چند وقتی رئیس از اونجا میاد بیرون، منشی اصلا چی شد، جریان چیه، چرا دعواش کردی؟ میگه این بهترین فروشنده منه، نمیخوام از دستش بدم. ولی به یه جایی رسیده که دیگه راحت، ریلکس، راحت شده از خودش، میل داره دیگه کاری نکنه. پس اگه هر چند وقت یه بار من دعواش نکنم، در واقع زیر فشار قرارش ندم، اون فروشش چیه، میاد پایین. چرا این داستان رو گفتم بهتون؟ میخوام بهتون بگم که تمایل ما انسان ها، حتی ما ایمانداران، این هستش که بالاخره یه روز تسلیم بشیم، یه روز بگیم دیگه بسه، دیگه گذشت، من همین جایی که هستم چیه بمونم، راضی باشیم از اون وضعیتی که درش چیه هستیم و به گذشته خود ببالیم. این خطر، و به گذشته خود ببالیم. من یادم اون اوایل ایمانم با خیلی از عزیزان که روبرو می‌شدم، همیشه به من اینو میگفتن، 10 سال پیش ما این کارو کردیم، 20 سال پیش، 30 سال پیش ما این بودیم، اون بودیم. البته میدونم منظورش این بود که ما رو تشویق بکنن، ما تازه داشتیم میومدیم در ایمان و طفل بودیم در واقع در ایمان. ولی سوال من این هستش که الان چی هستیم ما؟ خدا رو شکر برای 10 سال پیش، 5 سال پیش، 20 سال پیش، برای اون تجربیات، برای اون دعاها، برای اون برکات، الان چی هستیم؟ آیا الان در زندگی پیروزمند مسیحی هستیم؟ آیا در این لحظه برای عیسی مسیح می درخشیم؟ یا به آنچه که داریم قانع شدیم دیگه، راضی شدیم، به اون قطرات باران راضی هستیم؟ آیا واقعا می خواهیم از آسمان سیلاب بیاد؟ یا این که همین چند قطره که بر ما اومده کافی هستش؟ خیلی از مسیحیان از خودشون راضی هن، چون خودشون رو با دیگران مقایسه میکنن. ببینید ما همشه ببینید ما از اونا بهتریم، ببینید ما این کارا رو میکنیم، اونا این کارا رو میکنن، پس ما بهتریم، ما یه قدم جلوتریم. ولی معیار ما دیگر مسیحیان نیستن عزیزان، معیار ما خداوند ما عیسی مسیح. پولس به مسیح نگاه میکرد، وقتی به مسیح نگاه میکرد میگه اوه من هنوز به کمال نرسیدم، او هنوز خیلی راه هستش، من در پی مقصد چیه میکوشم، هنوز دارم میرم جلو و تلاش میکنم. تا زمانی که به شباهت عیسی مسیح در نیومدیم، راه هست برای ما که بریم جلو، در واقع برای پیشرفت جا هست، در واقع اینو میخوام بگم، برای برکات روحانی جا هست، چون که نهایتش اینجاست که وقتی به شباهت عیسی مسیح در میاییم. پس اگر از زندگی روحانی خودمون راضی نیستیم، خدا رو شکر، چون برای ما امیدی هستش، چون هنوز جا داره ما به شباهت عیسی مسیح چیه در بیایم و دنبال اون خواهیم رفت. نکته دوم این هستش که برای اینکه یک زندگی پیروزمند داشته باشیم، باید از خودمون سرسپردگی نشون بدیم عزیزان، باید وقف شده باشیم. ببینید تو این آیه 13 چی میگه؟ میگه لیکن یک چیز میکنم، آنچه در عقب است فراموش کرده، به سوی آنچه در پیش است خیشتن را کشیده. خیشتن را کشیده، یعنی ببین اون وقفه، این اون سرسپردگیه، خودشو میکشه در واقع به جلو. دیدین اونایی که از زیر سیم خاردار رد میشن، سینه خیز میرن، میکشن خودشونو جلو، تلاش میکنه بره، چون عقب گردی وجود نداره، نمیتونه بلند شه اونجا، خودشو در واقع چیه، میکشه جلو. و پولس خودشو وقف و تسلیم یک چیز کرده بود، یک چیز کرده بود، خدمت مسیح و رشد در مسیح. چقدر عالیه. عیسی مسیح در انجیل لوقا به اون جوان از خود راضی یه چیز میگه، نه میگه تو را یک چیز کم است، ها یک چیز کم است. به مرتا چی میگه؟ تو را یک چیز لازم است. در انجیل لوقا باز باب 10 آیه 42، مزمور 27 آیه 4، داوود اینطور میگه یک چیز از خداوند خواستم، آن را خواهم طلبید. یک چیز عزیزان، خیلی از ما مسیحیان و ایمانداران زندگی خودمون رو تلف میکنیم، یعنی بی خودی مشغول کردیم خودمون، نه سر چیزهای بد، سر چیزهای خیلی عالی، ولی این باعث شده که به اون یک چیز، یعنی خدمت عیسی مسیح، یعنی عشق به عیسی مسیح، یعنی رشد در عیسی مسیح، یعنی ارتباط عمیق‌تر با عیسی مسیح چیه نرسیم. و من بهتون بگم مرگ‌آورترین حربه شیطان
برای اینکه جلوی پیشرفت روحانی ما رو بگیره و کاری بکنه که در واقع ما سرد و ولرم بشیم، اینه که حواس ما رو پرت بکنه. ببین این حربشه، حواس ما رو پرت بکنه تا کارهای نبد، گفتم کارهای عالی انجام بدیم، ولی حواس ما از خدمت با او چیه پرت بشه. من هفته گذشته خانواده ای رو ملاقات کردم، هر از چنگای میان کلیسای ما و مدت ها نیامده بود. چقدر تماس تلفن، پیغام گذاشتیم و پیغام گرفتیم، ایمیل زدیم، ایمیل گرفتیم، بالاخره دیدیم نه فایده نداره و جواب جالبی به من دادن که من گفتم بابا چند ماهی شما رو ما به هر حال نمیبینیم و دلمون تنگ شده براتون. گفتن برادر ما خیلی مشغول هستیم. خدا رو شکر. اون یک چیز، اگر مشغول اون یک چیز هستیم که عالی هستش، ولی اگر مشغول اون یک چیز نیستیم چقدر باعث تأسف هستش. من میخوام یه آیه بخونم در این قسمت و تموم بکنیم با هم دیگه، و اون آیه از نهمیا باب 6 آیه 3 هستش. از نهمیا یه دعوتی میشه اونجا و پاسخش به این دعوت به نظر من خیلی عالیه. اگر این پاسخ رو بتونیم همه ما به این دعوتایی که از ما میشه بدیم، واقعا خداوند جلال پیدا خواهد کرد. خیلی عالی میگه، میگه نمیتوانم فرود بیام، نمیتونم بیام. ببین خیلی مواقع از ما دعوتایی میشه و ما نمیتونیم جواب رد بدیم. وقتی که قرار انتخاب بکنیم بین کار خدا و اون دعوت ها، بین خدمت خدا و اون دعوت ها، بین واقعا رشد در خداوند و اون دعوت ها، ما اغلب میریم دنبال اون دعوت ها. ولی نهمیا میگه نمیتونم فرود بیام، نمیتونم بیام به جشن شما، نمیتونم بیام به این دعوتی که شما از من کردید. ببین چقدر عالی میگه. چرا؟ چرا نمیتونه بیاد؟ میگه چرا کار خدا حینی که آن را ترک کرده نزد شما فرود آیم به تعویق افتد. میگه من مشغول کار بزرگم عزیزان، کار بزرگی دارم من میکنم، من اگر الان بیام کار خدا به عقب میفته، من نمیتونم کار خدا رو به تعویق بندازم. این اون کاریه که خدا از ما میخواد. اگر میخوایم زندگی پیروزمند داشته باشیم، این یه کار رو بیایید انجام بدیم. بیایید با هم دعا بکنیم. پدر تو رو شکر میکنیم واقعا برای این فرصت دیگری که به ما دادی، برای این کلام زنده‌ات، برای این اعتراف عالی نهمیا، نمیتوانم فرود آیم. خداوند کمک کن تا بتونی واقعا با محبت این رو بگوییم، نمیتونم من بیام چون من در امر بزرگی مشغولم، در کار تو مشغولم. عزیزانم رو مبارک بساز ای خداوند، برکتشون بده واقعا تا اون یک کار رو که تو از ما میخوای، یعنی خدمت به تو و مشارکت با تو، ارتباط با تو رو فراموش نکنیم. شکرت میکنی پدر در نام عیسی مسیح، آمین. خدا رو شکر عزیزان برای وجودتون واقعا، خدا رو شکر برای کلام خدا و برای عیسی مسیح، و خدا رو شکر برای اینکه ما میتونیم زندگی پیروزمند مسیحی داشته باشیم. خدا برکتتون بده.

0: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشآواز.
1: عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.

0: قرائت آیاتی از کتاب مقدس.
1: مزمور 33. ای صالحان در خداوند شادی نمایید، زیرا که تسبیح خواندن راستان را می شاید. خداوند را با بربط حمد بگویید، با عود دهتار او را سرود بخوانید. سرودی تازه برای او بسرایید، نیکو بنوازید با آهنگ بلند. زیرا کلام خداوند مستقیم است و جمعی کارهای او با امانت است. عدالت و انصاف را دوست می دارد. جهان از رحمت خداوند پر است. به کلام خداوند آسمان ها ساخته شد و کل جنود آنها به نفخه دهان او. آبهای دریا را مثل توده جمع می کند و لجه ها را در خزانه ها ذخیره می نماید. تمامی اهل زمین از خداوند بترسند، جمعی سکنه ربع مسکون از او بترسند، زیرا که او گفت و شد، او امر فرمود و قایم گردید. خداوند مشورت امتها را باطل می کند، تدبیرهای قبائل را نیست می گرداند. مشورت خداوند قائم است تا ابدالآباد، تدابیر قلب او تا دهرالدهور. خوشا به حال امتی که یهوه خدای ایشان است و قومی که ایشان را برای میراث خود برگزیده است. از آسمان خدا نظر افکند و جمیع بنی آدم را نگریست. از مکان سکونت خیش نظر می افکند بر جمیع ساکنان جهان. او که دلهای ایشان را جمیعا سرشته است و اعمال ایشان را درک نموده است. پادشاه به زیادتی لشکر خلاص نخواهد شد و جبار به بسیاری قوت رهایی نخواهد یافت. اسب به جهت استخلاص باطل است و به شدت قوت خود کسی را رهایی نخواهد داد. اینک چشم خداوند بر آنانی است که از او می ترسند، بر آنانی که انتظار رحمت او را می کشند، تا جان ایشان را از موت رهایی بخشد و ایشان را در قحط زنده نگه دارد. جان ما منتظر خداوند می باشد، او اعانت و سپر ماست، زیرا که دل ما در او شادی می کند و در نام قدوس او توکل می داریم. ای خداوند رحمت تو بر ما باد، چنان که امیدوار تو بوده ایم.
0: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: در آیه 6 تا 7 اگه نگاه کنید، پس مسیحیان برای جلال هم دارن اینجا آماده می شون. عزیزان، این دنیا رو ما باید یک فرصتی بدونیم برای اینکه داریم آماده میشیم که به آسمان برسیم. اگه این دنیا برای شما هدف زندگی است، ما هنوز باید یک مقداری خودمون رو تفتیش بکنیم. این زندگی یک هدفی نیست، بلکه وسیله است برای رسیدن به جلال. و در آیه 6 و 7 پتروس رسول دقیقا همین رو میگه. در آیه 6 میگه و در آن وجه می نمایید. یعنی در چی وجه می نمایید؟ در امید زنده، که همون در آیه 5 چی هست؟ همون نجاته. میگه در نجات وجه می نمایید، هرچند در حال اندکی از راه ضرورت در تجربه های گوناگون محسوم شده اید. اندکی در مقابل اون جاودانیت اندکه. واقعا شما مجسم بکنید عزیزان، پیش مسیح رسیدیم و خجالت زده ایم، میگیم 70 سال عمر خودم رو چیکار کردم من؟ تموم شد، ولی الان ایستادم. ولی اونا رو مجسم بکنید که هر دقیقه عمرشون رو واقعا دونستن چجوری زندگی بکنن برای جلال خداوند، و این ارزش داره عزیزان. بیایید این زندگی فانی رو تبدیل به یک چیزی بکنیم که تا جاودانیت برقراره. پتروس میگه که تجربیات ضروری است، چون میگه از راه ضرورت یک مقداری شما در تجربه افتادید. پس عزیزان، روزهای سخت و تجربه وقتی میاد ضروری است برای ما. مسیحا نگه من چرا اینجوری شدم، چرا در زحمات افتادم. پتروس میگه ضروری است، به چند دلیل. یکی ممکنه شما را از گناه به دور نگه میداره، شاید خیلی خوشی دلتو زده، خداوند میفرسته برای اینکه تو رو دوست داره، میخواد تعدیبت بکنه، برای رشد روحانی ماست، و خیلی دلایل دیگه ممکنه داشته باشه. پس تجربه ضروری است. دوم چیه؟ تجربیات میگه گوناگونه، درسته؟ تجربیات گوناگونه. یعنی چی گوناگونه؟ یعنی اگه شما در یک تجربه افتادید و موفق بیرون اومدید، آیا دیگه گارانتی میشه، تضمین میشه که دیگه هر تجربه بیاد شما میتونید مقاومت کنید؟ نخیر، هر تجربه به جای خودش. در یک تجربه میافتید، آماده میشید، کسب فیض میکنید، روحانیت شما رشد میکنه، الان تجربه بعدی میاد، شاید در اون یکی شکست بخورید، باید خودتون رو آماده بکنید. همینطور در تمام زندگی ما تجربه های گوناگون هست، ولی خدا را شکر کلام خدا میگه که او فیض گوناگونم میبخشه. برای هر تجربه فیض به خصوصی هست که خداوند ما میده. بعد این تجربیات آیا خوشاینده؟ ما وقتی که در تجربه هستیم خیلی خوشمون میاد؟ نه، خوشمون نمیاد. بعضی از مسیحیان دعا میکنن که خداوند تو به من یک، مثل زیگفرید، نمیدونم خوندی داستانش یا نه، روئین تن بود دیگه، هیچ اثری نمیکرد. میگه ای خداوند تو تمام اعصاب منو بکش که من هیچ درد احساس نکنم. بعد میگه ها ها ها ها این تجربه ام اومد، ها ها بخندی. ولی در همچین چیزی من نمیبینم. کلام خدا در فیلیپیان باب 2 میگه عیسی مسیح خودشو خالی کرد. خالی کرد میدون یعنی چی؟ یعنی تمام اسلحه ها رو گذاشون تو که برای خودش اصلا استفاده نکنه. و شما یک نمونه نشون میدید که عیسی مسیح یک معجزه برای خودش کرد، خودشو خالی کرد، اومد به دنیا برای اینکه واقعا به ما نشون بده که ما هم میتونیم مثل او زندگی پاک داشته باشیم با اتکای کامل به فیض خداوند. و در اینجا بود که عیسی مسیح درد کشید، در جتسیمانی درد خداوند من واقعی بود به خاطر من و شما. و اینجا هم ما که در تجربه میفتیم باید درد بکشیم، درد رو میکشیم. به خاطر همین پتروس رسول میگه که از راه ضرورت در تجربه گوناگون چی هستید؟ کلمه بعد که میگه چیه؟ محزون شده اید، درد میکشید، محزونید. اما خدا رو شکر که میگه این تجربیات به وسیله خدا کنترل میشه. این عالیه. میگه در حال اندکی از راه ضرورت هستید. عزیزم، من وقتی که در تجربه هستم درد میکشم، برام ناخوشایند، خوشم نمیاد در اون وضع باشم، تنها امید من اینه که خداوند تو داری میبینی. آمین. تو در اون بالا داری میبینی و تو این شیرها دست توه، تو نمیذاری زیاد من درد بکشم، تو خودت میدونی. پس من متکی هستم به دانش خدا، به اون چه که خدا میدونه چقدر منو در تجربه بذاره، و این عالی هستش. پس اینم صحبتی بود در خصوص آیات 6 و 7 که مسیحیان برای جلال آماده میشوند. در قدیم میگفتن آهنگرها وقتی که آهن رو در کوره داغ میکردن، اونقدر داغ میکردن اینها که دیگه بعد صورت خودشون ببینن توش ببینن، و اون موقع میفهمیدن که دیگه آهن آماده هست. خداوند ما رو تا اون حد در تجربه میاره که صورت عیسی مسیح بر ما نقش ببنده، و چین افتخار بزرگی هستش که ما مثل عیسی مسیح بشیم. خدا ما را در همون حد میاره که ما شبیه عیسی مسیح باشیم.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
1: شنوندگان عزیز رادیو صدای انجیل، به زودی پخش برنامه‌های ما از طریق امواج رادیویی به پایان می‌رسد. ولی شما می‌توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید.
2: شنوندگان عزیز، به برنامه رادیو صدای انجیل که پیام حقیقت را به سمع شما میرساند خوش آمدید. یادآور میشوم که از این به بعد شما از طریق تلفن نیز میتوانید با ما تماس بگیرید و نظریات خودتون رو برای ما بازگو کنید و ما خیلی خوشحال میشیم.
1: ولی شما میتوانید از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید.
2: شنوندگان عزیز، به برنامه رادیو صدای انجیل که پیام حقیقت را به سمع شما میرساند خوش آمدید. یادآور میشوم که از این به بعد شما از طریق تلفن نیز میتوانید با ما تماس بگیرید و نظریات خودتون رو برای ما بازگو کنید و ما خیلی خوشحال میشیم صدای

0: وقتی تماس میگیرید خواهش میکنم که همیشه هر بار که زنگ میزنید حتما شماره تلفن خودتون رو نیز بفرمایید تا با شما تماس بگیریم.
1: کلیسا و شما.

سلام بر شما شنوندگان عزیز، امروز هم به فیض و لطف خدا موفق شدیم با برنامه دیگه از کلیسا و شما در خدمتون باشیم. دوستان، اگرچه ما شما را از نزدیک و به اسم نمیشناسیم، اما خداوند شما را میشناسه و از احتیاجات شما آگاهی کامل داره و به همین جهت ما برای شما دعا کردیم و ایمان داریم که خداوند طبق وعده خودش پاسخ خواهد داد. لطفاً اگر شما نیز تقاضای دعایی دارید برای ما به وسیله نامه بفرستید تا برای شما دعا کنیم. حضرت داوود در مزمور 5 آیه 7 در ستایش نام خداوند می‌فرماید: اما من در پناه رحمت عظیم تو به خانه مقدست داخل خواهم شد و با ترس و احترام تو را عبادت خواهم کرد. پس بیایید از این پیروی کنیم و به اتفاق مانند داوود خداوند را طلبیده و او را عبادت کنیم. در اینجا از شما دعوت می کنم که در شروع عبادت امروز به سرودی که توسط های کوسپیان اجرا شده توجه فرمایید.

0: در مزامیر حضرت داوود شما می توانید مشاهده کنید که وی با وجود احترام فراوان به خالقش چقدر در دعا صمیمانه با خداوند صحبت می کند و سفره دلش رو برای خدا باز می کند. مزمور شماره 29 را داوود در طلب کمک از خداوند سرایده، همکار مریم این مزمور رو برای شما قرائت می کند.
1: ای فرزندان خدا، خداوند را توصیف کنید. جلال و قوت را برای خداوند توصیف نمایید. خداوند را به جلال اسم او تمجید نمایید. خداوند را در زینت قدوسیت سجده کنید. آواز خداوند فوق آب هاست. خدای جلال رعد می دهد. خداوند بالای آب های بسیار است. آواز خداوند با قوت است. آواز خداوند با جلال است. آواز خداوند سروهای آزاد را می شکند. خداوند سروهای آزاد لبنان را می شکند. آنها را مثل گوساله می جهاند. لبنان و سیون را مثل بچه گاو وحشی. آواز خداوند زبانهای آتش را می شکافد. آواز خداوند صحرا را متزلزل می سازد. خداوند صحرای قادش را متزلزل می سازد. آواز خداوند غزال‌ها را به درد زه می اندازد و جنگل را بی برگ می گرداند و در هیکل او جمیعاً جلال را ذکر می کنند. خداوند بر طوفان جلوس نموده. خداوند نشسته است پادشاه تا ابدالآباد. خداوند قوم خود را قوت خواهد بخشید. خداوند قوم خود را به سلامتی مبارک خواهد نمود.
0: به قسمت دعای برنامه امروز رسیدیم. همه ما شکرگزاری ها و احتیاجاتی داریم که خداوند مایل است آنها را بشنود. پس بیایید به اتفاق دعا کنیم. خداوند تو را پرستش می کنیم که تو خدای قدوس هستی و مبرا از هر ناراستی. تو را پرستش می کنیم که عظمت تو فوق از تصور و ادراک ماست. ای پدر آسمانی، تو رو شکر می کنیم که اشتیاق تو به شنیدن دعای ما بیشتر از رغبت ما به دعا کردن. تو رو شکر می کنیم که تو آفریننده جهان ما را دوست داری و به دعاها و احتیاجات ما توجه داری. خداوند، در این لحظه دعا می کنم برای تمام شرمندگان این برنامه که هم اکنون با من در پرستش تو همراه هستند. پدر آسمانی، احتیاجات روحانی و مادی آنها را به حضورت میارم تا بر حسب اراده نیکو و مقدس خود آنها را برآورده سازی. دعا می‌کنیم برای تمام بیماران و برای تمام کسانی که هم اکنون در ماتم هستند. خداوند، بیماران را به وسیله دست‌های شفابخش خود شفا عطا کن و ماتمیان را آرامش و تسلی بده. دعا می‌کنیم برای آمدن پادشاهی و سلطنت کامل تو بر روی زمین، همچنین برای برقراری صلح و آرامش در دنیا، به خصوص کشور عزیزمان ایران دعا می کنیم. تمنا داریم امروز با جلسه عبادتی ما باشی و آن را تقدیس کنی. می طلبیم در نام پرجلال عیسی مسیح.

0: دوستان عزیز، همانطور که قبلا به عرضتون رسوندم، هدف ما قویاً از تهیه و ارائه این برنامه رادیویی این بوده که به این وسیله شما رو با اصول و مبانی کتاب مقدس آشنا کنیم. به همین جهت واعظ محترم برنامه جناب کشیش راد در استودیو تشریف دارن تا امروز در مورد معرفی کتاب مقدس مطالبی رو به سمع شما برسونن. توجه شما رو به ایشون جلب میکنم.
1: شریعت خداوند کامل است و جان را بر میگرداند. شهادات خداوند امین است و جاهل را حکیم میگرداند. فرایض خداوند راست است و دل را شاد میسازد. امر خداوند پاک است و چشم را روشن میکند. ترس خداوند طاهر است و ثابت تا عبدالآباد. احکام خداوند حق و تماماً عدل است. از طلا مرغوب تر و از زر خالص بسیار، از شهد شیرین تر و از قطرات شانه عسل. بنده تو نیز از آنها متنبه می شود و در حفظ آنها ثواب عظیمی است. قسمت قرائت شده از مزامیر داوود، مزمور شماره 19 آیات 7 تا 11 بود. کتاب آسمانی مسیحیان به زبان فارسی کتاب مقدس خوانده می شود. ما مسیحیان کتاب مقدس را کلام مکتوب خدا می دانیم. در کتاب مقدس واژه کلام خدا به چند معنا آمده است. اول، کلام خدا به عنوان یک شخص، شخص عیسی مسیح، عیسی کلام الله. در انجیل یوحنا باب 1 آیات 1 و 14 می خوانیم: در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود و کلمه جسم گردید و میان ما ساکن شد، پر از فیض و راستی، و جلال او را دیدیم، جلالی شایسته پسر یگانه پدر. در کتاب مکاشفه از عهد جدید وقتی یوحنای رسول عیسی مسیح را بعد از قیام از مردگان در آسمان می‌بیند، چنین می‌گوید: نام او را کلمه خدا می‌خوانند. دوم، کلام خدا به صورت کلام تکلم شده. این کلمات گاهی به صورت احکام و اوامر بیان شده توسط خدا می باشد. در کتاب پیدایش از تورات باب 1 آیه 3 می خوانیم: و خدا گفت روشنایی بشود و روشنایی شد. در اینجا کلام مستقیماً به وسیله خدا بیان گردیده است. در موارد دیگر کلام خدا توسط انسان تکلم شده است. خدا به ارمیای نبی می فرماید: اینک کلام خود را در دهان تو نهادم، به هر چه تو را امر فرمایم تکلم خواهی نمود. وظیفه نبی بازگو نمودن تمام کلماتی بود که خدا به او امر فرموده بود. سوم، کلام خدا به صورت مکتوب. خداوند افرادی را جهت به تحریر در آوردن کلام خود برمی‌گزیند تا بدان وسیله کلام خود را در دسترس مردم قرار دهد. خداوند به اشعیای نبی می‌فرماید: الان بیا و این را در نزد ایشان بر لوحی بنویس و توماری مرقوم ساز تا برای ایام آینده تا عبدالآباد بماند. بار دیگر خداوند به ارمیای نبی می‌فرماید: تمامی سخنانی را که من به تو گفتم در توماری بنویس. برای درک بهتر کتاب مقدس آشنایی مختصر با ساختار آن ضروری می باشد. کتاب مقدس مسیحیان به دو قسمت بزرگ تقسیم شده است: عهد عتیق و عهد جدید. واژه عهد به این منظور آمده است که خداوند در هر یک از این دوران عهد و پیمانی با قوم خود می‌بندد. عهد عتیق مشتمل است بر کتاب تورات، مزامیر داوود و کتب انبیا. این قسمت از کتاب مقدس در برگیرنده مکاشفات الهی بر انبیا و وقایع اتفاق افتاده قبل از تولد مسیح می‌باشد. عهد عتیق ما را با داستان آفرینش جهان و تاریخ بشر آشنا می سازد. ورود گناه و عواقب آن، وعده خداوند جهت نجات انسان از گناه و مجازات آن، تاریخچه قوم بنی اسرائیل، ده فرمان و شریعت عطا شده به موسی، زندگی انبیا و معجزات به عمل آمده توسط آنان از جمله مطالب دیگر عهد عتیق می باشند. به جز قسمت کوچکی از عهد عتیق که به زبان کلدانی می باشد، بقیه آن به زبان عبری نوشته شده است. عهد جدید که به نام انجیل به معنی خبر خوش نیز خوانده می شود، با تولد عیسی مسیح آغاز می گردد. این قسمت از کتاب مقدس در برگیرنده داستان زندگی عیسی مسیح و معجزات و تعلیمات اوست. تشکیل و پیدایش کلیسا، تعلیمات رسولان جهت رشد و بنای ایمانداران و در آخر کتاب وقایع زمان آخر از جمله مطالب دیگر عهد جدید می باشند. عهد جدید به زبان یونانی نگاشته شده است. مجموع این دو عهد تشکیل دهنده کتاب مقدس مسیحیان می باشد. در رساله دوم تیموتائوس باب سوم آیات 16 و 17 چنین شهادتی برای کتاب مقدس داده شده است. تمامی کتب از الهام خداست و به جهت تعلیم و تنبیه و اصلاح و تربیت در عدالت مفید است تا مرد خدا کامل و به جهت هر عمل نیکو آراسته بشود. پولس رسول در رساله اول خود به قرنتیان باب 14 آیه 37 می نویسد آنچه به شما می نویسم احکام خداوند است. گرچه نویسندگان کتاب مقدس انسان بودند و به زبان قابل فهم مردم کلام را نوشتند، ولی چون این مکاشفات توسط الهام الهی به رشته تحریر در آمده است، آن را کلام خدا می خوانیم که دارای اقتدار و اعتبار الهی است. هر گونه بی توجهی و یا بی اطاعتی از آن گناه محسوب شده و داوری خدا را بر شنوندگان یا خوانندگان در پی خواهد داشت. یهویاقیم یکی از پادشاهان یهودا وقتی نسبت به پیام خدا که توسط ارمیای نبی در توماری نوشته شده بود به احترامی از خود نشان داد و آن را در آتش سوزانید، چنین پیامی از خداوند دریافت کرد. بنابراین خداوند در باره یهویاقیم پادشاه یهودا چنین می‌فرماید که برایش کسی نخواهد بود که بر کرسی داوود بنشیند و لاش او روز در گرما و شب در سرما بیرون افکنده خواهد شد و بر ایشان و بر سکنه اورشلیم و مردان یهودا تمامی اون بلا را که در باره ایشان گفتم خواهم رسانید، زیرا که مرا نشنیدند. کتاب ارمیای نبی باب 36 آیات 30 و 31. داشتن کلام خدا به صورت مکتوب دارای فواید بسیاری است. اول، حفظ و انتقال آن. برای حفظ کردن و انتقال دادن کلام به نسل‌های آینده، روش کتبی به مراتب دقیق‌تر و آسان‌تر از روش شفاهی می‌باشد که به صورت گفتاری از نسلی به نسل دیگر بازگو می‌گردد. دوم، مطالعه و بررسی آن. تحقیق و تعمق بر کلام مکتوب به ما کمک می کند تا پیام را بهتر درک کنیم و از آن اطاعت نماییم. سوم، انتشار و توزیع آن. کلام مکتوب را می توان در دسترس افراد بیشتری قرار داد تا هرگاه کسی بخواهد آن را بخواند برایش امکان پذیر باشد. پس خداوندی که پر از مهر و محبت است، ما انسانها را سردرگم رها نکرده، بلکه آنچه لازمه دینداری و زندگی است به صورت پیام مکتوب خود در اختیار ما قرار داده است تا با خواندن کتاب مقدس اراده خدا را در زندگی خود دریابیم.
0: خدا را شکر می‌کنیم برای پیامی که امروز شنیدیم و امیدواریم که به نقش کلام خدا در زندگی خود پی برده باشید. دوستان عزیز، چنانچه مایل باشید که متن پیغام امروز رو که در مورد معرفی کتاب مقدس بود داشته باشید، برای ما به وسیله نامه به آدرسی که در آخر برنامه به عرضتون خواهد رسید بفرستید تا اون رو براتون ارسال کنیم. در دنباله عبادت امروز توجه شما رو به آخرین سرود برنامه امشب جلب می کنم. سرود رو با صدای پرویز به اتفاق می شنویم.

0: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
2: اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

0: اگر به خاطر ایمان و اعتقادات خود با جفا و آزار و شکنجه و یا حتی با مرگ روبرو می شدید، چه عکس العملی داشتید؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده، ماجرای واقعی زندگی مردی را خواهید شنید که در چین کمونیست متولد و بزرگ شد و چنین بحران و جفا و آزارهایی را تجربه کرد. امیدواریم که بتونین به اولین قسمت این داستان گیرا گوش بدین. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: یک چیزی که پتروس رسول اینجا یادآوری میکنه اینه که از آیه 2-4 مسیحیان برای جلال زاده شدن. نگاه کنید آیه 2-4 میگه که به جهت میراث بی فساد و بی آلایش و ناپژمرده که نگاه داشته شده است در آسمان برای شما. و بعد آیه قبلش میگه که به وساطت برخواستن عیسی مسیح از مردگان شما را چکار کرد؟ از نو تولید نمود برای امید زنده. ما عزیزان میدونید که همه ماها دو بار متولد شدیم، نه؟ کسی از اینجا یه بار فقط متولد شده؟ خب امروز میتونید دومین بار متولد بشید. یه بار متولد میشیم برای چی؟ برای هیچی. یعنی واقعا زندگی ما هیچ ثمری نداره. تا دومین بار متولد نشیم فایده ای نداره. پس ما مسیحیان برای جلال متولد شدیم. زندگی که ما بعد از تولد تازه داریم ارزش داره برای خداوند عیسی مسیح. برای جلال او ارزش داره. پس اینو نباید از یادمون ببریم. اما جلال یعنی چی؟ شما فکر کردید که جلال خدا یعنی چی؟ تمام، شاید بشه گفت مجموعه تمام چیزهایی که خدا برای ما انجام داده، همه اینها رو جمع بکنی، برکات اینها رو بذاری رو هم دیگه، جلال خداست که آشکار میشه. البته معانی خیلی گسترده تری داره، ولی به هر حال در اینجا پتروس میگه که هر چه که هست برای این غنا، برای این پوری شما آفریده شدید. پس عزیزان ما تولد تازه داریم برای یک هدف عالی، فراموش نکنیم ما برای جلال متولد شدیم و باید این جلال رو حفظ کنیم. پتروس در آیه 2-3 شرح میده که این جلال، این تولد مسیح چگونه هست. خیلی جالبه، تشبیه میکنه به بنی اسرائیل. میگه همونطور که بنی اسرائیل اومدن بیرون و جلای وطن شدن و پراکنده شدن در تمام دنیا بعد از اسارت و اینها، همینطور که ما هم مسیحیانی هستیم که طبق علم سابق خدا چی شدیم؟ پراکنده ایم، غریبیم در این دنیا. شما هر جای این دنیا که باشید، بهترین نقطه زندگی کنید یا بدترین شرایط رو داشته باشید، در این دنیا ما غریب هستیم و هر مسیح باید بدونه که در این دنیا غریبه. اگه خودمون رو غریب احساس نکنیم، دلبستگی ما به این دنیا باشه، امید و جلال خود را از دست خواهیم داد. و من فکر میکنم اگه مسیحیان واقعا خودشون نسبت به این دنیا غریب احساس بکنن، تمام دنیا رو زیر رو خواهند کرد. ولی متاسفانه اینطوری نیست. این دنیا رو دارن، چسبیدن و اون یکی هم میخوان داشته باشن و من نمیدونم که عیسی مسیح تا کی تحمل خواهد کرد این وضع. عزیزا ما در این دنیا غریب هستیم. ما به وسیله پدر برگزیده شدیم، به وسیله پسر خریده شدیم، به وسیله روح القدس تقدیس میشویم. اینجور که پتروس رسول در اینجا میگه هر سه اغنوم شریک هستن، نقشی دارن در نجات ما، در حفظ ما، در تقدیس ما. ما در عیسی مسیح برگزیده هستیم. و پتروس البته نقش انسان را در نجات گناهکار نادیده نمیگیره. درست صحبت از فیض خدا میکنه، اما در آیه 12 نگاه کنید، میگه که از آسمان فرستاده شده است، اونها بشارت دادن. این انسانه که بشارت رو میرسونه. خدا نقشی داره، انسان هم نقشی داره و هر دوتا در کتاب مقدس آمده است.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت شما.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند.
1: تفسیر کتب کتاب مقدس.
0: بر اساس تفسیری از ویلیام مکدونالد.

سادلر در خصوص رساله دوم به قرنتیان گفته است: شفافیت مکاشفه پولس به نظر من در تمام نوشته‌های مقدس بی همتاست.

0: باب هشتم، بخش دوم. خواهش پولس برای کامل کردن جمع‌آوری اعانه برای مقدسین در اورشلیم. باب‌های 8 تا 9. الگوهای خوب از بخشش سخاوتمندانه. باب 8 آیات 1 تا 9.
1: در آیه 1 اینطور می‌خوانیم:
0: باب هشتم، بخش دوم. خواهش پولس برای کامل کردن جمع‌آوری اعانه برای مقدسین در اورشلیم. باب‌های 8 تا 9. الگوهای خوب از بخشش سخاوتمندانه. باب 8 آیات 1 تا 9.
1: در آیه 1 اینطور می‌خوانیم:
2: لیکن ای برادران،

0: قسطنطنیه عطا شده است.
1: پولس می‌خواست که ایمانداران از طریق عجیبی که فیض خدا در میان مسیحیان کلیسای مکادونیه یا یونان شمالی کار کرده بود آگاه شوند. فیلیپی و تسالونیکی از شهرهایی بودند که کلیساهایی در آنجا تأسیس شده بود. طریق خاصی که ایمانداران مکادونیه توسط آن نشان دادند که فیض خدا را یافتند سخاوت آنها بود. در آیه دوم اینطور می‌خوانیم:
0: زیرا در امتحان شدید زحمت فراوانی خوشی ایشان ظاهر گردید و از زیادتی فقر ایشان دولت سخاوت ایشان افزوده شد.
1: این مسیحیان در امتحان شدید زحمت قرار گرفته بودند. معمولاً اشخاصی که در آزمایش و جفا قرار می‌گیرند به دنبال این هستند که برای آینده‌شان پول پسنداز کنند و مخصوصاً اگر متمول نباشند، همان گونه که ایمانداران مکادونیه بودند. آنها به هیچ وجه پول زیادی نداشتند. با این حال خوشی مسیحی آنها آنقدر زیاد بود که هنگامی که از نیاز مقدسین در اورشلیم آگاه شدند، رفتار معمول را کنار گذاشته و با سخاوت کامل بخشیدند. آنها قادر بودند زحمت، خوشی، فقر و سخاوت را در هم آمیزند. در آیه سوم اینطور می‌خوانیم:
0: زیرا که شاهد هستم که به حسب طاقت بلکه فوق از طاقت خیش به رضامندی تمام.
1: سخاوت آنها ویژگی منحصر به فرد دیگری نیز داشت. بخشش آنها نه تنها به حسب طاقت ایشان بلکه فوق از طاقت آنها بود. آنها همچنین به رضامندی تمام می داند. به عبارتی آنها خود انگیخته می دانند، بدون اینکه تحت فشار قرار گرفته، چاپلوسی نموده و یا چرب زبانی کنند. در آیه چهارم اینطور می خوانیم:
0: التماس بسیار نموده این نعمت و شراکت در خدمت مقدسین را از ما طلبیدند.
1: آنها آنقدر در این موضوع مصر بودند که از پولس خواستند تا افتخار سهیم شدن در کمک به مقدسین در اورشلیم را به آنها بدهد. شاید پولس در پذیرفتن این محبت مردد بود، چرا که می دانست در آن هنگام آنها خود چقدر در تنگ دستی به سر می برند. اما پاسخ آنها مخفی نبود. آنها می خواستند این افتخار نصیبشان گردد. در آیه پنجم اینطور می خوانیم:
0: و نه چنان که امید داشتیم، بلکه اول خیشتن را به خداوند و به ما بر حسب اراده خدا دادند.
1: احتمالاً پولس انتظار داشت یا امید که آنها نیز به مانند دیگر انسانها عمل کنند. ابتدا از روی ناچاری می دهند، سپس هنگامی که بیشتر تحت فشار قرار گیرند، هدیه بیشتری خواهند داد. اما ایمانداران مکادونیه چنین نبودند. این مسیحیان محبوب ابتدا بهترین هدیه را دادند، یعنی خیشتن را. سپس دیگر بخشیدن پول برایشان سهل بود. هنگامی که پولس میگوید آنها خیشتن را به خداوند و به ما بر حسب اراده خدا دادند، مقصود او تنها این است که آنها پیش از هر چیز تعهد کامل به مسیح داشتند. سپس آنها با اشتیاق خود را به پولس سپردند، به نحوی که حاضر بودند در جمع‌آوری اعانه برای اورشلیم شریک شوند. آنها به پولس گفتند: در واقع ما خود را به خدا سپرده ایم و اکنون خود را همچون مجریان او به تو می سپاریم. به ما بگو چه کنیم، چرا که تو رسول مسیح خداوند ما هستی. کمپل مورگان می گوید: کمک به کار خداوند تنها هنگامی ارزشمند است که این کمک از سوی کسانی باشد که خود را به خدا سپردند. در آیه ششم اینطور می‌خوانیم:
0: و از این سبب از تیتوس استدعا نمودیم که همچنان که شروع این نعمت را در میان شما کرد، آن را به انجام هم برساند.
1: پولس آنقدر از این عمل ایمانداران مکادونیه مسرور بود که از قرنتیان خواست تا از آنها سرمشق گیرند و از این رو او از تیتوس

0: استدعا نمود تا کارهایی که او در قرنتوس آغاز کرده بود را به انجام برساند. به بیانی دیگر، هنگامی که تیتوس برای اولین بار از قرنتیان دیدار کرد، موضوع جمع‌آوری اعانه را با آنها در میان گذاشته بود. اکنون به هنگام بازگشت پولس به او میگوید که ببیند آیا این هدف نیکو جامعه عمل پوشیده است یا خیر. در آیه هفتم اینطور میخوانیم:
1: بلکه چنان که در هر چیز افزونی دارید، در ایمان و کلام و معرفت و کمال اجتهاد و محبتی که با ما می‌دارید، در این نعمت نیز بیفزایید.
0: از آنجایی که قرنتیان در بسیاری از زمینه‌ها فوق‌العاده عمل می‌کردند، پولس اکنون از آنها می‌خواهد که در سخاوت نیز چنین باشند. او آنها را برای افزونی در ایمان، در کلام، در معرفت، در کمال اجتهاد یا سخت گوشی و در محبت به او تحسین می نماید. پولس در رساله اول آنها را به خاطر معرفت و سخنوری تحسین کرده بود. او در اینجا ویژگی های دیگری می افزاید که بیگمان همه از پیامد دیدار تیتوس از آنها بود. عبارت در ایمان احتمالاً توصیف کننده ایمان قوی به خدا، عطایای ایمان یا وفاداری آنها در رفتار با دیگر ایمانداران است. در کلام تردیدی نیست که اشاره ایست به مهارت آنها در استفاده از زبانها، موضوعی که بخش چشمگیری از رساله اول بدان اختصاص یافته بود. در معرفت احتمالاً اشاره ایست به عطای کاریزماتیک یا به وسعت درک آنها از حقایق الهی. در کمال اجتهاد توصیف کننده غیرت و سخت کشی آنها در امور الهی است. سرانجام اینکه محبت آنها نسبت به پولس قابل تقدیر است. اکنون پولس مایل است عبارت دیگری به این فهرست بیافزاید، یعنی در کمال سخاوت. دنی هشدار می‌دهد انسانی که علاقه بسیاری در امور الهی دارد، کسی که عقیده راسخی دارد، بسیار دعا می کند. پر از محبت است. قادر است در کلیسا سخن گوید، اما نمی تواند پول خود را با دیگران شریک شود. در آیه هشتم اینطور می خوانیم:
1: این را به طریق حکم نمی گویم، بلکه به سبب اجتهاد دیگران و تا اخلاص محبت شما را بیازمایم.
0: پولس با لحنی خشن و شریعتگونه سخن نمیگوید، بلکه او میخواهد اخلاص محبت آنها را آزمایش کند، مخصوصا در پرتو اشتیاق یا سخت کوشی مسیحیان مکادونیه در این موضوع. هنگامی که پولس میگوید این را به حکم نمیگوید، مقصود او این نیست که الهام نیافته است، بلکه مقصود او تنها این است که بخشش باید برخواسته از دلی مشتاق باشد، زیرا خدا بخشنده خوش را دوست دارد. در آیه نهم اینطور می‌خوانیم:
1: زیرا که فیض خداوند ما عیسی مسیح را می‌دانید که هرچند دولتمند بود، برای شما فقیر شد تا شما از فقر او دولتمند شوید.
0: اینجاست که پولس یکی از بزرگترین آیات این رساله ارزشمند را بیان می‌کند. در مقابل سابقه شرایط بد زندگی در مکادونیه و قرنتوس، او تصویری زیبا از سخاوتمندترین انسان دنیا به دست می‌دهد. واژه فیض در عهد جدید به طرق گوناگون به کار رفته است، اما بدون تردید این واژه در اینجا مفهوم سخاوت را در بر دارد. خداوند عیسی چقدر سخاوتمند بود. او آنقدر سخاوتمند بود که هر آنچه را که داشت فدای ما کرد تا ما دولتمند ابدی شویم. مرهد چنین میگوید: او در اموال، قدرت، احترام، مشارکت و سعادت غنی بود. او از نظر جایگاه، شرایط و روابط خود با انسانها فقیر شد. از ما خواسته میشود تا مقدار کمی از پول، پوشاک و یا خوراک خود را بدهیم، اما او همه چیزش را فدا کرد. این آیه آموزه عیسی خداوند را به ما تعلیم می‌دهد. او چه وقت غنی بود؟ مسلماً هنگامی که در لباس کودکی در بیت لحم به دنیا آمد، اما غنی نبود. و مسلماً نه در طول 33 سال دوره آوارگی به عنوان بیگانه ای بی خانمان در دنیایی که به دستان خود آن را ساخته بود. او از ازل هنگامی که در آسمانها با پدر ساکن بود غنی بود، اما او فقیر شد. این نه تنها اشاره است به بیت لحم، بلکه به ناصره، جتسیمانی و جلجتا. همه اینها به خاطر ما بود تا از فقر او دولتمند شویم. اگر چنین که مسلماً هم چنین است، پس باید وقف کردن خود و هر آنچه داریم به او عظیم‌ترین شادی برای ما محسوب شود. هیچ استدلالی قوی‌تر از آنچه که پولس درباره سخاوت مسیحی می‌گوید نیست.

0: در آیه دهم اینطور می‌خوانیم:
1: و در این رأی می‌دهم، زیرا که این شما را شایسته است، چون که شما در سال گذشته نه در عمل فقط بلکه در اراده نیز اول از همه شروع کردید.
0: اکنون پولس به قرنتیان می‌پردازد. فکر جمع‌آوری اعانه برای مقدسین نیازمند پیش از تصمیم ایمانداران مکادونیه در ذهن آنها بود. در حقیقت قرنتیان پیش از ایمانداران مکادونیه این کار را آغاز کرده بودند. صادقانه بگوییم، آنها کاری را که در سال گذشته آغاز کرده بودند به انجام می رساندند. این به نفع خود آنها بود، زیرا با این کار اخلاص و عزم راسخ خود را اثبات می کردند. در آیه 11 هم اینطور می خوانیم:
1: اما الحال عمل را به انجام رسانید، تا چنان که دلگرمی در اراده بود، انجام عمل نیز بر حسب آنچه دارید بشود.
0: دلیل تأخیر هرچی که بود، پولس به آنها میگوید که باید به آن توجهی نکرده و آن کاری را که بدان دلگرم بودند به انجام رساند. آنها باید بنابر استطاعت خود در گذشته و حال آن کار را انجام میدادند و نه اینکه آن را به آینده محول کنند تا استطاعت مالی بیشتری یابند.

0: در آیه 12 اینطور می‌خوانیم:
1: زیرا هرگاه دلگرمی باشد مقبول می‌افتد به حسب آنچه کسی دارد، نه به حسب آنچه ندارد.
0: به نظر می‌رسد قرنتیان به امید اینکه بتوانند در آینده اعانات بیشتری به اورشلیم بفرستند، در جمع‌آوری اعانات برای مقدسین آنجا تأخیر کرده بودند. با این حال به آنها یادآوری می‌شود که مسئله به هیچ وجه بر سر کمیت نیست. اگر در دل آنها اشتیاقی حقیقی در به انجام رساندن این امر باشد، پس خدا هدایای آنها را خواهد پذیرفت، هر چقدر هم کم باشد. نیت دل است که ارزش دارد. در آیه 13 اینطور می‌خوانیم:
1: و نه اینکه دیگران را راحت و شما را زحمت باشد، بلکه به طریق مساوات، تا در حال زیادتی شما برای کمی ایشان به کار آید.
0: هدف پولس این نبود که قرنتیان را تحت فشار مالی قرار دهد. فکر او این نبود که کلیسای اورشلیم راحت باشد و کلیسای قرنتوس به زحمت افتد و یا فقیر شود. در آیه 14 اینطور می‌خوانیم:
1: و تا زیادتی ایشان به جهت کمی شما باشد و مساوات بشود.
0: این آیه توصیف کننده نقشه خدا برای کمک به نیازمندان در کلیسای خداوند عیسی مسیح است. هدف خداوند این است که هرگاه نیازمندی در مسیحیان یک ناحیه یافت شد، باید سیل کمک ها از نواحی دیگر به آن قسمت جاری شود. این سیل کمک ها چه از درون و چه از بیرون منجر به مساوات میان کلیساها در سرتاسر جهان خواهد شد. از این رو هنگامی که پولس این نامه را می انگاشت، سیل کمک ها از قرنتوس، مکادونیه و دیگر نقاط اورشلیم سرازیر می شد. اما شاید در آینده، در حالی که کلیسای قرنتوس در کمی افتد، کلیسای اورشلیم چنین کند. در چنین شرایطی جریان ارسال کمک ها برعکس می شد. مقصود پولس از این آیه چنین است: اکنون نیاز در اورشلیم احساس می شود، اما شاید در آینده این نیاز در قرنتوس احساس شود. در چنین شرایطی دیگران به آنها کمک خواهند نمود. در آیه 15 اینطور می خوانیم:
1: چنان که مکتوب است، آن که بسیار جمع کرد زیادتی نداشت و آن که اندکی جمع کرد کمی نداشت.
0: اصل مساوات با نقل قولی از خروج باب 16 آیه 18 مورد تأکید فراوان قرار گرفته است. هنگامی که بنی اسرائیل برای جمع‌آوری من می‌رفتند، برخی می‌توانستند نسبت به دیگران بیشتر جمع‌آوری نمایند، اما مهم نبود. هنگامی که من توزیع می‌شد، هر شخصی به یک مقدار دریافت می‌کرد، یک عمر یا حدود 5 پانیت. از این رو آن که بسیار جمع کرد زیادتی نداشت و آن که اندکی جمع کرد کمی نداشت. اگر کسی سعی می کرد از من ذخیره کند، آن چه ذخیره کرده بود متعفن می شد. مساوات نه از طریق معجزه و نه جادو تحقق می یافت، بلکه کسانی که زیادتی داشتند با کسانی که به قدر کافی نداشتند شریک می شدند. هادج اظهار می دارد: درسی که از واقعه خروج و سخنان پولس می گیریم این است که فراوانی یک چیز در میان قوم خدا باید در جهت برآورده ساختن کمبود دیگران به کار گفته شود و هر اقدامی در جهت مخالفت با این امر منجر به شرمندگی و فقدان خواهد شد. اموال همچون من هستند، نمی توان آنها را ذخیره کرد. عبارت منتخب ذیل نیز در راستای همین موضوع است که نویسنده آن ناشناس است. خدا می خواهد هر انسانی در امور نیکوی زندگی خود با دیگران شریک گردد. برخی بیشتر جمع می کردند و با این حال برخی کمتر. آنانی که بیشتر دارند با کسانی که کمتر دارند شریک می شوند. خدا اجازه می دهد که این توزیع نابرابر دارایی و ثروت انجام شود، نه اینکه تا ثروتمندان با خودخواهی از آن بهره مند شوند. و بلکه تا آن را با فقیران قسمت کند.

0: در آیه 16 اینطور می‌خوانیم:
1: اما شکر خدا راست که این اجتهاد را برای شما در دل تیتوس نهاد.
0: در دو آیه بعدی تیتوس به خاطر دیدگاه فوق‌العاده‌اش در این موضوع مورد تحسین واقع می‌شود. پیش از هر چیز خدا شکر کرده می‌شود به خاطر اجتهادی که برای قرنتیان در دل تیتوس نهاده شده بود. پولس در همکار خود روحی مشابه یافته بود. همان باری که او برای قرنتیان داشت را در تیتوس نیز یافته بود. در آیه 17 اینطور می‌خوانیم:
1: زیرا او خواهش ما را اجابت نمود، بلکه بیشتر با اجتهاد بوده به رضامندی تمام به سوی شما روانه شد.
0: پولس از تیتوس خواهش نموده بود که با این نامه به قرنتوس برود، اما خواهش نیاز نبود، چرا که او می‌خواست با رضامندی تمام برود. احتمالاً مقصود از عبارات به سوی شما روانه شد این است که او به نزد شما می‌آید. این عبارت زمان حال کامل مورد استفاده در مکاتبات را به تصویر می‌کشد که حاکی از عملی است که زمان وقوع آن نه هنگام نامه نوشتن پولس، بلکه هنگامی است که قرنتیان نامه را می‌خوانند. بدون تردید تیتوس تنها کسی بود که این نامه را به قرنتوس حمل می‌کرد. او منتظر ماند تا پولس نامه را تمام کند. در آیه 18 اینطور می‌خوانیم:
1: و با وی آن برادری را فرستادیم که مدح او در انجیل در تمامی کلیساها است.
0: آیات 18 الی 22 شرح می‌دهند که دو برادر مسیحی دیگر تیتوس را در این مأموریت همراهی می‌کنند. برادر اول در آیات 18 الی 21 یاد شده است و برادر دوم در آیه 22. از هر دوی آنها نامی به میان نیامده است. این قسمت از کتاب مقدس از این نظر برای ما ارزش دارد که نشان می‌دهد پولس رسول برای انتقال هدایا به آنجا چقدر جوانب احتیاط را رعایت می‌کند که مبادا تهمتی در این زمینه بر او وارد شود. برادر اولی که به وی اشاره شده است به خاطر زحمات او در راه انجیل شایسته مدح بود. بر سر این موضوع که این شخص که میتواند باشد، اختلاف نظر بسیار است. برخی میگویند که لوقاست و برخی سیلاس و برخی نیز وی را تروفیموس میدانند. اما اگر بخواهیم حدس بزنیم که چه کسی است، روح متن را از دست میدهیم. آیا با ذکر نکردن نام او قصد و غرض در کار نبوده است؟ شاگرد حقیقی همواره گمنام است. خدمتکار کوچک نومان جزامی نیز چنین بود. همچنین آن پسر بچه‌ای که ناهار خود را در اختیار خداوند عیسی قرار داد. در آیه 19 اینطور می‌خوانیم:
1: و نه همین فقط، بلکه کلیساها نیز او را اختیار کردند تا در این نعمتی که خدمت آن را برای تمجید خداوند و دلگرمی شما می کنیم همسفر ما بشود.
0: این برادر گمنام را کلیساها نیز اختیار می کردند تا در این سفری که با این نعمت همراه بود شرکت جوید. به بیانی دیگر، او انتخاب شده بود تا یکی از حاملان این هدیه سخاوتمندانه شود. پولس رسول خود و دیگران را خادمین یا مجریان این کار عظیم می داند. آنها این کار را برای تمجید خداوند انجام می‌دادند و آنها می‌خواستند اشتیاق و تمایل آنها به خدمت مقدسین در اورشلیم ذکر شود. در آیه 20 اینطور می‌خوانیم:
1: چون که اجتناب می‌کنیم که مبادا کسی ما را ملامت کند درباره این سخاوتی که خادمان آن هستیم.
0: پولس رسول آنقدر حکیم بود که نخواهد به تنهایی این پول را حمل کند یا اینکه آن را به شخص دیگری بسپارد. او اصرار داشت که یک گروه متشکل از 2 یا 3 نفر یا بیشتر آن را حمل کنند. مقصود او در این آیه همین است. او برای اینکه از بروز هر گونه رسوایی و تحریف ممانعت به عمل آورد، اطمینان حاصل نماید که حمل این هدیه سخاوتمندانه به گونه ای انجام شود که جای هیچ گونه بدگویی را باقی نگذارد. در آیه 21 اینطور می‌خوانیم:
1: زیرا که نه در حضور خداوند فقط، بلکه در نظر مردم نیز چیزهای نیکو را تدارک می‌بینیم.
0: تدارک دیدن چیزهای نیکو بدین معناست که وی اطمینان حاصل نماید از اینکه همه چیز در صداقت و راستی انجام می‌شود. تمام دغدغه فولاس این بود که کار او تنها در حضور خداوند در راستی باشد، بلکه در نظر مردم نیز عاری از ملامت باشد. مورگان اظهار می‌دارد وظیفه جامعه مسیحی این است که کارهای خود را به گونه‌ای انجام دهند که مردم دنیا در آن چیزی دال بر بی‌عدالتی مشاهده ننمایند. این آیه بر حسب اتفاق با ترجمه 70 از امثال باب 3 آیات 3 و 4 بسیار شباهت دارد. در آیه 22 اینطور می‌خوانیم:
1: و با ایشان برادر خود را نیز فرستادیم که مکررن در امور بسیار او را با اجتهاد یافتیم و الحال به سبب اعتماد کلی که بر شما می‌دارد بیشتر با اجتهاد است.
0: در اینجا برادر ناشناخته دیگری داریم که پولس وی را برای کمک در این امر خطیر برگزیده بود. این برادر در بسیاری امور با اجتهاد بود و اکنون در این مأموریت خاص تلاش ویژه‌ای از خود نشان داده بود به سبب اعتماد کلی که بر قرنتیان داشت. ترجمه NKJV در این عبارت بدین گونه است: به سبب اعتماد کلی که ما بر شما داریم، دو واژه ما داریم به صورت ایتالیک یا کج نوشته شدند و بسیاری ترجیح می دهند که آن را به جای او می دارد به کار برند. سپس پولس نه تنها به خاطر وفاداری های گذشته او تحسین می کند، بلکه به خاطر علاقه وافری که با اعتمادی که بر قرنتیان داشت از خود نشان داد. در آیه 23 اینطور می خوانیم:
1: هرگاه درباره تیتوس بپرسند، او در خدمت شما رفیق و همکار من است، و اگر درباره برادران ما، ایشان رسول کلیساها و جلال مسیح می باشند.
0: از این رو پولس می گوید که اگر کسی درباره این سه شخص بپرسد، قرنتیان می توانند به آنها بگویند که تیتوس رفیق و همکار پولس در خدمت به قرنتیان است و اینکه این دو برادر دیگر پیام دهندگان کلیساها و جلال مسیح می باشند. عبارت جلال مسیح مسلماً توصیف والایی از این مردان است، از آن رو که آنها نمایندگان کلیساها بودند چنین نامیده می شوند. آنها کار مسیح را دو برابر چشمان مردم درخشان می ساختند. آنها اعتباری برای خداوند بوده و جلال او را منعکس می کردند. در آیه 24 اینطور می خوانیم:
1: پس دلیل محبت خود و فخر ما را درباره شما در حضور کلیساها به ایشان ظاهر نمایید.
0: با توجه به همه این امور، قرنتیان باید به گرمی از آنها استقبال نموده، با سپردن هدیه سخاوتمندانه به آنها بر فخر پولس بر آنها سهه می گذاشتند و این کار خود دلیلی بر محبت مسیحی آنها برای کلیساهای دیگر آن ناحیه بود. فیلیپوس این آیه را چنین ترجمه کرده است: بگذارید آنها و تمام کلیساها ببینند که محبت شما چقدر اصیل است، و این تأکیدی می باشد بر تمام چیزهای نیکویی که ما درباره شما گفته‌ایم.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: داغ شیر روحانی هستیم. هر نوزادی باید با شیر تغذیه شود. ما نیز وقتی به عیسی مسیح خداوند و واقعیت مرگ او بر صلیب و قیام و رستاخیز او از مردگان ایمان می آوریم، به واسطه روح القدس در خانواده خدا تولدی نو و روحانی میابیم. پس باید از این شیر روحانی که کلام خداست تغذیه شویم تا در مسیح رشد کنیم. پتروس رسول می‌فرماید: پس هر نوع کینه و هر گونه مکر و ریا و حسد و هر قسم بدگویی را از خود برانید و همچون نوزادگان مشتاق شیر خالص روحانی باشید تا به مدد آن برای نجات نمو کنید. رساله اول پتروس فصل 2 آیات 1 و 2.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستی؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.

0: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: سلام می کنم خدمت شما شنوندگان عزیز. با قسمتی دیگه از سری برنامه های تعلیمی تمام کتاب در خدمتتون هستیم. ما همچنان در حال مطالعه کتاب زکریا که یکی از کتب انبیای کوچک در عهد قدیمه هستیم. به فصل 7 رسیدیم و به فیض خدا در برنامه امروز مطالعه‌مونو از آیه 8 شروع می‌کنیم و تا پایان فصل ادامه می‌دیم. در فصل 7 سوالی درباره روزه مطرح شد و بعد جواب خداوند رو خوندیم. در قسمت قبل درباره جواب اول یا پیام اول صحبت کردیم و امروز به پیام دوم خواهیم پرداخت. قبل از شروع برنامه میخوام به مهمون عزیزمون برادر یوسف خوش آمد بگم. سلام و خیلی خوش اومدید برادر جان.
1: منم سلام میکنم به شما خواهر سنم عزیز و همینطور به شنوندگان خوب این برنامه.
0: برادر یوسف، از آیه 8 تا پایان فصل رو برای شما و شنوندگان عزیز میخونم. میفرماید: سپس این پیام از جانب خداوند متعال برای زکریا آمد. سالها پیش این دستورات را به شما دادم. عادلانه قضاوت کنید. به یکدیگر محبت و شفقت نشان بدهید. به بیوه زنان، یتیمان و مردم بیگانه و فقیری که در بین شما زندگی می کنند ظلم نکنید و برای یکدیگر توطئه نچینید. نیاکان شما نافرمانی کردند و گوشهای خود را گرفتند تا کلام مرا نشنوند. آنها دلهای خود را مثل سنگ سخت ساختند و نخواستند احکامی را که من خداوند متعال با روح خود توسط انبیای پیشین به آنها داده بودم بشنوند. بنابراین خشم عظیم خود را بر آنها نازل کردم. چون وقتی من با آنها سخن گفتم آنها به کلام من توجه ننمودند. من هم وقتی آنها به درگاه من دعا کردند دعایشان را نشنیدم. پس آنها را با گردباد در بین اقوام بیگانه پراکنده ساختم و به این ترتیب سرزمین آباد ایشان چنان ویران شد که یک نفر هم در آن سکونت نمی کرد. برادر، در برنامه قبل اولین جواب یا پیام در مورد سوالی که در ارتباط با روزه پرسیده شده بود رو دریافت کردیم. لطفاً در مورد دومین جواب یا پیام برامون بگید.
1: این پیام ادامه پیام قبلیه که صحبت‌های انبیا قبل از
0: اقوام بیگانه پراکنده ساختم و به این ترتیب سرزمین آباد ایشان چنان ویران شد که یک نفر هم در آن سکونت نمی کرد. برادر، در برنامه قبل اولین جواب یا پیام در مورد سوالی که در ارتباط با روزه پرسیده شده بود رو دریافت کردیم. لطفاً در مورد دومین جواب یا پیام برامون بگید.
1: این پیام ادامه پیام قبلیه که صحبت‌های انبیا قبل از تبعید

0: اونا به مردم گفتن که از شرارتها توبه کنن و به وضوح درباره ماهیت این شرارتها صحبت کردند. اما مردم باهاشون مخالفت کردند. خداوند در اینجا یه توضیح مفصل ارائه میده از اینکه چقدر این مخالفت انسان از نظر او نفرت انگیزه. پس خدا میگه باشه، تا وقتی که به نااطاعتی ادامه بدی تنبیه میشی و این تنبیه اتفاق افتاد. در اینجا زکریا بهشون یادآوری کرد که از گذشته عبرت بگیرن. ما همیشه میگیم که شخص دانا از گذشته عبرت میگیره. پس خدا میگه تاریخو بخونید و یاد بگیرید تا دوباره بر همون شرارتها پافشاری نکنید.
1: واضحه که رابطه عمودی انسان با خدا و همینطور رابطه افقیش با انسانهای دیگه خدشه‌دار شده بود. پس روابط عمودی با خدا از بین رفته و روابط بشری هم قطع شده بود. به همین خاطر ناعدالتی به بار اومد، جنگ و خونریزی به پا شد و مردم با لجاجت تمام به خدا پشت کردند. لطفاً برامون توضیح بدید که چه اتفاقی میفته وقتی خدا از صحنه خارج میشه.
0: وقتی این ناملایمات اتفاق میفته که انسان حضور خدا رو نادیده میگیره. همونطور که در نامه به رومیان نوشته شده، خدا ترسی به نظر ایشان نمیرسد. نتیجش میشه رفتارهای شرارت‌آمیز. اجازه بدین در مورد بی‌ایمانان صحبت کنم، یعنی یه سطح بشری نرمال. قبل از طوفان نوح در پیدایش 6 درباره نسلی می‌خونیم که قبل از این اتفاق زندگی می‌کردند، کسانی که خنوخ اونا رو خدا ناشناس می‌نامه و پتروس هم در نامه دوم فاسد توصیفشون کرده.
1: چه کسی خدا ناشناسه؟
0: کسی که خدا رو در نظر نمیگیره و از خدا نمیترسه. او میگه سرزمین از دو چیز پر شده بود: بی‌عدالتی و فساد. بی‌عدالتی یعنی تروریسم، قتل، قضاوت اشتباه، افترا، فساد، ناپاکی و انواع و اقسام نجاسات، و این لیست میتونه بسیار طولانی باشه. پس وقتی خدا از صحنه غایب باشه، نتیجهش همین میشه. مردم اسرائیل شریعت و انبیا رو داشتن و انبیا با اونا صحبت کردن، اما این قوم خدا رو کاملا نادیده گرفتن و نخواستن تسلیم او باشن. من نمیگم که اونا خدا رو نمیشناختن، اتفاقا اونا خدا رو میشناختن اما نمیخواستن اطاعت کنن. در نتیجه این گناهان به بار اومد.
1: همونطور که در زکریا 7:10 میگه به بیوه زنان، یتیمان و مردم بیگانه و فقیری که در بین شما زندگی میکنند ظلم نکنید.
0: اما یه چیز خطرناکتر وجود داره. در نبوت ملاکی باقی ماندگان کسانی هستند که برگشتند. در بین اونا ایمانداران رو میبینیم. منظورم مسیحیان اسمی نیست، بلکه ایمانداران واقعی رو میبینیم. در فصل 2 درباره دو گناه وحشت صحبت شده. کسی که به ضد برادرش توطئه میچینه و حتی فراتر از اون، مرد به زنش خیانت میکنه.
1: برادر، آیا ممکنه این اتفاق برای کسانی بیفته که زمانی با خدا رابطه داشتن؟
0: بله ممکنه. البته نتیجهش هم تعذیب بسیار سخته، چون ما این حقیقت رو میدونیم که تنها خداست که بر رفتار انسان نظارت میکنه و حکم فرماست.
1: خب برادر یوسف، شما از سطح رابطه در عهد عتیق برامون گفتید. عهد جدید درباره رفتار با دیگران و همینطور دشمنانمون چی میگه؟
0: در عهد جدید ما به عنوان ایمانداران مسیحی و فرزندان خدا باید رفتاری که مسیح روی زمین انجام داد و الگوی خودمون قرار بدیم و به دیگران محبت کنیم. علاوه بر این باید بتونیم دشمنانمون هم محبت کنیم. در یعقوب فصل 1 میگه که وقتی یتیمان و بیوه زنها دچار مصیبت میشوند از آنها توجه کنیم و خود را از فساد جهان دور نگاه داریم. من رحمت و شفقت و نسبت به یتیمان و بیوه زنانی نشون میدم که هیچ حمایتی ندارن. من اونا رو میبینم، به دیدارشون میرم و کمکشون میکنم. همینطور در یعقوب فصل 2 آیات 15-17 رو میخونیم که اعمال انسان ایمانش رو ثابت میکنه. پس اگر برادری یا خواهری که برهنه و محتاج غذای روزانه خود باشد نزد شما بیاید و یکی از شما به ایشان بگویید به سلامت بروید و گرم و سیر شوید، چه چیزی عاید شما میشود؟ هیچ، مگر آنکه احتیاجات مادی آنها را برآورید. پس

0: از ما انتظار میره که به نیازهای مادیشون رسیدگی کنیم. یوحنا هم با همین لحن صحبت میکنه. در نامه اول یوحنا فصل 3 میگه نشون بدین که از خدا مولود شدین و حیات تازه دارین و نشونه اونا هم محبته. آیا ممکن است محبت خدا در کسی باشد که از ثروت دنیا بهره‌مند است ولی وقتی برادر خود را می‌بیند محبت خود را از او دریغ نماید؟ ای فرزندان من، محبت ما نباید فقط در قالب حرف و تعارف باشد. این در مورد ایمانداران و فرزندان خداست.
1: در مورد بی ایمانان چطوره؟
0: ما میتونیم به اصولی که مسیح در موعظه معروف به موعظه سر کوه پرداخت نگاه کنیم. در متی فصل 5 به ترتیب در آیات 45 و 48 این طور میگه پس شما باید کامل باشید همانطور که پدر آسمانی شما کامل است. و در آیه 48 میگه چون او آفتاب خود را بر بدان و نیکان یکسان میتاباند و باران خود را بر درستکاران و بدکاران میباراند. مثل پدرتون نیکی کنید و منتظر نباشید تا کسی براتون جبران کنه یا بخواین بر اساس لیاقت کسی باهاش رفتار کنید. در متی 5:44 او گفت با کسانی که با ما دشمنن این طور رفتار کنید. دشمنان خود را دوست بدارید و برای کسانی که به شما آزار میرسانند دعا کنید. و همینطور در لوقا 6:28 هم گفته برای آنانی که به شما دشنام می‌دهند دعای خیر کنید. برای آنانی که با شما بدرفتاری می‌کنند دعا کنید.
1: پس تعلیم مسیحی به ما میگه که ایمانداران خانواده خدا رو تشکیل میدن. در غلاطیان 6:10 میگه پس تا آنجا که فرصت داریم به همه نیکی کنیم، مخصوصاً به کسانی که در ایمان با ما اعضای یک خانواده هستند.
0: حتی ممکنه هر کدوم جانشون رو برای برادرشون بدن، ولی ما در ارتباط با مردم بیرون باید به همه نیکویی کنیم، حتی به دشمنانمون. در نامه به رومیان فصل 12 اینطور نوشته شده بلکه اگر دشمن تو گرسنه است او را سیر کن و اگر تشنه است به او آب بده. به هیچ کس به عوض بدی بدی نکنید. مواظب باشید که تمام کارهای شما در نزد مردم نیکو باشد. با عدالت رفتار می کنیم، از دیگران دفاع می کنیم و نسبت به همه مردم با رحمت رفتار می کنیم، به خصوص خانواده ایمانداران.
1: در کلام خدا میگه عادلانه قضاوت کنید. به کسانی که حقیقت و عدالت رو در دادگاه ها پیدا نمی کنن چی میگید شما؟
0: در مزمور 103 آیه 6 میگه خداوند عدالت را برای مظلومان به جا می آورد و از حق ایشان دفاع می کند. و همینطور در جامعه 5:8 می گه اگر می بینی که بر مردم مسکین ظلم می شود و عدالت و انصاف اجرا نمی شود تعجب نکن، زیرا بر هر مأمور یک مأمور بالاتر نظارت می کند و یک مأمور دیگر عالی تر همگی را تحت نظر خود دارد. در واقع بی‌عدالتی از سخت‌ترین چیزاییه که ممکنه تجربهش کنیم. درد ظلم بسیار سخته. خیلی اوقات پریشانی و اضطراب روانی سخت‌تر از بیماری‌های جسمانیه. تسکین دادن کسی که به لحاظ اخلاقی رنج کشیده سخته. کسی که در موردش بدگویی شده یا اموالش رو از دست داده درد و تجربه می‌کنه. اما در مورد ایمانداران مهمه که اول یاد بگیرن که منتظر عدالت خدا باشن و بعد میتونن منتظر بمونن تا خدا براشون جبران کنه. و سوم در رنجهای مسیح شریک هستن. همونطور که کلام خدا به ما میگه در رنجهای او شریک گشته.
1: برادر یوسف، به نظر شما وقتی کسی برای احقاق حقوق و اجرای عدالت حرکت میکنه اما در نهایت سرانجام منصفانه ای نصیبش نمیشه، اون وقت چی کار باید کرد؟
0: ممکنه کسی که در یه موقعیت ناعادلانه قرار گرفته باشه از دیگران بشنوه که باید از حقش بگذره یا با خودش فکر کنه که من باید حقمو به زور بگیرم. کتاب مقدس به ما تعلیم میده که راه‌های قانونی برای نزدیک شدن به عدالت وجود داره. اگه من از کارکنان یک کارخونه یا شرکت باشم و با بی‌عدالتی روبرو بشم، روش‌های قانونی و قضایی برای حل مشکلم وجود داره. در این حال، اول از همه من باید به خدا که بالاترین قدرته بگم که به من ظلم شده و و اینو به مرجع قدرتی که خدا به من داده اعلام کنم و بعد اگه امکانشو دارم میتونم شکایت و پیگیری قانونی هم انجام بدم. من شکایتمو پیش قاضی میبرم و اگه کمکم کرد پس این یکی از راهاییه که خدا به من جواب میده. ولی اگه قاضی عدالتو در حق من انجام نده باید خودمو به بالاترین مقام عدالت یعنی خدایی که عادله بسپرم.
1: ممنونم. در آیه 11 میگه نیاکان شما نافرمانی کردند و گوشهای خود را گرفتند تا کلام مرا نشنوند. تفسیر شما در این مورد چیه؟
0: امتناع و نااطاعتی. سرکشی تا حدی رسیده که میگه دلهای خود را مثل سنگ سخت ساختند. میدونید که الماس سخت‌ترین جنس را داره. در ادامه گفته و نخواستند احکامی را که من خداوند متعال با روح خود توسط انبیای پیشین به آنها داده بودم بشنوند. پس نتیجه این شد. بنابراین خشم عظیم خود را بر آنها نازل کردم. خداوند براشون پیامی فرستاد اما اونا دلاشون را سخت کردن و گوش ندادن و در نتیجه خداوند خشمگین شد.
1: ممنونم. خب عزیزان شنونده استراحت کوتاهی می‌کنیم و با ادامه درس برمی‌گردیم. با ما همراه باشید.

0: شنوندگان گرامی، با مطالعه فصل 7 از کتاب زکریا در خدمت شما عزیزان هستیم. برادر یوسف در آیه 13 میخونیم که میگه چون وقتی من با آنها سخن گفتم، آنها به کلام من توجه ننمودند. من هم وقتی آنها به درگاه من دعا کردند، دعایشان را نشنیدم. اونا الان در مرحله‌ای هستن که فریاد زنان طلب کمک میکنن. اما چرا خدا جواب نمیده؟
1: چون قبلا از طریق انبیا با اونا صحبت کرد، ولی او را نادیده گرفتند. نیاکان شما نافرمانی کردند و گوشهای خود را گرفتند تا کلام مرا نشنوند. حتی طبق توصیفی که کرده، رفتارشون بسیار توهین‌آمیز بوده. خدا با انسان صحبت میکنه و میخواد برگرده، ولی انسان با لجاجت رو برمیگردونه. اما روزی میرسه که کسانی که با لجاجت رو برگردوندن به طرف او فریاد میزنن، ولی او بهشون میگه اینجا نیستم.
0: مثل وقتی که خداوند بارها تلاش کرد تا مردم اورشلیم رو شفا بده، اما هیچ شفایی در این شهر رخ نداد. خداوند الان دستش رو به سمت ما دراز کرده. ما باید به صدای او گوش کنیم و به او جواب بدیم. اما زمانی میرسه که رو به آسمان فریاد میزنیم و خداوند میگه از من دور شید. من فکر میکنم در طول زندگی ما بر روی زمین، وقتی خدا با کسی که از مسیح دوره ارتباط برقرار میکنه اما این شخص نخواد توبه کنه، خداوند از هر طریقی سعی میکنه اون شخص رو به توبه واداره، اما شخص پافشاری میکنه و نتیجه این میشه که ممکنه اون شخص هنوز روی زمین زنده باشه و نمرده باشه، اما قلبش سخت شده. من اسم اینو داوری شخص میذارم. قساوت قضایی. او دیگه بهش جواب نمیده و اون شخصم به جهنم میره. یعنی این شخص میدونه اما دلش سنگ شده.
1: بله، و از طرف دیگه وقتی مسیح بیاد، تمام کسانی که نخواستن به صدای خداوند گوش بدن میان و توبه میکنن، اما دیگه هیچ فرصتی وجود نداره.
0: آمین که به فیض خداوند کسی در این شرایط قرار نگیره.
1: آمین.
0: عزیزان، الان در بازه. اگه به سوی خدا فریاد بزنیم، خداوند صدای ما رو میشنوه. اگه ما رو صدا کنه، ما بهش گوش میدیم. اما زمانی میرسه که این افراد میگن در رو برای ما باز کنید، اما در بسته میشه. خب برادر، در آیه 14 اینطور میخونیم: پس آنها را با گردباد در بین اقوام بیگانه پراکنده ساختم و به این ترتیب سرزمین آباد ایشان چنان ویران شد که یک نفر هم در آن سکونت نمی کرد. لطفاً آیه 14 رو برامون توضیح بدید که چطور ممکنه یه سرزمین آباد ویران و متروک بشه؟
1: اولاً منظور از سرزمین آباد سرزمین اسرائیله. در کتاب لاویان و تثنیه خداوند این سرزمین رو این طور توصیف کرده و خصوصیاتش نشون میدن که زیباترین کشور و سرزمینه. همونطور که گفته شده، سرزمین زیبا، چون پر از چیزهای طبیعیه که خداوند بهشون عطا کرد بدون اینکه کمترین تلاشی کرده باشن. اما مردم این سرزمین رو بی حرمت کردن. اونا رو با شرارتها، بی‌عدالتی‌ها، ناپاکی و بت‌پرستی بی حرمت کردن. پس خدا کسانی رو فرستاد تا اونجا رو نابود کنن. در گذشته نبوکدنصر این سرزمین رو نابود کرد.
0: امروز و در آینده هم یهودیان سعی میکنن دور هم جمع بشن و بعضی مکانها رو مثل مستعمرات اسرائیل بازسازی کنن و ازشون بهشت بسازن.
1: ولی هیچ جای دنیا مثل اونجا نیست. کشاورزیش بسیار پیشرفته است، اما کفر، ارتداد و تمرد وجود داره. در آینده و بعد از ربوده شدن کلیسا، بعد از اینکه نبی کاذب رو پذیرفتن و تمثال وحش رو پرستیدن، پادشاه شمال میاد. در یوئیل گفته شده که زمین پیش از آمدن آنها مثل باغ عدن است، اما وقتی از آن می گذرند به بیابان خشک و بایر تبدیل می شود. هیچ چیز از چنگ آنها رهایی نمی یابد. وقتی او بیاد، این باغو به بیابان تبدیل میکنه. این اتفاقیه که در آینده رخ میده. در گذشته دیدیم که این سرزمین اونقدر متروک شد که حتی هیچ کس از اونجا عبورم نمیکرد. اورشلیم و تمام شهرهای یهودا برای 70 سال متروک بودن. در آینده هم متروک باقی میمونه تا وقتی خداوند ظاهر بشه و بعد از بین بردن شروران باقی ماندگان با خدا رو نجات بده.
0: بنابراین سرزمین اسرائیل در نتیجه داوری و به خاطر شرارتهای این امت نابود شد و این اتفاق در طول زمان تبعیدشون رخ داد. این سرزمین در آینده با اومدن پادشاه شمال متروک میشه و وارد جنگهای نهایی میشه. اما برادر یوسف، میخوام به یه اصل اخلاقی برسم. چی باعث میشه یک کشور به لحاظ اقتصادی، اخلاقی و روحانی سقوط کنه و کشوری رو با اون تاریخ عظیم خالی از سکنه کنه؟
1: دلیلش اینه که کسانی که در اون زندگی میکنن شرورن. کلام خدا میگه صداقت مایه سرافرازی یک قوم است و گناه باعث رسوایی آن. در مزمور 107 آیه 33 و 34 که درباره سیاست خداست گفته شده خداوند رودخانه ها را به بیابان تبدیل می کند و چشمه های آب را خشک می سازد. در مکان هایی که نهرهای آب جریان داره به زمین های خشک تبدیل می شن. زمین های حاصل خیز را به خاطر ساکنان شریر آن به شوره زار مبدل می نماید. اگه اونا بخوان در وضعیت اقتصادی بهتری زندگی کنن، باید از شرارت‌ها و تظاهر به مذهبی بودن توبه کنن و با همدیگه در صداقت رفتار کنن. نباید نسبت به همدیگه نفرت داشته باشن. خداوند همه چیو می‌بینه و نسبت بهشون آگاهه. پس وقتی این شرارت‌ها رو می‌بینه که توبه‌ای هم به دنبالش نیست، در نهایت سرزمین رو نابود می‌کنه.
0: درسته. در واقع خصوصیات عدالت اجتماعی از فرمانهای خداوند نشأت میگیره. مثلا هر کدوم از ماده های اعلامیه جهانی حقوق بشر در روح کتاب مقدس ریشه داره.
1: کاملا همینطوره. میدونید خواهرسنم، ما هر چقدر به کلام خدا نزدیکتر بشیم بیشتر به عدالت اجتماعی میرسیم. در انقلاب‌ها یا جنبش‌های شکل گرفته در طول تاریخ، مردم همیشه به دنبال عدالت اجتماعی بودند. وقتی افراد از کتاب عدالت و حقیقت، یعنی کتاب مقدس دورن، کجا میتونن دنبال عدالت بگردن؟ وقتی مسیح بیاد و پادشاهیش رو روی زمین برقرار کنه، این سلطنت مملو از عدالت خواهد بود و برای ستم دیدگان با عدالت و حقیقت داوری خواهد کرد.
0: آمین. متاسفانه زمان برنامه به همون اجازه نمیده که بیشتر به این مبحث بپردازیم. شنوندگان گرامی، به انتهای برنامه رسیدیم. برادر یوسف عزیز، شکر برای وجودتون و خسته نباشید.
1: ممنون از شما. شما هم خسته نباشید خواهرسنم. خداوند بهتون برکت بده.
0: آمین. شنوندگان عزیز، وقتی رابطه عمودی بین مردم و خداوند قطع بشه، رابطه افقی بین خودشونم قطع میشه. در نتیجه نسبت به همدیگه و فرودستان شرارت میکنن. انگار خدا میخواد بگه که وقتی رابطه اصلی بین من و خودش درست نباشه، رابطه افقی بین من و دیگرانم درست نخواهد بود. اگه از هم نوع خودتون متنفر هستید، بهش بدی میکنید و برادر خودتون رو میکشید، این ثابت میکنه که رابطه شما با خالق قطع شده. حتی اگه فکر میکنید دارید به خدا خدمتی میکنید. شما هیچ وقت نمیتونید با آزار دادن برادر یا خواهرتون به خدا خدمت کنید. رابطه صحیح با خدا شما را عاشق انسانا میکنه و نسبت به اونا دلسوز خواهید بود. ما باید به همدیگه نیکی کنیم. برای یتیمان، غریبان و بیوه زنان عدالت رو به درستی به جا بیاریم. به کلام خداوند در موعظه سر کوه توجه کنید که این طور گفته: دشمنان خود را دوست بدارید. برای آنانی که به شما دشنام می‌دهند دعای خیر کنید. برای آنانی که با شما بدرفتاری می‌کنند دعا کنید. عزیزان، اگه تا حالا در زندگیتون محبتی نسبت به مردم احساس نکردید، قلبتون رو به روی مسیح باز کنید تا برای اولین بار بتونید بچشید که چطور باید به دیگران محبت کرد، برای اونا احترام قائل شد و به اونا رحم کرد و عدالت رو برای ستم دیدگان به جا آورد. زندگی با مسیح یه زندگی پر محبت و والاست. تا تا برنامه بعد و قسمتی دیگه، خداوند یار و نگهدارتون.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: ناودانت تمامی کلامت. شما به رادیو مژده که خوش خبر و خوش آواز است گوش می دهید.
1: ای که بخشیدی به من روی صلیب شادی آزادی و فیضی عجیب،

علیه خداوند در هر شرایط در سختی و جفا اگه باشیم خداوند باز نام تو رو می ستاییم، در شادی، در خوشی، در غنا تو رو می پرستیم، در طوفان‌های زندگی تو رو می پرستیم، در هر شرایط ای خداوند، ای روح القدس قوت عطا فرما که بتونیم این سرود رو در زندگی اجرا بکنیم، که پرستندگان باشیم در هر جا، در هر وقت، در هر زمان، در هر مکان، در هر شرایط ای خداوند.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: انجیل لوقا، فصل 22. عید فطیر که به فصح معروف است نزدیک می شد. سران کاهنان و ملایان در صدد بودند بهانه‌ای پیدا نموده عیسی را به قتل برسانند، زیرا از توده مردم بیم داشتند. شیطان به دل یهودا که لقب اسخریوطی داشت و یکی از 12 حواری بود وارد شد. یهودا پیش سران کاهنان و افسرانی که مسئول نگهبانی از معبد بودند رفت و با آنان در این خصوص که چگونه عیسی را به دست آنان تسلیم کند گفتگو کرد. ایشان بسیار خوشحال شدند و تعهد نمودند مبلغی پول به او بدهند. یهودا موافقت کرد و پی فرصت می‌گشت تا عیسی را دور از چشم مردم به دست آنان بسپارد. روز عید فطیر که در آن قربانی فصح بایستی ذبح شود فرا رسید. عیسی پتروس و یوحنا را با این دستور روانه کرد: بروید و شام فصح را برای ما تهیه کنید تا بخوریم. آنها پرسیدند: کجا میل دارید تدارک ببینیم؟ عیسی پاسخ داد: گوش بدهید. به محض اینکه به شهر قدم بگذارید، مردی با شما روبرو خواهد شد که کوزه آبی حمل می کند. به دنبال او به داخل خانه‌ای که او می رود بروید و به صاحب آن خانه بگویید: استاد می گوید آن اتاقی که من با شاگردانم فصح را در آنجا خواهم خورد کجاست؟ او اتاق بزرگ و مفروشی را در طبقه دوم به شما نشان می دهد. در آنجا تدارک ببینید. آنها رفتند و همه چیز را آنطور که او فرموده بود مشاهده کردند و به این ترتیب تدارک فصح را دیدند. وقتی ساعت معین فرا رسید، عیسی با رسولان سر سفره نشست و به آنان فرمود: چقدر مشتاق بودم که پیش از مرگم این فصح را با شما بخورم. به شما میگویم تا آن زمان که این فصح در پادشاهی خدا به کمال مقصود خود نرسد، دیگر از آن نخواهم خورد. بعد پیاله‌ای به دست گرفت و پس از شکرگزاری گفت: این را بگیرید و بین خودتان تقسیم کنید. چون به شما میگویم از این لحظه تا آن زمان که پادشاهی خدا فرا میرسد، من دیگر شراب نخواهم خورد. همچنین کمی نان برداشت و پس از شکرگزاری آن را پاره کرد و با آنان داد و فرمود: این بدن من است که برای شما تسلیم می شود. این کار را به یادبود من انجام دهید. به همین ترتیب بعد از شام پیاله ای را با آنان داد و فرمود: با خون خود که برای شما ریخته می شود پیمان تازه‌ای بستم و این پیاله نشانه آن است. اما بدانید که دست تسلیم کننده من با دست من در سفره است. البته پسر انسان چنان که مقدر است به سوی سرنوشت خود می رود، اما وای به حال آن کسی که به دست او تسلیم می شود. آنان از خودشان شروع به سوال کردند که کدام یک از آنها چنین کاری خواهد کرد. در میان شاگردان بحثی در گرفت که کدام یک در میان آنان از همه بزرگتر محسوب می شود. عیسی فرمود: در میان ملل بیگانه پادشاهان بر مردم حکمروایی می کنند و صاحبان قدرت ولی نعمت خوانده می شوند. اما شما اینطور نباشید. برعکس، بزرگترین شخص در میان شما باید به صورت کوچکترین درآید و رئیس باید مثل نوکر باشد. زیرا چه کسی بزرگتر است؟ آن کسی که بر سر سفره می نشیند یا آن نوکری که خدمت می کند؟
2: یقیناً آن کسی که بر سر سفره می نشیند. با وجود این، من در میان شما مثل یک خدمتگزار هستم. شما کسانی هستید که در آزمایش‌های سخت من با من بوده اید. همانطور که پدر حق سلطنت را به من سپرد، من هم به شما می سپارم.
0: شما در پادشاهی من سر سفره من خواهید خورد و خواهید نوشید و به عنوان داوران 12 طایفه اسرائیل بر تخت‌ها خواهید نشست.
2: ای شمعون، ای شمعون، توجه کن. شیطان خواست مثل دهقانی که گندم را از کاه جدا می کند همه شما را بیازماید، اما من برای تو دعا کردم که ایمانت از بین نرود. وقتی برگشتی باید برادرانت را استوار گردانی. شمعون جواب داد: ای خداوند، من حاضرم با تو به زندان میفتم و با تو بمیرم. عیسی فرمود: ای پتروس، آگاه باش، امروز قبل از آن که خروس بانگ بزند تو 3 بار خواهی گفت که مرا نمیشناسی. عیسی به ایشان فرمود: وقتی شما را بدون کفش و کیسه و کوله بار روانه کردم، آیا چیزی کم داشتید؟ جواب دادن: خیر. به ایشان گفت: اما حالا هر که یک کیسه دارد بهتر است که آن را با خود بردارد و همینطور کوله بارش را، و چنانچه شمشیر ندارد قبای خود را بفروشد و شمشیری بخرد. چون میخواهم بدانید که این پیشگویی کتاب مقدس که میگوید او در زمره جنایاتکاران به حساب آمد باید در مورد من به انجام برسد، و در واقع همه چیزهایی که درباره من نوشته شده در حال انجام است. آنها گفتند: خداوند، نگاه کن، اینجا 2 شمشیر داریم. ولی او جواب داد: کافی است. عیسی بیرون آمد و طبق معمول رهسپار کوه زیتون شد و شاگردانش همراه او بودند. وقتی به آن محل رسید با آنان فرمود: دعا کنید که از وسوسه ها دور بمانید. عیسی به اندازه پرتاب 1 سنگ از آنان فاصله گرفت، زانو زد و چنین دعا کرد: ای پدر، اگر اراده تو است این پیاله را از من دور کن، اما نه اراده من بلکه اراده تو به انجام برسد. فرشته ای از آسمان به او ظاهر شد و او را تقویت کرد. عیسی در شدت اضطراب و با حرارت بیشتری دعا کرد و عرق او مثل قطره‌های خون بر زمین می چکید. وقتی از دعا برخاست و پیش شاگردان آمد، آنان را دید که در اثر غم و اندوه به خواب رفته بودند. به ایشان فرمود: خواب هستید؟ برخیزید و دعا کنید تا از وسوسه ها دور بمانید. عیسی هنوز صحبت می کرد که جمعیتی دیده شد و یهودا، یکی از آن 12 حواری، پیشا پیش آنان بود. یهودا پیش عیسی آمد تا او را ببوسد، اما عیسی به او فرمود: ای یهودا، آیا پسر انسان را با بوسه تسلیم می کنی؟ وقتی پیروان او آنچه را که در جریان بود دیدند گفتند: خداوندا، شمشیرهایمان را به کار ببریم. و یکی از آنان به غلام کاهن اعظم زد و گوش راستش را برید. اما عیسی جواب داد: دست نگه دارید. و گوش آن مرد را لمس کرد و شفا داد. سپس عیسی به سران کاهنان و افسرانی که مسئول نگهبانی از معبد بودند و مشایخی که برای گرفتن او آمده بودند فرمود: مگر من یاغی هستم که با شمشیر و چماق برای دستگیری من آمده اید؟ من هر روز در معبد با شما بودم و شما دست به طرف من دراز نکردید. اما این ساعت که تاریکی حکم فرماست، ساعت شماست. عیسی را دستگیر کردند و به خانه کاهن اعظم آوردند. پتروس از دور به دنبال آنها می آمد. در وسط محوطه خانه کاهن اعظم عده آتش روشن کرده و دور آن نشسته بودند. پتروس نیز در بین آنان نشست. در حالی که او در روشنایی آتش نشسته بود، کنیزی او را دید و به او خیره شده گفت: این مرد هم با عیسی بود. اما پتروس منکر شد و گفت: ای زن، من او را نمی شناسم. کمی بعد یک نفر دیگر متوجه او شد و گفت: تو هم یکی از آنها هستی. اما پتروس به او گفت: ای مرد، من نیستم. تقریباً 1 ساعت گذشت و یکی دیگر با تأکید بیشتری گفت: البته این مرد هم با او بوده، چون که جلیلی است. اما پتروس گفت: ای مرد، من نمیدانم تو چه میگویی. در حالی که او هنوز صحبت میکرد، بانگ خروس برخاست و عیسی خداوند برگشت و مستقیماً به پتروس نگاه کرد و پتروس سخنان خداوند را به خاطر آورد که به او گفته بود: امروز پیش از آن که خروس بانگ بزند تو سه بار خواهی گفت که مرا نمی‌شناسی.
1: پتروس بیرون رفت و زار زار گریست.
2: کسانی که عیسی را تحت نظر داشتند او را مسخره کردند، کتک زدند، چشمانش را بستند و می‌گفتند: حالا از غیب بگو کی تو را می‌زند؟ و به این طرز به او اهانت می‌کردند. همین که هوا روشن شد، مشایخ قوم، سران کاهنان و ملایان یهود تشکیل جلسه دادند و عیسی را به حضور شورا آوردند و گفتند: به ما بگو، آیا تو مسیح هستی؟ عیسی جواب داد: اگر به شما بگویم گفته مرا باور نخواهید کرد و اگر سوال بکنم جواب نمی دهید. اما از این به بعد پسر انسان به دست راست خدای قادر خواهد نشست. همگی گفتند: پس پسر خدا هستی؟ عیسی جواب داد: خودتان می گویید که هستم. آنها گفتند: چه احتیاجی به شاهدان دیگر هست؟ ما موضوع را از زبان خودش شنیدیم.

اگر به خاطر ایمان و اعتقادات خود با جفا و آزار و شکنجه و یا حتی با مرگ روبرو می شدید، چه عکس العملی داشتید؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده، ماجرای واقعی زندگی مردی را خواهید شنید که در چین کمونیست متولد و بزرگ شد و چنین بحران و جفا و آزارهایی را تجربه کرد. امیدواریم که بتونین به اولین قسمت این داستان گیرا گوش بدین. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: هر چقدر کتاب مقدس را بیشتر بخوانی، نویسنده آن را بیشتر دوست خواهی داشت. روز 46 از شماره 3 نان روزانه ما، کتاب فراموش شده، عنوان و مزمور 119 آیات 89 تا 104 متن امروز ما از کلام خداست. روزی پسر جوانی متوجه کتاب سیاه بزرگی در قفسه کتاب‌ها شد که غبار زیادی بر آن نشسته بود. حس کنجکاوی او بیشتر شد تا اینکه از مادرش درباره کتاب پرسید. مادرش سریع جواب داد: کتاب مقدسه، یعنی کتاب خدا. پسرک اندکی با خود فکر کرد. سپس گفت: خب اگه کتاب خداست، پس چرا آن را به خودش پس نمی دهیم؟ اینجا که هیچ کس از آن استفاده نمی کند. در بسیاری از خانه ها کتاب مقدس به ندرت مورد استفاده قرار می گیرد و کمتر به آن توجه می شود. معدود دفعاتی نیست که مردم آن را می خوانند مواقعی است که خطری پیش آمده، گرفتاری وجود دارد و یا اینکه شخصی از فامیل فوت کرده است. حتی در این مواقع نیز افراد باز هم نمی دانند که از کجا باید طلب کمک کنند. از آخرین باری که کتاب مقدس خود را باز کرده و برای لذت بردن از آن یا برای رشد روحانی آن را خوانده اید چقدر می گذرد؟ بله، کتاب خداوند است، اما او دوست ندارد این کتاب را به او پس دهیم یا به کناری بگذاریم. خداوند انتظار دارد که این کتاب را نگه داریم، در آن تفکر کنیم، آن را بفهمیم، به سخنانش ایمان داشته باشیم و از آن اطاعت کنیم. بزرگترین هدف کتاب نان روزانه ما همین کتاب مقدس است. هر صفحه این کتاب قصد دارد تا به ما کمک کند کلام خدا را بفهمیم. آیا امروز متن کتاب مقدس را خوانده اید؟ اگر نه، چرا همین حالا این کار را انجام نمی دهید؟ اجازه ندهید کتاب مقدس کتاب فراموش شده زندگی شما باشد. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.
2: آواز نجات، برنامه از رادیو مژده مخصوص جویندگان حقیقت.

زندگی و تعالیم عیسی مسیح. سلام عزیزان شنونده، در برنامه گذشته وقایع مربوط به مرگ و دفن و زنده شدن دوباره مسیح رو بررسی کردیم و دیدیم که مسیح جمعه بر روی صلیب مرد و یک شنبه دوباره زنده شد و قبر را ترک کرد. اکنون باز به قرائت کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح می‌پردازم. مریم مجدلیه عیسی را زنده می‌بیند. مریم مجدلیه سر قبر برگشت. شاید مریم منتظر بود که سایر زنها برگردند، زیرا تا آن موقع نمی‌دانست که فرشته با آنها سخن گفته است و آنها رفتند به دیگران خبر بدهند، یا اینکه او منتظر یونا و همراهانش بود که بیایند و روغن‌های معطر را بیاورند. در هر حال آنچه واقع شد این بود: مریم در خارج قبر ایستاده بود و گریه می‌کرد. همانطور که او اشک می‌ریخت، خم شد و به داخل قبر نگاه کرد و دو فرشته سفید پوش را دید که در جایی که بدن عیسی را گذاشته بودند، یکی نزدیک سر و دیگری نزدیک پا نشسته بودند. آنها به او گفتند: ای زن، چرا گریه می‌کنی؟ او پاسخ داد: خداوند مرا برده اند و نمیدانم او را کجا گذاشتند. وقتی این را گفت به عقب برگشت و عیسی را دید که در آنجا ایستاده است، ولی او را نشناخت. عیسی به او گفت: ای زن، چرا گریه میکنی؟ به دنبال چه کسی میگردی؟ مریم به گمان اینکه او باغبان است به او گفت: ای آقا، اگر تو او را برده ای به من بگو او را کجا گذاشته ای تا من او را ببرم. عیسی گفت: ای مریم. مریم برگشت و به زبان عبری گفت: ربونی، یعنی ای استاد. عیسی به او گفت: به من دست نزن، زیرا هنوز به نزد پدر بالا نرفته ام، اما پیش برادران من برو و به آنان بگو که اکنون پیش پدر خود و پدر شما و خدای خود و خدای شما بالا می روم. مریم مجدلیه پیش شاگردان رفت و به آنها گفت: من خداوند را دیدم، و سپس پیغام او را به آنان رسانید. انجیل یوحنا فصل 20 آیات 11 تا 18. کلیوپاس و دوستش عیسی را زنده می بینند. در همان روز کلیوپاس که یکی از پیروان عیسی بود، همراه دوستش به سوی دهکده‌ای به نام امواس که با اورشلیم فاصله زیادی نداشت می‌رفتند. آنها هنوز در مورد زنده شدن عیسی خبر موثقی دریافت نکرده بودند. آن دو درباره همه این اتفاقات گفتگو می‌کردند. همین طور که سرگرم صحبت و مباحثه بودند، خود عیسی سر رسید و با آنان همراه شد، اما چیزی جلوی چشمان آنها را گرفت به طوری که او را نشناختند. عیسی از آنان پرسید: موضوع بحث شما در بین راه چیست؟ آنها در جای خود ایستادند. غم و اندوه از چهره‌های ایشان پیدا بود. یکی از آن دو که نامش کلیوپاس بود جواب داد: گویا در میان مسافران ساکن اورشلیم تنها تو از وقایع چند روز اخیر بیخبری. عیسی پرسید: موضوع چیست؟ جواب دادند: عیسی ناصری مردی بود که در گفتار و کردار در پیشگاه خدا و پیش همه مردم پیامبری توانا بود.

اما سران کاهنان و حکمرانان ما او را تسلیم کردند تا محکوم به اعدام شود و او را به صلیب میخکوب کردند. امید ما این بود که او آن کسی باشد که میبایست اسرائیل را رهایی دهد. از آن گذشته الان 3 روز است که این کار انجام شده است. علاوه بر این چند نفر زن از افراد ما را مات و متحیر کردند. ایشان سحرگاه امروز به سر قبر رفتند اما موفق به پیدا کردن جنازه نشدند. آنها برگشتند و میگویند در رویا فرشتگانی را دیدند که به آنان گفتند او زنده است. پس عده‌ای از افراد ما سر قبر رفتند و اوزا را همانطور که زنان گفته بودند مشاهده کردند اما او را ندیدند. سپس عیسی با آنان فرمود شما چقدر دیر فهم و در قبول کردن گفته های انبیا کنزهن هستید. آیا نمی باید که مسیح قبل از ورود به جلال خود همینطور رنج ببیند؟ آن وقت از تورات موسی و نوشته های انبیا شروع کرد و در هر قسمت از کتاب مقدس آیاتی را که درباره خودش بود برای آنان بیان فرمود. در این هنگام نزدیک دهکده‌ای که به طرف آن می رفتند رسیدند و گویا او می خواست به راه خود ادامه دهد. اما به او اصرار کردند پیش ما بمان چون غروب نزدیک است و روز تقریبا به پایان رسیده. بنابراین عیسی وارد خانه شد تا پیش ایشان بماند. وقتی با آنان سر سفره نشست نان را برداشت و پس از دعای سپاسگزاری آن را پاره کرد و به ایشان داد. در این وقت چشمان ایشان باز شد و او را شناختند ولی فوراً از نظر آنها ناپدید شد. آنها به یکدیگر گفتند دیدی وقتی در راه با ما صحبت می‌کرد و کتاب مقدس را تفسیر می‌کرد چطور دلها در سینه‌های ما می‌تپید. آنها بیدرنگ حرکت کردند و به اورشلیم بازگشتند. در آنجا دیدند که آن 11 حواری به اتفاق دیگران دور هم جمع شده می گفتن آری در واقع خداوند زنده شده است. شمعون او را دیده است. آن 2 نفر نیز وقایع سفر خود را شرح دادند و گفتند که چطور او را در موقع پاره کردن نان شناختند. انجیل لوقا فصل 24 آیات 14-35. شمعون پتروس به تنهایی عیسی را زنده می بیند. عیسی برای نشان دادن محبت و علاقه خود به پتروس به تنهایی بر او ظاهر شد. چون پتروس عیسی را انکار کرده و بسیار ناراحت بود. ولی بعد از ظهور عیسی بر او ناراحتی و شک و تردید جای خود را به شادی و اطمینان داد. بر اساس انجیل لوقا فصل 24 آیات 33-34 وقتی کلیوپاس و دوستش به اورشلیم بازگشتند در آنجا دیدند که آن 11 حواری به اتفاق دیگران دور هم جمع شده می گفتند آری در واقع خداوند زنده شده است. شمعون او را دیده است. شاگردان در اتاق عیسی را زنده می بینند. از قرار معلوم در همان اتاقی که عیسی با شاگردان خود 3 روز قبل در مراسم عید فصح شرکت کرده بود حالا عیسی شاگردان را ملاقات می کند. انجیل شریف می فرماید در غروب روز یکشنبه وقتی شاگردان از ترس یهودیان در پشت درهای بسته به دور هم جمع شده بودند عیسی آمده در میان آنان ایستاد. انجیل یوحنا فصل 20 آیه 19. در حالی که در این اتاق 2 شاگردی که در راه امواس عیسی مسیح زنده را دیده بودند برای شاگردان تجربه عجیب خود را شرح می دادند، عیسی در بین ایشان ایستاده به آنها گفت صلح و سلامت بر شما باد. آنها با ترس و وحشت تصور کردند که شبحی می بینند. او فرمود چرا اینطور آشفته حال هستید؟ چرا شک و شبهه به دلهای شما رخنه می کند؟ به دستها و پاهای من نگاه کنید. خودم هستم. به من دست بزنید و ببینید. شبح مانند من گوشت و استخوان ندارد. این را گفت و دستها و پاهای خود را به ایشان نشان داد.
از فرط شادی و تعجب نتوانستند این چیزها را باور کنند. آنگاه عیسی از آنان پرسید: آیا در اینجا خوراکی دارید؟ یک تکه ماهی بریان پیش او آوردند. آن را برداشت و پیش چشم آنان خورد و به ایشان فرمود: وقتی هنوز با شما بودم و می گفتم که هرچه در تورات موسی و نوشته های انبیا و زبور در باره من نوشته شده باید به انجام برسد، مقصودم همین چیزها بود. بعد از هان ایشان را باز کرد تا کتاب مقدس را بفهمند و فرمود: این است آنچه نوشته شده که مسیح باید عذاب مرگ را ببیند و در روز سوم دوباره زنده شود و به نام او توبه و آمرزش گناهان به همه ملت‌ها اعلام گردد و شروع آن از اورشلیم باشد. انجیل لوقا فصل 24 آیات 36 تا 47. اینها منابع تاریخی معتبر است که توسط شاهدان عینی نوشته شده است، ولی وقت لازم بود تا شاگردان بتوانند قبول کنند که عیسی زنده شده و بر مرگ غالب گشته و به عنوان مسیح موعود پیشگویی های تورات و زبور و نبوت های پیامبران را انجام داده است. با وجودی که عیسی در اتاق با آنها بود، این امر به قدری باعث تعجب آنها شد که نمی توانستند باور کنند. ما هم اگر جای آنها بودیم همین طور می شدیم. بدن زنده شده عیسی می توانست از کفن بیرون بیاید و از دیوارهای سنگی قبر و از درهای بسته عبور نماید. او دیگر تابع قوانین مادی جهان که بر بدنهای ما تسلط دارند نبود. جای تعجب نیست که بعضی شک کردند. تومای شکاک عیسی را زنده می بیند. یکی از 12 شاگرد، یعنی توما که به معنی دوقلو است، موقعی که عیسی آمد با آنها نبود. پس وقتی که سایر شاگردان به او گفتند ما خداوند را دیده ایم، او گفت من تا جای میخ‌ها را در دستش نبینم و تا انگشت خود را در جای میخ‌ها و دستم را در پهلویش نگذارم باور نخواهم کرد. بعد از 8 روز وقتی شاگردان بار دیگر با هم بودند و توما هم با آنان بود، با وجود اینکه درها بسته بود، عیسی به درون آمد و در میان آنان ایستاد و گفت سلام بر شما باد، و بعد به توما گفت انگشت خود را به اینجا بیاور، دستهای مرا ببین، دست خود را به پهلوی من بگذار و دیگر بی ایمان نباش بلکه ایمان داشته باش. توما گفت ای خداوند من و ای خدای من. عیسی گفت آیا تو به خاطر اینکه مرا دیده ای ایمان آوردی؟ خوشا به حال کسانی که مرا ندیده اند و ایمان می آورند. انجیل یوحنا فصل 20 آیات 24 تا 29. حدود 2000 سال است که عده زیادی مانند توما نمی توانند به آسانی قبول کنند که عیسی مرده و دوباره زنده شده است. وضع توما و متقاعد شدن او باید برای ما هم درس خوبی باشد. سخنانی که عیسی به توما فرمود امروز هم برای ما دارای اهمیت زیادی است. خوشا به حال کسانی که مرا ندیده اند و ایمان می آورند. کسانی که دشمن عیسی بودند و از حقیقت و نیکویی نفرت داشتند و نسبت به خدا عاصی بودند هرگز او را ندیدند. وقتی نگهبانان دوان دوان نزد سران کاهنان آمدند و به آنها خبر دادند که چه اتفاقاتی افتاده است، آنها ناراحت شدند و تصمیم گرفتند حقایق را معکوس جلوه دهند. بعضی از نگهبانان به شهر رفته آنچرا که اتفاق افتاده بود به سران کاهنان گزارش دادند. سران کاهنان پس از ملاقات و مشورت با مشایخ پول زیادی به سربازان دادند تا اینکه آنها بگویند شاگردان او شبانه آمدند و هنگامی که ما در خواب بودیم جسد را دزدیدند و نیز افسودند اگر این موضوع به گوش فرماندار برسد ما خودمان او را قانع می کنیم و نمی گذاریم که شما به زحمت بیفتید. پس نگهبانان
پور را گرفته طبق دستور آنان عمل کردند و این موضوع تا به امروز در بین یهودیان شایع است. انجیل متی فصل 28 آیات 11 تا 15 کاملا برخلاف منطق است اگر بگوییم تمام پیروان عیسی اعم زن و مرد با هم متحد شدند که دروغی به این بزرگی بگویند و هیچ یک از آنها این دروغ را فاش نسازند. اگر بدن عیسی دزدیده شده بود حتما یک نفر راستگو به رهبران مذهبی یهود خبر می‌داد که آن را در کجا گذاشتند. در آن صورت آیا پیروان اولیه عیسی حاضر می‌شدند به خاطر یک دروغ این همه جفا بکشند؟ البته خیر. شادی بی حد و اطمینان و شجاعت این شاهدان عینی نشان می‌داد که به آنچه می‌گفتند ایمان داشتند و می‌دانستند که او در واقع زنده شده است. شایعاتی مختلف و ضد و نقیض درباره مرگ عیسی وجود دارد، ولی ما باید به این دو حقیقت توجه کنیم. یک، مقبره عیسی برخلاف سایر کسانی که در این جهان زندگی کرده اند خالی است. او تنها کسی بود که از مرگ برخاست و تا ابد زنده است. کسانی که به وسیله عیسی زنده شده بودند دوباره وفات یافتند و مدفون گردیدند. این موضوع که او از مرگ برخاست و مدت 40 روز خود را زنده به ایمانداران نشان می‌داد دلیل قاطعی است بر صحت ادعای او در مورد مسیح موعود و پسر خدا بودن وی. دو، روز یکشنبه در بسیاری از کشورها تعطیل هفتگی است. چرا؟ علت این است که در آن روز عیسی از قبر برخاسته است. پیروان عیسی در این روز اجتماع می نمایند تا او را عبادت کنند و کلامش را مطالعه نمایند و از او تشکر کنند که برای بخشش گناهانشان جان داده و دوباره زنده شده است. عیسی قبل از اینکه کره خاکی ما را ترک فرماید مدت 40 روز بارها خود را ظاهر فرمود. در آن موقع اکثر پیروانش در جلیل سکونت داشتند. آنها فقط برای مراسم عید فصح به اورشلیم رفته بودند. وقتی به جلیل برگشتند، عیسی یک بار بر 500 نفر از آنها ظاهر شد. بر اساس رساله اول به قرنتیان فصل 15 آیه 6، وقتی در مورد یک حقیقت 500 شاهد وجود داشته باشد، نباید به آسانی در مورد آن شک کرد. در همین موقع و یا مدتی کوتاه بعد از آن، 11 شاگرد عیسی به جلیل، به آن کوهی که عیسی گفته بود آنان را در آنجا خواهد دید، رفتند. وقتی آنها عیسی را دیدند او را پرستش کردند، هرچند که بعضی در شک بودند. آنگاه عیسی جلوتر آمده برای آنان صحبت کرد و فرمود تمام قدرت در آسمان و بر روی زمین به من داده شده است، پس بروید و همه ملت‌ها را شاگرد من سازید و آنها را به نام پدر و پسر و روح القدس تعمید دهید و تعلیم دهید که همه چیزهایی را که به شما گفتم انجام دهند و بدانید که من هر روز تا انقضای عالم با شما هستم. انجیل متی فصل 28 آیات 16 تا 20. شنوندگان عزیز و وفادار، در برنامه بعد بقیه مطالب کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح رو براتون میخونم. تا برنامه بعد که آخرین برنامه از سری برنامه‌های زندگی و تعالیم عیسی مسیح براتون پخش خواهد شد، شما رو به خدا میسپاریم.

0: بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت فارسی زبانان.

عزیزان، با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که آپ جدید رادیو مژده با طراحی تازه و کیفیت بهتر در دسترس کاربران میباشد. شما را تشویق میکنیم که آپ رادیو مژده را بر موبایل خود نصب کنید تا بتوانید در هر زمان و مکان به فارسی و به صورت زنده برنامه های مسیحی را بشنوید. به علاوه با نصب آپ جدید رادیو مژده می توانید به وبسایت، فیسبوک، تلگرام، یوتیوب و ایمیل رادیو مژده وارد شوید. رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شماست.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: در آیه 3 تا 4 پتروس چیکار میکنه؟ این امید مسیحی رو شرح میده. چه جور امیدی هست؟ امید مسیحی امید زنده ای هستش. و چرا زنده هست؟ چون که مسیح زنده است. آمین. به همین سادگی. زیاد دنبال تفسیر نگردید. میگه امید زنده چون که مسیح زنده است. اگه وقت رو صرف تفسیرها بکنید خیلی چیزا تفاسیر میگه. ولی همین سادگی. من به تو عیسی مسیح ایمان دارم، تو زنده ای، امید منم به تو زنده است. پس هر جا مسیح هست در اونجا امید واقعی هست. من فکر کنم امید واقعی فقط در مسیحیته، چون که او زنده هست. بنابراین امید ما زنده هست. امید مسیحی امیدی است پرجلال. و پتروس اون را یه چیز دیگه هم میگه در آیه 4. چه واژه‌ای به کار میبره؟ این امید زنده رو میگه به جهت میراث بی فساد، بی آلایش، ناپژمرده. من فکر کنم هر چی لغت خوب پتروس جمع کرده. یه چیزی که از دست رفتنی نیست. دزد نمیزنه. سکیوریتی کامل داره. اصلا از هر نظر فکرشو بکنید، امنیت در اونجا هست. یک همچین امیدی، یک همچین نجاتی را خداوند برای ما آماده کرده است. پس کاملا بی فساد هست. در همین آیه 5 کلمه میراث و بعد میگه نجات. نجات هم خونده شده. کلمه نجات، میراث، همه اینها اشاره به یک چیز میکنه. حتی اومدن عیسی مسیح رو پتروس میگه نجات، چون همش با هم مربوطه. ما مسیحیان درسته در این دنیا نجات پیدا کرده ایم، ولی همه چیز هنوز نداریم. تا عیسی مسیح برنگرده به طور کامل کامل نمیشه. پس بعضی بی خودی زور میزنن که در این دنیا کاملا از تمام نجات برخوردار بشن. اگه اینجور فکر میکنید رومیان باب 8 رو بخونید. میگه ما هنوز منتظر هستیم برای رهایی کامل. نجاتی است که شروع شده اما کامل نیست. نجاتی است که واقعیه اما کم هنوز. بر روح القدس برای ما چی هستش؟ بیانه هست. نوبره. شما عزیزان بگید وقتی که خیار رو نوبر میکنید یعنی چی؟ آیا خیار واقعی نیست؟ خیلی هم واقعیه. لاغت تو ایران واقعی، شیمیایی نیست. واقعیشو میخورید. و بعد میدونید که دنبالش هم باز میاد. منتها فراوون میاد. حالا خداوند میگه که شما در این دنیا نوبرشو یافته اید. اما این نوبر هم واقعی است منتها کمه. منتظریم که در آسمان کامل بشه. و به این شکل ارتباطی هست بین حال و بین آینده. در تیتوس باب 2 آیه 13 ظهور عیسی مسیح رو امید مبارک میخونه. همه این واژه ها، میراث، نجات، امید مبارک، ظهور عیسی مسیح، همه اینا اشاره به یک واقعیت نجات میکنه که از حالا شروع میشه اما در آینده تکمیل خواهد شد.
2: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

0: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.
1: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

صدای انجیل تقدیم می کند. پیام و نبوت های اشعیای نبی، 23 قسمت از انجیل مقدس.

حضرت اشعیا که 700 سال قبل از میلاد منجی و رهاننده زنده بشریت یعنی عیسی مسیح زندگی میکرد، یکی از استثنایی ترین انبیای خدا محسوب میشود. زیرا گذشته از اینکه خدا در مکاشفه و رویا به او ظاهر میشه، بلکه آینده بشریت را نیز بر او مشهود میسازد تا برای ما آن را برشته تحریر در بیاورد. کتاب اشعیا به کتاب پیشگویی و نبوت مسمی می باشد. در فصل ششم از کتاب اشعیا نبی خداوند به او ظاهر میشه و او درباره دعوت خدا از او و به مقام نبوت رسیدن سخن میراند که در برنامه گذشته چهار آیه اول این فصل را و تفسیر آن را به عرضتون رسانیدم و ملاحظه کردیم که اشعیا به عبادتگاه میره تا آنجا خدا را عبادت کنه، ولی در عبادتگاه خدا بر او ظاهر میشه و در عبادتگاه نور خدا بر او تابان میشه و به وسیله بصیرت درونی و یا چشم روح موفق میشه جلال و شوکت و عظمت خدای نادیده را مشاهده کند. و حالا از آیه 5 ما با عکس العمل اشعیا نبی در برابر ظهور خداوند به او و دعوت خدا از او به عنوان نبی روبرو می شویم. از شما دعوت می کنم که اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً اون را به فصل ششم کتاب اشعیا نبی بگشایید تا با هم آیات را مطالعه کنیم. کتاب اشعیا 23 قسمت از تورات مقدس می باشد. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. راستی دوستان، وقتی که شما در برابر شخص مقدسی میستید، چه عکس العملی رو نشان میدهید؟ مقصودم از شخص مقدس کسیه که عملا از کلام خدا اطاعت میکند و شما شاهد روح فروتنی و اعمال پاک و عادلانه و مقبول پسند خدا در او شده اید. با چشمان خود شاهد فروتنی و خدمت او در راه خدا شده اید. مگر نه اینکه وقتی که به حضور چین کسی می ایستید، روح فروتنی و خضوع و چه بسا روح شرم از گناهانتون در شما مشتعل میشه؟ مگر نه اینکه در برابر چین کسی خود را حقیر و ناشایست و شخص مقدس را شخصیتی بالا و والا خواهید دانست؟ حسابش رو بکنید که چه حالت و روحیه‌ای خواهی داشت اگر فرشته خدا به شما ظاهر بشه، و بعد حسابش کن که اگر جلال خدای یکتا خدای قدوس بر تو آشکار بشه، چه عکس العملی رو نشون خواهی داد. اشعیا نبی به عبادتگاه بسا روح شرم از گناهانتون در شما مشتعل میشه؟ مگر نه اینکه در برابر چنین کسی خود را حقیر و ناشایست و شخص مقدس را شخصیتی بالا و والا خواهید دانست؟ حسابش رو بکنید که چه حالت و روحیه‌ای خواهید داشت اگر فرشته خدا به شما ظاهر بشه، و بعد حسابش کنید که اگر جلال خدای یکتا خدای قدوس بر تو آشکار بشه، چه عکس العملی رو نشون خواهید داد. اشعیا نبی به عبادتگاه یا یگان مکان

خدا را پرستش کنه، تا درد دلش رو با خالق خود بگه و همچنین مشکلاتی که داشت و نگرانی هایی که درباره ملت خود داشت به پیشگاه خدا بیاورد. در عبادتاک بود که جلال خداوند بر او آشکار میشه و کبریایی خدا را مشاهده میکند. و حالا عزای 5 عکس العمل این نبی خدا در مورد ظهور خدا در رویا به او برامون اینطور بیان میشه. میگوید پس گفتم، اشعیا داره میگه، میگه پس گفتم وای بر من که هلاک شدم، پس گفتم وای بر من که هلاک شدم، وای بر من که هلاک شدم، زیرا که مرد ناپاک لب هستم و در میان قوم ناپاک لب ساکنم و چشمانم یهوه سبایوت پادشاه را دیده است. وای بر من که هلاک شدم، وای بر من که هلاک شدم، زیرا که مرد ناپاک لب هستم و در میان قوم ناپاک لب ساکنم و چشمان یهوه سبایوت پادشاه را دیده است. آنگاه یکی از صرافین نزد من پرید و در دست خود اخگری که با انبر از روی مذبح گرفته بود داشت و آن را بر دهانم گذارد و گفت که اینک این لبهایت را لمس کرده است و عصیانت رفع شده و گناهانت کفاره گشته است. آنگاه آواز خداوند را شنیدم که می گفت کرا بفرستم و کیست که برای ما برود؟ گفتم لبیک، مرا بفرست. خداوند گفت برو و به این قوم بگو البته خواهید شنید اما نخواهید فهمید و هر آینه خواهید نگریست اما درک نخواهید کرد. دل این قوم را فربه ساز و گوشهایشان را سنگین نما و چشمانشان را ببند، مبادا با چشمان خود ببینند و با گوشهای خود بشنوند و با دل خود بفهمند و بازگشت نموده شفا یابند. پس من گفتم ای خداوند تا به کی؟ پس من گفتم ای خداوند تا به کی؟ خداوند گفت تا وقتی که شهرها ویران گشته غیر مسکون باشد و خانه ها بدون آدمی و زمین خراب و ویران شود و خداوند مردمان را دور کند و در میان زمین خرابی های بسیار شود. اما باز عشری در آن خواهد بود و آن نیز بار دیگر تلف خواهد گردید، مثل درخت بلود و چنار که چون قطع شود کنده آنها باقی میماند، همچنان ذریت مقدس کنده آن خواهد بود. دوستان عزیز، آیات را براتون خواندم. حالا توجه شما را به تفسیر و معنی این آیات بسیار مهم جلب می کنم و دعا می کنم که خداوند به همه ما روح فروتنی و فهم عطا کند تا بتوانیم از این آیات مطالب بسیار مهمی رو یاد بگیریم. عرض کنم این آیات سه قسمت هستند. اول عکس العمل اشعیای نبی در قبال آشکار شدن جلال و جبروت خدا به او و یا روز بعثت اشعیای نبی و نتیجه آن، یعنی پاک شدن او، بخشش گناه را دریافت کردن و برگزیده شدن او به مقام نبوت و پیام آور خدا. دوم گفتار خدا و یا پیام خدا به اشعیا و سوم عکس العمل اشعیای نبی در مقابل پیامی که از جانب خدا دریافت کرده و سوال و جوابی که بین اشعیا و خالق یکتا رد و بدل شده. در آیه 5 متوجه می شویم که وقتی اشعیا جلال و حضور خدا را احساس می کند فریاد بر می آورد که وای بر من که شخص گناهکاری هستم، که مردی ناپاک لب هستم. ببینید دوستان عزیز، جلال و قدوسیت خدا یا نور خدا آنچنان بر اشعیا تابان میشه که او خود را گناهکار میخواند. به زبان دیگر حضور خدا همیشه گناهان ما را به ما نشون میده و نیاز ما را به جدا شدن و ترک کردن گناه آشکار میکند. اشعیا قبل از این مکاشفه مرد خدا بود. او تجربیات روحانی دیگری هم داشت. به عبادتگاه رفته که با خدای خودش راز و نیاز کنه. ولی با تمام این وجود وقتی که جلال خداوند به او ظاهر میشه اثر بسیار عمیقی در او میگذاره و دوست عزیز میگوین خودشناسی آغاز خداشناسی است و آغاز خداشناسی خودشناسی میباشد. مقصود اینه که وقتی ما مثل

0: حضرت اشعیا خودمون رو در حضور خدا احساس کنیم بدون شک ما هم میخواهیم بیشتر به او نزدیک تر بشیم و هم قادریم آن وقت خود را آنطوری که او هست بشناسیم و آنطوری که خودمون هستیم بشناسیم. در حقیقت خداوند به ما بصیرت روحانی میده، چشم باطنی میده که بتوانیم هم خود را آنطور که هستیم ببینیم، یعنی از دیدگاه خدا خودمون رو ببینیم و هم خدای خود را بهتر بشناسیم، زیرا خداوند موقعیت ما را به ما آشکار میکنه. و ای عزیزان، یکی از بزرگترین عیب‌های ما انسان‌ها اینه که حاضر نیستیم در مقابل نور خدا که از کلام آسمانیش مشتعل میشه قرار بگیریم. یعنی مردم حاضر نیستن خود را با معیار و استانداردی که خدا برای ما تعیین نموده است مقایسه کنن، چون کلام خدا ذات حقیقی ما را آشکار میکنه. و اگر امروز من و شما خودمون رو دوستان عزیز در برابر کلام خدا و معیار خدای قرار بدهیم، مثل اشعیا فریاد خواهیم زد که وای بر ما، چقدر گناهکار هستیم و در میان قوم ناپاک داریم زندگی میکنیم. فریاد خواهیم زد و خواهیم دید که براستی چقدر گناهکار و پست هستیم و چقدر نیازمند بخشش و رحمت خدا میباشیم. آنانی که ادعا می کنند پاک و مقدس هستند، آنانی که ادعا می کنند گناهکار نیستند، آنانی که خیال می کنند هیچ خطایی ازشون سر نزده، آنها هنوز در نور خدا قرار نگرفتند، هنوز در نور خدا زندگی نمی کنند. چون دوست عزیز، اگر شما هر روزتون در نور خدا به سر بیاورید، هر روز مشاهده می کنید که چگونه گناهانت آشکارتر میشه، وجدانت حساس‌تر میشه به امور زندگی، مواظب هستی که حقیقتاً در جاپایی که خداوند برایت مهیا کرده، راهی که خدا برات تعیین کرده قدم بردارید. نور خدا تاریکی‌ها و لکه‌های زندگیمون رو آشکار میکنه. بله دوست عزیز، آن کسانی که خود را گناهکار نمیدانن دارن خود رو با معیارهای انسانی مقایسه میکنن، یعنی خودشون رو با همسایه‌شون مقایسه میکنن، خودشون رو با دیگران در شهرهای دیگه مقایسه میکنن، با فلان رهبر و با فلان کس مقایسه میکنن و بعد میان که ببین من آدم نکشتم ولی فلانی آدم کشته، من غارت نکردم ولی فلانی غارت کرده، من دروغ نگفتم ولی اون سیاستمدار خیلی دروغ گفته. ولی دوستان عزیز، ما نباید خودمون رو با دیگران مقایسه کنیم، این اشتباهی بزرگیه. ما باید خودمون رو با کلام خداوند و خواسته خدا مقایسه کنیم، چون در روز داوری ما مطابق معیار خداوندی قضاوت میشیم. دوست عزیز، ما نمیتوانیم حقیقتاً با خدا در مشارکت و مصاحبت باشیم مگر اینکه اول در نور خدا قرار بگیریم، مگر اینکه اول نور خدا بر ما بتابد، زیرا اگر در نور او سالکیم آن وقتی که با او مشارکت خواهیم داشت، نور او گناهان ما رو، یعنی موانعی که بین ما و خدا هست رو آشکار میکنه و نیازمون رو به نجات دهنده نمایان میکنه و بعد به ما نشون میده که چه باید بکنیم تا از این موانع ها، از این گناه ها آزاد بشیم. من و شما نیز در مقابل خدا، دوست من، امروز نه فقط گناهکاریم بلکه ناپاک لب هم هستیم. و تا در چین حالت و موقعیتی باشیم، هرگز وسیله نیکو برای مقاصد خدا نمی شویم، مگر اینکه اول بخشیده شویم. خدا اشعیا را برمی گزینه، می بخشه، پاک می کنه و او را به عنوان فرستاده خود انتخاب می کنه. حضرت ایوب نیز تجربه مشابهی با اشعیا نبی داشت. وقتی که او در برابر خدا قرار میگیرد میفرماید که از خودم متنفر شدم چون که گناهانم بسیار است، در حالی که دوستان عزیز، ایوب عادل ترین مرد روی زمین محسوب میشد، ولی وقتی که حضور خدا را دید فریاد میزند که من از خودم متنفرم چون که گناهانم بسیاره. هر کسی که حضور خدا را مشاهده کرده است آنچنان تغییری در او پیدا شده که دیگر هرگز از راه خدا جدا نشده. حضرت دانیال با تمام توانایی و قدرت و جلالی که داشت، وقتی در رویا خداوند را میبیند میگوید قوت در من نماند و متوش گردیدم. و این همان تجربه است که حضرت پولس وقتی که با مسیح زنده در راه دمشق روبرو شد داشت. چنان تغییری در او به وجود آمد که می‌فرماید حالا آنچه را که سود می‌دانستم به خاطر مسیح زیان می‌دانم، یا آنچه را که برای خود طلب می‌کردم و خیال می‌کردم خوب و لازمه، همه را فدای منجی زنده‌ای که شخصیت مرا به من نشان داد می‌کنم. دوست عزیز، هستن امروز کسانی که ادعا می‌کنند که خدا به آنها الهام داده، و هستن کسانی که می‌گویند حتی در رویا خدا را دیدند. راستش باید خیلی مواظب باشید که مبادا فریب چین کسانی بخورید. اگر کسی ادعایی می کند و یک ذره غرور در خود داشته باشد و یا دل به مال و لذتهای فانی داشته باشد، چین شخصی نمی تواند خدا را ببیند. ببینید، مسیح معجزه می کرد، مرده ها را زنده می کرد، مریضان را شفا می دخشید، ابرسان را شفا می داد، طاهر می کرد. می تونست ثروت فراوانی به دست بیارد، ولی می دانید وقتی که مصلوب شد جز رضا هیچ چیزی نداشت. حتی جایی هم، خونه هم، لانه کوچولو محقر برای خود نداشت. کلبه نداشت که در آن زندگی کند. کلبه نداشت که در آن سر خود را به زمین بگذارد و با خیال راحت بخوابد. از دنیا هیچی نداشت، با اینکه میتونست همه چیز را داشته باشد، همه را ترک کرد، همه را فدا کرد. کسی که در قصر شاهی زندگی کنه ولی به اسم خدا داره فعالیت میکنه، بایستی یک کمی نسبت به او مشکوک و مظنون بشیم. چون که کسی که جلال و حشمت و توانایی خدا را با بصیرت روحانی ببینه، تبدیل به شخصیت فروتن و فروترین شخص در عالم میشه. اشعیا وقتی قدوسیت و جلال خدا را میبینه، به گناهان خود که بر او تا آن زمان پوشیده بود پی میبره و آن را در حضور خدا اعتراف میکنه. یکی از فرشتگان یا صرافین که مخلوقات آسمانی هستند، یک زغالی که شعله‌وره از مذبحگاه میآوره و بر زبان اشعیا میگذاره که به اصطلاح بسوزه. ببینید، مذبحگاه جایی بود که قربانی برای رفع گناه میشد. اگر زغال هنوز مشتعل باشه، سمبل اینه که کفاره یا قربانی گناه انجام شده. این سمبل، سمبل مرگ عیسی مسیح بر روی صلیب نیز هست. زیرا دوست عزیز، نه تولد بلکه صلیب و مرگ بر رستاخیز مسیح عامل رفع گناه و ضمانت حیات ابدی بشر شده است. و همونطور که در ابتدا عرض کردم، اشعیای نبی از زبان تمثیلی برای بیان تجربه خودش داره استفاده میکنه و بعداً ملاحظه خواهیم کرد که این اخگر که بر دهان اشعیا گذاشته میشود، سمبل آن خون مقدس منجی جهان است که در راه گناهان بشر کفاره میشه. در آیه 7 اشعیا میگوید من مردی ناپاک لب هستم و در میان قومی ناپاک لب زندگی میکنم، وای بر من. ببینید، برای پاک شدن و آزاد شدن از گناهان، شرط اول اعتراف است. اعتراف به اینکه گناهکاریم و محتاج بخشش و نیازمند نجات دهنده. و اشعیا متوجه این امر شده، به گناهان خود اعتراف میکنه. کلام خدا میگوید که اگر ما نیز به گناهان خود اعتراف کنیم، او امین و عادل است تا گناهان ما را بیامرزد و ما را از هر ناراستی پاک سازد. متاسفانه شیطان طوری در ما نفوذ کرده که حاضر نیستیم اینقدر خود را فروتن سازیم که به اشتباهات و خطایای خودمون اعتراف کنیم. حاضر نیستیم که در جلو مردم خودمون رو خار کنیم و برعکس سعی میکنیم خودمون رو طوری نشون میدیم که همه ما را پاک و خوب و کامل بدانن، در صورتی که دوست عزیز کلام خدا میگه اگر گوییم گناه نداریم و یا گناه نکردیم، خود را فریب دادیم و راستی در ما نیست. چرا ما باید جلو مردم تظاهر به تقوا و مقدس بودن بکنیم وقتی که در حضور خدا محکوم به فنا هستیم؟ من این چیه؟ چرا باید جلو مردم تظاهر به تقوا و مقدس بودن بکنیم وقتی که در حضور خدا محکوم به فنا هستیم؟ با این عمل داریم جلو مردم خودمون رو میخوایم نجات بدیم، ولی با این عمل در حقیقت مرگ ابدی و دوری از خدا را برای خودمون تضمین کردیم، چون خدا از تظاهر و ریا متنفره. دوست من، عیسی مسیح امروز از ما میخواهد که ما صاحب حیات ابدی بشیم. برای همین است که میگوید به گناهان خودتون اعتراف کنید. بگذارید مردم بدانند که ضعیف و خطاکار و محتاج به نجات هستیم. ما مسیحان همیشه میگیم که ما گناهکارانی هستیم که مورد فیض خدا قرار گرفتیم. ما گناهکاران و محکوم شدگان به جهنم بودیم که مورد فیض خدا واقع شدیم. واقعیت اینه آنانی که حاضر نیستن به گناهان خود اعتراف کنن، خودشون رو فریب میدن. ولی تو ای برادر من، توی خواهر من اینطور نباش، خودت رو فریب نده. بیا یک دل و یک زبان از صمیم قلب مثل حضرت داوود، مثل حضرت اشعیا بگو که ای خداوند بر من گناهکار ترحم فرما، بر حسب کرم و رحمتت مرا ببخش، عفو فرما زیرا خطاکار و آلوده به گناه و ناپاک لب هستم. دوستان، اعتراف به گناه نشانه ایمان و شناخت خداست. اعتراف به گناه نشانه ایمان و شناخت خداست. اشعیا به گناهانش اعتراف میکنه و در نتیجه این اعتراف و توبه است که او پاک میشه. خدا گناهانش رو میبخشه، او را عادل میگردانه و وقتی که عادل محسوب شد، آن وقتی که خدا با او سخن میگوید و او را برای کار بسیار مهمی برمیگزیند. دوست عزیز، هیچ پیامبری، هیچ نبی خدا هرگز به این مقام آسمانی نرسیده مگر اینکه اول به گناهان خود اعتراف کرده و طلب توبه نموده و بخشش خدا رو دریافت نموده. می فرماید ای اشعیا، عصیانت رفع شد و گناهت کفاره گشته است. ببینید زمان گذشته محسوب میشه، یعنی از این به بعد پاک شدی. ای اشعیا، عصیانت رفع شد و گناهت کفاره گشته است. خدا اشعیا را به خاطر اعتراف، به خاطر توبه، به خاطر ایمان میبخشه، گناهانش را کفاره میدهد و او را پاک میکند. او در این لحظه نه قربانی کرده بود، نه روزه گرفته بود، نه شریعت خدا را کاملا انجام داده بود و نه ثواب کرده بود. خیر، چیزی که عامل بخشش او گردید، دوست عزیز، اعتراف به گناه و توبه کردن و ایمان آوردن بود و او پاک میشه. خدا او را پاک میکنه و خدا او را میبخشد. بعد از این بخشش بود که او به مقام نبوت و یا به عنوان رسول خدا برگزیده میشه، نبی خدا میشه. ببینید پس از اینکه پاک شد میگوید آنگاه صدای خدا را شنیدم، یا وقتی که پاک شدم، یا پس از اینکه صرافین به اشعیا گفتن خدا گناهانت رو بخشیده، میگه آن وقت بود که آواز خدا را، بعد از این واقعه بود که آواز خداوند را شنیدم که میگفت کرا بفرستم و کیست که برای ما برود. ببینید دوستان عزیز، در اینجا ابتدا میگه کرا بفرستم مفرده و بعد میگه کیست که برای ما برود که جمع میشه. اشعیا میگه گفتم لبیک ای خداوند مرا بفرست. دوستان عزیز، تا این لحظه اشعیا هرگز صدای خدا را نشنیده بود، دعوت خدا را نشنیده بود، ولی پس از این که گناهان خود را اعتراف میکنه، طلب بخشش میکنه و خدا را پاک میکنه، او صدای خدا را میشنود. و ای عزیزان، تمنا این که به این چند جمله که میگویم توجه خاص کنید. به نظر من دلیل این که خیلی از ماها و خیلی از مسیحیان و ایمانداران هرگز احساس نکردند که خدا آنان را برای مقصود خاص و کار و وظیفه خوبی برگزیده اینه که آنها هرگز کاملا پاک نشدن. آنها متوجه نیاز حقیقی یعنی پاک شدن از هر گناه نشده و خیال کرده و می کنن که چون عمل بدی که قابل توجه باشه انجام ندادن، بنابراین نیازی به اعتراف و توبه نیست. میگویند من که گناهی نکردم که طلب آمرزش کنم و بعد خدا را شاهد میآورم و میگویند خدا خودش میدونه که من گناهی نکردم. دوست عزیز، تا من و شما به حضور خدا، به گناهان آشکار و مخفی خودمون اعتراف نکنیم، تا توبه نکنیم و طلب بخشش ننماییم و تا بخشیده نشویم، خداوند ما را برای مقاصد خودش به کار نمیبره. پس ای عزیز من، آیا میخوای امروز وسیله در دست خدا باشی؟ بیا و عمل اشعیای نبی رو انجام بده تا خدا تو رو ببخشه. جالب اینجاست که در صدای خدا، همونطور که عرض کردم، هم مفرد است و هم جمع. کلمه کرا بفرستم و کیست که برای ما برود، صحبت از جنبه‌های آسمانی حق میکنه که بعداً در انجیل مقدس این موضوع به تثلیث اقدس مسما میشود. اشعیا وقتی دعوت خدا رو میشنوه، از روی عشق و علاقه بار اول به دعوت حق لبیک میگوید و خدا به او این مأموریت و پیام بسیار عجیبی میده و اون اینی که میگه برو و به هموطنان خودت این خبر را بده، آنها را از بلای آسمانی آگاه کن. پیامی که خدا میده بسیار عجیب به نظر میرسه. ظاهر امر شخص خیال میکنه که خدا نبی خودشو به سوی کسانی که کور و کرن و قلب سنگینی دارن میفرستن، و یا در حین خواندن این آیات شخص گمان میبره که خدا بندگانش رو عمدن فاقد بصیرت روحانی کرده و چشم بصیرت بین و گوشی شنوا که صدای خدا رو بشنوه به آنها نداده. در حالی که اگر توجه رو خاص کنیم متوجه میشیم که اینطور نیست. آنچه که این آیات در باره کار خدا و در قلب مردم صحبت میکنه اینه که خدا قلبهای آنان را رو میکنه، زیرا آنان در ظاهر نشان میدادن که اشخاص رؤوف و مهربان و دلشون بسیار نرمه، ولی در باطن قلبشون از سنگ خارا سختر بود. و خدایی که واقف بر اسرار همه رو رو میکنه و نشون میده که علت بدبختی ها اینه که قوم صاحب قلبی سخت و غیر قابل انطاف میباشن. خدا هرگز چشمان بصیرت بین اشخاص را نابینا نمیکنه، هرچند ظاهر آیه اینطوره، ولی مقصود آیه اینه که این اشخاص عمدن نسبت به کلام خدا و علم الهی خیشتن را کور گردانیدن، عمدن حاضر نیستن که از کلام خدا پیروی کنن، عمدن به کلام خدا گوش نمیدن، و چون که عمدن این کار را کردن خدا نیز آنان را به حال خود رها میکنه، یعنی به زور آنها را متوجه حقیقت نمیکنه. به اشعیا امر نمیکنه که بره و این افراد را عمدن از کلام خدا برگردانه و به ضد خدا فعالیت کنن. خیر، نمیگه که شمشیر بگیر و اینها را بکش. میدین چرا؟ چون راه جبر راه و روش خدا نیست. اگر آنان اطلاع نداشتن و یا نمیدانستن که چه میکنن و یا اشتباهاتشون غیر عمدی بود، آن وقت خداوند چشمان بصیرت بین آنها را میگشود. ولی وقتی میدانن اما حاضر به اطاعت نیستن، خدا نیز داوری خود را بر آنها آغاز میکنه و به اشعیا امر میکنه که به قوم بگه حالا که عمدن حاضر نیستید به کلام خدا گوش بدید، حالا که عمدن از کلام خدا پیروی نمیکنید، حالا که عمدن نسبت به کلام خدا قلبتون رو بی تفاوت و سرد ساخته اید، خدا نیز در مقابل آن داوری خودش رو اجرا میکنه. صبر تمام شده است، فرصت آسمانی به پایان رسیده، و باید بدانید که در داوری خدا هم خودتون و هم شهرهاتون و مملکتتون نابود میشه و بسیاری به اسارت خواهند رفت، ولی تعدادی از قوم را خدا حفظ خواهد کرد تا نسل یهود باقی بماند. در این آیات در واقع خدا نور خودش رو داره بر مردم میتاباند. افرادی که قلب خود را نسبت به کلام خدا سخت ساختند و چشمان خود را نسبت به حقیقت خدا بستند و گوشهای خود را می‌بندند تا کلام خدا را نشنوند، خود را محکوم به فنا نمودند. و دوست عزیز، دعای من اینه که شما در چنین حالت و موقعیتی نباشید، بلکه شما شنونده کلام باشید، پذیرای کلام خدا باشید و با اطاعت کردن از آن امروز در کلام خداوند زندگی کرده و بخشش خدا را نصیب خود کنید.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مژده مخصوص ایمانداران به مسیح.

دوستان عزیز شنونده، خدای پدر و خداوندمان عیسی مسیح فیض و آرامش به شما عنایت فرمایند. در برنامه گذشته تفسیر مثل تلخه ها را در انجیل متی فصل 13 شنیدید. در این برنامه تفسیر مثل های دیگر عیسی را در فصل 13 انجیل متی خواهید شنید. این سری از برنامه ها شامل پیام هایی می باشد که توسط یکی از خادمین عیسی مسیح از قسمت های مختلف انجیل متی موعظه شده است. توجه شما را به این پیام روحانی جلب می کنیم.

در باب 13 آیه 33 خداوند ما عیسی مسیح مثل دیگری آورد، میگوید که مثلی دیگر برای ایشان گفت که ملکوت آسمان خمیر مایه را ماند که زنی آن را گرفته در 3 کیل خمیر پنهان کرد تا تمام مخمر گشت. همه این معانی را عیسی با آن گروه به مثل‌ها گفت، بدون مثل به دیشان هیچ نگفت. خمیر را با خمیر مایه ور میارند، درسته؟ ور میاد و میگه ملکوت خدا هم اینطوره، طرز کار کلام خدا اینطوره. عزیزانی که کلام خدا را میکارید، بشارت میدید، مایوس نشید، اون کار خودش رو انجام خواهد داد. اون آرام آرام کار میکنه، چون روح خدا در قلبها به کار میفته. ولی تفسیر دیگرش اینه که خرابی و فساد هم همینطوره، یواش یواش کار میکنه. و خمیر مایه معمولا نشانه بدیه، نشانه گناه، نشانه فساده و باید مواظبش بود. در اینجا یک زن این کار رو داره میکنه. در کتاب مکاشفه باب 2 آیه 20 میخوانیم، میگد که اون زن ایزابل نام را که خود را نبیه میداند اجازه دادی که تعلیم غلط بده. تعلیم غلط خودش یک نوع خمیرمایه بده. مسیح به شاگردانش هشدار داد در انجیل متی باب 16 آیه 6 و 12، میگوید از خمیرمایه فریسیان که ریاکاریه مواظب باشید، هوشیار باشید. خمیرمایه هیرودیس، خمیرمایه سیاسی، بعضی ها میخوان ما را تو سیاست بکشن. سیاست های این دنیا همش پلیده و کثیفه. انجیل مرقس باب 8:15، در اول قرنتیان 5:6-8 خمیرمایه گناه و شرارت ذکر شده و در غلاطیان باب 5:9 خمیرمایه تعلیم کاذب، تعلیم دروغین. پس به طور کلی اینجا منظور از خمیرمایه چیز منفی هستش و ممکنه در بین ایمانداران تعلیم غلط وارد بشه و ما خیلی دعا میکنیم و مواظب هستیم و باید مواظب یک دیگر هم باشیم. خیلی ها میان و ادعا میکنند که من هستم، من مسیحم، من خادم خدا هستم. باید دید آیا تعلیمشان کاملا مطابق این هست یا نه. باید کلام خدا را بدانیم، باید بخوانیم که تعلیم صحیح را از غلط تشخیص بدیم. و خوشبختانه این کتاب کتابی نیست که نتونید بخونید، به زبان ساده ترجمه شده هست، در اختیار عموم هستش. فقط من تشویق میکنم که بگیرید بخونید. بعد میریم به مثالهای دیگر. 2 تا مثال بسیار زیبای دیگر خداوند فرموده و در اینها ما یک درسای خیلی آموزنده و زیبایی خواهیم داشت. یکی گنج مخفی هست و دیگری مروارید گرانبها. از آیه 44 بخوانیم. ملکوت آسمان گنجی را ماند مخفی شده در زمین که شخصی آن را یافته پنهان نمود، از خوشی آن رفته آن چه داشت فروخت و آن زمین را خرید. بعد مسئله دیگر، مسئله تاجر مرواریده. میگه باز ملکوت آسمان تاجری را ماند که جویای مرواریدهای خوب باشد، چون یک مروارید گرانبها یافت رفت و مایملک خود را فروخته آن را خرید. در اینجا 2 تا مثل هست که در مورد یک چیز گرانبها صحبت میکنه. یکی گنجه، گنجیست در یک زمین مخفی و یک کسی مشغول شخ زدن بود و ناگهان متوجه میشه که اینجا گنجی هست، گنجی از طلا مثلا. حالا کی اینو گذاشته؟ هر که گذاشته از قدیم اونجا هست. بعد اینو میپوشونه، میره زمینو میخره، این زمینو میخره که صاحب گنج بشه. البته در عرف امروزی و همطور اون زمان اگر این کارو میکردن طبق شریعت این غلط بود، نمیبایست انجام میشه. ولی اینجا مسئله و معناش میتونه اینطور باشه. 2 نوع تفسیر میشه در مورد این مسئله گنج. یکی از تفسیرها اینه که معتقدند مسیح خداوند اون شخصی است که دنبال گنج میگرده، گنج مخفی در زمین، و گنج مخفی او ایمانداران هستند که دنبالشون میگرده که آنها را نجات بده. و چون آنها را یافت به این دنیا آمد، جان خودش رو داد، همه چیزش رو داد تا کلیسا را بخره، از آن خود بکنه. و همینطور در مورد اون مروارید که عیسی مسیح آن شخصی است که دنبال اون مروارید گرانبهاست
و اون مروارید گرانبها همون کلیساست و مسیح جان خودشو داد، هر چه داشت داد تا این رو از آن خود بکنه. این یک تفسیر. ولی تفسیر دیگر این طوره که یکی از اسقف‌های بسیار معروف به نام رایلی خیلی زیبا تفسیر کرده، میگوید که در هر دو مورد چیز گرانبهایی پیدا میشود. در مورد گنج آن شخص دنبالش نمیگشت، ولی در مورد مروارید او دنبال مروارید خوب بود. دادن همه چیز به منظور یافتن حیات جاودانی، کسانی که حاضرند هر چیزی را فدا کنند تا با مسیح زندگی کنند، تا زندگی جاودانی در عیسی مسیح پیدا بکنند، اینها متوجه شدند که حیات جاودانی گنج بزرگی است، گنج پربهایی است که شایسته است هر چیزی را از دست بدن به خاطر عیسی مسیح. منظور این نیست که ما با دادن پول با کارهای نیکوی خودمون نجات را به دست میاریم. منظور این نیست. نجات ما فقط محض ایمان به عیسی مسیح به دست میاد. انجیل عیسی مسیح، پیام انجیل عیسی مسیح به طور ساده اینه که ما همه گناهکاریم و به خدا بدهکار و گناه ما را حقا به جهنم خواهد برد، اما خدا از راه محبت و لطفش پسر یگانه خود را داده، عیسی مسیح آمده جان عزیزش را داده، به خاطر ما مرد و روز سوم زنده شد. وقتی به ایمان میاریم به خاطر خون مسیح گناهان ما آمرزیده میشه، حیات جاودانی پیدا میکنیم. کسانی که این حقایق را میفهمند آنها اون گنج عظیم را پیدا کردند و حاضر میشند هر نوع فداکاری را بکنند و حاضر نیستند این گنج را از دست بدند. اشخاصی مثل برادران و خواهرانی که در راه مسیح حاضر شدند جان فشانی کنند، حاضر شدند شهید بشند، حاضر شدند شکنجه ببینند، یا همین الان خیلی ها هستند در بعضی کشورها تحت شکنجه، اذیت، آزار، کشت و کشتار هستند به خاطر نام عیسی مسیح. مسیح را دوست دارند و هیچ وقت حاضر نیستند این گنج را از دست بدهند، چون که میدونند گرانبها هست. و در کلیسا ما دو جور اشخاص داریم: اشخاصی که متوجه گرانبها بودن این گنج شدند، متوجه شدند که این مروارید چقدر گرانبهاست و نمیخواند اون را از دست بدند. از طرف دیگر اشخاصی هم داریم که ایمانداران سطحی هستند، ایماندارانی هستند که مطابق آب و هوا زندگی میکنند. هوا اگر طوفانی شد اونها زندگیشون طوفانی میشه، هوا اگر آفتابی شد خوشحالند، اگر همه چیز باب میل باشه ایماندار خوبی هستند، اگر باب میل نباشه اونها ایمانشون رو انکار میکنند و از خداوند دور میشن. ایمانداران سطحی، ایمانداران ولرم، ایماندارانی که برای کار خدا ارزش قائل نیستند، ایماندارانی که آمدن به کلیسا براشون زیاد مهم نیست، گاهی میان گاهی نمیان، شما جز کدوم ها هستید؟ خداوند میخواد شما جز اون گنج باشید، شما جزء اون اشخاصی باشید که دنبال اون گنج هستید. اگر تفسیر دوم را بپذیریم که خود عیسی مسیحه، چون زندگی جاودانی در مسیح خلاصه میشه و چون او را یافته ایم، پس هیچ چیز نمیتونه ما را از محبتش جدا بکنه. بذارید با این قسمت ما اینجا را خاتمه بدیم. در رساله پولس رسول به رومیان فصل 8 از آیه 31 به بعد بخوانیم، میگوید: پس به این چیزها چه گوییم؟ هرگاه خدا با ماست، کیس به ضد ما؟ کیس به ضد ایمانداران، ایماندارانی که با خون مسیح خریده شدند؟ او که پسر خود را دریغ نداشت بلکه او را در راه جمیع ما تسلیم نمود، چگونه با وی همه چیز را به ما نخواهد بخشید؟ کیس که بر برگزیدگان خدا مدعی شود؟ کسانی که برگزیده خداوند هستند میدانند که برگزیده خداوند هستند، از این جهت این گنج را ول نمی کنند، تشنه و مشتاق حضور خداوند هستند و دنبالش می گردند. میگه آیا خدا که عادل کننده است کیست که بر ایشان فتوا دهد؟ آیا مسیح که مرد به خاطر ما مرد، بلکه نیز برخاست، یعنی زنده شد،
آن که به دست راست خدا هم هست و ما را نیز شفاعت میکند. شکر بر نام قدوسش. جلوتر میریم، میگه کیست که ما را از محبت مسیح جدا سازد؟ اینجاست، آن نکته اصلی اینجاست. کیست که ما را از محبت مسیح جدا سازد؟ چرا پولس این را میپرسه؟ چون او خودش آن گنج را پیدا کرده بود، آن مروارید گرانبها را پیدا کرده بود. او و ایماندارانی که با آنها مینویسه میگه که کی میتونه ما را از این جدا بکنه؟ هیچ کس، هیچ قدرتی. شما میتونید با پولس هم صدا بشید، میتونیم با هم صدا بشیم و بگیم کیست که ما را از محبت مسیح جدا سازد؟ آیا میتونیم بگیم؟ کار میتونه ما را جدا کنه؟ آها، برای بعضی ها کار جداشون میکنه. پول میتونه جدا کنه؟ برای بعضی ها بله، پول جدا میکنه، از محبت مسیح جدا میکنه. روزی را که باید به خداوند بدند وسوسه میشن برن بیشتر کار کنن که کم پول بیشتری در بیانن، بعد این پول را در میارن، بعد مریض میشن، دو برابرش را خرج دکتر میکنن. خدا حساب داره. حساب کتاب خدا خیلی درست. نترسید، قصه نخورید. برید بیشتر کار کنید، بیشتر در بیارید، روز خداوند را به او ندید، وقت او را ندید، مال او را به او ندید، بعد خداوند هم حساب میکنه با شما. خوبم حساب خواهد کرد. ولی اینجا ببینید چی میگه. میگه کیست که ما را از محبت مسیح جدا سازد؟ آیا مصیبت یا دلتنگی یا جفا یا قحط یا عریانی یا خطر یا شمشیر؟ بعد ادامه میده در آیه 37، بلکه در همه این امور از حد زیاده نصرت یافتیم به وسیله او که ما را محبت نمود. زیرا یقین میدانم که نه موت یعنی نه مرگ و نه حیات و نه فرشتگان، نه رؤسا و نه قدرت ها، نه چیزهای حال، نه چیزهای آینده، و نه بلندی و نه پستی و نه هیچ مخلوق دیگر قدرت خواهد داشت ما را از محبت خدا که در خداوند ما مسیح عیسی است جدا سازد. شکر. وقتی محبت او را چشیده ایم، هیچ قدرتی نیست که ما را جدا بکنه، چون اون گنج را و اون مروارید گرانبها را ما پیدا کرده ایم. لطفاً قلب‌های خودمون را تفتیش بکنیم، ببینیم که ما هم جز این گروه ها هستیم. آیا شما این گنج و این مروارید را پیدا کردید؟ دنبالش هستید؟ عیسی مسیح اون گنجه، عیسی مسیح اون مروارید گرانبهاست، اون جواهر پرقیمته، و او میخواد که مال شما بشه. او در اختیار شماست، میخواد به قلب شما بیاد، زندگی شما را دگرگون بکنه. هللویا. شما را ثروتمند واقعی بکنه، نه ثروتمند دنیوی. باید از راه صحیح بیاییم. کلام خدا میگه از گناه توبه کنیم. و حالا ما به خدا مدیونیم، در درجه اول به خدا مقروضیم، چون گناه نسبت به خداست. پس اول به سوی خداوند برمیگردیم، میگیم خداوند قرض منو ببخش، خداوند من بدهکارم، من گدا هستم، فقیرم، ولی تو ثروتمندی، تو خودت گنج منی، عیسی مسیح مروارید گرانبها و جواهر پرقیمته، و من فقیرم و تو آمدی به من این ثروتو بدی. من به حضور تو میام، میخوام که اینو به من بدی، منو از این فقر آزاد کن، فقر روحانی، منو ثروتمند بساز. احتیاجات مالی و مادی رفع خواهد شد. خداوند گفته قصه نخورید، به پرندگان نگاه کنید، ببینید این پرندگان نه درو میکنن، نه زراعت میکنن، نه زحمت میکشن، پدر آسمانی شما اونا رو سیر میکنه. منظور این نیست که کار نکنید، تنبلی کنید، نه، ما کار باید بکنیم، اما قصه نباید بخوریم. قصه خوردن کار ما نیست. همه را به خداوند بسپاریم، بریم دنبال کار، دعا کنیم، خداوند درها را باز میکنه. اینها جای خودش، ولی در درجه اول این گنج روحانی را پیدا کنیم، ثروت روحانی. و شما عزیزان میدانم هر کدام از ما از یک زمینه خاصی آمدیم. بعضی ها واقعا مشتاق و تشنه خود خداوندن، بعضی ها مشکلات و مسائل مالی دارن، مادی دارن، مسائل خانوادگی دارن، و همه اینها به جای خودش درسته هست، ولی در درجه اول خداوند میخواد خودشو به شما بده، خودشو به ما بده. مسیح را داشته باشیم، او را در آغوش بکشید عزیزان، ولی این مسئلتون حل شد، یکی دیگه میاد،
اون مسئله حل شد یکی دیگه میاد. مسائل هیچ وقت تمام شدنی نیست. من خودم هی هر روز با یه مسائل جدید روبرو هستم، هر روز. اما خداوند را دارم، هللویا، گنج را دارم، مروارید را دارم، شکر بر نام او، حیات جاودانی در عیسی مسیح دارم. او را بگیریم، او را بچسبیم. دلهای خود را باز کنید، بگید ای عیسی مسیح، تو گنج عظیم آسمانی هستی، من فقیرم، بیا منو ثروتمند کن، بیا به قلب من، منو پاک کن از گناه، منو اهل بهشت بساز، فرزند خدا بساز. این در درجه اول هست، قدم اول اینه. مسائل و مشکلات دیگر را زیر پای مسیح بذاریم، بقیهش خود به خود حل خواهد شد. عیسی خداوند فرمود که شما اول ملکوت خدا را بطلبید، عدالت او را، نیکی او را بطلبید، بقیه چیزا به شما اضافه خواهد شد، خود به خود داده خواهد شد. به فکر اونها نباشید، خداوند اول او را بخواهیم. کیا میخوان اول او را بخواهیم؟ کیا میخوان اول او را بخواهیم؟ عیسی مسیح را بخواهیم، این گنج آسمانی را بخواهیم، این مروارید گرانبها را بخواهیم. دعا کنیم، هللویا، صدامون رو بلند کنیم، دعا کنیم. شکر خداوند، من تو را میخوام ای عیسی مسیح، تو آن گنج آسمانی هستی که تو را میخوام، تو مروارید گرانبهای من هستی، تو را میطلبم، میخوام تو به زندگی من بیای، تو در قلب من وارد بشی، گناهان منو ببخش، زندگی منو دگرگون کن. شکرت میکنم ای خداوند، شکرت میکنم که تو میشنوی، شکرت میکنم که تو آمدی به این جهان تا این جهان اسیر شده در دست شیطان را آزاد کنی، جان عزیزت را دادی، خون گرانبهای تو ریختی، روز سوم زنده شدی، زنده هستی و حاضری به قلب ها بیایی و اشخاص فقیری مثل من را ثروتمند بسازی. من خداوندا فرزند خدا بشم، اسم من در آسمان نوشته بشه، دارای حیات جاودانی بشم، بدانم که گناهانم بخشیده شده. این را از حضورت می طلبم، این برای من بزرگترین گنج و ثروته ای خداوند. شکر بر نام خداوند. دعا کنیم عزیزان. شکر ای خداوند. عزیزانی که در این مورد مخصوصا می خوان دعا بشه که این گنج عظیم در قلبشون وارد بشه، عیسی مسیح بیاد به قلبشون، بذارید بیان جلو. و من می دانم امشب اینجا کسانی هستن که طالب عیسی مسیح هم، طالب این گنج آسمانی هم، این حیات جاودانی هم، تشنه و مشتاق هم، و خداوند شما را میخوانه. بیایید جلو با هم دعا خواهیم کرد. شکر ای خداوند، تو را میپرستیم.

شنوندگان عزیز، اگر شما هم طالب هدیه نجات از گناه و حیات جاودان هستید، باید بدانید که مسیح برای آمرزش گناهان شما خون پاکش ریخته شد و جان سپرد. اما عیسی مسیح خداوند در روز سوم از مردگان قیام کرد و الان زنده است. او مایل است که نجات دهنده شما نیز باشد و زندگی شما را از برکات خود پر سازد. پس او و هدیه نجات او را با ایمان قلبی دریافت کنید و از مزایای زندگی در عیسی مسیح خداوند برخوردار گردید.

0: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
1: در متی باب 17 هستیم و اینجا در آیه 22 عیسی مسیح برای دومین بار در مورد مرگ و قیام خودش صحبت میکنه. من آیه 22 و 23 رو میخونم. هنگامی که در جلیل گرده هم آمدند، عیسی به ایشان گفت: پسر انسان به دست مردم تسلیم خواهد شد، آنها او را خواهند کشت و او در روز سوم بر خواهد خاست. شاگردان بسیار اندوهگین شدند. گرچه اندوهگین شدند، ولی جالبه که انگار باور نکردند، چون که وقتی عیسی مسیح مرد هیچ کس اصلا فکرشو نمیکرد که عیسی مسیح همطور که گفته بود روز سوم از مردگان بر خواهد خاست. خیلی وقتا ما هم خیلی از موعظاتی رو که میشنویم یا آیاتی رو که میخونیم رو یادمون میره و چقدر خوبه که یادمون نره. بیایید بریم متی باب 17 به آیات 24 تا 27 که در ضمن بگم قبل از اینکه بخونی، متی تنها کسیه که در مورد این داستان نوشته، چون معمولا داستان‌ها و یا شفاهای دیگه در جاهای دیگه هم نوشته شده، مخصوصا در متی، مرقس، لوقا خیلی داریم همون موازات رو، تکرار همون داستان رو، ولی این تنها از طرف متی نوشته شده. شاید یکی از دلایلی که متی خوشش اومده نوشته چون که در مورد باج و ایناست و خودش باجگیر بود قبل از ایمانش. بریم آیه 24 تا 27.
2: پس از آن که عیسی و شاگردانش به کفرناحوم رسیدند، ماموران اخذ مالیات 2 درهم نزد پتروس آمدند و گفتند: آیا استاد شما مالیات معبد را نمی‌پردازد؟ او پاسخ داد: البته که می‌پردازد. چون پتروس به خانه درآمد، پیش از آن که او چیزی بگوید، عیسی به او گفت: ای شمعون، پادشاهان جهان از چه کسانی باج و خراج می‌گیرند؟ از فرزندان خود یا از بیگانگان؟ چه می‌گویی؟ پتروس جواب داد: از بیگانگان. عیسی به او گفت: پس فرزندان معافند. اما برای اینکه ایشان را نرنجانیم، به کناره دریا برو و قلابی بینداز. نخستی ماهی را که گرفتی دهانش را بکشا، سکه 4 درهمی خواهی یافت، با آن سهم من و خودت را به ایشان بپرداز.
1: داستان جالبیه، ولی چند تا نکته است که اگه می نویسید می تونید اینها را بنویسید، چقدر جالب باشه. چند تا نکته است که این معجزه با تمام معجزات دیگه فرق می کنه. اولش اینه که این تنها معجزه ایه که برای احتیاج شخصی این کارو کرد. بعد مالیات بدیم، نداریم، اوکی برو یه ماهی بگیر از تو شکمش، اینا دینارا رو بردار بریم مالیات بدیم، و برای احتیاج شخصی بود. دومین نکته اینه که این تنها معجزه‌ایه که درش پول هست. بقیه همه شفای جسم و روح و روان و روابط و ایناست، ولی این تنها جایی که پول درش هست. حالا بماند که شخصی برای خودشه، ولی پول هم هست دیگه. گرچه خیلی زیاد نیست اون مقداری که میدن، ولی به هر حال یه پولیه. میدونید این مالیاتی که برای معبد داشتن میگرفتن ازشون و بعد میدادن، برای اون نقره‌ای بود که در معبد استفاده شده بود که بر اساس خروج باب 30 است. ولی در خروج باب 38 آیه 25 تا 27 این رو میبینیم و میبینیم که یه سری مالیات‌های دیگه هم بود که میدادن که برای خدمت در معبد بود. پس نه فقط برای مالیات معبد و خرجش بود، بلکه برای خدمت در اونجا هم بود. و هر بار که این مالیات ها رو میدادن، باید به یاد می آوردن که ببین خداوند ما رو از مصر بیرون آورده، ما برای خودمون معبدی داریم، و این یک نشانی بود از اون. به هر حال نکته سوم اینه که این تنها معجزه ای که درش ماهیگیری هست، یعنی ماهی هست که گرفته میشه و یک ماهی هست. حالا داشتیم ماهی های دیگه ای که زیاد بودن و گرفته شد، ولی ماهی اصل کاری باشه، یک ماهی، این خیلی منحصر به فرده. اگه بخوایم به یاد بیاریم پتروس و عیسی مسیح، پتروس مادرزنی داشت که عیسی مسیح او رو شفا داد، در مرقس باب 1 بود و پتروس رو کمک کرد در لوقا 5 که بتونه ماهی بگیره، کمکش کرد که بتونه روی آب راه بره در متی 14، و بعد در اعمال باب 12 پتروس از زندان میاره بیرون. پس پتروس داشته یه شرایطی با عیسی مسیح که شفا بوده، ولی به این صورتش نبوده. شاید برای همینه که پتروس در اول پتروس 5:7 میگه همه نگرانی های خود را به او بسپارید، زیرا او به فکر شما هست. شاید واقعا نمیدونم به هر دلیلی پول مالیات رو نداشته، میدونستی که عیسی مسیح به فکر من هست، میدونه من ندارم، نمیتونم بدم، ماهیگیری و بیزنس رو ول کردیم، تجارت رو اومدیم عیسی مسیح دنبال میکنیم، حالا پول مالیات ما هم میده از طریق عجیبی. یک بار دیگه فقط چون که یادتون نره بذارید بخونیم که چطور این اتفاق افتاد. متی باب 17 آیه 27 میگه به کنار دریا برو و قلابی بینداز، نخستین ماهی را که گرفتی دهانش را بکشا، سکه 4 درهمی خواهی یافت، با آن سهم من و خودت را به ایشان بپرداز. در ضمن برای اینکه بدونید درهم چیه، 1 درهم مزد کار 1 روز بود برای 1 کارگر، پس پول مالیات ما را میده از طریق عجیبی. یک بار دیگه فقط چون که یادتون نره بذارید بخونیم که چطور این اتفاق افتاد. متا باب 17 آیه 27 میگه به کنار دریا برو و قلابی بینداز، نخستین ماهی را که گرفتی دهانش را بکشا، سکه 4 درهمی خواهی یافت، با آن سهم من و خودت را به ایشان بپرداز. در ضمن برای اینکه بدونید درهم چیه، 1 درهم مزد کار 1 روز بود برای 1 کارگر، پس

0: اونقدر زیاد نیست ولی 4 درهمه برای خودش 4 روز کار. بریم به باب 18. حالا توضیح کلی در این مورد بدم که اینجا در مورد غرور صحبت میکنم و در مورد 3 اصل الزامی صحبت میکنم که لزوم داره. یکیش از آیه 1-14 هست که در مورد فروتنیه، یکیش 15-20 در مورد صداقت هست و 21-35 در مورد بخشش. بیایید بریم متا باب 18 آیات 1-5 رو بخونیم الان.
1: در آن هنگام شاگردان نزد عیسی آمدند و پرسیدند چه کسی در پادشاهی آسمان بزرگتر است. عیسی کودکی را فراخواند و او در میان ایشان قرار داد و گفت آمین به شما میگویم تا دگرگون نشوید و همچون کودکان نگردید هرگز به پادشاهی آسمان راه نخواهید یافت. پس هر که خود را همچون این کودک فروتن سازد در پادشاهی آسمان بزرگتر خواهد بود و هر که چنین کودکی را به نام من بپذیرد مرا پذیرفته است.
0: بسیار زیبا. میدونید فروتنی یکی از اصول اساسی مسیحیته و عیسی مسیح میتونست بگه اگه خدمت بکنید یا اگه محبت بکنید من شما رو بلند میکنم، یا اگه چشم خوب داشته باشین، فکر درست داشته باشین، اگه کاتب باشین، اگه نمیدونم معلم باشید، شبانی کنید، من شما رو بلند میکنم. هیچ کدوم اینا رو نمیگه. میگه اگه فروتن باشی شما رو بلند میکنم. انگار اصل مسیحیت برمیگرده به فروتنی. حتی توبه ما از روی فروتنیه. حتی متا باب 5 که موعظه بالای کوه بود که عیسی مسیح شروع کرد، با چی شروع میکنه؟ خوشا به حال مسکینان در روح، زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است. بعد از اونجا تازه شروع میشه. ولی با چی شروع میشه؟ با مسکین بودن، با فروتن شدن که خب من هیچی ندارم، من مسکین و فقیر هستم در روح، احتیاج دارم به تو. و در نقطه مقابل میبینیم که شیطان یا دنیوی ها اصلشون غروره، که اگه حتی نداری یه جوری فیلم بازی بکن که داری، که ریشش غروره دیگه همه اینا. و حتی مثلا تو جایی که ما زندگی میکنیم بعضی از این عزیزانی هستن که یه مرسدس بنز آخرین سیستم حالا خریدن، چون که زندگیشونو میبینیم که مثلا توی آپارتمان خیلی کوچیک زندگی میکنه که مثلا $800 در ماه باید بده برای اجارهش، ولی ماشینی که مثلا میرونه مثلا $1,600 در ماه باید بده برای مثلا خرید این چیز. چجوری میخره نمیدونم، ولی به هر حال پشت اینا میشینن با یه تیپ خاصی، یه دستی با یه انگشترها، یه چیز عجیب غریب خاصی که اصلا داد میزنه که من میخوام خودم رو نشون بدم. غرور داره میباره از توی ماشین، یعنی هر مایلی که میره غرور. ولی مثلا نمیخوام بگم مرسدس بنز بعد یا پول داشتن بعد، اینو نمیگم، ولی میخوام بگم که نشون دادن و غرور یک امر دنیویه و فروتنی یک امر خداییه. خیلی وقتا فروتنی رو ما با توسری خوردن اشتباه میگیم. فکر میکنیم که اگه توسری خور باشیم این میشه فروتنی. یعنی اگه مردم مثلا له کنن ما رو، پا بزنن رو حق ما، این میشه فروتنی. برداشت فروتنیم دیگه. شما هم بزن تو سر. این نیست. حتی خیلی خودشونو خیلی پایین و کم میبینن. خود کم بینی باز فروتنی نیست. اینجوری بگم که یادتون بمونه. فروتنی به این معنی نیست که خودت رو پست ببینی، خودت رو کم ببینی. فروتنی به این معنی که اصلا خودت رو نبینی. نه اینکه پست ببینی، نبینی. اصلا من نیستم آقا، زندگی من در مورد خداونده. و بعد کلام خدا میگه دیگران رو از خودت بالاتر ببین و بالاتر بدون، و اگه واقعا بالاتر بدونی خدمتشون میکنی، میخوای کمکشون بکنی، میخوای خوشحالشون بکنی، میخوای یه کاری واسهشون بکنی، چون که واقعا بالاتر میبینی ازش. و این دید درست هست که دیگران رو میبینی. مسلما اول خداوند رو میبینی، بعد دیگران رو میبینی، بعد خودتو نمیبینی. این میشه فروتنی. نه اینکه خودتو ببینی و پایین ببینی یا پست ببینی، چون که خیلی بالا هستی. اتفاقا فروتنی یعنی نتیجهش این میشه که میبینی من چقدر بالام، خداوند چقدر منو دوست داره که جونشو برای من داده، منو نجات داده. خیلی این زیاده، من فرزند خدا هستم. عیسی مسیح گفت شما دوستان من هستید، ایماندار ما دوست مسیح هستیم. اینجوری اصلا این اینقدر بزرگه که این تشویق و اون تشویق و اون بالا بردن ها اصلا سر منو بلند نمی کنه. من خودم میدونم کی هستم، ارزش من خیلی بالاه، و این باعث میشه که اتفاقا فروتن بشی. پس این ارزش و فروتنی، این رابطه رو اشتباه نکنیم. خود کمبینی نیست، اتفاقا برعکسشه. شیطان در اشعیا 14 آیه 12-15 میبینیم که یکی از دلایلی که افتاد این بود که همه چیزو برای خودش میخواست، که من باید پرستش کرده بشم، من باید دیده بشم، من آخر میافتی پایین. در زندگی عملی خودمون هم همینطوری است. در عمل وقتی که من خیلی زیاد میاد جلو، دیگه رفتی آخر، اولین آخر خواهد شد. ولی تو میخوای آخرین باشی، دیگران رو میخوای خدمت بکنی، خدا میاره تو اول، که خیلی خیلی زیباست. فیلیپیان 2:3

0: یه هیچ عملی را از روی همچشمی و خودخواهی انجام ندهید، بلکه با فروتنی دیگران را از خود بهتر بدانید. خیلی سخته ها، یعنی دیگران را از خود بهتر دانستن خیلی سخته. من یادم سالها پیش بود که یه نفر بود تو کلیسا خیلی دوست نداشتنی بود، و من یادم یه روز در رازگاهانم وقتی اینو میخوندم به فیلیپیان 2 رسیدم که میگه با فروتنی دیگران را از خود بهتر بدانید، و این پسر اومد تو ذهن من که اینو من از خودم بهتر بدونم بابا بیخیال. و بعد روح القدس با من خیلی واضح صحبت کرد و مسلما وقتی شناختمش دیدم نواحی مختلف زندگیش هست که خیلی خیلی بهتر از من و میتونم اصلا ازش یاد بگیرم و یاد گرفتم و شروع کردم محبت کردن. دوست نشدیم هیچ وقت اونجوری که خیلی دوستای خوبی باشیم، ولی محبتش کردم، اونم محبت میکرد و خیلی رابطه درست و خوبی شد و دیدم ای واقعا اصلا دید من نسبت به این برادر عوض شد، دوست نشد چون که یه خودم چیز عجیب غریب داشت. ولی از کجا شروع شد؟ با فروتنی. فکر نکن که تو ازش بهتر هستی، تو از خود بهتر بدون اون رو. این دانش بهتر دانستن فکر میتونه باعث بشه که اخلاق حتی عوض بشه. رومیان 12:3 میگه زیرا به واسطه فیضی که به من عطا شده است هر یک از شما را میگویم که خود را بیش از آنچه میباید مپندارید، بلکه به هر یک به فراخور میزان ایمانی که به شما داده شده است واقع بینانه درباره خود قضاوت کنید. خیلی جالبه، میگه آقا بیشتر از اون چیزی که هستی خودتو نبین، همینی، بذار همین باش دیگه، بیشتر نباش. دنیا کاملا مخالف اینه که اگه من 5م نشون میدم که 7م، اگه 7م نشون میدم که 17م، ولی آقا تو اگه 7ی بدون 7ی همون 7م باش و در همون خود بودن فروتن بودن قدرت هست. بریم به باب 18 آیات 6 و 7 رو میخونیم.
1: اما هر که سبب شود یکی از این کوچکان که به من ایمان دارن لغزش خورد، او را بهتران می بود که سنگ آسیابی بزرگ به گردنش بسته در اعماق دریا غرق شود. وای بر این جهان به سبب لغزش ها، زیرا هرچند لغزش ها اجتناب ناپذیرند، اما وای بر آن که آنها را سبب گردد.
0: ببینید، خودخواهی یا غرور جدایی میاره معمولا. هر جا غرور بیاد جدا میشن، هر جا فروتنی میاد اتحاد میاد. خیلی جالبه، من توی کلیساها اینو حتی دیدم. خیلی وقتا کلیساها نمیتونن با همدیگه همکاری بکنن چون که غرور هست. آقا تو اشتباهی، که نمیخوام فقط این نمونه رو میارم که عزیزان بدونن که اگه مسیحی شدیم این نیست که یهو مثلا فرشته میشی، نه، حتی در مسیحیت این انسانیت کهنه ما، حتی تا شبانی و معلم بودن و خادم بودن، انسانیت کهنه تو میتونه اون خودخواهی رو داشته باشه، میتونه غرور رو داشته باشه و فروتن نباشی. حالا اینجا شاگردان اصلا همین بحث با این شروع شد که کی بزرگتره، و شاید یکی از دلایلی که این بحث شروع شد این بود که پتروس و یعقوب و یوحنا با عیسی مسیح رفتن بالای کوه، جلال خداوند رو دیدن، الیاس رو و موسی رو دیدن که در ضمن برچسب نداشتن اسمش رو بچسبونن، حتما اونجا خداوند براشون باز کرده که این الیاس این موسیه. و شاید شاگردا یه جورایی دارن حسودی میکنن بهشون. وقتی هم که این 3 نفر با عیسی مسیح برگشتن، یه دیو زده بود که این 9 نفر شاگرد نمیتونن هیچکاری بکنن، بعد اومد عیسی مسیح توبیخشون کرد اون 9 نفر رو. بعدش هم که اتفاق افتاد، عیسی مسیح میاد مالیات پتروس رو میده. پس شاید ناخدایی میگن ببین انگار پتروس بزرگترینه، عیسی مسیح کی بزرگترینه؟ شاید واسه همینه که میپرسن. و عیسی مسیح اینجوری جوابش اینه که ببین کوچیکترین شما بزرگترین شماست. اصلا اینجوری نیست که اینو نبینید. و خود پتروس به جای رسید که واقعا با کمال فروتنی جان خودش رو برای عیسی مسیح داد و اینقدر فروتن شد که گفت من اصلا لایق نیستم مثل خداوند من بمیرم، حتی مردن من باید فرق بکنه با عیسی مسیح، منو وارونه مصلوب بکنید، که این کارو کردم. و تاریخ کلیسا این رو به ما میگه. ولی آیه 6 و 7 به ما این یادآوری رو کرد. سوالی هست یا ادامه بدیم؟
1: بله، من یه سوالی داشتم. وقتی ما ایمانداران خدمتی میکنیم و خود دیگران ما را تشویق میکنن، خب مسلما ما از این تشویق خوشحال میشیم. آیا این خوشحالی نشونه غرور ما هست؟
0: خیلی سوال خوبی بود و من این سوال رو خیلی داشتم در مورد خودم، چون که خیلی خوشحال میشدم وقتی مردم تشویق میکردن. الانم خیلی خوشحال میشم.
1: همه خوشحال میشن.
0: خوشحال میشم وقتی تشویق میکنم، ولی هم از روی تجربه فهمیدم هم از روی کلام که نه، این غرور نیست. غرور خودبینی بیش از حده، که خودت رو در جایی ببینی که اصلا نیستی. مثلا الان خداوند مثلا از من داره استفاده میکنه، من معلمم، دارم تعلیم میدم، بعد رهبر پرستشی هم، پرستش میکنم، سیدی میزنم فلان، بعد مردم تشویق میکنم، بعد عجیبه چه سرودی بود، خدا برکتت بده. خب مگه من کار کردم؟ نه، خداوند از من استفاده کرد که تعلیم بدم، خداوند از من استفاده که موعظه کنم. خداوند وقتی واقعیت رو میبینی، میبینی همش خداست، هیچ جایی نداره برای غرور، جا نداره واقعا اگه دید درست باشه، چون اینه واقعیت.
1: ولی خوشحال میشین؟
0: ولی خوشحال میشم خیلی زیاد که چقدر خوب که خداوند استفاده کرد. یعنی خدا استفاده کرد، حتی دعاهات بعضی موقع عوض میشه که خداوند چه کار برات بکنم، بلکه میشه خداوند چه کار میخوای از طریق من بکنی، تو میکنی ولی از طریق من، نه اینکه من میکنم برای تو. چون کاملا درست میبینی که من فقط اینجا یه وسیله هستم در دست خدا. من فرزند هستم، من دو تا دختر دارم، 8 و 5 ساله. اون دختر کوچیکی منم 5 ساله، خیلی دوست داره کمک بکنم. دیروز رفته بودیم اینجا حیات، یه چیزی می‌خواستیم درست بکنیم و خودش نمیتونست یه کاری بکنه. بعد میگفت بابا من هیچ کاری نمیتونم بکنم. الکی گفتم من آب میخوام، تشنه، میتونی بری آب بیاری؟ آره آره یه لحظه. بعد دوید رفت آب آورد، حالا وسطش نصفش ریخت ولی آب آورد اینجا داد. فقط میخواست یه کاری کرده باشه، استفاده کرده بشه. و این دید درستی که ما باید داشته باشیم. پدر خداوند میگه برام برو آب بیار، برو بخون، میرم میخونم، برو موعظه کن، موعظه میکنیم. خدا داره استفاده میکنه. خدا مگه نمیتونه از یکی دیگه استفاده بکنه؟ مسلما میتونه. و این فقط بگم و تمام بکنم که من یه موقع فکر میکردم که اگه این نفر میگه چقدر خوب مینوازی، بعد بگم نه من خوب نمینوازم، نه ولی نه من میدونم خوب مینوازم، یا مثلا خوب میخونیم، مرسی خیلی ممنون، چون میدونم خوب میخونم مثلا، ولی میدونم که این هدیه خداست و خدا استفاده میکنه از اینی که خودش داده. عطیه، هدیه از خداست، برای خداست، پس که جای غرور نداره. انکار نمیکنم که نه بعد مینوازم، نه مینوازی، خوبم مینوازی. پس این جای درستیه. در فروتنی ادامه بدید با عطایا و هدایایی که خداوند داده، خودتونم لذت ببرید، کیف بکنید. خدا برکتتون بده.
2: تا برنامه بعد، خداحافظ.

این سرود رو اعلام بکنیم. میخوام تشویقت کنم، دستتو بذار روی قلبت و اعلام بکن: خداوندا، تو از اشتیاق دل من آگاهی. خداوندا، مرا تازه کن، ملاقات کن به نام

0: عزیزان شنونده، بشارت عنوان برنامه است که به زودی خواهید شنید. خادم مسیح برادر افشین کلام خدا را تعلیم می دهد و شما با شنیدن برنامه های بشارت با حقایق الهی بر اساس کتاب مقدس آشنا می شوید. برای درمیان گذاشتن سوالات یا نیازهای روحانی خود، لطفاً با توجه به اطلاعاتی که در انتهای برنامه پخش خواهد شد، با برادر افشین تماس برقرار نمایید. برنامه‌های بشارت هر پنج شنبه در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند.
1: بشارت!
2: بشارت!
3: بشارت!
4: بشارت!
5: بشارت!
6: بشارت!
7: بشارت!
1: بشارت!
8: دوستان عزیز، سلام عرض می‌کنم خدمت همه شما. به برنامه بشارت خوش آمدید. خوشحال هستم که باز میتونم در یه برنامه دیگه در خدمت شما عزیزان باشم. دوستان عزیز، امروز رسیدیم به متی باب 27. متی باب 27 رو میخواییم بخونیم از آیات 1 تا 10 و بعد دعا خواهیم کرد و با دعا برنامه امروزمون رو شروع خواهیم کرد. پس بیایید انجیل متی باب 27 آیات 1 تا 10 رو با هم بخونیم. و چون صبح شد، همه رؤسای کهنه و مشایخ قوم بر عیسی شورا کردند که او را هلاک سازند. پس او را بند نهاده بردند و به پنتیوس پیلاتوس والی تسلیم نمودند. در آن هنگام چون یهودا تسلیم کننده او دید که بر او فتوا دادند، پشیمان شده 30 پاره نقره را به رؤسای کهنه و مشایخ رد کرده گفت: گناه کردم که خون بیگناهی را تسلیم نمودم. گفتند: ما را چه، خود دانی. پس آن نقره را در هیکل انداخته روانه شد و رفته خود را خفه نمود. اما رؤسای کهنه نقره را برداشته گفتند: انداختن این در بیت المال جایز نیست، زیرا خونبه هاست. پس شورا نموده به آن مبلغ مزرعه کوزگر را به جهت مقبره غربا خریدند. از آن جهت آن مزرعه تا امروز به حق لول دم مشهور است. آنگاه سخنی که به زبان ارمیای نبی گفته شده بود تمام گشت که 30 پاره نقره را برداشتند. بهای آن قیمت کرده شده ای که بعضی از بنی اسرائیل بر او قیمت گذاردند و آنها را به جهت مزرعه کوزگر دادند، چنان که خداوند به من گفت. آمین. بیایید دعا کنیم و با دعا شروع کنیم. خدای شکرگزار امروز هستیم، شکرگزار کلامت هستیم. ای خداوند، ازت می طلبیم که خداوند با دلهای ما سخن بگی و خداوند ما را از گناهانمون ملزم کنی و خداوند کسی هستش که نجات نداره امروز نجاتش بده تا بتونه حیات جاودان داشته باشه با ایمان به عیسی مسیح، که خداوند تو اینو برای ما تضمین کردی که با خون عیسی مسیح تمامی گناهان ما رو پاک کنی، بیامرزی و به ما حیات جاودان بدی. همه دعاها رو به نام عیسی مسیح می طلبم. آمین. دوستان عزیز، عنوان پیام امروزمون هست توبه و پشیمانی. توبه و پشیمانی عنوان پیام امروز است که در کتاب مقدس در 2 قرنتیان 7:10 میخونیم. میگه: زیرا غمی که برای خداست منشأ توبه میباشد به جهت نجات، که از آن پشیمانی نیست، اما غم دنیوی منشأ موت است. پس اینجا میبینید دو نوع غم هستش: غم خدایی و غم دنیوی. توبه و پشیمانی در این آیات میتونیم ببینیم. پتروس 3 بار عیسی مسیح رو انکار کرد و هنگام متهم شدن از سوی مردم از اینکه او با عیسی می بود شروع به لعن و نفرین کردن کرد. گفت: نه، عیسی رو نمیشناسم. 3 بار عیسی مسیح رو انکار کرد و بعد از 3 باری که انکار کرد خروس بانگ زد و بعد به یاد عیسی مسیح افتاد که گفته بود قبل از بانگ زدن خروس 3 بار منو انکار خواهی کرد، و به سخنان عیسی مسیح که فکر کرد و یادش افتاد رفت زار زار بگریست. غمگین شد، رفت توبه کرد. غم پتروس برای خدا بود دوستان، غم خدایی بود. آن غم منشأ توبه وی شد و به هم جهت خداوند او را بخشید. اما در متی 27 آیه 1 تا 10 غم دیگری هستش، غم دنیوی که منشأ موته. یعنی غم دنیوی که منشأ موته. یهودای اسخریوتی شخصی بود که غم دنیوی داشت، پشیمون شد، غم دنیوی گرفت، رفت خودش رو خفه کرد، خودکشی کرد. یهودیان شورا درست کردن تا با بی عدالتی و بی انصافی عیسی را به قتل برسونند، اما خودشان اجازه کشتن وی را نداشتن. برای همین چون که رومیان بر آنها حکومت میکردن، بنابراین برای رسمیت دادن به مشورت خودشون باید از رومیان مجوز قتل عیسی را میگرفتند. پس عیسی را از خانه قیافا نزد پنتیوس پیلاتوس والی یهودیه بردند. در آیات 1 تا 2 متی 27 اینو میخونیم. میگه و چون صبح شد همه رؤسای کهنه و مشایخ قوم بر عیسی شورا کردند که او را هلاک سازند. پس او را بند نهاده بردند و به پنتیوس پیلاتوس والی تسلیم نمودند. پس بردند نزد پنتیوس پیلاتوس که والی یهودیه بود که اون رسمیت بده که اون مجوز قتل عیسی مسیح رو بهشون بده. رؤسای کهنه و مشایخ یهودیان که می‌خواستند از دست عیسی خلاص شوند در نهایت کار خود را از راه‌های غیر قانونی به انجام رسانیدند و حکم قتل عیسی مسیح را از رومیان گرفتند. یهودای اسخریوتی عیسی مسیح را با 30 سکه نقره عیسی را تسلیم کرد. هنگامی که یهودای اسخریوتی شاهد ماجرا شد و فهمید که مجوز قتل عیسی مسیح صادر شده، از کار خود پشیمان شد. آیه 3 تا 4 می‌خونیم، میگه در آن هنگام چون یهودا تسلیم کننده او دید که بر او فتوا دادند، پشیمان شده 30 پاره نقره را بر رؤسای کهنه و مشایخ رد کرده گفت گناه کردم که خون بیگناهی را تسلیم نمودم. گفتند ما را چه خود دانی، به ما ربطی نداره که تو گناه کردی، خون بیگناهی ریختی، خودت میدونی. میبینیم که یهودای اسخریوتی متاسف شد، پشیمان شد، غم دنیوی گرفت. میخوایم ببینیم واژه پشیمانی با توبه چه تفاوتی داره. در زبان یونانی توبه بهش میگن متانویا. متانویا یعنی توبه. یعنی چی؟ یعنی تغییر افکار که منجر به تغییر رفتار میشود. تغییر افکار یعنی فکرتو عوض کنی که منجر میشه که رفتارت عوض بشه. این متانویا یعنی توبه است. پشیمانی یعنی چی؟ در زبان یونانی پشیمانی یعنی متامولومای. متامولومای یعنی افسوس خوردن برای عملی و یا پشیمان شدن هنگام گرفته شدن در حین خطا، یعنی عملی که یهودای اسخریوتی انجام داد. پشیمان شد، افسوس خورد برای عملی که انجام داد. این یهودای اسخریوتی بود که غم دنیوی گرفت، پشیمان شد از کار بد خودش. تا حالا دیدی که یه عملی انجام بدی و در عمل گناهی که انجام میدی گرفته بشی و عذاب و وجدان بگیری و پشیمون بشی از کارت؟ چرا؟ چون میدونی که مجازات خواهی شد. تا حالا دیدی در عمل دزدی بگیرنت، در عمل زنا بگیرنت، در موقعی که غیبت میکنی اون شخص بیاد و بشنوه که داری راجبش غیبت میکنی گرفته بشی و بعد پشیمون بشی؟ این دقیقا اتفاقی بود که بر یهودای اسخریوتی افتاد. یهودا با دیدن محکومیت عیسی از کار خود پشیمان شد و خواست که 30 سکه نقره قیمت فروش عیسی را که تسلیم کرده بود که از یهودیان گرفته بود به ایشان برگردونه، به دلیل اینکه آن پول خونبهای شخص بیگناه بود. یهودا به ایشان فرمود گناه کردند که خون بیگناهی را تسلیم نمودم. اما روحانیون یهودی که علاقه‌ای به عدالت و انصاف نداشتند خواستند که هرچه سریعتر عیسی را به قتل برسونند. دقت کنید که یهودا به رؤسای کهنه و مشایخ یهودیان گناه خود را اعتراف کرد. رؤسای کهنه و مشایخ که رهبران یهودیان و از همه مهمتر روحانیون بودند که میبایستی اول خود عدالت و انصاف را حفظ کرده و سپس به دیگران نیز تعلیم میدادند، اما ایشان عدالت را زیر پا گذاشته و با سنگدلی به یهودا فرمودند که ما را چه خود دانی، به ما ربطی نداره. روحانیون کاری که میخواستن انجام دهند به عمل آورده بودند و دیگر هیچ چیزی نمیتوانست آنها را عوض کند، نظرشون عوض کنه. اگر یهودا واقعا از کار خود توبه میکرد، باید چیکار میکرد؟ باید میرفت نزد عیسی، نزد خداوند توبه میکرد، میگفت ای عیسی مسیح، من عذر میخوام، من معذرت میخوام، من علیه تو گناه کردم، من اشتباه کردم، من توبه میکنم، منو ببخش. اگه این کارو میکرد، توبه او غم او غم خدایی بود و خداوند میبخشید و نجاتش میداد. اما این کارو نکرد، رفت سراغ یهودیان، رفت سراغ اون بی خدایان، رئیس کهنه، و گناهشو به اونا اعتراف کرد، گفت من اشتباه کردم، پشیمون شدم، خون بیگناهی رو ریختم. این هیچ فایده ای نداره. اگر گناهانتون رو برید به دیگران اعتراف کنید، مثل کلیسای کاتولیک که توی کلیسای کاتولیک گناهانتون رو میبرید به یک گناهکار دیگه اعتراف میکنید، این هیچ فایده ای نخواهد داشت. گناهانت علیه خدا انجام شده، نه علیه یک گناهکار دیگه. باید به خداوند گناهات اعتراف کنی، نه به مردم. این غلطه. یهودای اسخریوتی رفت به اون پدر روحانی یهودیان، به اونا گناهش اعتراف کرد. این کار درستی نیست و رفت خودکشی کرد. اگر توبه میکرد و از عیسی میخواست که ببخشه، عیسی 100% میبخشید. کتاب مقدس میگه زیرا هر که نام خداوند را بخواند نجات خواهد یافت. اگه یهودای اسخریوتی نام عیسی مسیح رو میخوند که نجاتش بده، ببخشه، عیسی میبخشید. و هنگامی که یهودا جواب منفی از روحانیون گرفت گفت به ما چیه؟ خودت میدونی چه کاری انجام داد؟ او ناامید و خسته خاطر شد و سپس عصبانی شد، رفت و نقره را انداخت توی معبد. متا 27 آیه 5 میگه پس آن نقره را در هیکل انداخته روانه شد و رفته خود را خفه نمود. زمانی که ملزم شده بود و گناهشو به مردم، به رؤسای کهنه اعتراف کرد و دید که هیچ پاسخی نگرفت از رؤسای کهنه، گناهانش موند، ملزم شد، مجاب شد و رفت خودش رو خفه کرد، خودکشی کرد. زمانی که گناهانتون بخشیده میشه دوستان، وجدانتون پاک میشه، ضمیرتون پاک میشه و نیاز ندارید که برید خودتون رو بکشید. اما زمانی که وجدانتون عذاب میکشه، میزنه به ذهنتون، روانتون و عذاب میکشید و میرید میخواید خودتون رو آرام کنید با کشتن. روحانیون 30 سکه نقره را که خونبها بود نتوانستند در معبد استفاده کنند. بنابراین شورا نمودند که از آن پول مزرعه ای بخرند تا قبرستانی برای بیگانگان شود، برای غریبه ها که هنگامی که یه غریبی در آن زمین میمیره بتونن در اون زمین دفنش کنند. در آیه 6 تا 10 میخونیم، متی 27 آیه 6 تا 10 میگه اما رؤسای کهنه نقره را برداشته گفتند انداختن این در بیت المال جایز نیست. این پولو نمیتونی در خانه خداوند در بیت المال ازش استفاده کنیم، زیرا خونبه هاست. پس شورا نموده با هم مبلغ مزرعه کوزگر را به جهت مقبره غربا خریدند. از آن جهت آن مزرعه تا به امروز به حقل الدم مشهور است. آنگاه سخنی که به زبان ارمیای نبی گفته شده بود تمام گشت که 30 پاره نقره را برداشتند، بهای آن قیمت کرده شده ای که بعضی از بنی اسرائیل بر او قیمت گذاردند و آنها را به جهت مزرعه کوزگر دادند، چنان که خداوند به من گفت. پس میبینیم که در کتاب ارمیای نبی پیشگویی شده بود راجع به این که عیسی مسیح اون پولی که بابت تسلیم کردنش گرفته میشه، 30 سکه نقره رو، یهودای اسخریوتی میندازه روی زمین توی معبد و اونو توی معبد استفاده نمیکنن، بلکه میدن که یه زمینی بخرن، از کوزگر، زمین مزرعه کوزگر رو بخرن و اون زمین رو استفاده کنن برای قبرستان غربا، که دقیقاً این کار صورت گرفت. دوستان دلایل خودکشی رو میخوایم یاد بگیریم. چرا مردم خودکشی میکنن؟ مثل یهودای اسخریوتی چرا خودشو کش؟ چرا مردم خودکشی میکنن؟ اولین دلیل اینه که بیشتر انسانها به خاطر انتقام خودکشی میکنند. شاید بعضیا بیان از شما انتقام بگیرن، شما میخوان خودکشی کنید. دو دلیل خودکشی، دومین دلیل اینه که بعضی ها خودکشی میکنند تا با عزیز از دنیا رفته خود باشند. حساب کنید بعضیا فرزندشون یا خواهرشون، برادرشون، مادرشون، پدرشون میمیره، بعد بعضیا خودشون رو میکشند که با اون عزیز از دست رفته همدردی کنند و بعد برن باهاشون باشند، توی بهشت برن. فکر میکنن که با خودکشی کردن میرن بهشت که با اون عزیزشون توی بهشت باشند. اولا از کجا میدونی که عزیزتون توی بهشته؟ شاید توی جهنم باشه. و ثانیا با خودکشی کردن آیا میتونی بری بهشت یا جهنم؟ بعضیا خودکشی میکنن تا بتونن با عزیز از دنیا رفته خودشون باشند در بهشت. سه بعضی ها خودکشی میکنن تا از گرفتاری ها و مشکلات زندگی آزاد شوند. بعضی ها فکر میکنن که چون گرفتار هستن توی زندگی، زندگیشون به هم خورده، طلاق گرفتن از همسرشون، نمیدونم توی زندگی شکست خوردن، توی کارشون ورشکست شدن و پول از دست دادن، عزیزشون از دست دادن، نمیدونم شکست خوردن، بعضی ها میخوان به خاطر اون گرفتاری و مشکلاتی که اومده، سرطان گرفتن، مریض شدن یا هزار تا گرفتاری های دیگه که توی زندگی هستش، بعضی ها اعتیاد دارن به مواد مخدر، میخوان خودشونو بکشن تا از اون گرفتاری آزاد بشن. دوستان این اشتباهه. با خودکشی کردن نمیتونی از گرفتاری آزاد بشی. اگه نجاتو نداری میری توی جهنم تا ابدالآباد گرفتار جهنم بشی، یعنی وضعیتتو خیلی به مراتب بدتر خواهد شد. پس این اشتباهی که بخوایم خودمون رو بکشیم به خاطر گرفتاری و مشکلاتی که توی زندگی هستش، باید به خدا اعتماد کنیم. زمانی که ما مسیحی‌ها گرفتار میشیم باید به خدا اعتماد کنیم. دلیل چهارم که مردم خودکشی میکنن اینه که بعضی ها از گناه و کار اشتباه خود عذاب وجدان گرفته، خودزنی و خودکشی میکنند. مانند یهودای اسخریوتی از کار خودش پشیمان شد، از اشتباهی که کرده بود پشیمان شد و نرفت پیش خداوند که توبه کنه، بلکه رفت پیش رؤسای کهنه، به اونا گناهش اعتراف کرد و بعد موقعی که دید که اونا نبخشیدن گفتن به ما چه، پشیمون شد و عذاب وجدان گرفت و رفت دست به خودکشی زد. دلایل دیگری نیز هست که انسان‌ها دست به خودکشی می‌کنند. اما در هر صورت خودکشی دوستان شکستن فرمان ششم از ده فرمانه که یعنی قتل مکن. خداوند به ما حیات میده و خداوند تنها کسیه که حق داره که حیات از ما بگیره. اون حیاتی که خداوند به ما داده امانتدار حیات خدا هستیم. ما حق نداریم که خودمون رو یا دیگران رو بکشیم، انتقام بگیریم. نه از خودمون حق داریم که انتقام بگیریم و نه از دیگران. این کار خودمحوریه، کار خودخواهانه است و نباید این کار رو انجام بدیم. فقط خداوند میتونه به ما حیات بده و حیات از ما بگیره. پس خودکشی عمل توبه نیست، بلکه غم و پشیمانی است که از نفس انسان نشأت میگیرد. تفاوت پشیمانی و توبه دوستان، پشیمانی چیه و توبه چیه؟ چه تفاوتی داره؟ یهودا به جای توبه و بازگشت به سوی خدا غم دنیوی پیدا کرد و پشیمان شد و سپس دست به خودکشی زد و لعنت را در زندگی خودش به وجود آورد. جزئیات بیشتر از نحوه خودکشی او را در اعمال باب 1 آیه 18 می‌خونیم. اینجوری لعنت شد به خاطر اینکه پشیمون شد، توبه نکرد، غم دنیوی گرفت. شخصیت‌های دیگری نیز در کتاب آماده است هستش که غم دنیوی پیدا کرده و از کار خودشون پشیمون شدن، مثل قائن. قائن زمانی که برادر خودش هابیل رو کشت از کار خودش پشیمون شد، از کار خودش پشیمون شد و بدون اینکه تغییری در افکارش و رفتارش به وجود بیاد پشیمون شد، عذاب وجدان گرفت ولی نظرش عوض نکرد که بره پیش خداوند بگه خداوند منو ببخش، اشتباه کردم، برادرمو کشتم، منو ببخش. اگه این کارو میکرد خداوند میبخشید، اما قائن غم دنیوی گرفت. توبه چطور دوستان؟ شخصیت‌های زیادی در کتاب مقدس هستش که توبه کردن، از جمله داوود. داوود زمانی که با زن همسایه خودش بتشبع زنا کرد، هم بستر شد، بعدش توبه کرد. در مزامیر باب 51 آیه 1 تا 4 توبهش رو نوشته. میگه ای خدا به حسب رحمت خود بر من رحم فرما. داوود میگه ای خدا به حسب رحمت خود بر من رحم فرما، به حسب کثرت رأفت خیش گناهانم را محو ساز، مرا از عصیانم به کلی شستشوده و از گناهانم مرا طاهر کن. داوود گناه زناشو داره اعتراف میکنه به خداوند. میگه زیرا که من به معصیت خود اعتراف میکنم و گناهانم همیشه در نظر من است. این میگه این گناهی که کردم، با زن همسایه زنا کردم، همش در جلوی چشمانمه، من عذاب میده، منو پاک کن، به تو و به تو تنها گناه ورزیده و در نظر تو این بدی را کرده ام، تا در کلام خود مصدق گردی و در داوری خیش مزکا شوی. داوود میبینی علیه اوریا که همسر بتشبع بود، علیه اوریا، علیه بتشبع گناه کرده بود، اما داوود رفت پیش خداوند گفت خداوند من علیه تو گناه کردم، منو پاک کن، از گناهانم منو ببخش، این گناهانم همیشه در نظر منه، همش جلوی چشمامه، در خاطرمه، عذابم میده، منو ببخش، طاهرم کن، طاهر کن، منو پاک کن. و این کار کرد. این خداوند چیکار کرد؟ خداوند گناهانشون رو بخشید. داوود یه پیامبر بود، گناه داوود رو بخشید. کلیسای گورنتوس چطور؟ دوستان در کلیسای گورنتوس، کلیسایی بود که ایمانداران مسیحی نفسانی بودند، تازه ایمان آورد بودند به عیسی مسیح و خیلی نفسانی بودند و با نفس خودشون هدایت می شدند. و پولس رسول نامه را به کلیسای گورنتوس نوشت. چرا؟ چون این ایمانداران زنا می کردند. این ایماندارا از همدیگه شکایت می کردند، همدیگه را می بردن به دادگاه. گناه‌های زیادی داشتن که داشتن انجام می‌دادند، غیبت می‌کردند و خیلی گناه‌های زیادی انجام می‌دادند و پولس رسول به این کلیسا نامه رو نوشت، نامه اول گورنتیان را نوشت و اینا خوندن. ایمانداران کلیسای گورنتوس نامه رو خوندن و واکنش نشون دادند. زمانی که کلام خدا را خوندن چه اتفاقی افتاد؟ پولس رسول هنگامی که تیتوس را نزد آنها فرستاد تا از وضعیت روحانی آنها آگاهی پیدا کنه، دریافت کرد که ایمانداران کلیسای گورنتوس با خواندن نامه اول گورنتیان از اعمال گناه‌آلود خودشون غمگین شده، غم خدایی به دست آورده، توبه کردن و متحول شده زندگیشون، زندگیشون عوض شده. در دوم گورنتیان باب 7 اینو میخونیم. و نه از آمدن او تنها، بلکه به آن تسلی نیست که او در شما یافته بود، چون ما را مطلع ساخت از شوق شما و نوحگری شما و غیرتی که درباره من داشتید، به نوعی که بیشتر شادمان گردیدم. راجب تیتوس میگه، میگه تیتوس اومد نزد شما، اومد و منو مطلع ساخت از وضعیت شما، میگه من شادمان گردیدم. آیه 8 میگه زیرا که هرچند شما را به آن رساله، یعنی به رساله اول، محزون ساختم، غمگینتون کردم، پشیمان نیستم. میگه این کاری که کردم به شما، این رساله سال اول نوشتم که شما را محزون کرد، یعنی غمگین کرد، غم شما غم الهی بود، می پشیمان نیستم. میگه اگرچه پشیمان هم بودم، زیرا یافتم که آن رساله شما را اگر هم به ساعتی غمگین ساخت، الحال شادمانم، نه از آن که غم خوردید، بلکه از این که غم شما به توبه انجامید. میگه اون غمی که شما داشتید، غم شما به توبه انجامید، زیرا که غم شما برای خدا بود، غم شما میگه الهی بود، برای خدا غمگین شدید تا به هیچ وجه زیانی از ما به شما نرسد. میگه زیرا غمی که برای خداست منشأ توبه میباشد. برای چی؟ میگه به جهت نجات، که از آن پشیمانی نیست. میگه غمی که برای خداست منشأ توبه میباشد به جهت نجات، که از آن پشیمانی نیست. اما غم دنیوی منشأ موت هست. غم دنیوی مثل غم یهودای اسخریوتی که منشأ موت، یعنی خودکشی کرد یهودای اسخریوتی. میگه زیرا اینک همین که غم شما برای خدا بود، چگونه کوشش، بل احتجاج، بل خشم، بل ترس، بل اشتیاق، بل غیرت، بل انتقام را در شما پدید آورد. در هر چیز خود را ثابت کردید که در این امر مبرا هستید. می خودتون را ثابت کردید، نشون دادید که توبه شما توبه واقعی بود، غم شما برای خدا بود و این غم شما باعث نجات شد که شما عوض شدید، و اثبات کرد، ثابت کردید که عوض شدید. از زنا دوری کردید، تیتوس اومد و وضعیت شما را دید که چجوری از زنا پاک شدید، از اینکه همدیگر رو میکشوندید به دادگاه شکایت میکردید، دیگه این کارو نمیکنید، همدیگر رو محبت میکنید. خداوند غم دنیوی رو محکوم میکنه، اما غم خدایی رو خداوند تشویق میکنه. دوستان، غم خدایی باعث توبه میشه برای نجات، اما غم دنیوی موت میاره، خودکشی میاره، عذاب وجدان درست میکنه برای ما. علائم مسیحی واقعی چیست دوستان؟ از کجا میدونیم که ما مسیحی واقعی هستیم؟ زمانی که گناه میکنیم. در اول یوحنا باب 1 آیه 9 میخونیم، میگه اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، او امین و عادل است تا گناهان ما را بیامرزد و ما را از هر ناراستی پاک سازد. یعنی اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، اگه ما مسیحی‌ها به گناهان خودمون اعتراف کنیم نزد خدا، نه نزد مردم، او یعنی خدا امین و عادل است تا گناهان ما را بیامرزد و ما را از چند تا ناراستی، میگه از هر ناراستی پاک سازد. این خداوند آماده است که ما را از همه ناراستی و گناه پاک کنه اگر گناهانمون را اعتراف کنیم. علائم مسیحی واقعی چی هست؟ مسیحی واقعی میره گناهانش رو نزد خداوند اعتراف میکنه، توبه میکنه و ترکش میکنه، و بعد یه میوه درست، ثمره خوب در زندگیش به وجود میاد. اون کسی که دروغ میگفت دیگه به راستی سخن میگه. اون کسی که دزدی میکرد الان نه تنها دزدی نمیکنه، بلکه کار میکنه و با کار، با تلاش خودش پول در میاره و به نیازمندان پول میبخشه. اون کسی که زنا میکرد الان از زنا توبه میکنه، میره ازدواج میکنه و با همسرش هم بستر میشه. اون کسی که غیبت میکرد الان دیگه از غیبت دوری میکنه و محبت میکنه، راجب خوبی مردم تعریف میکنه نزد دیگران. دوستان، باید چکار کنیم؟ باید نشون بدیم توبه ما توبه الهیه. پشیمان نشیم مثل یهودای اسخریوتی که غمش غم دنیوی بود، غم خدایی نبود. باید توبه کنیم از گناهانمون نزد عیسی مسیح و گناهانمون را اعتراف کنیم و ترکشون کنیم، تا نشون بدیم که ما مسیحی واقعی هستیم، تا مردم اون اعمال نیک را، اعمال خوب ما را ببینند و پدر آسمانی را تمجید کنند. باید نور عیسی مسیح در ما دیده بشه. دوستان، دعا میکنم که امروز اگر توی گناه هستید، برید نزد خداوند اعتراف کنید تا خداوند گناهانتون رو ببخشه. مثل داوود اعتراف کنید، بگید خداوند من علیه تو گناه کردم، منو ببخش. دوستان، شما رو تا برنامه آینده به خداوندمون عیسی مسیح میسپارم. خدا نگهدار شما.
2: اگر مایلید به عیسی مسیح ایمان آورید، برادر افشین حاضر است که شما را در این قدم بزرگ راهنمایی کند. برای مکاتبه با ایشان لطفاً از طریق تلگرام @بشارت777 اقدام نمایید.
3: رادیو مژده.
4: شما به رادیو مژده که خوشخبر و خوشاوازه است گوش می دهید.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را دعوت می کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید. ماه

0: پیام محبت، برنامه از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.
1: انجیل یوحنا. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم، برنامه خود را شروع می‌کنیم. تفسیر انجیل یوحنا رو ادامه می‌دیم. انجیل یوحنا فصل سوم از آیه 11 تا آیه 21 رو براتون می‌خونم. یقین بدان که ما از آنچه می‌دانیم سخن می‌گوییم و به آنچه دیده ایم شهادت می دهیم. ولی شما شهادت ما را قبول نمی کنید. وقتی درباره امور زمینی سخن می گویم و آن را باور نمی کنید، اگر درباره امور آسمانی سخن بگویم چگونه باور خواهید کرد؟ کسی هرگز به آسمان بالا نرفت مگر آن کس آسمان پایین آمد، یعنی پسر انسان که جایش در آسمان است. همانطوری که موسی در بیابان مار برنجی را بر بالای تیری قرار داد، پسر انسان هم باید بالا برده شود تا هر کس به او ایمان بیاورد صاحب حیات جاودان گردد. زیرا خدا جهانیان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان شود. زیرا خدا پسر خود را به جهان نفرستاد که جهانیان را محکوم نماید، بلکه تا آنان را نجات بخشد. هر کس به او ایمان بیاورد محکوم نمی شود، اما کسی که به او ایمان نیاورد در محکومیت باقی میماند، زیرا به اسم پسر یگانه خدا ایمان نیاورده است. حکم محکومیت این است که نور به جهان آمد ولی مردم به علت اعمال شرارت آمیز خود تاریکی را بر نور ترجیح دادند. زیرا کسی که مرتکب کارهای بد می شود از نور متنفر است و از آن دوری می جوید، مبادا اعمالش مورد ملامت واقع شود. اما شخص نیکوکار به سوی نور می آید تا روشن شود که اعمالش در اتحاد با خدا انجام شده است.

و اما تفسیر این آیات. عیسی مسیح در دنباله گفتگوی خود با نیقودیموس که یکی از معلمین بزرگ اسرائیل بود به او فرمود، آیه 11، یقین بدان که ما از آنچه می دانیم سخن می گوییم و به آنچه دیده ایم شهادت می دهیم، ولی شما شهادت ما را قبول نمی کنید. گفتار عیسی در باره روح القدس و پادشاهی خدا و مطالب دیگر کاملا صحیح بود، زیرا او در باره چیزهایی سخن می گفت که به خوبی آن را می دانست. عیسی از ازل با خدا بود و ذات او کاملا با خدا یکی می باشد. او از ابتدا همه چیز را دیده بود و به همین دلیل شهادت او درست بود. اما عده‌ای شهادت عیسی را نپذیرفتند و به او ایمان نیاوردند. او به قلمرو خود آمد ولی متعلقانش او را قبول نکردند. با آنکه نیقودیموس در جستجوی حقیقت بود ولی از شنیدن سخنان عیسی متعجب شد. درک شهادت مسیح برای نیقودیموس دشوار بود چون او بینش روحانی کافی نداشت. آیه 12، وقتی درباره امور زمینی سخن میگویم و آن را باور نمی کنید، اگر درباره امور آسمعلقانش او را قبول نکردند. با آنکه نیقودیموس در جستجوی حقیقت بود ولی از شنیدن سخنان عیسی متعجب شد. درک شهادت مسیح برای نیقودیموس دشوار بود چون او بینش روحانی کافی نداشت. آیه 12، وقتی درباره امور زمینی سخن میگویم و آن را باور نمی کنید، اگر درباره امور آسمانی سخن بگویم

چگونه باور خواهید کرد؟ عیسی درباره اموری صحبت کرد که در زمین واقع می شود. تولد دوباره ایمانداران مسیح در این جهان صورت می گیرد. پادشاهی خدا در میان ایمانداران مسیح برقرار می باشد و روح القدس در جهان فعالیت می کند و در قلب ایمانداران مسیح ساکن است. اموری که عیسی درباره آن سخن گفت و بسیاری از مردم باور نکردند، در مورد ساکنین زمین به وقوع می پیوندد. اما امور آسمانی چطور؟ آیا آنها می توانستند اموری از قبیل طبیعت خدا و رابطه میان پدر و پسر را باور کنند؟ آیه 13: کسی هرگز به آسمان بالا نرفت مگر آن کس که از آسمان پایین آمد، یعنی پسر انسان که جایش در آسمان است. انسان باید سخنان مسیح را درباره امور آسمانی با ایمان بپذیرد. معنی لفظ آسمان حضور خدا می باشد و هیچ کس قادر نبوده وارد آن عالم مقدس گردد و خدا را روبرو ببیند. تنها مسیح یا کلمه روحانی خدا از ازل با خدا بود. او از آسمان پایین آمد و به صورت انسان در میان ما ساکن شد تا ما را از امور آسمانی مطلع گرداند. عیسی لفظ پسر انسان را در مورد خود به کار برد تا واضح نماید او به موجب پیشگویی دانیال نبی همان مسیح موعود می باشد. آیه 14 و 15: همانطوری که موسی در بیابان مار برنجی را بر بالای تیری قرار داد، پسر انسان هم باید بالا برده شود تا هر کس به او ایمان بیاورد صاحب حیات جاودان گردد. وقتی بنی اسرائیل در بیابان به سر می بردند، مرتکب گناه شدند و نافرمانی از خدا باعث هلاکت بسیاری از آنان شد. ماجرا از این قرار بود که مارهای سمی در میان قوم فرستاده شدند و در اثر نیش آنان عده زیادی مردند. قوم نزد موسی آمدند و گفتند گناه کرده ایم زیرا بر علیه خدا و تو صحبت کرده ایم. پس نزد خداوند دعا کن تا مارها را از ما دور کند. موسی به جهت قوم استغاثه نمود و خداوند به موسی فرمود مار آتشینی بساز و آن را بر بالای نیزه قرار بده و هر گزیده شده‌ای که به آن نگاه کند خواهد زیست. پس موسی مار برنجینی ساخت و آن را بر بالای نیزه‌ای بلند کرد و چنین شد که هر مار گزیده‌ای وقتی به آن مار برنجین نگاه می‌کرد نمی‌مرد. عیسی مسیح از آسمان پایین آمد تا به انسان فانی و گناهکار زندگی جاودان عطا کند. اما این زندگی جاودان در چه صورتی ممکن بود به بشر داده شود؟ در صورتی که پسر انسان بالا برده شود، یعنی به صلیب کشیده شود. مار برنجینی که موسی در بیابان بر بالای تیری قرار داد و باعث زیستن مار گزیدگان گردید، تصویری از به صلیب کشیده شدن عیسی و اعطای زندگی جاودان به انسان بود. گناه همانند زهر مارهای سمی در طبیعت انسان وارد شده است. کلام خدا می‌فرماید همه گناه کرده اند و از جلال خدا محرومند. هلاکت یا مرگ روحانی که نتیجه اش دوری همیشگی از حضور خداست

سرنوشت نهایی انسان گناه‌آلوده است. اما مسیح بر صلیب بالا برده شد تا هر که به او ایمان آورد زندگی جاودان یابد. خون مسیح همانند پادزهری گناه انسان را کفاره می نماید و به همین دلیل خدا مسیح را به عنوان وسیله‌ای برای آمرزش گناهان که با ایمان به خون او به دست می آید در مقابل چشم همه قرار داده است.

آیه 16 فصل 3 انجیل یوحنا: زیرا خدا جهانیان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان شود. همه ایمانداران مسیح از روح خدا تولد یافتند و فرزندان خدا می باشند. اما مسیح پسر یگانه خداست، زیرا از ازل با خدا بود. او مانند پدر خود دارای الوهیت می باشد و همه چیز به وسیله او هستی یافت. در کتاب امثال سلیمان نبی نوشته شده: من از ازل برقرار بودم، از ابتدا پیش از بودن جهان و زمانی که بنیاد زمین را نهاد، آنگاه نزد او معمار بودم و روز به روز شادی می نمودم و همیشه به حضور او خوشحالی می کردم. مسیح فرزند ازلی خدا که همیشه با خدا بود، از آسمان نزول فرمود و به شباهت انسان درآمد تا بشر گناهکار را با خدای پاک و مقدس آشتی دهد. مرگ مسیح بر روی صلیب نمایانگر محبت خدا نسبت به جهانیان است. خدا برای نجات بشر خطاکار پسر یگانه خود را نیز دریغ نفرمود، بلکه او را در راه همه ما تسلیم کرد. خدا به وسیله مرگ مسیح گناه جهانیان را کفاره نمود. کلام خدا می‌فرماید: خدا به جای اینکه گناهان انسان را به حساب آورد، به وسیله مسیح با جهان مصالحه نمود. غیر ممکن بود که خدا محبت خود را نسبت به بنی آدم به طریقی کامل‌تر از این ظاهر نماید. مرگ بیگناهی به سبب رفع گناهان انسان. هر که به مسیح ایمان آورد و مرگ او را به عنوان جریمه گناهان خود بپذیرد، نه تنها هلاک نمی شود بلکه صاحب زندگی جاودان می گردد. ایمان به پسر یگانه خدا سرنوشت انسان را از جهنم به بهشت تغییر می دهد. آیه 17: زیرا خدا پسر خود را به جهان نفرستاد که جهانیان را محکوم نماید، بلکه تا آنان را نجات بخشد. عیسی به جهان نیامد تا ویران کند، بلکه تا بنا نماید. او آمد تا گم شده را پیدا کند و نجات دهد. فرشته خداوند قبل از تولدش از مریم باکره به یوسف فرمود: او پسری به دنیا خواهد آورد و تو او را عیسی خواهی نامید. عیسی به معنی نجات دهنده می باشد و این نجات دهنده موعود به جهان نیامد که جهانیان را محکوم کند، بلکه تا نجات ببخشد. آیه 18 و 19: هر کس به او ایمان بیاورد محکوم نمی شود، اما کسی که به او ایمان نیاورد در محکومیت باقی می ماند، زیرا به اسم پسر یگانه خدا ایمان نیاورده است. حکم محکومیت این است که نور به جهان آمد، ولی مردم به علت اعمال شرارت آمیز خود تاریکی را بر نور ترجیح دادند. کسی که به مسیح ایمان بیاورد محکوم نمی شود، بلکه از پل داوری خدا عبور خواهد کرد. کلام خدا می فرماید: پس دیگر برای کسانی که در اتحاد با مسیح عیسی به سر می برند هیچ محکومیتی وجود ندارد. ایماندار مسیحی از روز داوری خدا حراسی ندارد، اما همه کسانی که
در طول زندگی خود به مسیح ایمان نیاورده و او را به عنوان یگانه منجی خود نپذیرفته باشند، سرنوشت وحشتناکی خواهند داشت. این گروه تاریکی را بیشتر از نور دوست داشته و به همین دلیل در محکومیت باقی می‌مانند. آنان به همراه ابلیس به داخل دریاچه آتش و گوگرد افکنده خواهند شد و شب و روز و تا ابد عذاب و شکنجه خواهند دید. آیه 20 و 21: زیرا کسی که مرتکب کارهای بد می شود از نور متنفر است و از آن دوری می جوید، مبادا اعمالش مورد ملامت واقع شود. اما شخص نیکوکار به سوی نور می آید تا روشن شود که اعمالش در اتحاد با خدا انجام شده است. عیسی نور جهان است و هر که نیکوکار است به سوی نور می آید. نیکوترین کاری که یک نفر می تواند انجام دهد این است که در قلب خود را به روی عیسی باز کند، که در این صورت نور قلب تاریکش را روشن می سازد. شخصی که به سوی نور می آید اراده خدا را در زندگی خود می پذیرد، زیرا خدا مایل است همه آدمیان نجات یابند. اما کسی که از نور متنفر است در قلب خود را برای عیسی باز نمی کند. مبادا نور به درون بتابد و ناراستی ها را آشکار گرداند. این عده از این حقیقت غافلند که مسیح قادر است گناهانشان را حتی اگر مثل ارغوان باشد چون برف سفید بگرداند. شنونده گرامی، عیسی مسیح فرمود: من نور جهان هستم، کسی که از من پیروی کند در تاریکی سرگردان نخواهد شد بلکه نور زندگی را خواهد داشت. مسیح قلب ایمانداران خود را منور می سازد و ایشان را فرزندان نور می گرداند. آیا میل داری مسیح بر تو بتابه و تمام تاریکی های درون تو به روشنایی تبدیل کنه؟ کافیست قلب تو به طرف نور برگردونی و به مسیح ایمان بیاری. اون وقت تو هم نور زندگی رو خواهی داشت و هرگز در تاریکی سرگردان نخواهی شد. در برنامه آینده بقیه آیات فصل سوم انجیل یوحنا رو برای شما شرح خواهیم داد.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: حکایت زندگی من.
1: چگونه به مسیح ایمان آوردم؟ با سلام، خدا رو شکر میکنم برای این موقعیتی که پیش اومده تا من بتونم شهادت زندگیم رو با شما عزیزان شریک بشم. من در اثر مریضی خیلی زیاد و اختلافاتی که داشتم با شوهرم خیلی پریشون بودم و واقعا طوفانهای زندگی کاملا منو ناامید کرده بود و به جای رسیده بود زندگیم که فکر میکردم دیگه هیچ کس هیچ چیز ارزشش رو نداره و حتی بچه کوچیک 5 سالم رو قدر ناامید بودم که نمیتونستم ازش محافظت کنم، بهش برسم. در اثر مریضی که داشتم خیلی ضعیف شده بودم، خیلی بیقدرت شده بودم، حتی پاهام جون نداشت که از جام بلند بشم و بتونم حتی به بچه‌م برسم. و یادم میاد وقتی که از ایران اومدم بیرون، مهاجرت کردم به اینجا، یه دوست عزیزی پیش من اومد و ایشون به من گفتش که ایشون و خانومش به مسیح ایمان آوردن و مسیح زندگیشون رو عوض کرده. من فقط تنها شنیدم نام مسیح رو، ولی چون از یه خانواده مذهبی بودم هیچ اعتقادی نداشتم و فکر میکردم هر کسی دین خودش و پیغمبر خودش رو داره، پس ایشون رو حتی توبیخ کردم که تو اشتباه کردی که این کار کردی به دلیل این که دل پدر مادرتو شکوندی اینطوری که خودت میگی، چون اونا دیگه با تو قهرم، تو مذهبت رو عوض کردی. من هیچ اطلاعی از مسیح نداشتم، هیچ چیزی از مسیح نمیدونستم، فقط به عنوان یک پیغمبر میشناختم ایشونو. خب بعد از سالها که گذشت و خودم افتادم تو اون طوفانها، یادم یه روز همون بچه کوچیکم اومد تو اتاق و از من پرسید مامان مسیح کیه؟ عیسی کیه؟ چون این آقایی که بیرون با من صحبت میکرد راجع به عیسی مسیح با من صحبت کرد. من شوهرم صدا کردم، گفتم خواهش میکنم برو به این آقا بگو که بچه منو گیج نکنن. این گذشت و یه چند روز بعد که حال من خیلی خیلی بد شده بود، خیلی دکترها میگفتن سرطان وجودتو گرفته، بدنم قده میساختش، قده های زیادی میساخت و چند تاشو در آورده بودن و میخواستن منو بستری کنن توی بیمارستان. و از طرف دیگه اختلافات خودمون و گم شدن پدرم که سراغی ازش نداشت، بدتر و بدتر منو سرگیجه بهم داده بود و فکر میکردم که بمیرم اصلا. پس این بود که خودم رو با مشروب و قرصای مختلف آروم میکردم و سیگار فراوون که بتونم فقط تسکین بدم به خودم. و همون روزا پسرم مریض شدید شد و تب وحشتناک کرده بود و تو اتاقش خوابیده بود. من رفتم بچه رو بغل کنم، دم نمیتونم، اصلا دستام جون نداره. اومدم بیرون توی راه رو افتادم روی مبل همینجور که خوابیده بودم، شنیدم 2 نفر بیرون دارن با همدیگه صحبت میکنن از مسیح. 2 تا همسایه من دارن به همدیگه از مسیح یه چیزی میگن. همون لحظه احساس کردم که گوشه من باز شده و این نام این دفعه برای من یک قدرت و یه شادی ایجاد کرد، فرق داشت با دفعه‌های بعد. و بلند شدم، باز برگشتم، رفتم تو اتاق پسرم و همونجا افتادم رو زمین. حتی بلد نبودم که چجوری دعا کنم، فقط یادمه که میدونستم که مسیح از مریم به دنیا آمده و تنها چیزی که دعا کردم گفتم ای خدا اگر وجود داری، هر کسی که هستی، چرا منو نجات نمیدی؟ چرا منو نجات نمیدی از این وضع؟ و یادم همون لحظه پسرم از خواب بیدار شد و از من خواست که یه اسباب بازی دیده بود، گفت مامان من الان همون اسباب بازی رو میخوام. گفتم من نمیتونم، قدرت ندارم. ولی وقتی بلند شدم از جام، دیدم که زانوهای من انگار که اون زانوهای سابق نیستش، این یه قدرت عجیبی توی دست و پای من اومده بود که احساس میکردم که میتونم پرواز کنم، نه اینکه حتی بیستم، میتونم پرواز کنم. ولی یه حالتی برام پیش اومده بود، چون که عمل کرده بودم و اختلاف داشتم تو اون روزا با شوهرم، فکر میکردم که اینا توی بدن من یه کاری کردن، اینا توی بدن من یه باتری چیزی گذاشتن، نمیفهمیدم چی شده، نمیفهمیدم که چه کسی که داره این کار میکنه. فهم کردم یه چیز عجیبی، یه نیروی عجیبی تو وجود من به وجود اومده بود که اصلا نمیشه بیانش کرد تا خداوند شما رو ملاقات کنه تا درک کنین که چی میگم. و من وقتی که بلند شدم دیدم که پسرم هم میتونم راه برم، هم میتونم تو بغلم بگیرمش و بغلش کردم، مثلا میدویدم حتی بدون اینکه سوار ماشین بشم یا هرچی، دویدم رفتم به طرف همون جایی که پسرم نزدیک خونه است، از پاپازی که میخواست براش گرفتم و برگشتم. و از همون لحظه به بعد من دیدم که امید اومده تو قلبم. تا اون روز من یک ترس عجیبی داشتم که اگر من از اینجا برم، از این خونه برم، چی خواهد شد، چه جوری میتونم وایسم روی پام، چون اینجا من تو این کشور کسی رو ندارم و حتی اجازه اقامت در این کشور ندارم. ولی با جرأتی که همون لحظه مسیح به هم داده بود، در صورتی که هنوز درک نمی کردم که مسیح، هنوز درک نمی کردم، ولی می دونم وقتی که از بیرون شنیدم دارن راجع به مسیح صحبت می کنن، برکتی که در نامش هست به قلب من، به فکر من جرأت و به پاهای من قوت بخشید، این بود که تصمیم گرفتم که بچه‌مو از این وضع نجات بدم، از وضعی که دائما شاهد اختلاف من و شوهر سابقم بود و رنج می برد، چون بچه 5 ساله بود و همیشه رنج می برد. پس اینه که تصمیم گرفتم از اون خونه اومدم بیرون و چون که تصادف کرده بودم به خاطر همین دگرگونیایی که داشتم، ماشین نداشتم، تازه به این مملکت اومده بودم، پول نداشتم، اجازه اقامت نداشتم، ولی اومدم بیرون و شب اول گم شدم. جایی که قرار بود که اقامت کنم یه پناهگاهی بود، اون پناهگاهو پیدا نکردم و گم شدم و تا دیر وقت توی خیابونا راه میرفتم. البته بچه رو گذاشتم خونه، اومدم بیرون که اوضاع زندگیمو درست کنم و بعد بچه رو بیارم بیرون. پس اینه که گم شدم و یادم وقتی که نشسته بودم تو خیابون، توی خیابونای عجیب غریب اینجا و با ترس و لرزی که قبلش من داشتم، حتی 1 ساعت از خونه بیرون نمیتونستم بمونم، ولی نشسته بودم و همون جایی که نشسته بودم وقتی که داشتم پیش خودم فکر کردم من چیکار باید بکنم، من که نه اونقدر پولی دارم نه اونقدر قدرتی دارم اینجا، وقتی سرمو که بلند کردم یه صلیب نورانی که مربوط به یه کلیسایی میشد بالای سر من روشن بود و همینطور چشمم که به این صلیب افتاد، باز یاد حرفایی که روز قبلش شنیده بودم در مورد مسیح داشتن صحبت میکردن افتادم و همون لحظه باز دعا کردم خدایا فقط تنها چیزی که میتونم بگم منو نجات بده. از خدا خواستم که خدایا من میخوام که بتونم به یه جایی برم که به زبان خودم مسیح به هم معرفی بشه. چند ماهی گذشت و من به صورت معجزه آسا خونه یکی از دوستام قرار شد برم برای زندگی کردن با اونا تا اجازه کارم بیاد و چیزا. وقتی یه روز اومدم بیرون از خونه همینطور قدم می زدم، دیدم درست پایین خونمون نوشته کلیسای ایرانیان، درست جایی که یعنی احتیاجی نبود من سوار ماشین بشم یا هرچی. رفتم دم در، از دیدم یه عده وایسادن اونجا، از من دعوت کردن که برم تو به موعظه گوش کنم. و من چون از خانواده مذهبی اومده بودم دلم نمیخواست به هیچ موعظه‌ای گوش بکنم، چون که فکر میکردم موعظه چیزی نیستش که من احتیاج دارم. میدونستم من ارتباط میخوام. موعظه هایی که من شنیده بودم به من ارتباط رو نداده بود هیچ وقت. رد کردم، گفتم من نمیخوام، من فقط تنها چیزی که میخوام خدا رو بشناسم و ارتباطی که میتونم دنبالش هستم با خدا پیدا کنم. از من خواهش کردن رفتم تو و فقط یادم میاد وقتی که میشنیدم دارن صحبت میکنن، من همینطور عشق میریختم، نمیفهمیدم که چیه، ولی فقط میدونستم که انگار که یک نیروی، یک قدرت عظیمی داره از تو منو میشوره و پاک میکنه. اینو کاملا درک میکردم و اینقدر شاد بودم در صورتی که عشق میریختم که متوجه میشدم خدا داره منو نگاه میکنه، خدا داره منو لمس میکنه. تمام اینا رو متوجه میشدم با اینکه چیزی نمیدونستم، ولی قشنگ اینا رو خدا به من نشون داده بود و تمام فکر من باز شده بود به هر کار بدی که تو زندگی کرده بودم تا اون روز. و یادمه قشنگ انگار که یک نفر در من نشسته بود و من براش داشتم اعتراف میکردم هر کاری که کرده بودم در اون مدتی که این موعظه میشد، هرچند که من به موعظه زیاد گوش نمیدادم، ولی میدیدم که دارم اعتراف میکنم، دارم هر چی که جلوی چشم من میومد که کرده بودم تا اون روز و بد بود میگفتم بله کردم، منو ببخش. حتی نمیدونستم که واقعا چیه، منو ببخش. و در خودم این اعتراف شروع شده بود. و بعد از اینکه این صحبت تموم شد، یکی از کسایی که اونجا بود اومد سراغ من و از من پرسید چرا اینقدر گریه میکنی؟ و من یه کمی توضیح دادم براش و یه سوال قشنگی که کرد از من، گفت آیا مسیح رو میشناسی؟ گفتم من نمیدونم، من دنبالش هستم، دلم میخواد که بشناسم. و گفتش تو به عنوان یک انسان آیا قبول داری که تو زندگیت گناه کرده باشی؟ گفتم حتما گناه کردم، 100% گناه کردم. و انگار که روح خدا، که بعدن فهمیدم روح خداست، منو آماده میکرد برای این اعتراف به زبون. این بود که اون آقا از من سوال کردن که فکر میکنی گناه کردی؟ گفتم بله حتما گناه کردم. گفتن میخواییم با هم دعا کنیم، از خدا بخواییم که مسیح بیاد تو قلب شما، چون او زنده است، بیاد تو قلب شما و شما رو پاک کنه، شما رو نجات بده. من انقدر عشق مسیح تو قلبم اومده بود که فکر میکردم که این قلب من، این دل من چیه که باز کنم و مسیح رو، چون میدونستم در این عرض این مدت اینو یاد گرفته بودم که مسیح چقدر بزرگه، چقدر مهربونه، خدای محبته، اینا رو یاد گرفته بودم. و گفتم اگر میشه همچین چیزی ممکنه، من دلم باز کنم، مسیح بیاد و گناهای من پاک شه و من آزاد باشم و زندگی کنم، همچین چیزی امکان داره؟ ایشون گفتن خب بیا دعا کنی. و من همون لحظه دعا کردم و از خدا خواستم که واقعا اگر که این خون برای من هم هست، اگر که واقعا خدا اینقدر عظیم و اینقدر پر از محبته که تو این مدت تنگیا اینجوری خودش رو به این شیرینی به من نشون داده و تمام حتی اون دعای کوچولوی منو که من ازش خواستم که یه جایی باشه من به فارسی بتونم مسیر رو بشناسم، اینجوری به این قشنگی، همه اینا یه علامتی بود که خداوند داشت به من میداد که داره میشنوه. یعنی همون لحظه‌ای که اسم مسیح رو من از پشت پنجره شنیدم و پذیرفتم به خودم، میدونم بعداً این روح خدا برای من اینو باز کرد که من همون لحظه ایمان آوردم، همون لحظه‌ای که رد نکردم، همون لحظه‌ای که احساس کردم که خدا قادره، خدا قادره که جسم بپوشه و انسان بشه و در عیسی مسیح به این جهان بیاد، اینو من همون لحظه‌ای که برام گفتن پذیرفتم. همیشه سوال من از خدا این بود که تو انسان نشدی، تو درد ما رو نمیدونی چیه. ولی بعدن که شنیدم خیلی با اشتیاق پذیرفتم اینو که بله خدا قادره، من قادر نیستم خدا بشم، اما خدا قادره. شادی من روز به روز بیشتر شد بعد از دعام، بعد از این که من دعا کردم به من انجیلی داده شد و من شروع کردم انجیل رو خوندن و هرچی رو که میخوندم برای من اینطوری باز میشد که من یک بار دیگه اینا رو خوندم یا شنیدم، طوری بود که ایمان منو قوی میکرد و در قلبم من هرچی رو که میخوندم با توبه و اعتراف میپذیرفتم و اشتیاقم روز به روز برای خوندن انجیل بیشتر و بیشتر شد و در زندگیم عمل شد. اون چی که مسیح گفته بود، کاری رو که در من شروع کرده بود، الان 8 ساله از این ایمان من به خداوند گذشته، مسیح کاری که شروع کرده داره تموم میکنه. خودش قول داده که من شروع کردم و تمومش میکنم. در این مدت 8 سال یک روز منو تنها نذاشته، با اینکه من در سختی و در مشکلات هستم هنوز، اما کلام خدا همینطور که میخونم به من میگه در این دنیا ما مشکلات داریم، اما قول خداوند اینه که ما رو ترک نمیکنه. و من در این مدت این رو دارم تجربه میکنم که خداوند پا به پای من داره راه میره و منو ترک نکرده، منو تنها نمیذاره و به من این قدرت رو میده هر روز. این ایمان منو با وجودش، با حضورش، با روح پاکش هر روز و هر روز قوی تر میکنه و زندگی منو عوض کرده و همه چیز من عوض شده. من دیگه احتیاجی به کارهایی که قبلا میکردم ندارم، احتیاجی ندارم که سر خودم رو گرم بکنم، چون دل من دائما با حضور خداوند گرمه. و از زمانی که مسیح اومد توی زندگیم، من قرار بود که برم بستریشم بیمارستان و تحت یه معالجات مخصوصی قرار بگیرم برای این که پیدا کنن اصلا ریشه این قدرت چی هستش و اینا. ولی وقتی مسیح اومد، انقدر من شاد بودم، انقدر امید پیدا کرده بودم که حتی به من قرصایی که داده بودن نمیخوردم، چون میدونستم یه ندایی در من میگفت که تو خوبی، تو احتیاجی نداری، تو شفایافته ای، سلامتی داری. و خودم اینو درک میکردم که تمام این چیزا از اون ناراحتی های اعصاب و فشارهایی بوده که همیشه رو من بوده و مشروب خوری و سیگار کشیدن و همه این چیزا باعث شده بود که من اعصابم به هم ریخته باشه و این قدرت در من به وجود بیادش. خدا من شفا داد بعد از اینکه مسیح اومد تو زندگی من و من دیگه قرص نخوردم، هیچی نخوردم. الان 8 ساله که میگذره بدن من دیگه یک قدم حتی نساخته و هیچ چیزی اصلا پیدا نمی کنن توی بدن من. خدا منو شفا داد و همینطور که من با مسیح دارم زندگی میکنم و پیش میرم، اشتیاق همه کارهایی رو که قبلا میکردم از من مسیح گرفت. اشتیاق برای سیگار کشیدن، اشتیاق برای مشروب خوردن، اشتیاق برای قمار یه چیزی بود که من خیلی دوست داشتم و میکردم و سرم دائما گرم بود با این مسئله. اما خدا دلمو انقدر گرم کرده با حضور پاک روح خودش که احتیاجی ندارم دیگه سرم رو با چیزای این دنیا گرم کنم. همیشه دلم گرمه با حضور خداوند و راستی کلام خدا که مسیح فرمود تو رو هرگز ترک نمی کنم، تو رو هرگز تنها نمیذارم. تو روزای سختم هر روز دارم میبینم، هر روز دارم لمس میکنم و خدا رو شکر میکنم برای مسیح.
2: رادیو مژده تقدیم میکند.

0: زندگی در روشنایی روز. چه زیبا فرموده پولس رسول که بیایید آنگونه رفتار کنیم که شایسته کسانی است که در روشنایی روز به سر می برند. پس اوقات خود را در بزمها و میگساری و هرزگی و عیاشی و جدال و حسد سپری نکنیم، بلکه عیسی مسیح خداوند را در بر کنید و در پی ارضای امیال نفس خود مباشید. رومیان فصل 13 آیات 13 و 14. به عنوان ایمانداران به مسیح و پیروان او، خوب است هر روز از خود بپرسیم که آیا در روشنایی روز به سر می بریم یا امیال نفس ناپاک و سرکش خود را ارضا می کنیم؟
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت فارسی زبانان.

0: اگر به خاطر ایمان و اعتقادات خود با جفا و آزار و شکنجه و یا حتی با مرگ روبرو می شدید، چه عکس العملی داشتید؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده، ماجرای واقعی زندگی مردی را خواهید شنید که در چین کمونیست متولد و بزرگ شد و چنین بحران و جفا و آزارهایی را تجربه کرد. امیدواریم که بتونین به اولین قسمت این داستان گیرا گوش بدین. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.
1: زندگی تازه، برنامه ای از رادیو مژده به منظور داشتن زندگی مسیح.

خدا رو شکر میکنم باز این فرصت رو دارم تا در خدمت شما باشم، در منازل شما باشم و کلام خدا رو با هم دیگر بررسی بکنیم. بیاید با هم دعا بکنیم. پدر، تو رو شکر میکنیم برای این فرصت عالی که داریم تا بتونیم کلام تو رو بشنویم، تا بتونیم واقعا اراده نیکوی تو رو در کلام تو برای زندگی های خودمون داشته باشیم. دعا میکنم ای خداوند این کلام رو تقدیس بکنی، تمام عزیزانم رو، آنانی که این صحبت ها رو و این قسمت از کلام رو که تو در قلب من گذاشتی خواهند شنید، ای خداوند مبارک بساز و بر حسب نیازهای ما ای خداوند با قلب ما سخن بگو تا نام تو جلال بیابد، چون تنها و تنها تو شایسته ای پدر آسمانی. به نام مسیح تو رو شکر میکنیم، آمین. خدا به قلب من گذاشته باز قسمتی از کلام خدا رو این بار از کتاب فیلیپیان از عهد جدید خدمت شما قرائت بکنم و در دو قسمت سعی خواهم کرد این کلام رو آنطور که اراده خداست برای شما واقعا باز بکنم تا بتونیم اون برکتی رو که خدا برای ما در نظر داره از این قسمت بگیریم. پس خواهش میکنم توجه بکنید. ابتدا قرائت میکنم این آیات رو، پس از فیلیپیان باب 3 آیه 8 تا 14. در صورت که کتاب مقدس دارید خوشحال خواهم شد که واقعا باز بکنید و این آیات رو با من دنبال بکنید. پس فیلیپیان هستش از عهد جدید باب 3 یا فصل 3 از آیه 8 تا 14 براتون قرائت میکنم. ببینید چقدر عالی اینجا پولس رسول اینطور میگوید، میگوید بلکه همه چیز را نیز به سبب فضیلت معرفت خداوند خود مسیح عیسی زیان میدانم. در صورت که کتاب مقدس دارید خوشحال خواهم شد که واقعا باز بکنید و این آیات رو با من دنبال بکنید. پس فیلیپیان هستش از عهد جدید باب 3 یا فصل 3 از آیه 8 تا 14 براتون قرائت میکنم. ببینید چقدر عالی اینجا پولس رسول اینطور میگوید، میگوید بلکه همه چیز را نیز به سبب فضیلت معرفت خداوند خود مسیح عیسی زیان میدانم که به خاطر

تا مسیح را دریابم و در وی یافت شوم، نه با عدالت خود که از شریعت است، بلکه با آن که به وسیله ایمان مسیح می شود، یعنی عدالتی که از خدا بر ایمان است، و تا او را و قوت قیامت وی را و شراکت در رنج‌های وی را بشناسم و با موت او مشابه گردم، مگر به هر وجه به قیامت از مردگان برسم، نه این که تا به حال به چنگ آوردم یا تا به حال کامل شده باشم، ولی در پی آن میکوشم. چقدر عالی است. ولی در پی آن میکوشم، بلکه شاید آن را به دست آورم که برای آن مسیح نیز مرا به دست آورد. ای برادران، گمان نمیبرم که من به دست آوردم، لیکن یک چیز میکنم. این عالیه. امروز منظور من این قسمته. یک چیز میکنم، آن چه در عقب است فراموش کرده، به سوی آن چه در پیش است خیشتن را کشیده. در پی مقصد میکوشم به جهت انعام دعوت بلند خدا که در مسیح عیسی است. چگونه یک ایماندار میتونه زندگی پیروزمند داشته باشه؟ ببینید، صحبت من دوربر این چیزها میچرخه، چون بحث من در واقع این هستش که اراده خدا برای ما اینه که برای عیسی مسیح بدرخشیم. کمتر از درخشش برای مسیح واقعا شایسته او نیست. او لیاقت داره ما یک زندگی پیروزمند داشته باشیم. این زندگی پیروزمندی رو که پولس رسول داره، همون رو خدا میخواد چیه؟ ما نیز تجربه بکنیم، لذتش رو ببریم در واقع. و این زندگی پیروزمند در دسترس ما هم هست، چیز دوری نیست. اینطور نیست که کلام خدا رو وقتی میخونیم او حسرت بخوریم، ای کاش. من خیلی شنیدم، ای کاش کلیسای ما هم کلیسای اولیه بود، کاش تو زمان پولس زندگی میکردیم. نه، خیلی از ایماندارها این آرزو رو میکنن. ولی عزیزان، خداوند ما عیسی مسیح دیروز و امروز و تا ابدالآباد همان هستش. اگر عیسی در زمان پولس تونست چنین کارهایی بکنه و او زندگی پیروزمندی داشت، امروز همون عیسی است، تغییری نکرد. باید ببینیم چگونه میتونیم زندگی پیروزمندی رو که پولس رسول داشت ما نیز تجربه بکنیم، زندگی که در دسترس ما هستش. وقتی این قسمت رو میخونیم، فیلیپیان باب 3 آیه 8 تا 14، میتونیم سر این پیروزی رو تو زندگی پولس رسول بیابیم. و کلام خدا برای این نوشته شده تا ما با قرائت اون، با واقعا برکت گرفتن از اون، بتونیم زندگی ایمانی و خودمون رو بر اون پایه بنا بکنیم، پیروی بکنیم کلام خدا رو، تا همون تجربیات رو ما هم داشته باشیم. اگر پولس زندگی پیروزمندی رو داشت، اگر این حرفای عالی رو میزنه اینجا، این میتونه شهادت ما هم باشه. اینه که این کلام جسم میپوشه، اینه که این کلام زنده میشه، اینه که این کلام فقط محدود به این صفحات کاغذ و مرکب و جوهر نیست که مربوط به اون زمان باشه، 2000 سال پیش باشه. جسم میپوشه، زنده میشه، چون امروز من هم میتونم این کلام رو چیه توی زندگی خودم لمس بکنم. اینه که با لمس کلام خدا ما میتونیم او رو جلال بدیم و برای او بدرخشیم. ببینید، وقتی آدم به زندگی پولس نگاه میکنه، او رو یک قهرمان میبینه، یک شخص پیروز میبینه، کسی که دنبال پیروزی هستش، کسی که اومده ببره. اینطوری بهتون بگم، بعضی مواقع وقتی توی مسابقات ورزشی ما میبینیم، مشاهده میکنیم، برای مثال مسابقات جام جهانی رو در نظر بگیریم، مسابقات تنیس رو در نظر بگیریم، هر نوع مسابقه بزرگی رو، المپیک ها رو در نظر بگیریم، بعضی از تیم ها اومدن برای اول شدن، از اولش معلومه، اومده برای برد، بعضی اومدن برای باخت. پولس اومده بود برای برد. اینه که شما در لغتنامه فرهنگ زندگی روحانی او کلمه عقب نشینی رو و در واقع عقب گرد رو، تسلیم رو شما نمیبینید. شما نمیبینید. مطالعه بکنید کلام خدا رو، یک همچین واژه‌ای تو زندگی او نیست. قلب یک قهرمان رو داشت در واقع. و در اینجا پی به اسرار این پیروزی و این زندگی پیروزمند میبریم. نکته اول این هستش، وقتی من اینجا رو میخونم، نکته اولی که من میبینم اینه که برای داشتن یک زندگی پیروزمند، برای اینکه یک قهرمان و برنده باشیم عزیزان، باید

از دستاوردهای روحانی خودمون خدا رو شکر برای اونا ناراضی باشیم. نباید بسنده بکنیم با آنچه که هستیم و آنچه که داریم. امروز خیلی از ایمانداران، یعنی میخوام بگم از خودشون راضی ان، از خودشون ممنونن، میگن دیگه بالاخره همینی که هست خوبه، خیلی عالیه، بس دیگه، به همین جایی که رسیدیم کافیه، همین برکاتی رو که داریم خیلی عالیه. عزیزان، این روحیه باعث میشه که خب ما در جا بزنیم. ایمانداری که راکده، راضیه، میگه بس همینی که من دارم، خب این ایماندار و ایمانداران در جا خواهند زد و خواهند نشست و به آنچه که دارن بسنده خواهند کرد. ولی پولس اینطوری نبود، روحیه پیروزمند داشت. میدونست هرچی به خدا بیشتر نزدیک بشه برکات بیشتری رو خواهد گرفت. پس از مسیح راضی بود، از نجاتش راضی بود، از زندگی روحانیش ناراضی بود. برای همینه که میگه نه اینکه به دست آوردم، ولی دارم در پیش میکوشم، میخوام برسم به اون مقصد، هنوز نرسیدم به اون مقصد. ببینید میخواد بره، میخواد برسه. ما هم نباید در جا بزنیم اگه میخوایم زندگی پیروزمند داشته باشیم. باید تلاش بکنیم بریم جلوتر، در پی ارتباط عمیق‌تر در واقع با خداوند باشیم. پس اجازه نمیداد آنچه را که تا به اون روز به دست آورده باعث بشه که بشینه و در جا بزنه. گفتم از زندگی با مسیح راضی بود، میگه آنچه مرا سود بود همه را به خاطر مسیح چیه؟ زیان دانستم. اما اینو میدونست که پیشرفت اساسی در زندگی با مسیح عدم رضایت هستش، عدم رضایت مقدس که در واقع باعث میشه اونو کمک بکنه بره جلوتر، بره جلوتر و بره جلوتر. این خیلی خیلی برای ما حائز اهمیته.

من یه داستانی می‌خوندم، یه فروشنده خیلی عالی بود، میره پیش رئیسش و فکر می‌کرد میره که رئیسش تشویقش بکنه، فروشش عالی بود، میره اون تو و بعد با ناراحتی میاد بیرون. منشی میگه چی شد؟ میگه هیچی. میگه اخراجت کرد؟ میگه نه بابا، اینطور هم بد نشده، فکر میکردم تشویق میکنه، بهترین فروش رو داشتم توی ماه گذشته، ولی رفتم با من دعوا کرد. خیلی عجیب بود براش. بعد از ساعتی چند وقتی رئیس از اونجا میاد بیرون، منشی اصلا میگه چی شد؟ جریان چیه؟ چرا دعواش کردی؟ میگه این بهترین فروشنده منه، نمیخوام از دستش بدم. ولی به یه جایی رسیده که دیگه راحت، ریلکس، راحت شده از خودش، میل داره دیگه کاری نکنه. پس اگر هر چند وقت یه بار من دعواش نکنم، در واقع زیر فشار قرارش ندم، اون فروشش چیه؟ میاد پایین. چرا این داستان رو گفتم بهتون؟ میخوام بهتون بگم که تمایل ما انسان ها، حتی ما ایمانداران، این هستش که بالاخره یه روز تسلیم بشیم، یه روز بگیم دیگه بسه، دیگه گذشت، من همین جایی که هستم چیه؟ بمونم. راضی باشیم از اون وضعیتی که درش چیه؟ هستیم. و به گذشته خود ببالیم. این خطر. و به گذشته خود ببالیم. من یادم اون اوایل ایمانم با خیلی از عزیزان که روبرو می‌شدم، همیشه به من اینو میگفتن: 10 سال پیش ما این کارو کردیم، 20 سال پیش، 30 سال پیش ما این بودیم، اون بودیم. البته میدونم منظورش این بود که ما رو تشویق بکنن. ما تازه داشتیم میومدیم در ایمان و طفل بودیم در واقع در ایمان. ولی سوال من این هستش که الان چی هستیم ما؟ خدا رو شکر برای 10 سال پیش، 5 سال پیش، 20 سال پیش، برای اون تجربیات، برای اون دعاها، برای اون برکات، الان چی هستیم؟ آیا الان در زندگی پیروزمند مسیح هستیم؟ آیا در این لحظه برای عیسی مسیح می درخشیم؟ یا به آنچه که داریم قانع شدیم دیگه، راضی شدیم، به اون قطرات باران راضی هستیم؟ آیا واقعا می خواهیم از آسمان سیلاب بیاد؟ یا اینکه همین چند قطره که بر ما اومده کافی هستش؟ خیلی از مسیحان از خودشون راضی هن، چون خودشون رو با دیگران مقایسه میکنن. ببینید ما همشه ببینید ما از اونا بهتریم، ببینید ما این کارها رو میکنیم، اونا این کارها رو میکنن، پس ما بهتریم، ما یه قدم جلوتریم. ولی معیار ما دیگر مسیحیان نیستن عزیزان، معیار ما خداوند ما عیسی مسیح. پولس به مسیح نگاه میکرد، وقتی به مسیح نگاه میکرد میگه اوه، من هنوز به کمال نرسیدم، او هنوز خیلی راه هستش، من در پی مقصد چیه میکوشم، هنوز دارم میرم جلو و تلاش میکنم. تا زمانی که به شباهت عیسی مسیح در نیومدیم، راه هست برای ما که بریم جلو، در واقع برای پیشرفت جا هست، در واقع اینو میخوام بگم، برای برکات روحانی جا هست، چون که نهایتش اینجاست که وقتی به شباهت عیسی مسیح در میاییم. پس اگر از زندگی روحانی خودمون راضی نیستیم، خدا رو شکر، چون برای ما امیدی هستش، چون هنوز جا داره ما به شباهت عیسی مسیح چیه در بیایم و دنبال اون خواهیم رفت. نکته دوم این هستش که برای اینکه یک زندگی پیروزمند داشته باشیم، باید از خودمون سرسپردگی نشون بدیم عزیزان، باید وقف شده باشیم. ببینید تو این آیه 13 چی میگه؟ میگه لیکن یک چیز میکنم، آنچه در عقب است فراموش کرده، به سوی آنچه در پیش است خیشتن را کشیده. خیشتن را کشیده، یعنی ببین اون وقفه، این اون سرسپردگیه، خودشو میکشه در واقع به جلو. دیدین اونایی که از زیر سیم خاردار رد میشن، سینه خیز میرن، میکشن خودشونو جلو، تلاش میکنه بره، چون عقب گردی وجود نداره، نمیتونه بلند شه اونجا، خودشو در واقع چیه؟ میکشه جلو. و پولس خودشو وقف و تسلیم یک چیز کرده بود، یک چیز کرده بود، خدمت مسیح و رشد در مسیح. چقدر عالیه. عیسی مسیح در انجیل لوقا به اون جوان از خود راضی یه چیز میگه، نه میگه تو را یک چیز کم است، ها، یک چیز کم است. به مرتا چی میگه؟ تو را یک چیز لازم است. در انجیل لوقا باز باب 10 آیه 42، مزمور 27 آیه 4، داوود اینطور میگه یک چیز از خداوند خواستم، آن را خواهم طلبید. یک چیز عزیزان. خیلی از ما مسیحیان و ایمانداران زندگی خودمون رو تلف میکنیم، یعنی بی خودی مشغول کردیم خودمون، نه سر چیزهای بد، سر چیزهای خیلی عالی، ولی این باعث شده که به اون یک چیز، یعنی خدمت عیسی مسیح، یعنی عشق به عیسی مسیح، یعنی رشد در عیسی مسیح، یعنی ارتباط عمیق‌تر با عیسی مسیح چیه، نرسیم. و من بهتون بگم مرگ‌آورترین حربه شیطان
برای اینکه جلوی پیشرفت روحانی ما رو بگیره و کاری بکنه که در واقع ما سرد و ولرم بشیم، اینه که حواس ما رو پرت بکنه. ببین این حربشه، حواس ما رو پرت بکنه تا کارهای نبد، گفتم کارهای عالی انجام بدیم، ولی حواس ما از خدمت با او چیه پرت بشه. من هفته گذشته خانواده ای رو ملاقات کردم، هر از شنگای میان کلیسای ما، و مدت ها نیامده بود. چقدر تماس تلفن، پیغام گذاشتیم و پیغام گرفتیم، ایمیل زدیم، ایمیل گرفتیم، بالاخره دیدیم نه فایده نداره و جواب جالبی به من دادن که من گفتم بابا چند ماهی شما رو ما به هر حال نمیبینیم و دلمون تنگ شده براتون. گفتن برادر ما خیلی مشغول هستیم. خدا رو شکر. اون یک چیز، اگر مشغول اون یک چیز هستیم که عالی هستش، ولی اگر مشغول اون یک چیز نیستیم چقدر باعث تأسف هستش. من میخوام یه آیه بخونم در این قسمت و تموم بکنیم با هم دیگه، و اون آیه از نهمیا باب 6 آیه 3 هستش. از نهمیا یه دعوتی میشه اونجا و پاسخش به این دعوت به نظر من خیلی عالیه. اگر این پاسخ رو بتونیم همه ما به این دعوتایی که از ما میشه بدیم، واقعا خداوند جلال پیدا خواهد کرد. خیلی عالی میگه، میگه نمیتوانم فرود بیام، نمیتونم بیام. ببین خیلی مواقع از ما دعوتایی میشه و ما نمیتونیم جواب رد بدیم. وقتی که قرار انتخاب بکنیم بین کار خدا و اون دعوت ها، بین خدمت خدا و اون دعوت ها، بین واقعا رشد در خداوند و اون دعوت ها، ما اغلب میریم دنبال اون دعوت ها. ولی نهمیا میگه نمیتونم فرود بیام، نمیتونم بیام به جشن شما، نمیتونم بیام به این دعوتی که شما از من کردید. ببین چقدر عالی میگه. چرا نمیتونه بیاد؟ میگه چرا کار خدا هینی که آن را ترک کرده نزد شما فرود آیم به تعویق افتد. میگه من مشغول کار بزرگم عزیزان، کار بزرگی دارم من میکنم، من اگر الان بیام کار خدا به عقب میفته، من نمیتونم کار خدا رو به تعویق بندازم. این اون کاریه که خدا از ما میخواد. اگر میخوایم زندگی پیروزمند داشته باشیم، این یه کار رو بیایید انجام بدیم. بیایید با هم دعا بکنیم. پدر تو رو شکر میکنیم واقعا برای این فرصت دیگری که به ما دادی، برای این کلام زندت، برای این اعتراف عالی نهمیا، نمیتوانم فرود آیم. خداوند کمک کن تا بتونی واقعا با محبت این رو بگوییم، نمیتونم من بیام چون من در امر بزرگی مشغولم، در کار تو مشغولم. عزیزانم رو مبارک بسازه خداوند، برکتشون بده واقعا تا اون یک کار رو که تو از ما میخوای، یعنی خدمت به تو و مشارکت با تو، ارتباط با تو رو فراموش نکنیم. شکرت میکنی پدر در نام عیسی مسیح، آمین. خدا رو شکر عزیزان برای وجودتون واقعا، خدا رو شکر برای کلام خدا و برای عیسی مسیح، و خدا رو شکر برای اینکه ما میتونیم زندگی پیروزمند مسیحی داشته باشیم. خدا برکتتون بده.

0: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشآواز.
1: عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.

0: قرائت آیاتی از کتاب مقدس.
1: مزمور 33. ای صالحان در خداوند شادی نمایید، زیرا که تسبیح خواندن راستان را می شاید. خداوند را با بربط هم بگویید، با عود دهتار او را سرود بخوانید. سرودی تازه برای او بسرایید، نیکو بنوازید با آهنگ بلند. زیرا کلام خداوند مستقیم است و جمعی کارهای او با امانت است. عدالت و انصاف را دوست می دارد. جهان از رحمت خداوند پر است. به کلام خداوند آسمان ها ساخته شد و کل جنود آنها به نفخه دهان او. آبهای دریا را مثل توده جمع می کند و لجه ها را در خزانه ها ذخیره می نماید. تمامی اهل زمین از خداوند بترسن، جمعی سکنه ربع مسکون از او بترسن، زیرا که او گفت و شد، او امر فرمود و قایم گردید. خداوند مشورت امتها را باطل می کند، تدبیرهای قبائل را نیست می گرداند. مشورت خداوند قائم است تا ابدالآباد، تدابیر قلب او تا دهرالدهور. خوشا به حال امتی که یهوه خدای ایشان است و قومی که ایشان را برای میراث خود برگزیده است. از آسمان خدا نظر افکند و جمیع بنی آدم را نگریست. از مکان سکونت خیش نظر می افکند بر جمیع ساکنان جهان. او که دلهای ایشان را جمیعاً سرشته است و اعمال ایشان را درک نموده است. پادشاه به زیادتی لشکر خلاص نخواهد شد و جبار به بسیاری قوت رهایی نخواهد یافت. اسب به جهت استخلاص باطل است و به شدت قوت خود کسی را رهایی نخواهد داد. اینک چشم خداوند بر آنانی است که از او می ترسند، بر آنانی که انتظار رحمت او را می کشند، تا جان ایشان را از موت رهایی بخشد و ایشان را در قحط زنده نگه دارد. جان ما منتظر خداوند می باشد، او اعانت و سپر ماست، زیرا که دل ما در او شادی می کند و در نام قدوس او توکل می داریم. ای خداوند رحمت تو بر ما باد، چنان که امیدوار تو بوده ایم.
0: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: در آیه 6 تا 7 اگه نگاه کنید، پس مسیحیان برای جلالم دارن اینجا آماده می شوند. عزیزان، این دنیا رو ما باید یک فرصتی بدونیم برای اینکه داریم آماده میشیم که به آسمان برسیم. اگه این دنیا برای شما هدف زندگی است، ما هنوز باید یک مقداری خودمون رو تفتیش بکنیم. این زندگی یک هدفی نیست، بلکه وسیله است برای رسیدن به جلال. و در آیه 6 و 7 پتروس رسول دقیقاً همین رو میگه. در آیه 6 میگه و در آن وجه مینمایید. یعنی در چی وجه مینمایید؟ در امید زنده، که همون در آیه 5 چی هست؟ همون نجات. میگه در نجات وجه مینمایید، هرچند در حال اندکی از راه ضرورت در تجربه های گوناگون محسون شده اید. اندکی در مقابل اون جاودانیت اندکه. واقعا شما مجسم بکنید عزیزان، پیش مسیح رسیدیم و خجالت زده ایم، میگیم 70 سال عمر خودم رو چیکار کردم من، تموم شد، ولی الان ایستادم. ولی اونا رو مجسم بکنید که هر دقیقه عمرشون رو واقعا دونستن چجوری زندگی بکنن برای جلال خداوند، و این ارزش داره عزیزان. بیایید این زندگی فانی رو تبدیل به یک چیزی بکنیم که تا جاودانیت برقراره. پتروس میگه که تجربیات ضروری است، چون میگه از راه ضرورت یک مقداری شما در تجربه افتادید. پس عزیزان، روزهای سخت و تجربه وقتی میاد ضروری است برای ما. مسیحا نگه من چرا اینجوری شدم، چرا در زحمات افتادم. پتروس میگه ضروری است، به چند دلیل. یکی ممکنه شما را از گناه به دور نگه میداره، شاید خیلی خوشی دلتو زده، خداوند میفرسته برای اینکه تو رو دوست داره، میخواد تأدیبت بکنه، برای رشد روحانی ماست، و خیلی دلایل دیگه ممکنه داشته باشه. پس تجربه ضروری است. دوم چیه؟ تجربیات میگه گوناگونه، درسته؟ تجربیات گوناگونه. یعنی چی گوناگونه؟ یعنی اگه شما در یک تجربه افتادید و موفق بیرون اومدید، آیا دیگه گارانتی میشه، تضمین میشه که دیگه هر تجربه بیاد شما میتونید مقاومت کنید؟ نخیر. هر تجربه به جای خودش. در یک تجربه میافتید، آماده میشید، کسب فیض میکنید، روحانیت شما رشد میکنه، حالا تجربه بعدی میاد. شاید در اون یکی شکست بخورید، باید خودتون رو آماده بکنید. همینطور در تمام زندگی ما تجربه های گوناگون هست. ولی خدا را شکر کلام خدا میگه که او فیض گوناگونم میبخشه. برای هر تجربه فیض به خصوصی هست که خداوند ما میده. بعد این تجربیات آیا خوشاینده؟ ما وقتی که در تجربه هستیم خیلی خوشمون میاد؟ نه، خوشمون نمیاد. بعضی از مسیحیان دعا میکنن که خداوند تو به من یک مثل زیگفرید، نمیدونم خوندی داستانش یا نه، رو این تن بود دیگه، هیچ اثری نمیکرد. میگه ای خداوند تو تمام اعصاب منو بکش که من هیچ درد احساس نکنم. بعد میگه ها ها ها این تجربه ام اومد، ها ها بخندی. ولی در همچین چیزی من نمیبینم. کلام خدا در فیلیپیان باب 2 میگه عیسی مسیح خودشو خالی کرد. خالی کرد میدونی یعنی چی؟ یعنی تمام اسلحه ها رو گذاشت اون تو که برای خودش اصلا استفاده نکنه. و شما یک نمونه نشون میدید که عیسی مسیح یک معجزه برای خودش کرد. خودشو خالی کرد، اومد به دنیا برای اینکه واقعا به ما نشون بده که ما هم میتونیم مثل او زندگی پاک داشته باشیم با اتکای کامل به فیض خداوند. و در اینجا بود که عیسی مسیح درد کشید. در جتسیمانی درد خداوند من واقعی بود به خاطر من و شما. و اینجا هم ما که در تجربه میافتیم باید درد بکشیم. درد رو میکشیم. به خاطر همین پتروس رسول میگه که از راه ضرورت در تجربه گوناگون چی هستید؟ کلمه بعد که میگه چیه؟ محزون شده اید، درد میکشید، محزونید. اما خدا رو شکر که میگه این تجربیات به وسیله خدا کنترل میشه. این عالیه. میگه در حال اندکی از راه ضرورت هستید. عزیزا، من وقتی که در تجربه هستم درد میکشم، برام ناخوشایند، خوشم نمیاد در اون وضع باشم، تنها امید من اینه که خداوند تو داری میبینی. آمین. تو در اون بالا داری میبینی و تو این شیرها دست توه، تو نمیذاری زیاد من درد بکشم، تو خودت میدونی. پس من متکی هستم به دانش خدا، به اون چه که خدا میدونه چقدر منو در تجربه بذاره، و این عالی هستش. پس اینم صحبتی بود در خصوص آیات 6 و 7 که مسیحیان برای جلال آماده میشون. در قدیم میگفتن آهنگرا وقتی که آهن رو در کوره داغ میکردن، اونقدر داغ میکردن اینها که دیگه بعد صورت خودشون ببینن توش ببینن، و اون موقع میفهمیدن که دیگه آهن آماده هست. خداوند ما رو تا اون حد در تجربه میاره که صورت عیسی مسیح بر ما نقش ببنده، و چین افتخار بزرگی هستش که ما مثل عیسی مسیح بشیم. خدا ما را در همون حد میاره که ما شبیه عیسی مسیح باشیم.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
1: شنوندگان عزیز رادیو صدای انجیل، به زودی پخش برنامه های ما از طریق امواج رادیویی به پایان می رسد، ولی شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید.
2: شنوندگان عزیز، به برنامه رادیو صدای انجیل که پیام حقیقت را به سمع شما می رساند خوش آمدید. یادآور می شوم که از این به بعد شما از طریق تلفن نیز می توانید با ما تماس بگیرید و نظریات خودتون رو برای ما بازگو کنید و ما خیلی خوشحال می شیم صدای شما را نیز بشنویم. وقتی تماس می گیرید خواهش می کنم که همیشه هر بار که زنگ می زنید حتما شماره تلفن خودتون رو نیز بفرمایید تا با شما تماس بگیریم.
3: کلیسا و شما

سلام بر شما شنوندگان عزیز. امروز هم به فیض و لطف خدا موفق شدیم با برنامه دیگه از کلیسا و شما در خدمتون باشیم. دوستان، اگرچه ما شما را از نزدیک و به اسم نمیشناسیم، اما خداوند شما را میشناسه و از احتیاجات شما آگاهی کامل داره و به همین جهت ما برای شما دعا کردیم و ایمان داریم که خداوند طبق وعده خودش پاسخ خواهد داد. لطفاً اگر شما نیز تقاضای دعایی دارید برای ما به وسیله نامه بفرستید تا برای شما دعا کنیم. حضرت داوود در مزمور 5 آیه 7 در ستایش نام خداوند می‌فرماید: اما من در پناه رحمت عظیم تو به خانه مقدست داخل خواهم شد و با ترس و احترام تو را عبادت خواهم کرد. پس بیایید از این پیروی کنیم و به اتفاق مانند داوود خداوند را طلبیده و او را عبادت کنیم. در اینجا از شما دعوت می کنم که در شروع عبادت امروز به سرودی که توسط های کوسپیان اجرا شده توجه فرمایید.

0: در مزامیر حضرت داوود شما می توانید مشاهده کنید که وی با وجود احترام فراوان به خالقش چقدر در دعا صمیمانه با خداوند صحبت می کند و سفره دلش رو برای خدا باز می کند. مزمور شماره 29 را داوود در طلب کمک از خداوند سرایده همکار مریم این مزمور رو برای شما قرائت می کنه.
1: ای فرزندان خدا، خداوند را توصیف کنید. جلال و قوت را برای خداوند توصیف نمایید. خداوند را به جلال اسم او تمجید نمایید. خداوند را در زینت قدوسیت سجده کنید. آواز خداوند فوق آب هاست. خدای جلال رعد می دهد. خداوند بالای آبهای بسیار است. آواز خداوند با قوت است. آواز خداوند با جلال است. آواز خداوند سروهای آزاد را می شکند. خداوند سروهای آزاد لبنان را می شکند. آنها را مثل گوساله می جهاند. لبنان و سیون را مثل بچه گاو وحشی. آواز خداوند زبانهای آتش را می شکافد. آواز خداوند صحرا را متزلزل می سازد. خداوند صحرای قادش را متزلزل می سازد. آواز خداوند غزالها را به درد ذهن می اندازد و جنگل را بی برگ می گرداند و در هیکل او جمیعاً جلال را ذکر می کنند. خداوند بر طوفان جلوس نموده. خداوند نشسته است پادشاه تا ابدالآباد. خداوند قوم خود را قوت خواهد بخشید. خداوند قوم خود را به سلامتی مبارک خواهد نمود.
0: به قسمت دعای برنامه امروز رسیدیم. همه ما شکرگزاری ها و احتیاجاتی داریم که خداوند مایل است آنها را بشنود. پس بیایید به اتفاق دعا کنیم. خداوند تو را پرستش می کنیم که تو خدای قدوس هستی.

و مبرا از هر ناراستی. تو را پرستش می کنیم که عظمت تو فوق از تصور و ادراک ماست. ای پدر آسمانی، تو را شکر می کنیم که اشتیاق تو به شنیدن دعای ما بیشتر از رغبت ما به دعا کردن. تو را شکر می کنیم که تو آفریننده جهان ما را دوست داری و به دعاها و احتیاجات ما توجه داری. خداوند، در این لحظه دعا می کنم برای تمام شرمندگان این برنامه که هم اکنون با من در پرستش تو همراه هستند. پدر آسمانی، احتیاجات روحانی و مادی آنها را به حضورت میارم تا بر حسب اراده نیکو و مقدس خود آنها را برآورده سازی. دعا می کنیم برای تمام بیماران و برای تمام کسانی که هم اکنون در ماتم هستند. خداوند، بیماران را به وسیله دستهای شفابخش خود شفا عطا کن و ماتمیان را آرامش و تسلی بده. دعا می کنیم برای آمدن پادشاهی و سلطنت کامل تو بر روی زمین، همچنین برای برقراری صلح و آرامش در دنیا، به خصوص کشور عزیزمان ایران دعا می کنیم. تمنا داریم امروز با جلسه عبادتی ما باشی و آن را تقدیس کنی. می طلبیم در نام پرجلال عیسی مسیح.

0: دوستان عزیز، همانطور که قبلا به عرضتون رسوندم، هدف ما قویاً از تهیه و ارائه این برنامه رادیویی این بوده که به این وسیله شما را با اصول و مبانی کتاب مقدس آشنا کنیم. به همین جهت واعظ محترم برنامه جناب کشیش راد در استودیو تشریف دارند تا امروز در مورد معرفی کتاب مقدس مطالبی رو به سمع شما برسونند. توجه شما را به ایشون جلب می‌کنم.
1: شریعت خداوند کامل است و جان را برمیگرداند. شهادات خداوند امین است و جاهل را حکیم می‌گرداند. فرایض خداوند راست است و دل را شاد می‌سازد. امر خداوند پاک است و چشم را روشن می‌کند. ترس خداوند طاهر است و ثابت تا ابدالآباد. احکام خداوند حق و تماماً عدل است. از طلا مرغوب‌تر و از زر خالص بسیار، از شهد شیرین‌تر و از قطرات شانه عسل. بنده تو نیز از آنها متنبه می‌شود و در حفظ آنها ثواب عظیمی است. قسمت قرائت شده از مزامیر داوود، مزمور شماره 19 آیات 7 تا 11 بود. کتاب آسمانی مسیحیان به زبان فارسی کتاب مقدس خوانده می شود. ما مسیحیان کتاب مقدس را کلام مکتوب خدا می دانیم. در کتاب مقدس واژه کلام خدا به چند معنا آمده است. اول، کلام خدا به عنوان یک شخص، شخص عیسی مسیح، عیسی کلام الله. در انجیل یوحنا باب 1 آیات 1 و 14 می خوانیم: در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود و کلمه جسم گردید و میان ما ساکن شد، پر از فیض و راستی، و جلال او را دیدیم، جلالی شایسته پسر یگانه پدر. در کتاب مکاشفه از عهد جدید وقتی یوحنای رسول عیسی مسیح را بعد از قیام از مردگان در آسمان می‌بیند، چنین می‌گوید: نام او را کلمه خدا می‌خوانند. دوم، کلام خدا به صورت کلام تکلم شده. این کلمات گاهی به صورت احکام و اوامر بیان شده توسط خدا می‌باشد. در کتاب پیدایش از تورات باب 1 آیه 3 می‌خوانیم: و خدا گفت روشنایی بشود و روشنایی شد. در اینجا کلام مستقیماً به وسیله خدا بیان گردیده است. در موارد دیگر کلام خدا توسط انسان تکلم شده است. خدا به ارمیای نبی می فرماید: اینک کلام خود را در دهان تو نهادم، به هر چه تو را امر فرمایم تکلم خواهی نمود. وظیفه نبی بازگو نمودن تمام کلماتی بود که خدا به او امر فرموده بود. سوم، کلام خدا به صورت مکتوب. خداوند افرادی را جهت به تحریر درآوردن کلام خود برمی‌گزیند تا بدان وسیله کلام خود را در دسترس مردم قرار دهد. خداوند به اشعیای نبی می‌فرماید: الان بیا و این را در نزد ایشان بر لوحی بنویس و توماری مرقوم ساز تا برای ایام آینده تا عبدالآباد بماند. بار دیگر خداوند به ارمیای نبی می‌فرماید: تمامی سخنانی را که من به تو گفتم در توماری بنویس. برای درک بهتر کتاب مقدس، آشنایی مختصر با ساختار آن ضروری می‌باشد. کتاب مقدس مسیحیان به دو قسمت بزرگ تقسیم شده است: عهد عتیق و عهد جدید. واژه عهد به این منظور آمده است که خداوند در هر یک از این دوران عهد و پیمانی با قوم خود می‌بندد. عهد عتیق مشتمل است بر کتاب تورات، مزامیر داوود و کتب انبیا. این قسمت از کتاب مقدس در برگیرنده مکاشفات الهی بر انبیا و وقایع اتفاق افتاده قبل از تولد مسیح می باشد. عهد عتیق ما را با داستان آفرینش جهان و تاریخ بشر آشنا می سازد. ورود گناه و عواقب آن، وعده خداوند جهت نجات انسان از گناه و مجازات آن، تاریخچه قوم بنی اسرائیل، ده فرمان و شریعت عطا شده به موسی، زندگی انبیا و معجزات به عمل آمده توسط آنان از جمله مطالب دیگر عهد عتیق می باشند. به جز قسمت کوچکی از عهد عتیق که به زبان کلدانی می باشد، بقیه آن به زبان عبری نوشته شده است. عهد جدید که به نام انجیل به معنی خبر خوش نیز خوانده می شود، با تولد عیسی مسیح آغاز می گردد. این قسمت از کتاب مقدس در برگیرنده داستان زندگی عیسی مسیح و معجزات و تعلیمات اوست. تشکیل و پیدایش کلیسا، تعلیمات رسولان جهت رشد و بنای ایمانداران و در آخر کتاب وقایع زمان آخر از جمله مطالب دیگر عهد جدید می باشند. عهد جدید به زبان یونانی نگاشته شده است. مجموع این دو عهد تشکیل دهنده کتاب مقدس مسیحیان می باشد. در رساله دوم تیموتائوس باب سوم آیات 16 و 17 چنین شهادتی برای کتاب مقدس داده شده است. تمامی کتب از الهام خداست و به جهت تعلیم و تنبیه و اصلاح و تربیت در عدالت مفید است تا مرد خدا کامل و به جهت هر عمل نیکو آراسته بشود. پولس رسول در رساله اول خود به قرنتیان باب 14 آیه 37 می نویسد: آنچه به شما می نویسم احکام خداوند است. گرچه نویسندگان کتاب مقدس انسان بودند و به زبان قابل فهم مردم کلام را نوشتند، ولی چون این مکاشفات توسط الهام الهی به رشته تحریر در آمده است، آن را کلام خدا می خوانیم که دارای اقتدار و اعتبار الهی است. هر گونه بی توجهی و یا بی اطاعتی از آن گناه محسوب شده و داوری خدا را بر شنوندگان یا خوانندگان در پی خواهد داشت. یهویاقیم، یکی از پادشاهان یهودا، وقتی نسبت به پیام خدا که توسط ارمیای نبی در توماری نوشته شده بود بی احترامی از خود نشان داد و آن را در آتش سوزانید، چنین پیامی از خداوند دریافت کرد. بنابراین خداوند درباره یهویاقیم پادشاه یهودا چنین می‌فرماید که برایش کسی نخواهد بود که بر کرسی داوود بنشیند و لاش او روز در گرما و شب در سرما بیرون افکنده خواهد شد و بر ایشان و بر سکنه اورشلیم و مردان یهودا تمامی اون بلا را که در باره ایشان گفتم خواهم رسانید، زیرا که مرا نشنیدند. کتاب ارمیای نبی باب 36 آیات 30 و 31. داشتن کلام خدا به صورت مکتوب دارای فواید بسیاری است. اول، حفظ و انتقال آن. برای حفظ کردن و انتقال دادن کلام به نسل‌های آینده، روش کتبی به مراتب دقیق‌تر و آسان‌تر از روش شفاهی می‌باشد که به صورت گفتاری از نسلی به نسل دیگر بازگو می‌گردد. دوم، مطالعه و بررسی آن. تحقیق و تعمق بر کلام مکتوب به ما کمک می‌کند تا پیام را بهتر درک کنیم و از آن اطاعت نماییم. سوم، انتشار و توزیع آن. کلام مکتوب را می‌توان در دسترس افراد بیشتری قرار داد تا هرگاه کسی بخواهد آن را بخواند برایش امکان پذیر باشد. پس خداوندی که پر از مهر و محبت است، ما انسان‌ها را سردرگم رها نکرده، بلکه آنچه لازمه دینداری و زندگی است به صورت پیام مکتوب خود در اختیار ما قرار داده است تا با خواندن کتاب مقدس اراده خدا را در زندگی خود دریابیم.
0: خدا را شکر می‌کنیم برای پیامی که امروز شنیدیم و امیدواریم که به نقش کلام خدا در زندگی خود پی برده باشید. دوستان عزیز، چنانچه مایل باشید که متن پیغام امروز رو که در مورد معرفی کتاب مقدس بود داشته باشید، برای ما به وسیله نامه به آدرسی که در آخر برنامه به عرضتون خواهد رسید بفرستید تا اون رو براتون ارسال کنیم. در دنباله عبادت امروز توجه شما رو به آخرین سرود برنامه امشب جلب می کنم. سرود رو با صدای پرویز به اتفاق می شنویم.

0: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
2: اعلام کننده خدای حقیقی و کلام اوست.

0: اگر به خاطر ایمان و اعتقادات خود با جفا و آزار و شکنجه و یا حتی با مرگ روبرو می شدید، چه عکس العملی داشتید؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده، ماجرای واقعی زندگی مردی را خواهید شنید که در چین کمونیست متولد و بزرگ شد و چنین بحران و جفا و آزارهایی را تجربه کرد. امیدواریم که بتونین به اولین قسمت این داستان گیرا گوش بدین. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: یک چیزی که پتروس رسول اینجا یادآوری میکنه اینه که از آیه 2-4 مسیحیان برای جلال زاده شدن. نگاه کنید آیه 2-4 میگه که به جهت میراث بی فساد و بی آلایش و ناپژمرده که نگاه داشته شده است در آسمان برای شما. و بعد آیه قبلش میگه که به وساطت برخواستن عیسی مسیح از مردگان شما را چکار کرد؟ از نو تولید نمود برای امید زنده. ما عزیزان میدونید که همه ماها دوبار متولد شدیم، نه؟ کسی از اینجا یه بار فقط متولد شده؟ خب امروز میتونید دومین بار متولد بشید. یه بار متولد میشیم برای چی؟ برای هیچی. یعنی واقعا زندگی ما هیچ ثمری نداره. تا دومین بار متولد نشیم فایده نداره. پس ما مسیحیان برای جلال متولد شدیم. زندگی که ما بعد از تولد تازه داریم ارزش داره برای خداوند عیسی مسیح. برای جلال او ارزش داره. پس اینو نباید از یادمون ببریم. اما جلال یعنی چی؟ شما فکر کردید که جلال خدا یعنی چی؟ تمام، شاید بشه گفت مجموعه تمام چیزهایی که خدا برای ما انجام داده، همه اینها رو جمع بکنی، برکات اینها رو بذاری رو هم دیگه، جلال خداست که آشکار میشه. البته معانی خیلی گسترده تری داره، ولی به هر حال در اینجا پتروس میگه که هر چه که هست برای این غنا، برای این پوری شما آفریده شدید. پس عزیزان ما تولد تازه داریم برای یک هدف عالی، فراموش نکنیم ما برای جلال متولد شدیم و باید این جلال را حفظ کنیم. پتروس در آیه 2-3 شرح میده که این جلال، این تولد مسیح چگونه هست. خیلی جالبه، تشبیه میکنه به بنی اسرائیل. میگه همونطور که بنی اسرائیل اومدن بیرون و جلای وطن شدن و پراکنده شدن در تمام دنیا بعد از اسارت و اینها، همینطور که ما هم مسیحیان هستیم که طبق علم سابق خدا چی شدیم؟ پراکنده ایم، غریبیم در این دنیا. شما هر جای این دنیا که باشید، بهترین نقطه زندگی کنید یا بدترین شرایط رو داشته باشید، در این دنیا ما غریب هستیم. و هر مسیح باید بدونه که در این دنیا غریبه. اگه خودمون رو غریب احساس نکنیم، دلبستگی ما به این دنیا باشه، امید و جلال خدا از دست خواهیم داد. و من فکر میکنم اگه مسیحیان واقعا خودشون نسبت به این دنیا غریب احساس بکنن، تمام دنیا رو زیر رو خواهند کرد. ولی متاسفانه اینطوری نیست. این دنیا رو دارن، چسبیدن و اون یکی هم میخوان داشته باشن. و من نمیدونم که عیسی مسیح تا کی تحمل خواهد کرد این وضع. عزیزان ما در این دنیا غریب هستیم. ما به وسیله پدر برگزیده شدیم، به وسیله پسر خریده شدیم، به وسیله روح القدس تقدیس میشویم. اینجور که پتروس رسول در اینجا میگه هر سه اغنوم شریک هستن، نقشی دارن در نجات ما، در حفظ ما، در تقدیس ما. ما در عیسی مسیح برگزیده هستیم. و پتروس البته نقش انسان را در نجات گناهکار نادیده نمیگیره. درست صحبت از فیض خدا میکنه، اما در آیه 12 نگاه کنید، میگه که از آسمان فرستاده شده است، اونها بشارت دادن. این انسانه که بشارت رو میرسونه. خدا نقشی داره، انسان هم نقشی داره. و هر دوتا در کتاب مقدس آمده است.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت شما.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند.
1: تفسیر کتب کتاب مقدس.
0: بر اساس تفسیری از ویلیام مکدونالد.

سادلر در خصوص رساله دوم به قرنتیان گفته است: شفافیت مکاشفه پولس به نظر من در تمام نوشته‌های مقدس بی همتاست.

0: باب هشتم، بخش دوم، خواهش پولس برای کامل کردن جمع‌آوری اعانه برای مقدسین در اورشلیم. بابهای 8-9. الگوهای خوب از بخشش سخاوتمندانه. باب 8 آیات 1-9.
1: در آیه 1 اینطور می‌خوانیم:
2: لیکن ای برادران، شما را مطلع می‌سازیم از فیض خدا که به کلیساهای مکادونیه عطا شده است.
1: پولس می‌خواست که ایمانداران از طریق عجیبی که فیض خدا در میان مسیحیان کلیسای مکادونیه یا یونان شمالی کار کرده بود آگاه شوند. فیلیپی و تسالونیکی از شهرهایی بودند که کلیساهایی در آنجا تأسیس شده بود. طریق خاصی که ایمانداران مکادونیه توسط آن نشان دادند که فیض خدا را یافتند، سخاوت آنها بود. در آیه دوم اینطور می‌خوانیم:
2: زیرا در امتحان شدید زحمت، فراوانی خوشی ایشان ظاهر گردید و از زیادتی فقر ایشان دولت سخاوت ایشان افزوده شد.
1: این مسیحیان در امتحان شدید زحمت قرار گرفته بودند. معمولاً اشخاصی که در آزمایش و جفا قرار می گیرند به دنبال این هستند که برای آیندهشان پول پسنداز کنند و مخصوصاً اگر متمول نباشند، همان گونه که ایمانداران مکادونیه بودند. آنها به هیچ وجه پول زیادی نداشتند. با این حال خوشی مسیحی آنها آنقدر زیاد بود که هنگامی که از نیاز مقدسین در اورشلیم آگاه شدند، رفتار معمول را کنار گذاشته و با سخاوت کامل بخشیدند. آنها قادر بودند زحمت، خوشی، فقر و سخاوت را در هم آمیزند. در آیه سوم اینطور می‌خوانیم:
2: زیرا که شاهد هستم که به حسب طاقت بلکه فوق از طاقت خیش به رضامندی تمام.
1: سخاوت آنها ویژگی منحصر به فرد دیگری نیز داشت. بخشش آنها نه تنها به حسب طاقت ایشان بلکه فوق از طاقت آنها بود. آنها همچنین به رضامندی تمام می داند. به عبارتی آنها خود انگیخته می دانند. بدون اینکه تحت فشار قرار گرفته، چاپلوسی نموده و یا چرب زبانی کنند. در آیه چهارم اینطور می خوانیم:
2: التماس بسیار نموده این نعمت و شراکت در خدمت مقدسین را از ما طلبیدند.
1: آنها آنقدر در این موضوع مصر بودند که از پولس خواستند تا افتخار سهیم شدن در کمک به مقدسین در اورشلیم را به آنها بدهد. شاید پولس در پذیرفتن این محبت مردد بود، چرا که می دانست در آن هنگام آنها خود چقدر در تنگ دستی به سر می برند. اما پاسخ آنها مخفی نبود. آنها می خواستند این افتخار نصیبشان گردد. در آیه پنجم اینطور می‌خوانیم:
2: و نه چنان که امید داشتیم، بلکه اول خیشتن را به خداوند و به ما بر حسب اراده خدا دادند.
1: احتمالاً پولس انتظار داشت یا امید که آنها نیز به مانند دیگر انسان‌ها عمل کنند. ابتدا از روی ناچاری می‌دهند، سپس هنگامی که بیشتر تحت فشار قرار گیرند هدیه بیشتری خواهند داد. اما ایمانداران مکادونیه چنین نبودند. این مسیحیان محبوب ابتدا بهترین هدیه را دادند، یعنی خیشتن را. سپس دیگر بخشیدن پول برایشان سهل بود. هنگامی که پولس میگوید آنها خیشتن را به خداوند و به ما بر حسب اراده خدا دادند، مقصود او تنها این است که آنها پیش از هر چیز تعهد کامل به مسیح داشتند. سپس آنها با اشتیاق خود را به پولس سپردند، به نحوی که حاضر بودند در جمع‌آوری اعانه برای اورشلیم شریک شوند. آنها به پولس گفتند: در واقع ما خود را به خدا سپرده ایم و اکنون خود را همچون مجریان او به تو می سپاریم. به ما بگو چه کنیم، چرا که تو رسول مسیح خداوند ما هستی. کمپل مورگان میگوید: کمک به کار خداوند تنها هنگامی ارزشمند است که این کمک از سوی کسانی باشد که خود را به خدا سپرده‌اند. در آیه ششم اینطور می‌خوانیم:
2: و از این سبب از تیتوس استدعا نمودیم که همچنان که شروع این نعمت را در میان شما کرد، آن را به انجام هم برساند.
1: پول خداوند ما هستی. کمپل مورگان میگوید کمک به کار خداوند تنها هنگامی ارزشمند است که این کمک از سوی کسانی باشد که خود را به خدا سپرده‌اند. در آیه ششم اینطور می‌خوانیم:
2: و از این سبب از تیتوس استدعا نمودیم که همچنان که شروع این نعمت را در میان شما کرد، آن را به انجام هم برساند.
1: پولس آنقدر

0: عمل ایمانداران مکادونی مسرور بود که از قرنتیان خواست تا از آنها سرمشق گیرند و از این رو او از تیتوس استدعا نمود تا کارهایی که او در قرنتوس آغاز کرده بود را به انجام برساند. به بیانی دیگر، هنگامی که تیتوس برای اولین بار از قرنتیان دیدار کرد، موضوع جمع‌آوری اعانه را با آنها در میان گذاشته بود. اکنون به هنگام بازگشت پولس به او میگوید که ببیند آیا این هدف نیکو جامعه عمل پوشیده است یا خیر. در آیه هفتم اینطور میخوانیم:
1: بلکه چنان که در هر چیز افزونی دارید، در ایمان و کلام و معرفت و کمال اجتهاد و محبتی که با ما می‌دارید، در این نعمت نیز بیفزایید.
0: از آنجایی که قرنتیان در بسیاری از زمینه‌ها فوق‌العاده عمل می‌کردند، پولس اکنون از آنها می‌خواهد که در سخاوت نیز چنین باشند. او آنها را برای افزونی در ایمان، در کلام، در معرفت، در کمال اجتهاد یا سخت گوشی و در محبت به او تحسین می نماید. پولس در رساله اول آنها را به خاطر معرفت و سخنوری تحسین کرده بود. او در اینجا ویژگی های دیگری می افزاید که بیگمان همه از پیامد دیدار تیتوس از آنها بود. عبارت در ایمان احتمالاً توصیف کننده ایمان قوی به خدا، عطایای ایمان یا وفاداری آنها در رفتار با دیگر ایمانداران است. در کلام تردیدی نیست که اشاره ایست به مهارت آنها در استفاده از زبانها، موضوعی که بخش چشمگیری از رساله اول بدان اختصاص یافته بود. در معرفت احتمالاً اشاره ایست به عطای کاریزماتیک یا به وسعت درک آنها از حقایق الهی. در کمال اجتهاد توصیف کننده غیرت و سخت کشی آنها در امور الهی است. سرانجام اینکه محبت آنها نسبت به پولس قابل تقدیر است. اکنون پولس مایل است عبارت دیگری به این فهرست بیافزاید، یعنی در کمال سخاوت. دنی هشدار می‌دهد انسانی که علاقه بسیاری در امور الهی دارد، کسی که عقیده راسخی دارد، بسیار دعا می کند، پر از محبت است، قادر است در کلیسا سخن گوید، اما نمی تواند پول خود را با دیگران شریک شود. در آیه هشتم اینطور می خوانیم:
1: این را به طریق حکم نمی گویم، بلکه به سبب اجتهاد دیگران و تا اخلاص محبت شما را بیازمایم.
0: پولس با لحنی خشن و شریعتگونه سخن نمیگوید، بلکه او میخواهد اخلاص محبت آنها را آزمایش کند، مخصوصا در پرتو اشتیاق یا سخت کوشی مسیحیان مکادونیه در این موضوع. هنگامی که پولس میگوید این را به حکم نمیگوید، مقصود او این نیست که الهام نیافته است، بلکه مقصود او تنها این است که بخشش باید برخواسته از دلی مشتاق باشد، زیرا خدا بخشنده خوش را دوست دارد. در آیه نهم اینطور می‌خوانیم:
1: زیرا که فیض خداوند ما عیسی مسیح را می‌دانید که هرچند دولتمند بود، برای شما فقیر شد تا شما از فقر او دولتمند شوید.
0: اینجاست که پولس یکی از بزرگترین آیات این رساله ارزشمند را بیان می‌کند. در مقابل سابقه شرایط بد زندگی در مکادونیه و قرنتوس، او تصویری زیبا از سخاوتمندترین انسان دنیا به دست می‌دهد. واژه فیض در عهد جدید به طرق گوناگون به کار رفته است، اما بدون تردید این واژه در اینجا مفهوم سخاوت را در بر دارد. خداوند عیسی چقدر سخاوتمند بود. او آنقدر سخاوتمند بود که هر آنچه را که داشت فدای ما کرد تا ما دولتمند ابدی شویم. مرهد چنین میگوید: او در اموال، قدرت، احترام، مشارکت و سعادت غنی بود. او از نظر جایگاه، شرایط و روابط خود با انسانها فقیر شد. از ما خواسته می شود تا مقدار کمی از پول، پوشاک و یا خوراک خود را بدهیم، اما او همه چیزش را فدا کرد. این آیه آموزه عیسی خداوند را به ما تعلیم می‌دهد. او چه وقت غنی بود؟

مسلماً هنگامی که در لباس کودکی در بیت لحم به دنیا آمد، اما غنی نبود و مسلماً نه در طول 33 سال دوره آوارگی به عنوان بیگانه ای بی خانمان در دنیایی که به دستان خود آن را ساخته بود. او از ازل هنگامی که در آسمانها با پدر ساکن بود غنی بود، اما او فقیر شد. این نه تنها اشاره است به بیت لحم، بلکه به ناصره، جتسیمانی و جلجتا. همه اینها به خاطر ما بود تا از فقر او دولتمند شویم. اگر چنین که مسلماً هم چنین است، پس باید وقف کردن خود و هر آنچه داریم به او عظیم‌ترین شادی برای ما محسوب شود. هیچ استدلالی قوی‌تر از آنچه که پولس درباره سخاوت مسیحی می‌گوید نیست.

0: در آیه دهم اینطور می‌خوانیم:
1: و در این رأی می‌دهم، زیرا که این شما را شایسته است، چون که شما در سال گذشته نه در عمل فقط بلکه در اراده نیز اول از همه شروع کردید.
0: اکنون پولس به قرنتیان می‌پردازد. فکر جمع‌آوری اعانه برای مقدسین نیازمند پیش از تصمیم ایمانداران مکادونیه در ذهن آنها بود. در حقیقت قرنتیان پیش از ایمانداران مکادونیه این کار را آغاز کرده بودند. صادقانه بگوییم، آنها کاری را که در سال گذشته آغاز کرده بودند به انجام می رساندند. این به نفع خود آنها بود، زیرا با این کار اخلاص و عزم راسخ خود را اثبات می کردند. در آیه 11 هم اینطور می خوانیم:
1: اما الحال عمل را به انجام رسانید، تا چنان که دلگرمی در اراده بود، انجام عمل نیز بر حسب آنچه دارید بشود.
0: دلیل تأخیر هرچی که بود، پولس به آنها میگوید که باید به آن توجهی نکرده و آن کاری را که بدان دلگرم بودند به انجام رساند. آنها باید بنابر استطاعت خود در گذشته و حال آن کار را انجام میدادند و نه اینکه آن را به آینده محول کنند تا استطاعت مالی بیشتری یابند.

0: در آیه 12 اینطور می‌خوانیم:
1: زیرا هرگاه دلگرمی باشد مقبول می‌افتد به حسب آنچه کسی دارد، نه به حسب آنچه ندارد.
0: به نظر می رسد قرنتیان به امید اینکه بتوانند در آینده اعانات بیشتری به اورشلیم بفرستند، در جمع‌آوری اعانات برای مقدسین آنجا تأخیر کرده بودند. با این حال به آنها یادآوری می شود که مسئله به هیچ وجه بر سر کمیت نیست. اگر در دل آنها اشتیاقی حقیقی در به انجام رساندن این امر باشد، پس خدا هدایای آنها را خواهد پذیرفت، هر چقدر هم کم باشد. نیت دل است که ارزش دارد. در آیه 13 اینطور می‌خوانیم:
1: و نه اینکه دیگران را راحت و شما را زحمت باشد، بلکه به طریق مساوات، تا در حال زیادتی شما برای کمی ایشان به کار آید.
0: هدف پولس این نبود که قرنتیان را تحت فشار مالی قرار دهد. فکر او این نبود که کلیسای اورشلیم راحت باشد و کلیسای قرنتوس به زحمت افتد و یا فقیر شود. در آیه 14 اینطور می‌خوانیم:
1: و تا زیادتی ایشان به جهت کمی شما باشد و مساوات بشود.
0: این آیه توصیف کننده نقشه خدا برای کمک به نیازمندان در کلیسای خداوند عیسی مسیح است. هدف خداوند این است که هرگاه نیازمندی در مسیحیان یک ناحیه یافت شد، باید سیل کمک‌ها از نواحی دیگر به آن قسمت جاری شود. این سیل کمک‌ها چه از درون و چه از بیرون منجر به مساوات میان کلیساها در سرتاسر جهان خواهد شد. از این رو هنگامی که پولس این نامه را می‌انگاشت، سیل کمک‌ها از قرنتوس، مکدونیه و دیگر نقاط اورشلیم سرازیر می شد. اما شاید در آینده، در حالی که کلیسای قرنتوس در کمی افتد، کلیسای اورشلیم چنین کند. در چنین شرایطی جریان ارسال کمک ها برعکس می شد. مقصود پولس از این آیه چنین است: اکنون نیاز در اورشلیم احساس می شود، اما شاید در آینده این نیاز در قرنتوس احساس شود. در چنین شرایطی دیگران به آنها کمک خواهند نمود. در آیه 15 اینطور می‌خوانیم:
1: چنان که مکتوب است، آن که بسیار جمع کرد زیادتی نداشت و آن که اندکی جمع کرد کمی نداشت.
0: اصل مساوات با نقل قولی از خروج باب 16 آیه 18 مورد تأکید فراوان قرار گرفته است. هنگامی که بنی اسرائیل برای جمع‌آوری من می رفتند، برخی می توانستند نسبت به دیگران بیشتر جمع‌آوری نمایند. اما مهم نبود. هنگامی که من توزیع می شد، هر شخصی به یک مقدار دریافت می کرد. یک عمر یا حدود 5 پانیت. از این رو آن که بسیار جمع کرد زیادتی نداشت و آن که اندکی جمع کرد کمی نداشت. اگر کسی سعی می کرد از من ذخیره کند، آنچه ذخیره کرده بود متعفن می شد. مساوات نه از طریق معجزه و نه جادو تحقق می یافت، بلکه کسانی که زیادتی داشتند با کسانی که به قدر کافی نداشتند شریک می شدند. هادج اظهار می دارد: درسی که از واقعه خروج و سخنان پولس می گیریم این است که فراوانی یک چیز در میان قوم خدا باید در جهت برآورده ساختن کمبود دیگران به کار گفته شود و هر اقدامی در جهت مخالفت با این امر منجر به شرمندگی و فقدان خواهد شد. اموال همچون من هستند، نمی توان آنها را ذخیره کرد. عبارت منتخب ذیل نیز در راستای همین موضوع است که نویسنده آن ناشناس است. خدا می خواهد هر انسانی در امور نیکوی زندگی خود با دیگران شریک گردند. برخی بیشتر جمع می کردند و با این حال برخی کمتر. آنانی که بیشتر دارند با کسانی که کمتر دارند شریک می شوند. خدا اجازه می دهد که این توزیع نابرابر دارایی و ثروت انجام شود، نه اینکه تا ثروتمندان با خودخواهی از آن بهره مند شوند. بلکه تا آن را با فقیران قسمت کند.

0: در آیه 16 اینطور می‌خوانیم:
1: اما شکر خدا راست که این اجتهاد را برای شما در دل تیتوس نهاد.
0: در دو آیه بعدی تیتوس به خاطر دیدگاه فوق‌العاده‌اش در این موضوع مورد تحسین واقع می‌شود. پیش از هر چیز خدا شکر کرده می‌شود به خاطر اجتهادی که برای قرنتیان در دل تیتوس نهاده شده بود. پولس در همکار خود روحی مشابه یافته بود. همان باری که او برای قرنتیان داشت را در تیتوس نیز یافته بود. در آیه 17 اینطور می‌خوانیم:
1: زیرا او خواهش ما را اجابت نمود، بلکه بیشتر با اجتهاد بوده به رضامندی تمام به سوی شما روانه شد.
0: پولس از تیتوس خواهش نموده بود که با این نامه به قرنتوس برود، اما خواهش نیاز نبود، چرا که او می‌خواست با رضامندی تمام برود. احتمالاً مقصود از عبارات به سوی شما روانه شد این است که او به نزد شما می‌آید. این عبارت زمان حال کامل مورد استفاده در مکاتبات را به تصویر می‌کشد که حاکی از عملی است که زمان وقوع آن نه هنگام نامه نوشتن پولس، بلکه هنگامی است که قرنتیان نامه را می‌خوانند. بدون تردید تیتوس تنها کسی بود که این نامه را به قرنتوس حمل می‌کرد. او منتظر ماند تا پولس نامه را تمام کند. در آیه 18 اینطور می‌خوانیم:
1: و با وی آن برادری را فرستادیم که مدح او در انجیل در تمامی کلیساها است.
0: آیات 18 الی 22 شرح می‌دهند که دو برادر مسیحی دیگر تیتوس را در این مأموریت همراهی می‌کنند. برادر اول در آیات 18 الی 21 یاد شده است و برادر دوم در آیه 22. از هر دوی آنها نامی به میان نیامده است. این قسمت از کتاب مقدس از این نظر برای ما ارزش دارد که نشان می‌دهد پولس رسول برای انتقال هدایا به آنجا چقدر جوانب احتیاط را رعایت می‌کند که مبادا تهمتی در این زمینه بر او وارد شود. برادر اولی که به وی اشاره شده است به خاطر زحمات او در راه انجیل شایسته مدح بود. بر سر این موضوع که این شخص که میتواند باشد اختلاف نظر بسیار است. برخی میگویند که لوقاست و برخی سیلاس و برخی نیز وی را تروفیموس میدانند. اما اگر بخواهیم حدس بزنیم که چه کسی است، روح متن را از دست میدهیم. آیا با ذکر نکردن نام او قصد و غرض در کار نبوده است؟ شاگرد حقیقی همواره گمنام است. خدمتکار کوچک نومان جزامی نیز چنین بود. همچنین آن پسر بچه‌ای که ناهار خود را در اختیار خداوند عیسی قرار داد. در آیه 19 اینطور می‌خوانیم:
1: و نه همین فقط، بلکه کلیساها نیز او را اختیار کردند تا در این نعمتی که خدمت آن را برای تمجید خداوند و دلگرمی شما می کنیم همسفر ما بشود.
0: این برادر گمنام را کلیساها نیز اختیار می کردند تا در این سفری که با این نعمت همراه بود شرکت جوید. به بیانی دیگر، او انتخاب شده بود تا یکی از حاملان این هدیه سخاوتمندانه شود. پولس رسول خود و دیگران را خادمین یا مجریان این کار عظیم می داند. آنها این کار را برای تمجید خداوند انجام می دادند و آنها می خواستند اشتیاق و تمایل آنها به خدمت مقدسین در اورشلیم ذکر شود. در آیه 20 اینطور می خوانیم:
1: چون که اجتناب می کنیم که مبادا کسی ما را ملامت کند درباره این سخاوتی که خادمان آن هستیم.
0: پولس رسول آنقدر حکیم بود که نخواهد به تنهایی این پول را حمل کند یا اینکه آن را به شخص دیگری بسپارد. او اصرار داشت که یک گروه متشکل از 2 یا 3 نفر یا بیشتر آن را حمل کنند. مقصود او در این آیه همین است. او برای اینکه از بروز هر گونه رسوایی و تحریف ممانعت به عمل آورد، اطمینان حاصل نماید که حمل این هدیه سخاوتمندانه به گونه ای انجام شود که جای هیچ گونه بدگویی را باقی نگذارد. در آیه 21 اینطور می‌خوانیم:
1: زیرا که نه در حضور خداوند فقط، بلکه در نظر مردم نیز چیزهای نیکو را تدارک می‌بینیم.
0: تدارک دیدن چیزهای نیکو بدین معناست که وی اطمینان حاصل نماید از اینکه همه چیز در صداقت و راستی انجام می‌شود. تمام دغدغه فولاس این بود که کار او تنها در حضور خداوند در راستی باشد، بلکه در نظر مردم نیز عاری از ملامت باشد. مورگان اظهار می‌دارد وظیفه جامعه مسیحی این است که کارهای خود را به گونه‌ای انجام دهند که مردم دنیا در آن چیزی دال بر بی‌عدالتی مشاهده ننمایند. این آیه بر حسب اتفاق با ترجمه 70 از امثال باب 3 آیات 3 و 4 بسیار شباهت دارد. در آیه 22 اینطور می‌خوانیم:
1: و با ایشان برادر خود را نیز فرستادیم که مکررن در امور بسیار او را با اجتهاد یافتیم و الحال به سبب اعتماد کلی که بر شما می‌دارد بیشتر با اجتهاد است.
0: در اینجا برادر ناشناخته دیگری داریم که پولس وی را برای کمک در این امر خطیر برگزیده بود. این برادر در بسیاری امور با اجتهاد بود و اکنون در این مأموریت خاص تلاش ویژه‌ای از خود نشان داده بود به سبب اعتماد کلی که بر قرنتیان داشت. ترجمه NKJV در این عبارت بدین گونه است: به سبب اعتماد کلی که ما بر شما داریم، دو واژه ما داریم به صورت ایتالیک یا کج نوشته شدند و بسیاری ترجیح می دهند که آن را به جای او می دارد به کار برند. سپس پولس نه تنها به خاطر وفاداری های گذشته او تحسین می کند، بلکه به خاطر علاقه وافری که با اعتمادی که بر قرنتیان داشت از خود نشان داد. در آیه 23 اینطور می خوانیم:
1: هرگاه درباره تیتوس بپرسند، او در خدمت شما رفیق و همکار من است، و اگر درباره برادران ما، ایشان رسول کلیساها و جلال مسیح می باشند.
0: از این رو پولس می گوید که اگر کسی درباره این 3 بپرسد، قرنتیان می توانند به آنها بگویند که تیتوس رفیق و همکار پولس در خدمت به قرنتیان است و اینکه این 2 دیگر پیام دهندگان کلیساها و جلال مسیح می باشند. عبارت جلال مسیح مسلماً توصیف والایی از این مردان است، از آن رو که آنها نمایندگان کلیساها بودند چنین نامیده می شوند. آنها کار مسیح را 2 چشمان مردم درخشان می ساختند. آنها اعتباری برای خداوند بوده و جلال او را منعکس می کردند. در آیه 24 اینطور می خوانیم:
1: پس دلیل محبت خود و فخر ما را درباره شما در حضور کلیساها به ایشان ظاهر نمایید.
0: با توجه به همه این امور، قرنتیان باید به گرمی از آنها استقبال نموده، با سپردن هدیه سخاوتمندانه به آنها بر فخر پولس بر آنها سهه می گذاشتند و این کار خود دلیلی بر محبت مسیحی آنها برای کلیساهای دیگر آن ناحیه بود. فیلیپوس این آیه را چنین ترجمه کرده است: بگذارید آنها و تمام کلیساها ببینند که محبت شما چقدر اصیل است، و این تأکیدی می باشد بر تمام چیزهای نیکویی که ما درباره شما گفته‌ایم.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: باغ شیر روحانی هستیم. هر نوزادی باید با شیر تغذیه شود. ما نیز وقتی به عیسی مسیح خداوند و واقعیت مرگ او بر صلیب و قیام و رستاخیز او از مردگان ایمان می آوریم، به واسطه روح القدس در خانواده خدا تولدی نو و روحانی می یابیم. پس باید از این شیر روحانی که کلام خداست تغذیه شویم تا در مسیح رشد کنیم. پتروس رسول می فرماید پس هر نوع کینه و هر گونه مکر و ریا و حسد و هر قسم بدگویی را از خود برانید و همچون نوزادگان مشتاق شیر خالص روحانی باشید تا به مدد آن برای نجات نمو کنید. رساله اول پتروس فصل 2 آیات 1 و 2.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.

0: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: سلام می کنم خدمت شما شنوندگان عزیز. با قسمتی دیگه از سری برنامه‌های تعلیمی تمام کتاب در خدمتتون هستیم. ما همچنان در حال مطالعه کتاب زکریا که یکی از کتب انبیای کوچک در عهد قدیمه هستیم. به فصل 7 رسیدیم و به فیض خدا در برنامه امروز مطالعه‌مون رو از آیه 8 شروع می‌کنیم و تا پایان فصل ادامه می‌دیم. در فصل 7 سوالی درباره روزه مطرح شد و بعد جواب خداوند رو خوندیم. در قسمت قبل درباره جواب اول یا پیام اول صحبت کردیم و امروز به پیام دوم خواهیم پرداخت. قبل از شروع برنامه میخوام به مهمون عزیزمون برادر یوسف خوش آمد بگم. سلام و خیلی خوش اومدید برادر جان.
1: منم سلام میکنم به شما خواهر سنم عزیز و همینطور به شنوندگان خوب این برنامه.
0: برادر یوسف، از آیه 8 تا پایان فصل رو برای شما و شنوندگان عزیز میخونم. میفرماید: سپس این پیام از جانب خداوند متعال برای زکریا آمد. سالها پیش این دستورات را به شما دادم. عادلانه قضاوت کنید. به یکدیگر محبت و شفقت نشان بدهید. به بیوه زنان، یتیمان و مردم بیگانه و فقیری که در بین شما زندگی می کنند ظلم نکنید و برای یکدیگر توطئه نچینید. نیاکان شما نافرمانی کردند و گوشهای خود را گرفتند تا کلام مرا نشنوند. آنها دلهای خود را مثل سنگ سخت ساختند و نخواستند احکامی را که من خداوند متعال با روح خود توسط انبیای پیشین به آنها داده بودم بشنوند. بنابراین خشم عظیم خود را بر آنها نازل کردم. چون وقتی من با آنها سخن گفتم آنها به کلام من توجه ننمودند. من هم وقتی آنها به درگاه من دعا کردند دعایشان را نشنیدم. پس آنها را با گردباد در بین اقوام بیگانه پراکنده ساختم و به این ترتیب سرزمین آباد ایشان چنان ویران شد که یک نفر هم در آن سکونت نمی کرد. برادر، در برنامه قبل اولین جواب یا پیام در مورد سوالی که در ارتباط با روزه پرسیده شده بود رو دریافت کردیم. لطفاً در مورد دومین جواب یا پیام برامون بگید.
1: این پیام ادامه پیام قبلیه که صحبت‌های انبیا قبل از تبعید و یادآوری می‌کنه. صحبت‌های انبیایی مثل اشعیا و ارمیا. اونا به مردم گفتن که از شرارت‌ها توبه کنن و به وضوح درباره ماهیت این شرارت‌ها صحبت کردند. اما مردم باهاشون مخالفت کردند. خداوند در اینجا یه توضیح مفصل ارائه میده. از اینکه چقدر این مخالفت انسان از نظر او نفرت انگیزه. پس خدا میگه باشه، تا وقتی که به نااطاعتی ادامه بدی تنبیه میشی و این تنبیه اتفاق افتاد. در اینجا زکریا بهشون یادآوری کرد که از گذشته عبرت بگیرن. ما همیشه میگیم که شخص دانا از گذشته عبرت میگیره. پس خدا میگه تاریخو بخونید و یاد بگیرید تا دوباره بر همون شرارت‌ها پافشاری نکنید.
0: واضحه که رابطه عمودی انسان با خدا و همینطور رابطه افقیش با انسان‌های دیگه خدشه‌دار شده بود. پس روابط عمودی با خدا از بین رفته و روابط بشری هم قطع شده بود. به همین خاطر ناعدالتی به بار اومد. جنگ و خونریزی به پا شد و مردم با لجاجت تمام به خدا پشت گردن. لطفاً برامون توضیح بدید که چه اتفاقی میفته وقتی خدا از صحنه خارج میشه.
1: وقتی این ناملایمات اتفاق میفته که انسان حضور خدا رو نادیده میگیره. همونطور که در نامه به رومیان نوشته شده، خدا ترسی به نظر ایشان نمیرسد. نتیجش میشه رفتارهای شرارت‌آمیز. اجازه بدین در مورد بی‌ایمانان صحبت کنم، یعنی یه سطح بشری نرمال. قبل از طوفان نوح در پیدایش 6 درباره نسلی می‌خونیم که قبل از این اتفاق زندگی می‌کردند، کسانی که خنوخ اونا رو خدا ناشناس می‌نامه و پتروس هم در نامه دوم فاسد توصیفشون کرده.
0: چه کسی خدا ناشناسه؟
1: کسی که خدا رو در نظر نمیگیره و از خدا نمیترسه. او میگه سرزمین از دو چیز پر شده بود: بی‌عدالتی و فساد. بی‌عدالتی یعنی تروریسم، قتل، قضاوت اشتباه، افترا، فساد، ناپاکی و انواع و اقسام نجاسات. و این لیست میتونه بسیار طولانی باشه. پس وقتی خدا از صحنه غایب باشه، نتیجهش همین میشه. مردم اسرائیل شریعت و انبیا رو داشتن و انبیا با اونا صحبت کردن. اما این قوم خدا رو کاملا نادیده گرفتن و نخواستن تسلیم او باشن. من نمیگم که اونا خدا رو نمیشناختن. اتفاقا اونا خدا رو میشناختن، اما نمیخواستن اطاعت کنن. در نتیجه این گناهان به بار اومد.
0: همونطور که در زکریا 7:10 میگه به بیوه زنان، یتیمان و مردم بیگانه و فقیری که در بین شما زندگی میکنند ظلم نکنید.
1: اما یه چیز خطرناکتر وجود داره. در نبوت ملاکی باقی ماندگان کسانی هستند که برگشتند. در بین اونا ایمانداران رو میبینیم. منظورم مسیحیان اسمی نیست، بلکه ایمانداران واقعی رو میبینیم. در فصل 2 درباره دو گناه وحشت صحبت شده. کسی که به ضد برادرش توطئه میچینه و حتی فراتر از اون، مرد به زنش خیانت میکنه.
0: برادر، آیا ممکنه این اتفاق برای کسانی بیفته که زمانی با خدا رابطه داشتن؟
1: بله ممکنه. البته نتیجهش هم تعدیب بسیار سخته. چون ما این حقیقت رو میدونیم که تنها خداست که بر رفتار انسان نظارت میکنه و حکم فرماست.
0: خب برادر یوسف، شما از سطح رابطه در عهد عتیق برامون گفتید. عهد جدید درباره رفتار با دیگران و همینطور دشمنانمون چی میگه؟
1: در عهد جدید ما به عنوان ایمانداران مسیحی و فرزندان خدا باید رفتاری که مسیح روی زمین انجام داد و الگوی خودمون قرار بدیم و به دیگران محبت کنیم. علاوه بر این باید بتونیم دشمنانمون هم محبت کنیم. در یعقوب فصل 1 میگه که وقتی یتیمان و بیوه زنها دچار مصیبت میشوند از آنها توجه کنیم و خود را از فساد جهان دور نگاه داریم. من رحمت و شفقت و نسبت به یتیمان و بیوه زنانی نشون میدم که هیچ حمایتی ندارن. من اونا رو میبینم، به دیدارشون میرم و کمکشون میکنم. همینطور در یعقوب فصل 2 آیات 15-17 رو میخونیم که اعمال انسان ایمانش رو ثابت میکنه. پس اگر برادری یا خواهری که برهنه و محتاج غذای روزانه خود باشد نزد، از آنها توجه کنیم و خود را از فساد جهان دور نگاه داریم. من رحمت و شفقت و نسبت به یتیمان و بیوه زنانی نشون میدم که هیچ حمایتی ندارن. من اونا رو میبینم، به دیدارشون میرم و کمکشون میکنم. همینطور در یعقوب فصل 2 آیات 15-17 رو میخونیم که اعمال انسان ایمانش رو ثابت میکنه. پس اگر برادری یا خواهری که برهنه و محتاج غذای روزانه خود باشد نزد شما بیاید.

0: شما به ایشان بگویید به سلامت بروید و گرم و سیر شوید، چه چیزی عاید شما می شود؟ هیچ، مگر آنکه احتیاجات مادی آنها را برآورید. پس از ما انتظار می ره که به نیازهای مادیشون رسیدگی کنیم. یوحنا هم با همین لحن صحبت می کنه. در نامه اول یوحنا فصل 3 میگه نشون بدین که از خدا مولود شدین و حیات تازه دارین و نشونه اونا هم محبته. آیا ممکن است محبت خدا در کسی باشد که از ثروت دنیا بهره‌مند است ولی وقتی برادر خود را می‌بیند محبت خود را از او دریغ نماید؟ ای فرزندان من، محبت ما نباید فقط در قالب حرف و تعارف باشد. این در مورد ایمانداران و فرزندان خداست.
1: در مورد بی ایمانان چطوره؟
0: ما میتونیم به اصولی که مسیح در موعظه معروف به موعظه سر کوه پرداخت نگاه کنیم. در متی فصل 5 به ترتیب در آیات 45 و 48 این طور میگه پس شما باید کامل باشید همانطور که پدر آسمانی شما کامل است. و در آیه 48 میگه چون او آفتاب خود را بر بدان و نیکان یکسان میتاباند و باران خود را بر درستکاران و بدکاران میباراند. مثل پدرتون نیکی کنید و منتظر نباشید تا کسی براتون جبران کنه یا بخواین بر اساس لیاقت کسی باهاش رفتار کنید. در متی 5:44 او گفت با کسانی که با ما دشمنن این طور رفتار کنید. دشمنان خود را دوست بدارید و برای کسانی که به شما آزار میرسانند دعا کنید. و همینطور در لوقا 6:28 هم گفته برای آنانی که به شما دشنام میدهند دعای خیر کنید. برای آنانی که با شما بدرفتاری میکنند دعا کنید.
1: پس تعلیم مسیحی به ما میگه که ایمانداران خانواده خدا رو تشکیل میدن. در غلاطیان 6:10 میگه پس تا آنجا که فرصت داریم به همه نیکی کنیم، مخصوصا به کسانی که در ایمان با ما اعضای یک خانواده هستند.
0: حتی ممکنه هر کدوم جانشون رو برای برادرشون بدن، ولی ما در ارتباط با مردم بیرون باید به همه نیکویی کنیم، حتی به دشمنانمون. در نامه به رومیان فصل 12 اینطور نوشته شده بلکه اگر دشمن تو گرسنه است او را سیر کن و اگر تشنه است به او آب بده. به هیچ کس به عوض بدی بدی نکنید. مواظب باشید که تمام کارهای شما در نزد مردم نیکو باشد. با عدالت رفتار می کنیم، از دیگران دفاع می کنیم و نسبت به همه مردم با رحمت رفتار می کنیم، به خصوص خانواده ایمانداران.
1: در کلام خدا میگه عادلانه قضاوت کنید. به کسانی که حقیقت و عدالت رو در دادگاه ها پیدا نمی کنن چی میگید شما؟
0: در مزمور 103 آیه 6 میگه خداوند عدالت را برای مظلومان به جا می آورد و از حق ایشان دفاع می کند. و همینطور در جامعه 5:8 میگه اگر می بینی که بر مردم مسکین ظلم می شود و عدالت و انصاف اجرا نمی شود تعجب نکن، زیرا بر هر مأمور یک مأمور بالاتر نظارت می کند و یک مأمور دیگر عالی تر همگی را تحت نظر خود دارد. در واقع بی‌عدالتی از سخت‌ترین چیزاییه که ممکنه تجربهش کنیم. درد ظلم بسیار سخته. خیلی اوقات پریشانی و اضطراب روانی سخت‌تر از بیماری‌های جسمانیه. تسکین دادن کسی که به لحاظ اخلاقی رنج کشیده سخته. کسی که در موردش بدگویی شده یا اموالش رو از دست داده درد و تجربه می‌کنه. اما در مورد ایمانداران مهمه که اول یاد بگیرن که منتظر عدالت خدا باشن و بعد میتونن منتظر بمونن تا خدا براشون جبران کنه و سوم در رنجهای مسیح شریک هستن، همونطور که کلام خدا به ما میگه در رنجهای او شریک گشته.
1: برادر یوسف، به نظر شما وقتی کسی برای احقاق حقوق و اجرای عدالت حرکت میکنه اما در نهایت سرانجام منصفانه‌ای نصیبش نمیشه، اون وقت چی کار باید کرد؟
0: ممکنه کسی که در یه موقعیت ناعادلانه قرار گرفته باشه از دیگران بشنوه که باید از حقش بگذره یا با خودش فکر کنه که من باید حقمو به زور بگیرم. کتاب مقدس به ما تعلیم میده که راه‌های قانونی برای نزدیک شدن به عدالت وجود داره. اگه من از کارکنان یک کارخونه یا شرکت باشم و با بی‌عدالتی روبرو

0: بشم، روش‌های قانونی و قضایی برای حل مشکلم وجود داره. در این حال، اول از همه من باید به خدا که بالاترین قدرته بگم که به من ظلم شده و اینو به مرجع قدرتی که خدا به من داده اعلام کنم و بعد اگه امکانشو دارم میتونم شکایت و پیگیری قانونی هم انجام بدم. من شکایتمو پیش قاضی میبرم و اگه کمکم کرد پس این یکی از راهاییه که خدا به من جواب میده. ولی اگه قاضی عدالت رو در حق من انجام نده، باید خودمو به بالاترین مقام عدالت یعنی خدایی که عادل بسپرم.
1: ممنونم. در آیه 11 میگه نیاکان شما نافرمانی کردند و گوشهای خود را گرفتند تا کلام من رو نشنوند. تفسیر شما در این مورد چیه؟
0: امتناع و نااطاعتی. سرکشی تا حدی رسیده که میگه دلهای خود را مثل سنگ سخت ساختند. میدونید که الماس سخت‌ترین جنس را داره. در ادامه گفته و نخواستند احکامی را که من خداوند متعال با روح خود توسط انبیای پیشین به آنها داده بودم بشنوند. پس نتیجه این شد. بنابراین خشم عظیم خود را بر آنها نازل کردم. خداوند براشون پیامی فرستاد اما اونا دلاشون رو سخت کردن و گوش ندادن و در نتیجه خداوند خشمگین شد.
1: ممنونم. خب عزیزان شنونده، استراحت کوتاهی میکنیم و با ادامه درس برمیگردیم. با ما همراه باشید.

0: شنوندگان گرامی، با مطالعه فصل 7 از کتاب زکریا در خدمت شما عزیزان هستیم. برادر یوسف در آیه 13 میخونیم که میگه چون وقتی من با آنها سخن گفتم، آنها به کلام من توجه ننمودند. من هم وقتی آنها به درگاه من دعا کردند، دعایشان را نشنیدم. اونا الان در مرحله‌ای هستن که فریاد زنان طلب کمک میکنن. اما چرا خدا جواب نمیده؟
1: چون قبلا از طریق انبیا با اونا صحبت کرد، ولی او را نادیده گرفتند. نیاکان شما نافرمانی کردند و گوشهای خود را گرفتند تا کلام مرا نشنوند. حتی طبق توصیفی که کرده، رفتارشون بسیار توهین‌آمیز بوده. خدا با انسان صحبت میکنه و میخواد برگرده، ولی انسان با لجاجت رو برمیگردونه. اما روزی میرسه که کسانی که با لجاجت رو برگردوندن به طرف او فریاد میزنن، ولی او بهشون میگه اینجا نیستم.
0: مثل وقتی که خداوند بارها تلاش کرد تا مردم اورشلیم رو شفا بده، اما هیچ شفایی در این شهر رخ نداد. خداوند الان دستشو به سمت ما دراز کرده. ما باید به صدای او گوش کنیم و به او جواب بدیم. اما زمانی میرسه که رو به آسمان فریاد میزنیم و خداوند میگه از من دور شید. من فکر میکنم در طول زندگی ما بر روی زمین، وقتی خدا با کسی که از مسیح دوره ارتباط برقرار میکنه اما این شخص نخواد توبه کنه، خداوند از هر طریقی سعی میکنه اون شخص رو به توبه واداره، اما شخص پافشاری میکنه و نتیجه این میشه که ممکنه اون شخص هنوز روی زمین زنده باشه و نمرده باشه، اما قلبش سخت شده. من اسم اینو داوری شخص میذارم. قساوت قضایی. او دیگه بهش جواب نمیده و اون شخصم به جهنم میره. یعنی این شخص میدونه اما دلش سنگ شده.
1: بله، و از طرف دیگه وقتی مسیح بیاد، تمام کسانی که نخواستن به صدای خداوند گوش بدن میان و توبه میکنن، اما دیگه هیچ فرصتی وجود نداره.
0: آمین که به فیض خداوند کسی در این شرایط قرار نگیره.
1: آمین.
0: عزیزان، الان در بازه. اگه به سوی خدا فریاد بزنیم، خداوند صدای ما رو میشنوه. اگه ما رو صدا کنه، ما بهش گوش میدیم. اما زمانی میرسه که این افراد میگن در رو برای ما باز کنید، اما در بسته میشه. خب برادر، در آیه 14 اینطور میخونیم: پس آنها را با گردباد در بین اقوام بیگانه پراکنده ساختم و به این ترتیب سرزمین آباد ایشان چنان ویران شد که یک نفر هم در آن سکونت نمی کرد. لطفاً آیه 14 رو برامون توضیح بدید که چطور ممکنه یه سرزمین آباد ویران و متروک بشه؟
1: اولاً منظور از سرزمین آباد سرزمین اسرائیله. در کتاب لاویان و تثنیه خداوند این سرزمین رو این طور توصیف کرده و خصوصیاتش نشون میدن که زیباترین کشور و سرزمینه. همونطور که گفته شده، سرزمین زیبا، چون پر از چیزهای طبیعیه که خداوند بهشون عطا کرد بدون اینکه کمترین تلاشی کرده باشن. اما مردم این سرزمین رو بی‌حرمت کردن. اونا رو با شرارت‌ها، بی‌عدالتی‌ها، ناپاکی و بت‌پرستی بی‌حرمت کردن. پس خدا کسانی رو فرستاد تا اونجا رو نابود کنن. در گذشته نبوکدنصر این سرزمین رو نابود کرد.
0: امروز و در آینده هم یهودیان سعی می کنن دور هم جمع بشن و بعضی مکانها رو مثل مستعمرات اسرائیل بازسازی کنن و ازشون بهشت بسازن.
1: ولی هیچ جای دنیا مثل اونجا نیست. کشاورزیش بسیار پیشرفته است، اما کفر، ارتداد و تمرد وجود داره. در آینده و بعد از ربوده شدن کلیسا، بعد از اینکه نبی کاذب رو پذیرفتن و تمثال وحش رو پرستیدن، پادشاه شمال میاد. در یوئیل گفته شده که زمین پیش از آمدن آنها مثل باغ عدن است، اما وقتی از آن میگذرند به بیابان خشک و بایر تبدیل می شود. هیچ چیز از چنگ آنها رهایی نمی یابد. وقتی او بیاد، این باغ رو به بیابان تبدیل میکنه. این اتفاقیه که در آینده رخ میده. در گذشته دیدیم که این سرزمین اونقدر متروک شد که حتی هیچ کس از اونجا عبورم نمیکرد. اورشلیم و تمام شهرهای یهودا برای 70 سال متروک بودن. در آینده هم متروک باقی میمونه تا وقتی خداوند ظاهر بشه و بعد از بین بردن شروران باقی ماندگان با خدا رو نجات بده.
0: بنابراین سرزمین اسرائیل در نتیجه داوری و به خاطر شرارت‌های این امت نابود شد و این اتفاق در طول زمان تبعیدشون رخ داد. این سرزمین در آینده با اومدن پادشاه شمال متروک میشه و وارد جنگ‌های نهایی میشه. اما برادر یوسف، میخوام به یه اصل اخلاقی برسم. چی باعث میشه یک کشور به لحاظ اقتصادی، اخلاقی و روحانی سقوط کنه و کشوری رو با اون تاریخ عظیم خالی از سکنه کنه؟
1: دلیلش اینه که کسانی که در اون زندگی میکنن شرورن. کلام خدا میگه صداقت مایه سرافرازی یک قوم است و گناه باعث رسوایی آن. در مزمور 107 آیه 33 و 34 که درباره سیاست خداست گفته شده خداوند رودخانه ها را به بیابان تبدیل می کند و چشمه های آب را خشک می سازد. در مکان هایی که نهرهای آب جریان داره به زمین های خشک تبدیل می شن. زمین های حاصل خیز را به خاطر ساکنان شریر آن به شور زار مبدل می نماید. اگه اونا بخوان در وضعیت اقتصادی بهتری زندگی کنن، باید از شرارت‌ها و تظاهر به مذهبی بودن توبه کنن و با همدیگه در صداقت رفتار کنن. نباید نسبت به همدیگه نفرت داشته باشن. خداوند همه چی رو می‌بینه و نسبت بهشون آگاهه. پس وقتی این شرارت‌ها رو می‌بینه که توبه‌ای هم به دنبالش نیست، در نهایت سرزمین رو نابود می‌کنه.
0: درسته. در واقع خصوصیات عدالت اجتماعی از فرمانهای خداوند نشأت میگیره. مثلا هر کدوم از ماده های اعلامیه جهانی حقوق بشر در روح کتاب مقدس ریشه داره.
1: کاملا همینطوره. میدونید خواهر سنم، ما هر چقدر به کلام خدا نزدیکتر بشیم بیشتر به عدالت اجتماعی میرسیم. در انقلاب‌ها یا جنبش‌های شکل گرفته در طول تاریخ، مردم همیشه به دنبال عدالت اجتماعی بودند. وقتی افراد از کتاب عدالت و حقیقت، یعنی کتاب مقدس دورن، کجا میتونن دنبال عدالت بگردن؟ وقتی مسیح بیاد و پادشاهیش رو روی زمین برقرار کنه، این سلطنت مملو از عدالت خواهد بود و برای ستم دیدگان با عدالت و حقیقت داوری خواهد کرد.
0: آمین. متاسفانه زمان برنامه به همون اجازه نمیده که بیشتر به این مبحث بپردازیم. شنوندگان گرامی، به انتهای برنامه رسیدیم. برادر یوسف عزیز، شکر برای وجودتون و خسته نباشید.
1: ممنون از شما. شما هم خسته نباشید خواهر سنم. خداوند بهتون برکت بده.
0: آمین. شنوندگان عزیز، وقتی رابطه عمودی بین مردم و خداوند قطع بشه، رابطه افقی بین خودشونم قطع میشه. در نتیجه نسبت به همدیگه و فرودستان شرارت میکنن. انگار خدا میخواد بگه که وقتی رابطه اصلی بین من و خودش درست نباشه، رابطه افقی بین من و دیگرانم درست نخواهد بود. اگه از هم نوع خودتون متنفر هستید، بهش بدی میکنید و برادر خودتون رو میکشید، این ثابت میکنه که رابطه شما با خالق قطع شده، حتی اگه فکر میکنید دارید به خدا خدمتی میکنید. شما هیچ وقت نمیتونید با آزار دادن برادر یا خواهرتون به خدا خدمت کنید. رابطه صحیح با خدا شما را عاشق انسانا میکنه و نسبت به اونا دلسوز خواهید بود. ما باید به همدیگه نیکی کنیم. برای یتیمان، غریبان و بیوه زنان عدالت رو به درستی به جا بیاریم. به کلام خداوند در موعظه سر کوه توجه کنید که این طور گفته: دشمنان خود را دوست بدارید. برای آنانی که به شما دشنام می‌دهند دعای خیر کنید. برای آنانی که با شما بدرفتاری می‌کنند دعا کنید. عزیزان، اگه تا حالا در زندگیتون محبتی نسبت به مردم احساس نکردید، قلبتون رو به روی مسیح باز کنید تا برای اولین بار بتونید بچشید که چطور باید به دیگران محبت کرد، برای اونا احترام قائل شد و به اونا رحم کرد و عدالت رو برای ستم دیدگان به جا آورد. زندگی با مسیح یه زندگی پر محبت و والاست. تا برنامه بعد و قسمتی دیگه، خداوند یار و نگهدارتون.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: نه تمامی کلامت. شما به رادیو مژده که خوش خبر و خوش آواز است گوش می دهید.
1: ای که بخشیدی به من روی صلیب شادی آزادی و فیضی عجیب،

من ای خداوند در هر شرایط در سختی و جفا اگه باشیم خداوند باز نام تو رو می ستاییم، در شادی، در خوشی، در غنا تو رو می پرستیم، در طوفان‌های زندگی تو رو می پرستیم، در هر شرایط ای خداوند، ای روح القدس قوت عطا فرما که بتونیم این سرود رو در زندگی اجرا بکنیم، که پرستندگان باشیم در هر جا، در هر وقت، در هر زمان، در هر مکان، در هر شرایط ای خداوند.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: انجیل لوقا، فصل 22. عید فطیر که به فصح معروف است نزدیک می شد. سران کاهنان و ملایان در صدد بودند بهانه‌ای پیدا نموده عیسی را به قتل برسانند، زیرا از توده مردم بیم داشتند. شیطان به دل یهودا که لقب اسخریوطی داشت و یکی از 12 حواری بود وارد شد. یهودا پیش سران کاهنان و افسرانی که مسئول نگهبانی از معبد بودند رفت و با آنان در این خصوص که چگونه عیسی را به دست آنان تسلیم کند گفتگو کرد. ایشان بسیار خوشحال شدند و تعهد نمودند مبلغی پول به او بدهند. یهودا موافقت کرد و پی فرصت میگشت تا عیسی را دور از چشم مردم به دست آنان بسپارد. روز عید فطیر که در آن قربانی فصح بایستی ذبح شود فرا رسید. عیسی پتروس و یوحنا را با این دستور روانه کرد: بروید و شام فصح را برای ما تهیه کنید تا بخوریم. آنها پرسیدند: کجا میل دارید تدارک ببینیم؟ عیسی پاسخ داد: گوش بدهید. به محض اینکه به شهر قدم بگذارید، مردی با شما روبرو خواهد شد که کوزه آبی حمل می کند. به دنبال او به داخل خانه‌ای که او می رود بروید و به صاحب آن خانه بگویید: استاد می گوید آن اتاقی که من با شاگردانم فصح را در آنجا خواهم خورد کجاست؟ او اتاق بزرگ و مفروشی را در طبقه دوم به شما نشان می دهد. در آنجا تدارک ببینید. آنها رفتند و همه چیز را آنطور که او فرموده بود مشاهده کردند و به این ترتیب تدارک فصح را دیدند. وقتی ساعت معین فرا رسید، عیسی با رسولان سر سفره نشست و به آنان فرمود: چقدر مشتاق بودم که پیش از مرگم این فصح را با شما بخورم. به شما میگویم تا آن زمان که این فصح در پادشاهی خدا به کمال مقصود خود نرسد، دیگر از آن نخواهم خورد. بعد پیاله‌ای به دست گرفت و پس از شکرگزاری گفت: این را بگیرید و بین خودتان تقسیم کنید. چون به شما میگویم از این لحظه تا آن زمان که پادشاهی خدا فرا میرسد، من دیگر شراب نخواهم خورد. همچنین کمی نان برداشت و پس از شکرگزاری آن را پاره کرد و با آنان داد و فرمود: این بدن من است که برای شما تسلیم می شود. این کار را به یادبود من انجام دهید. به همین ترتیب بعد از شام پیاله ای را با آنان داد و فرمود: با خون خود که برای شما ریخته می شود پیمان تازه‌ای بستم و این پیاله نشانه آن است. اما بدانید که دست تسلیم کننده من با دست من در سفره است. البته پسر انسان چنان که مقدر است به سوی سرنوشت خود می رود، اما وای به حال آن کسی که به دست او تسلیم می شود. آنان از خودشان شروع به سوال کردند که کدام یک از آنها چنین کاری خواهد کرد. در میان شاگردان بحثی در گرفت که کدام یک در میان آنان از همه بزرگتر محسوب می شود. عیسی فرمود: در میان ملل بیگانه پادشاهان بر مردم حکمروایی می کنند و صاحبان قدرت ولی نعمت خوانده می شوند.
0: اما شما اینطور نباشید. برعکس، بزرگترین شخص در میان شما باید به صورت کوچکترین درآید و رئیس باید مثل نوکر باشد. زیرا چه کسی بزرگتر است؟ آن کسی که بر سر سفره می نشیند یا آن نوکری که خدمت می کند؟
1: یقیناً آن کسی که بر سر سفره می نشیند. با وجود این، من در میان شما مثل یک خدمتگزار هستم. شما کسانی هستید که در آزمایش‌های سخت من با من بوده اید. همانطور که پدر حق سلطنت را به من سپرد، من هم به شما می سپارم.
0: شما در پادشاهی من سر سفره من خواهید خورد و خواهید نوشید و به عنوان داوران 12 طایفه اسرائیل بر تخت‌ها خواهید نشست. ای شمعون، ای شمعون، توجه کن. شیطان خواست مثل دهقانی که گندم را از کاه جدا می کند همه شما را بیازماید، اما من برای تو دعا کردم که ایمانت از بین نرود. وقتی برگشتی باید برادرانت را استوار گردانی. شمعون جواب داد: ای خداوند، من حاضرم با تو به زندان میفتم و با تو بمیرم. عیسی فرمود: ای پتروس، آگاه باش، امروز قبل از آن که خروس بانگ بزند تو 3 بار خواهی گفت که مرا نمیشناسی. عیسی به ایشان فرمود: وقتی شما را بدون کفش و کیسه و کولبار روانه کردم، آیا چیزی کم داشتید؟ جواب دادن: خیر. به ایشان گفت: اما حالا هر که یک کیسه دارد بهتر است که آن را با خود بردارد و همینطور کولبارش را، و چنانچه شمشیر ندارد قبای خود را بفروشد و شمشیری بخرد. چون میخواهم بدانید که این پیشگوی کتاب مقدس که میگوید او در زمره جنایاتکاران به حساب آمد، باید در مورد من به انجام برسد. و در واقع همه چیزهایی که درباره من نوشته شده در حال انجام است. آنها گفتند: خداوند، نگاه کن، اینجا 2 شمشیر داریم. ولی او جواب داد: کافی است. عیسی بیرون آمد و طبق معمول رهسپار کوه زیتون شد و شاگردانش همراه او بودند. وقتی به آن محل رسید با آنان فرمود: دعا کنید که از وسوسه ها دور بمانید. عیسی به اندازه پرتاب 1 سنگ از آنان فاصله گرفت، زانو زد و چنین دعا کرد: ای پدر، اگر اراده تو است این پیاله را از من دور کن، اما نه اراده من بلکه اراده تو به انجام برسد. فرشته ای از آسمان به او ظاهر شد و او را تقویت کرد. عیسی در شدت اضطراب و با حرارت بیشتری دعا کرد و عرق او مثل قطره‌های خون بر زمین می چکید. وقتی از دعا برخاست و پیش شاگردان آمد، آنان را دید که در اثر غم و اندوه به خواب رفته بودند. به ایشان فرمود: خواب هستید؟ برخیزید و دعا کنید تا از وسوسه ها دور بمانید. عیسی هنوز صحبت می کرد که جمعیتی دیده شد و یهودا، یکی از آن 12 حواری، پیشاپیش آنان بود. یهودا پیش عیسی آمد تا او را ببوسد، اما عیسی به او فرمود: ای یهودا، آیا پسر انسان را با بوسه تسلیم می کنی؟ وقتی پیروان او آنچرا که در جریان بود دیدن، گفتن: خداوند، شمشیرهای من را به کار ببریم. و یکی از آنان به غلام کاهن اعظم زد و گوش راستش را برید. اما عیسی جواب داد: دست نگه دارید. و گوش آن مرد را لمس کرد و شفا داد. سپس عیسی به سران کاهنان و افسرانی که مسئول نگهبانی از معبد بودند و مشایخی که برای گرفتن او آمده بودند فرمود: مگر من یاغی هستم که با شمشیر و چماق برای دستگیری من آمده اید؟ من هر روز در معبد با شما بودم و شما دست به طرف من دراز نکردید. اما این ساعت که تاریکی حکم فرماست، ساعت شماست. عیسی را دستگیر کردند و به خانه کاهن اعظم آوردند. پتروس از دور به دنبال آنها می آمد. در وسط محوطه خانه کاهن اعظم عده‌ای آتش روشن کرده و دور آن نشسته بودند. پتروس نیز در بین آنان نشست. در حالی که او در روشنایی آتش نشسته بود، کنیزی او را دید و به او خیره شده گفت: این مرد هم با عیسی بود. اما پتروس منکر شد و گفت: ای زن، من او را نمی شناسم. کمی بعد یک نفر دیگر متوجه او شد و گفت: تو هم یکی از آنها هستی. اما پتروس به او گفت: ای مرد، من نیستم. تقریبا 1 ساعت گذشت و یکی دیگر با تأکید بیشتری گفت: البته این مرد هم با او بوده، چون که جلیلی است. اما پتروس گفت: ای مرد، من نمیدانم تو چه میگویی. در حالی که او هنوز صحبت میکرد، بانگ خروس برخاست و عیسی خداوند برگشت
2: و مستقیماً به پتروس نگاه کرد و پتروس سخنان خداوند را به خاطر آورد که به او گفته بود: امروز پیش از آن که خروس بانگ بزند تو سه بار خواهی گفت که مرا نمی‌شناسی.
1: پتروس بیرون رفت و زار زار گریست.
2: کسانی که عیسی را تحت نظر داشتند او را مسخره کردند، کتک زدند، چشمانش را بستند و می‌گفتند: حالا از غیب بگو کی تو را می‌زند؟ و به این طرز به او اهانت می‌کردند. همین که هوا روشن شد، مشایخ قوم، سران کاهنان و ملایان یهود تشکیل جلسه دادند و عیسی را به حضور شورا آوردند و گفتند: به ما بگو، آیا تو مسیح هستی؟ عیسی جواب داد: اگر به شما بگویم گفته مرا باور نخواهید کرد و اگر سوال بکنم جواب نمی دهید. اما از این به بعد پسر انسان به دست راست خدای قادر خواهد نشست. همگی گفتند: پس پسر خدا هستی؟ عیسی جواب داد: خودتان می گویید که هستم. آنها گفتند: چه احتیاجی به شاهدان دیگر هست؟ ما موضوع را از زبان خودش شنیدیم.

به خاطر ایمان و اعتقادات خود با جفا و آزار و شکنجه و یا حتی با مرگ روبرو می شدید، چه عکس العملی داشتید؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده، ماجرای واقعی زندگی مردی را خواهید شنید که در چین کمونیست متولد و بزرگ شد و چنین بحران و جفا و آزارهایی را تجربه کرد. امیدواریم که بتونین به اولین قسمت این داستان گیرا گوش بدین. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: هر چقدر کتاب مقدس را بیشتر بخوانی، نویسنده آن را بیشتر دوست خواهی داشت. روز 46 از شماره 3 نان روزانه ما، کتاب فراموش شده، عنوان و مزمور 119 آیات 89 تا 104، متن امروز ما از کلام خداست. روزی پسر جوانی متوجه کتاب سیاه بزرگی در قفسه کتاب‌ها شد که غبار زیادی بر آن نشسته بود. حس کنجکاوی او بیشتر شد تا اینکه از مادرش درباره کتاب پرسید. مادرش سری جواب داد: کتاب مقدسه، یعنی کتاب خدا. پسرک اندکی با خود فکر کرد، سپس گفت: خب اگه کتاب خداست، پس چرا آن را به خودش پس نمی دهیم؟ اینجا که هیچ کس از آن استفاده نمی کند. در بسیاری از خانه ها کتاب مقدس به ندرت مورد استفاده قرار می گیرد و کمتر به آن توجه می شود. معدود دفعاتی نیست که مردم آن را می خوانند، مواقعی است که خطری پیش آمده، گرفتاری وجود دارد و یا اینکه شخصی از فامیل فوت کرده است. حتی در این مواقع نیز افراد باز هم نمی دانند که از کجا باید طلب کمک کنند. از آخرین باری که کتاب مقدس خود را باز کرده و برای لذت بردن از آن یا برای رشد روحانی آن را خوانده اید چقدر می گذرد؟ بله، کتاب خداوند است، اما او دوست ندارد این کتاب را به او پس دهیم یا به کناری بگذاریم. خداوند انتظار دارد که این کتاب را نگه داریم، در آن تفکر کنیم، آن را بفهمیم، به سخنانش ایمان داشته باشیم و از آن اطاعت کنیم. بزرگترین هدف کتاب نان روزانه ما همین کتاب مقدس است. هر صفحه این کتاب قصد دارد تا به ما کمک کند کلام خدا را بفهمیم. آیا امروز متن کتاب مقدس را خوانده اید؟ اگر نه، چرا همین حالا این کار را انجام نمی دهید؟ اجازه ندهید کتاب مقدس کتاب فراموش شده زندگی شما باشد. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.
2: آواز نجات، برنامه از رادیو مژده مخصوص جویندگان حقیقت.

زندگی و تعالیم عیسی مسیح. سلام عزیزان شنونده، در برنامه گذشته وقایع مربوط به مرگ و دفن و زنده شدن دوباره مسیح رو بررسی کردیم و دیدیم که مسیح جمعه بر روی صلیب مرد و یک شنبه دوباره زنده شد و قبر را ترک کرد. اکنون باز به قرائت کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح می‌پردازم. مریم مجدلیه عیسی را زنده می‌بیند. مریم مجدلیه سر قبر برگشت. شاید مریم منتظر بود که سایر زنها برگردند، زیرا تا آن موقع نمی‌دانست که فرشته با آنها سخن گفته است و آنها رفتند به دیگران خبر بدهند، یا اینکه او منتظر یونا و همراهانش بود که بیایند و روغن‌های معطر را بیاورند. در هر حال آنچه واقع شد این بود: مریم در خارج قبر ایستاده بود و گریه می‌کرد. همانطور که او اشک می‌ریخت، خم شد و به داخل قبر نگاه کرد و دو فرشته سفید پوش را دید که در جایی که بدن عیسی را گذاشته بودند، یکی نزدیک سر و دیگری نزدیک پا نشسته بودند. آنها به او گفتند: ای زن، چرا گریه می‌کنی؟ او پاسخ داد: خداوند مرا برده اند و نمی‌دانم او را کجا گذاشتند. وقتی این را گفت، به عقب برگشت و عیسی را دید که در آنجا ایستاده است، ولی او را نشناخت. عیسی به او گفت: ای زن، چرا گریه می‌کنی؟ به دنبال چه کسی می‌گردی؟ مریم به گمان اینکه او باغبان است، به او گفت: ای آقا، اگر تو او را برده‌ای، به من بگو او را کجا گذاشته‌ای تا من او را ببرم. عیسی گفت: ای مریم. مریم برگشت و به زبان عبری گفت: ربونی، یعنی ای استاد. عیسی به او گفت: به من دست نزن، زیرا هنوز به نزد پدر بالا نرفته‌ام، اما پیش برادران من برو و به آنان بگو که اکنون پیش پدر خود و پدر شما و خدای خود و خدای شما بالا می روم. مریم مجدلیه پیش شاگردان رفت و به آنها گفت: من خداوند را دیدم، و سپس پیغام او را به آنان رسانید. انجیل یوحنا فصل 20 آیات 11 تا 18. کلیوپاس و دوستش عیسی را زنده می بینند. در همان روز کلیوپاس، که یکی از پیروان عیسی بود، همراه دوستش به سوی دهکده‌ای به نام امواس که با اورشلیم فاصله زیادی نداشت می رفتند. آنها هنوز در مورد زنده شدن عیسی خبر موثقی دریافت نکرده بودند. آن دو در باره همه این اتفاقات گفتگو می کردند. همینطور که سرگرم صحبت و مباحثه بودند، خود عیسی سر رسید و با آنان همراه شد، اما چیزی جلوی چشمان آنها را گرفت به طوری که او را نشناختند. عیسی از آنان پرسید: موضوع بحث شما در بین راه چیست؟ آنها در جای خود ایستادند. غم و اندوه از چهره‌های ایشان پیدا بود. یکی از آن دو که نامش کی بود؟ آن دو درباره همه این اتفاقات گفتگو می‌کردند. همینطور که سرگرم صحبت و مباحثه بودند، خود عیسی سر رسید و با آنان همراه شد، اما چیزی جلوی چشمان آنها را گرفت به طوری که او را نشناختند. عیسی از آنان پرسید: موضوع بحث شما در بین راه چیست؟ آنها در جای خود ایستادند. غم و اندوه از چهره‌های ایشان پیدا بود. یکی از آن دو که نامش کلیوپاس بود

چند روز اخیر بی خبری. عیسی پرسید موضوع چیست؟ جواب دادند عیسی ناصری مردی بود که در گفتار و کردار در پیشگاه خدا و پیش همه مردم پیامبری توانا بود، اما سران کاهنان و حکمرانان ما او را تسلیم کردند تا محکوم به اعدام شود و او را به صلیب میخکوب کردند. امید ما این بود که او آن کسی باشد که میبایست اسرائیل را رهایی دهد. از آن گذشته الان 3 روز است که این کار انجام شده است. علاوه بر این چند نفر زن از افراد ما را مات و متحیر کردند. ایشان سحرگاه امروز به سر قبر رفتند اما موفق به پیدا کردن جنازه نشدند. آنها برگشتند و میگویند در رویا فرشتگانی را دیدند که به آنان گفتند او زنده است. پس عده‌ای از افراد ما سر قبر رفتند و اوضاع را همانطور که زنان گفته بودند مشاهده کردند، اما او را ندیدند. سپس عیسی با آنان فرمود شما چقدر دیر فهم و در قبول کردن گفته های انبیا کند ذهن هستید. آیا نمی باید که مسیح قبل از ورود به جلال خود همینطور رنج ببیند؟ آن وقت از تورات موسی و نوشته های انبیا شروع کرد و در هر قسمت از کتاب مقدس آیاتی را که درباره خودش بود برای آنان بیان فرمود. در این هنگام نزدیک دهکده‌ای که به طرف آن می رفتند رسیدند و گویا او می خواست به راه خود ادامه دهد، اما به او اصرار کردند پیش ما بمان چون غروب نزدیک است و روز تقریبا به پایان رسیده. بنابراین عیسی وارد خانه شد تا پیش ایشان بماند. وقتی با آنان سر سفره نشست، نان را برداشت و پس از دعای سپاسگزاری آن را پاره کرد و به ایشان داد. در این وقت چشمان ایشان باز شد و او را شناختند، ولی فوراً از نظر آنها ناپدید شد. آنها به یکدیگر گفتند دیدی وقتی در راه با ما صحبت می‌کرد و کتاب مقدس را تفسیر می‌کرد چطور دلها در سینه‌های ما می‌تپید. آنها بیدرنگ حرکت کردند و به اورشلیم بازگشتند. در آنجا دیدند که آن 11 حواری به اتفاق دیگران دور هم جمع شده می گفتند آری در واقع خداوند زنده شده است، شمعون او را دیده است. آن 2 نفر نیز وقایع سفر خود را شرح دادند و گفتند که چطور او را در موقع پاره کردن نان شناختند. انجیل لوقا فصل 24 آیات 14 تا 35. شمعون پتروس به تنهایی عیسی را زنده می‌بیند. عیسی برای نشان دادن محبت و علاقه خود به پتروس به تنهایی بر او ظاهر شد. چون پتروس عیسی را انکار کرده و بسیار ناراحت بود، ولی بعد از ظهور عیسی بر او ناراحتی و شک و تردید جای خود را به شادی و اطمینان داد. بر اساس انجیل لوقا فصل 24 آیات 33 و 34 وقتی کلیوپاس و دوستش به اورشلیم بازگشتند، در آنجا دیدند که آن 11 حواری به اتفاق دیگران دور هم جمع شده می گفتند آری در واقع خداوند زنده شده است، شمعون او را دیده است. شاگردان در اتاق عیسی را زنده می بینند. از قرار معلوم در همان اتاقی که عیسی با شاگردان خود 3 روز قبل در مراسم عید فصح شرکت کرده بود، حالا عیسی شاگردان را ملاقات می کند. انجیل شریف می فرماید در غروب روز یکشنبه وقتی شاگردان از ترس یهودیان در پشت درهای بسته به دور هم جمع شده بودند، عیسی آمده در میان آنان ایستاد. انجیل یوحنا فصل 20 آیه 19. در حالی که در این اتاق 2 شاگردی که در راه امواس عیسی مسیح زنده را دیده بودند برای شاگردان تجربه عجیب خود را شرح می دادند، عیسی در بین ایشان ایستاده با آنها گفت صلح و سلامت بر شما باد. آنها با ترس و وحشت تصور کردند که شبحی می بینند. او فرمود چرا اینطور آشفته حال هستید؟ چرا شک و شبهه به دلهای شما رخنه می کند؟ به دستها و پاهای من نگاه کنید.

خودم هستم. به من دست بزنید و ببینید. شبح مانند من گوشت و استخوان ندارد. این را گفت و دستها و پاهای خود را به ایشان نشان داد. از فرط شادی و تعجب نتوانستند این چیزها را باور کنند. آنگاه عیسی از آنان پرسید: آیا در اینجا خوراکی دارید؟ یک تکه ماهی بریان پیش او آوردند. آن را برداشت و پیش چشم آنان خورد و به ایشان فرمود: وقتی هنوز با شما بودم و می گفتم که هرچه در تورات موسی و نوشته های انبیا و زبور در باره من نوشته شده باید به انجام برسد، مقصودم همین چیزها بود. بعد از هان ایشان را باز کرد تا کتاب مقدس را بفهمند و فرمود: این از آنچه نوشته شده که مسیح باید عذاب مرگ را ببیند و در روز سوم دوباره زنده شود و به نام او توبه و آمرزش گناهان به همه ملت ها اعلام گردد و شروع آن از اورشلیم باشد. انجیل لوقا فصل 24 آیات 36 تا 47. اینها منابع تاریخی معتبر است که توسط شاهدان عینی نوشته شده است، ولی وقت لازم بود تا شاگردان بتوانند قبول کنند که عیسی زنده شده و بر مرگ غالب گشته و به عنوان مسیح موعود پیشگویی های تورات و زبور و نبوت های پیامبران را انجام داده است. با وجودی که عیسی در اتاق با آنها بود، این امر به قدری باعث تعجب آنها شد که نمی توانستند باور کنند. ما هم اگر جای آنها بودیم همین طور می شدیم. بدن زنده شده عیسی می توانست از کفن بیرون بیاید و از دیوارهای سنگی قبر و از درهای بسته عبور نماید. او دیگر تابع قوانین مادی جهان که بر بدنهای ما تسلط دارند نبود. جای تعجب نیست که بعضی شک کردند. تومای شکاک عیسی را زنده می بیند. یکی از 12 شاگرد، یعنی توما که به معنی دوقلو است، موقعی که عیسی آمد با آنها نبود. پس وقتی که سایر شاگردان به او گفتند ما خداوند را دیده ایم، او گفت من تا جای میخ‌ها را در دستش نبینم و تا انگشت خود را در جای میخ‌ها و دستم را در پهلویش نگذارم باور نخواهم کرد. بعد از 8 روز وقتی شاگردان بار دیگر با هم بودند و توما هم با آنان بود، با وجود اینکه درها بسته بود، عیسی به درون آمد و در میان آنان ایستاد و گفت سلام بر شما باد. و بعد به توما گفت انگشت خود را به اینجا بیاور، دستهای مرا ببین، دست خود را به پهلوی من بگذار و دیگر بی ایمان نباش، بلکه ایمان داشته باش. توما گفت ای خداوند من و ای خدای من. عیسی گفت آیا تو به خاطر اینکه مرا دیده ای ایمان آوردی؟ خوشا به حال کسانی که مرا ندیده اند و ایمان می آورند. انجیل یوحنا فصل 20 آیات 24 تا 29. حدود 2000 سال است که عده زیادی مانند توما نمی توانند به آسانی قبول کنند که عیسی مرده و دوباره زنده شده است. وضع توما و متقاعد شدن او باید برای ما هم درس خوبی باشد. سخنانی که عیسی به توما فرمود امروز هم برای ما دارای اهمیت زیادی است. خوشا به حال کسانی که مرا ندیده اند و ایمان می آورند. کسانی که دشمن عیسی بودند و از حقیقت و نیکویی نفرت داشتند و نسبت به خدا عاصی بودند هرگز او را ندیدند. وقتی نگهبانان دوان دوان نزد سران کاهنان آمدند و به آنها خبر دادند که چه اتفاقاتی افتاده است، آنها ناراحت شدند و تصمیم گرفتند حقایق را معکوس جلوه دهند. بعضی از نگهبانان به شهر رفته آنچه را که اتفاق افتاده بود به سران کاهنان گزارش دادند. سران کاهنان پس از ملاقات و مشورت با مشایخ پول زیادی به سربازان دادند تا اینکه آنها بگویند شاگردان او شبانه آمدند و هنگامی که ما در خواب بودیم
جسد را دزدیدند و نیز افسودند اگر این موضوع به گوش فرماندار برسد ما خودمان او را قانع می کنیم و نمی گذاریم که شما به زحمت بیفتید. پس نگهبانان پول را گرفته طبق دستور آنان عمل کردند و این موضوع تا به امروز در بین یهودیان شایع است. انجیل متی فصل 28 آیات 11 تا 15 کاملا برخلاف منطق است اگر بگوییم تمام پیروان عیسی اعم از زن و مرد با هم متحد شدند که دروغی به این بزرگی بگویند و هیچ یک از آنها این دروغ را فاش نسازند. اگر بدن عیسی دزدیده شده بود حتما یک نفر راستگو به رهبران مذهبی یهود خبر می‌داد که آن را در کجا گذاشتند. در آن صورت آیا پیروان اولیه عیسی حاضر می‌شدند به خاطر یک دروغ این همه جفا بکشند؟ البته خیر. شادی بی حد و اطمینان و شجاعت این شاهدان عینی نشان می‌داد که به آنچه می‌گفتند ایمان داشتند و می‌دانستند که او در واقع زنده شده است. شایعاتی مختلف و ضد و نقیض درباره مرگ عیسی وجود دارد، ولی ما باید به این دو حقیقت توجه کنیم. یک، مقبره عیسی برخلاف سایر کسانی که در این جهان زندگی کرده اند خالی است. او تنها کسی بود که از مرگ برخاست و تا ابد زنده است. کسانی که به وسیله عیسی زنده شده بودند دوباره وفات یافتند و مدفون گردیدند. این موضوع که او از مرگ برخاست و مدت 40 روز خود را زنده به ایمانداران نشان می‌داد دلیل قاطعی است بر صحت ادعای او در مورد مسیح موعود و پسر خدا بودن وی. دو، روز یک شنبه در بسیاری از کشورها تعطیل هفتگی است. چرا؟ علت این است که در آن روز عیسی از قبر برخاسته است. پیروان عیسی در این روز اجتماع می نمایند تا او را عبادت کنند و کلامش را مطالعه نمایند و از او تشکر کنند که برای بخشش گناهانشان جان داده و دوباره زنده شده است. عیسی قبل از اینکه کره خاکی ما را ترک فرماید مدت 40 روز بارها خود را ظاهر فرمود. در آن موقع اکثر پیروانش در جلیل سکونت داشتند. آنها فقط برای مراسم عید فصح به اورشلیم رفته بودند. وقتی به جلیل برگشتند، عیسی یک بار بر 500 نفر از آنها ظاهر شد. بر اساس رساله اول به قرنتیان فصل 15 آیه 6. وقتی در مورد یک حقیقت 500 شاهد وجود داشته باشد، نباید به آسانی در مورد آن شک کرد. در همین موقع و یا مدتی کوتاه بعد از آن، 11 شاگرد عیسی به جلیل، به آن کوهی که عیسی گفته بود آنان را در آنجا خواهد دید، رفتند. وقتی آنها عیسی را دیدند او را پرستش کردند، هرچند که بعضی در شک بودند. آنگاه عیسی جلوتر آمده برای آنان صحبت کرد و فرمود تمام قدرت در آسمان و بر روی زمین به من داده شده است، پس بروید و همه ملت‌ها را شاگرد من سازید و آنها را به نام پدر و پسر و روح القدس تعمید دهید و تعلیم دهید که همه چیزهایی را که به شما گفتم انجام دهند و بدانید که من هر روز تا انقضای عالم با شما هستم. انجیل متی فصل 28 آیات 16 تا 20. شنوندگان عزیز و وفادار، در برنامه بعد بقیه مطالب کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح رو براتون میخونم. تا برنامه بعد که آخرین برنامه از سری برنامه‌های زندگی و تعالیم عیسی مسیح براتون پخش خواهد شد، شما رو به خدا میسپاریم.

0: بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستی؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت فارسی زبانان.

عزیزان، با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که آپ جدید رادیو مژده با طراحی تازه و کیفیت بهتر در دسترس کاربران میباشد. شما را تشویق میکنیم که آپ رادیو مژده را بر موبایل خود نصب کنید تا بتوانید در هر زمان و مکان به فارسی و به صورت زنده برنامه های مسیحی را بشنوید. به علاوه با نصب آپ جدید رادیو مژده می توانید به وبسایت، فیسبوک، تلگرام، یوتیوب و ایمیل رادیو مژده وارد شوید. رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شماست.

تو رو میخوانیم، خدا منم دعا میکنیم هر زنجیری که به دست و پای ما بسته شده در نام عیسی مسیح شکسته بشه، در نام عیسی مسیح باز بشه،

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: در آیه 3 تا 4 پتروس چیکار میکنه؟ این امید مسیحی رو شرح میده. چه جور امیدی هست؟ امید مسیحی امید زنده ای هستش. و چرا زنده هست؟ چون که مسیح زنده است. آمین. به همین سادگی. زیاد دنبال تفسیر نگردید. میگه امید زنده چون که مسیح زنده است. اگه وقت رو صرف تفسیرها بکن خیلی چیزا تفاسیر میگه. ولی همین سادگیه. من به تو عیسی مسیح ایمان دارم، تو زنده ای، امید منم به تو زنده است. پس هر جا مسیح هست در اونجا امید واقعی هست. من فکر کنم امید واقعی فقط در مسیحیته، چون که او زنده هست، بنابراین امید ما زنده هست. امید مسیحی امیدی است پرجلال. و پتروس اون رو یه چیز دیگه هم میگه در آیه 4. چه واژه‌ای به کار میبره؟ این امید زنده رو میگه به جهت میراث بی فساد، بی آلایش، ناپژمرده. من فکر کنم هر چی لغت خوب پتروس جمع کرده. یه چیزی که از دست رفتنی نیست. دزد نمیزنه. سکیوریتی کامل داره. اصلا از هر نظر فکرشو بکنید، امنیت در اونجا هست. یک همچین امیدی، یک همچین نجاتی را خداوند برای ما آماده کرده است. پس کاملا بی فساد هست. در همین آیه 5 کلمه میراث و بعد میگه نجات، نجات هم خونده شده. کلمه نجات، میراث، همه اینها اشاره به یک چیز میکنه. حتی اومدن عیسی مسیح رو پتروس میگه نجات، چون همش با هم مربوطه. ما مسیحیان درسته در این دنیا نجات پیدا کرده ایم، ولی همه چیز هنوز نداریم. تا عیسی مسیح برنگرده به طور کامل کامل نمیشه. پس بعضیا بی خودی زور میزنن که در این دنیا کاملا از تمام نجات برخوردار بشن. اگه اینجور فکر میکنید رومیان باب 8 رو بخونید. میگه ما هنوز منتظر هستیم برای رهایی کامل. نجاتی است که شروع شده اما کامل نیست. نجاتی است که واقعیه اما کمه هنوز. و روح القدس برای ما چی هستش؟ بیانه هست. نوبره. شما عزیزان بگید وقتی که خیار رو نوبر میکنید یعنی چی؟ آیا خیار واقعی نیست؟ خیلی هم واقعیه. لااقل تو ایران واقعیه، شیمیایی نیست. واقعیش رو میخورید. و بعد میدونید که دنبالش هم باز میاد. منتها فراوون میاد. حالا خداوند میگه که شما در این دنیا نوبرش رو یافته اید. اما این نوبر هم واقعی است منتها کمه. منتظریم که در آسمان کامل بشه. و به این شکل ارتباطی هست بین حال و بین آینده. در تیتوس باب 2 آیه 13 ظهور عیسی مسیح رو امید مبارک میخونه. همه این واژه ها، میراث، نجات، امید مبارک، ظهور عیسی مسیح، همه اینا اشاره به یک واقعیت نجات میکنه که از حالا شروع میشه اما در آینده تکمیل خواهد شد.
2: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

0: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.
1: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

صدای انجیل تقدیم می کند. پیام و نبوت های اشعیای نبی، 23 قسمت از انجیل مقدس.

حضرت اشعیا که 700 سال قبل از میلاد منجی و رهاننده زنده بشریت یعنی عیسی مسیح زندگی میکرد، یکی از استثنایی ترین انبیای خدا محسوب میشود، زیرا گذشته از اینکه خدا در مکاشفه و رویا به او ظاهر میشه، بلکه آینده بشریت را نیز بر او مشهود میسازد تا برای ما آن را برشته تحریر در بیاورد. کتاب اشعیا به کتاب پیشگویی و نبوت مسمی می باشد. در فصل ششم از کتاب اشعیا نبی، خداوند به او ظاهر میشه و او درباره دعوت خدا از او و به مقام نبوت رسیدن سخن میراند که در برنامه گذشته چهار آیه اول این فصل را و تفسیر آن را به عرضتون رسانیدم و ملاحظه کردیم که اشعیا به عبادتگاه میره تا آنجا خدا را عبادت کنه، ولی در عبادتگاه خدا بر او ظاهر میشه و در عبادتگاه نور خدا بر او تابان میشه و به وسیله بصیرت درونی و یا چشم روح موفق میشه جلال و شوکت و عظمت خدای نادیده را مشاهده کند. و حالا از آیه 5 ما با عکس العمل اشعیا نبی در برابر ظهور خداوند به او و دعوت خدا از او به عنوان نبی روبرو می شویم. از شما دعوت می کنم که اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً اون را به فصل ششم کتاب اشعیا نبی بگشایید تا با هم آیات را مطالعه کنیم. کتاب اشعیا 23 قسمت از تورات مقدس می باشد. پیام ما را از رادیو صدای انجیل می شنوید. راستی دوستان، وقتی که شما در برابر شخص مقدسی میستید، چه عکس العملی رو نشان میدهید؟ مقصودم از شخص مقدس کسیه که عملاً از کلام خدا اطاعت میکند و شما شاهد روح فروتنی و اعمال پاک و عادلانه و مقبول پسند خدا در او شده اید. با چشمان خود شاهد فروتنی و خدمت او در راه خدا شده اید. مگر نه اینکه وقتی که به حضور چین کسی می ایستید، روح فروتنی و خضوع و چه بسا روح شرم از گناهانتون در شما مشتعل میشه؟ مگر نه اینکه در برابر چین کسی خود را حقیر و ناشایست و شخص مقدس را شخصیتی بالا و والا خواهید دانست؟ حسابش رو بکنید که چه حالت و روحی خواهی داشت اگر فرشته خدا به شما ظاهر بشه، و بعد حسابش کن که اگر جلال خدای یکتا خدای قدوس بر تو آشکار بشه، چه عکس العملی رو نشون خواهی داد. اشعیا نبی به عبادتگاه یا یگان مکانی که وقف پرستش خدای یکتا در آن زمان بود میره تا خدا را عبادت کنه، تا خدا را پرستش کنه، تا درد دلش رو با خالق خود بگه و همچنین مشکلاتی که داشت و نگرانی هایی که درباره ملت خود داشت به پیشگاه خدا بیاورد. در عبادتگاه بود که جلال خداوند بر او آشکار میشه و کبریایی خدا را مشاهده میکند. و حالا از آیه 5 عکس العمل این نبی خدا در مورد ظهور خدا در رویا به او برامون اینطور بیان میشه. میگوید پس گفتم، اشعیا داره میگه پس گفتم وای بر من که هلاک شدم، پس گفتم وای بر من که هلاک شدم، وای بر من که هلاک شدم، زیرا که مرد ناپاک لب هستم و در میان قوم ناپاک لب ساکنم و چشمانم یهوه سبایوت پادشاه را دیده است. وای بر من که هلاک شدم، وای بر من که هلاک شدم، زیرا که مرد ناپاک لب هستم و در میان قوم ناپاک لب ساکنم و چشمان یهوه سبایوت پادشاه را دیده است. آنگاه یکی از صرافین نزد من پرید و در دست خود اخگری که با انبر از روی مذبح گرفته بود داشت و آن را بر دهانم گذارد و گفت که اینک این لبهایت را لمس کرده است و عصیانت رفع شده و گناهانت کفاره گشته است. آنگاه آواز خداوند را شنیدم که می گفت کرا بفرستم و کیست که برای ما برود؟ گفتم لبیک، مرا بفرست. خداوند گفت برو و به این قوم بگو البته خواهید شنید اما نخواهید فهمید و هر آینه خواهید نگریست اما درک نخواهید کرد.
دل این قوم را فربه ساز و گوشهایشان را سنگین نما و چشمانشان را ببند مبادا با چشمان خود ببینند و با گوشهای خود بشنوند و با دل خود بفهمند و بازگشت نموده شفا یابند. پس من گفتم ای خداوند تا به کی؟ پس من گفتم ای خداوند تا به کی؟ خداوند گفت تا وقتی که شهرها ویران گشته غیر مسکون باشد و خانه ها بدون آدمی و زمین خراب و ویران شود و خداوند مردمان را دور کند و در میان زمین خرابی های بسیار شود. اما باز عشری در آن خواهد بود و آن نیز بار دیگر تلف خواهد گردید، مثل درخت بلود و چنار که چون قطع شود کنده آنها باقی میماند، همچنان ذریت مقدس کنده آن خواهد بود. دوستان عزیز، آیات را براتون خواندم. حالا توجه شما را به تفسیر و معنی این آیات بسیار مهم جلب می کنم و دعا می کنم که خداوند به همه ما روح فروتنی و فهم عطا کند تا بتوانیم از این آیات مطالب بسیار مهمی را یاد بگیریم. عرض کنم این آیات سه قسمت هستند. اول عکس العمل اشعیا نبی در قبال آشکار شدن جلال و جبروت خدا به او و یا روز بعثت اشعیا نبی و نتیجه آن، یعنی پاک شدن او، بخشش گناه را دریافت کردن و برگزیده شدن او به مقام نبوت و پیام آور خدا. دوم گفتار خدا و یا پیام خدا به اشعیا و سوم عکس العمل اشعیا نبی در مقابل پیامی که از جانب خدا دریافت کرده و سوال و جوابی که بین اشعیا و خالق یکتا رد و بدل شده. در آیه 5 متوجه می شویم که وقتی اشعیا جلال و حضور خدا را احساس می کند فریاد برمی آورد که وای بر من که شخص گناهکاری هستم، که مردی ناپاک لب هستم. ببینید دوستان عزیز، جلال و قدوسیت خدا یا نور خدا آنچنان بر اشعیا تابان می شه که او خود را گناهکار می خواند. به زبان دیگر حضور خدا همیشه گناهان ما را به ما نشون می ده و نیاز ما را به جدا شدن و ترک کردن گناه آشکار می کند. اشعیا قبل از این مکاشفه مرد خدا بود. او تجربیات روحانی دیگری هم داشت. به عبادتگاه رخص گناهکاری هستم که مردی ناپاک لب هستم. ببینید دوستان عزیز، جلال و قدوسیت خدا یا نور خدا آنچنان بر اشعیا تابان میشه که او خود را گناهکار میخواند. به زبان دیگر حضور خدا همیشه گناهان ما را به ما نشون میده و نیاز ما را به جدا شدن و ترک کردن گناه آشکار میکند. اشعیا قبل از این مکاشفه مرد خدا بود. او تجربیات روحانی دیگری هم داشت. به عبادتگاه رفته که با خدا

تمام این وجود وقتی که جلال خداوند به او ظاهر میشه اثر بسیار عمیقی در او میگذاره. و دوست عزیز میگوین خودشناسی آغاز خداشناسی است و آغاز خداشناسی خودشناسی میباشد. مقصود اینه که وقتی ما مثل حضرت اشعیا خودمون رو در حضور خدا احساس کنیم، بدون شک ما هم میخواهیم بیشتر به او نزدیک تر بشیم و هم قادریم آن وقت خود را آنطور که او هست بشناسیم و آنطور که خودمون هستیم بشناسیم. در حقیقت خداوند به ما بصیرت روحانی میده، چشم باطنی میده که بتوانیم هم خود را آنطور که هستیم ببینیم، یعنی از دیدگاه خدا خودمون رو ببینیم و هم خدای خود را بهتر بشناسیم. زیرا خداوند موقعیت ما را به ما آشکار میکنه. و ای عزیزان، یکی از بزرگترین عیب‌های ما انسان‌ها اینه که حاضر نیستیم در مقابل نور خدا که از کلام آسمانیش مشتعل میشه قرار بگیریم. یعنی مردم حاضر نیستن خود را با معیار و استانداردی که خدا برای ما تعیین نموده است مقایسه کنن. چون کلام خدا ذات حقیقی ما را آشکار میکنه و اگر امروز من و شما خودمون رو دوستان عزیز در برابر کلام خدا و معیار خدای قرار بدهیم، مثل اشعیا فریاد خواهیم زد که وای بر ما، چقدر گناهکار هستیم و در میان قوم ناپاک داریم زندگی میکنیم. فریاد خواهیم زد و خواهیم دید که براستی چقدر گناهکار و پست هستیم و چقدر نیازمند بخشش و رحمت خدا میباشیم. آنانی که ادعا می کنند پاک و مقدس هستند، آنانی که ادعا می کنند گناهکار نیستند، آنانی که خیال می کنند هیچ خطایی ازشون سر نزده، آنها هنوز در نور خدا قرار نگرفتن، هنوز در نور خدا زندگی نمی کنن. چون دوست عزیز، اگر شما هر روزتون در نور خدا به سر بیاورید، هر روز مشاهده می کنید که چگونه گناهانت آشکارتر میشه، وجدانت حساس‌تر میشه به امور زندگی، مواظب هستی که حقیقتاً در جاپایی که خداوند برایت مهیا کرده، راهی که خدا برات تعیین کرده قدم بردارید. نور خدا تاریکی‌ها و لکه‌های زندگیمون رو آشکار میکنه. بله دوست عزیز، آن کسانی که خود را گناهکار نمیدانن دارن خود رو با معیارهای انسانی مقایسه میکنن، یعنی خودشون رو با همسایه‌شون مقایسه میکنن، خودشون رو با دیگران در شهرهای دیگه مقایسه میکنن، با فلان رهبر و با فلان کس مقایسه میکنن و بعد میگن که ببین من آدم نکشتم ولی فلانی آدم کشته، من غارت نکردم ولی فلانی غارت کرده، من دروغ نگفتم ولی اون سیاستمدار خیلی دروغ گفته. ولی دوستان عزیز، ما نباید خودمون رو با دیگران مقایسه کنیم، این اشتباه بزرگیه. ما باید خودمون رو با کلام خداوند و خواسته خدا مقایسه کنیم، چون در روز داوری ما مطابق معیار خداوندی قضاوت میشیم. دوست عزیز، ما نمیتوانیم حقیقتاً با خدا در مشارکت و مصاحبت باشیم مگر اینکه اول در نور خدا قرار بگیریم، مگر اینکه اول نور خدا بر ما بتابد. زیرا اگر در نور او سالکیم، آن وقتی که با او مشارکت خواهیم داشت، نور او گناهان ما رو، یعنی موانعی که بین ما و خدا هست رو آشکار میکنه و نیازمون رو به نجات دهنده نمایان میکنه و بعد به ما نشون میده که چه باید بکنیم تا از این موانع ها، از این گناه ها آزاد بشیم. من و شما نیز در مقابل خدا، دوست من، امروز نه فقط گناهکاریم بلکه ناپاک لب هم هستیم. و تا در چین حالت و موقعیتی باشیم، هرگز وسیله نیکو برای مقاصد خدا نمی شویم، مگر اینکه اول بخشیده شویم. خدا اشعیا را برمی گزینه، می بخشه، پاک می کنه و او را به عنوان فرستاده خود انتخاب می کنه. حضرت ایوب نیز تجربه مشابهی با اشعیا نبی داشت. وقتی که او در برابر خدا قرار میگیرد میفرماید که از خودم متنفر شدم چون که گناهانم بسیار است، در حالی که دوستان عزیز، ایوب عادل ترین مرد روی زمین محسوب میشد، ولی وقتی که حضور خدا را دید فریاد میزند که من از خودم متنفرم چون که گناهانم بسیاره. هر کسی که حضور خدا را مشاهده کرده است، آنچنان تغییری در او پیدا شده که دیگر هرگز از راه خدا جدا نشده. حضرت دانیال با تمام توانایی و قدرت و جلالی که داشت، وقتی در رویا خداوند را میبیند میگوید قوت در من نماند و متوش گردیدم. و این همان تجربه است که حضرت پولس وقتی که

0: با مسیح زنده در راه دمشق روبرو شد داشت. چنان تغییری در او به وجود آمد که می‌فرماید حالا آنچرا که سود می‌دانستم به خاطر مسیح زیان می‌دانم، یا آنچرا که برای خود طلب می‌کردم و خیال می‌کردم خوب و لازمه، همه را فدای منجی زنده‌ای که شخصیت مرا به من نشان داد می‌کنم. دوست عزیز، هستن امروز کسانی که ادعا می‌کنند که خدا به آنها الهام داده، و هستن کسانی که می‌گویند حتی در رویا خدا را دیدن. راستش باید خیلی مواظب باشید که مبادا فریب چین کسانی بخورید. اگر کسی ادعایی می کند و یک ذره غرور در خود داشته باشد و یا دل به مال و لذتهای فانی داشته باشد، چین شخصی نمی تواند خدا را ببیند. ببینید، مسیح معجزه می کرد، مرده‌ها را زنده می کرد، مریضان را شفا می دخشید، ابرسان را شفا می داد، طاهر می کرد. می تونست ثروت فراوانی به دست بیارد، ولی می دانید وقتی که مصلوب شد جز رضا هیچ چیزی نداشت. حتی جایی هم، خونه هم، لانه کوچولو محقر برای خود نداشت. کلبه نداشت که در آن زندگی کند. کلبه نداشت که در آن سر خود را به زمین بگذارد و با خیال راحت بخوابد. از دنیا هیچی نداشت، با اینکه میتونست همه چیز را داشته باشد، همه را ترک کرد، همه را فدا کرد. کسی که در قصر شاهی زندگی کنه ولی به اسم خدا داره فعالیت میکنه، بایستی یک کمی نسبت به او مشکوک و مظنون بشیم. چون که کسی که جلال و حشمت و توانایی خدا را با بصیرت روحانی ببینه، تبدیل به شخصیت فروتن و فروترین شخص در عالم میشه. اشعیا وقتی قدوسیت و جلال خدا را میبینه، به گناهان خود که بر او تا آن زمان پوشیده بود پی میبره و آن را در حضور خدا اعتراف میکنه. یکی از فرشتگان یا صرافین که مخلوقات آسمانی هستند، یک زغالی که شعله‌وره از مذبحگاه می‌آوره و بر زبان اشیا می‌گذاره که به اصطلاح بسوزه. ببینید، مذبحگاه جایی بود که قربانی برای رفع گناه می‌شد. اگر زغال هنوز مشتعل باشه، سمبل اینه که کفاره یا قربانی گناه انجام شده. این سمبل، سمبل مرگ عیسی مسیح بر روی صلیب نیست هست. زیرا دوست عزیز، نه تولد بلکه صلیب و مرگ بر رستاخیز مسیح عامل رفع گناه و ضمانت حیات ابدی بشر شده است. و همونطور که در ابتدا عرض کردم، اشعیا نبی از زبان تمثیلی برای بیان تجربه خودش داره استفاده میکنه و بعداً ملاحظه خواهیم کرد که این اخگر که بر دهان اشعیا گذاشته میشود، سمبل آن خون مقدس منجی جهان است که در راه گناهان بشر کفاره میشه. در آیه 7 اشعیا میگوید من مردی ناپاک لب هستم و در میان قومی ناپاک لب زندگی میکنم، وای بر من. ببینید، برای پاک شدن و آزاد شدن از گناهان شرط اول اعتراف است. اعتراف به اینکه گناهکاریم و محتاج بخشش و نیازمند نجات دهنده. و اشعیا متوجه این امر شده، به گناهان خود اعتراف میکنه. کلام خدا میگوید که اگر ما نیز به گناهان خود اعتراف کنیم، او امین و عادل است تا گناهان ما را بیامرزد و ما را از هر ناراستی پاک سازد. متاسفانه شیطان طوری در ما نفوذ کرده که حاضر نیستیم اینقدر خود را فروتن سازیم که به اشتباهات و خطایای خودمون اعتراف کنیم. حاضر نیستیم که در جلو مردم خودمون رو خار کنیم و برعکس سعی میکنیم خودمون رو طوری نشون میدیم که همه ما را پاک و خوب و کامل بدانن، در صورتی که دوست عزیز کلام خدا میگه اگر گوییم گناه نداریم و یا گناه نکردیم، خود را فریب دادیم و راستی در ما نیست. چرا ما باید جلو مردم تظاهر به تقوا و مقدس بودن بکنیم وقتی که در حضور خدا محکوم به فنا هستیم؟ من این چیه؟ چرا باید جلو مردم تظاهر به تقوا و مقدس بودن بکنیم وقتی که در حضور خدا محکوم به فنا هستیم؟ با این عمل داریم جلو مردم خودمون رو میخوایم نجات بدیم، ولی با این عمل در حقیقت مرگ ابدی و دوری از خدا را برای خودمون تضمین کردیم، چون خدا از تظاهر و ریا متنفره. دوست من، عیسی مسیح امروز از ما میخواهد که ما صاحب حیات ابدی بشیم. برای همین است که میگوید به گناهان خودتون اعتراف کنید. بگذارید مردم بدانن که ضعیف و خطاکار و محتاج به نجات هستیم. ما مسیحیان همیشه میگیم که ما گناهکارانی هستیم که مورد فیض خدا قرار گرفتیم. ما گناهکاران و محکوم شدگان به جهنم بودیم که مورد فیض خدا واقع شدیم. واقعیت این آنانی که حاضر نیستن به گناهان خود اعتراف کنن خودشون رو فریب میدن. ولی تو ای برادر من، تو ای خواهر من، اینطور نباش. خودت رو فریب نده. بیا یک دل و یک زبان از صمیم قلب مثل حضرت داوود، مثل حضرت اشعیا بگو که ای خداوند بر من گناهکار ترحم فرما، بر حسب کرم و رحمتت مرا ببخش، عفو فرما، زیرا خطاکار و آلوده به گناه و ناپاک لب هستم. دوستان، اعتراف به گناه نشانه ایمان و شناخت خداست. اعتراف به گناه نشانه ایمان و شناخت خداست. اشعیا به گناهانش اعتراف میکنه و در نتیجه این اعتراف و توبه است که او پاک میشه. خدا گناهانش رو میبخشه، او را عادل میگردانه و وقتی که عادل محسوب شد، آن وقتی که خدا با او سخن میگوید و او را برای کار بسیار مهمی برمیگزیند. دوست عزیز، هیچ پیامبری، هیچ نبی خدا هرگز به این مقام آسمانی نرسیده مگر اینکه اول به گناهان خود اعتراف کرده و طلب توبه نموده و بخشش خدا رو دریافت نموده. می فرماید ای اشعیا، عصیانت رفع شد و گناهت کفاره گشته است. ببینید، زمان گذشته محسوب میشه، یعنی از این به بعد پاک شدی. ای اشعیا، عصیانت رفع شد و گناهت کفاره گشته است. خدا اشعیا را به خاطر اعتراف، به خاطر توبه، به خاطر ایمان میبخشه، گناهانش را کفاره میدهد و او را پاک میکند. او در این لحظه نه قربانی کرده بود، نه روزه گرفته بود، نه شریعت خدا را کاملا انجام داده بود و نه ثواب کرده بود. خیر، چیزی که عامل بخشش او گردید، دوست عزیز، اعتراف به گناه و توبه کردن و ایمان آوردن بود و او پاک میشه. خدا او را پاک میکنه و خدا او را میبخشد. بعد از این بخشش بود که او به مقام نبوت و یا به عنوان رسول خدا برگزیده میشه، نبی خدا میشه. ببینید، پس از اینکه پاک شد میگوید آنگاه صدای خدا را شنیدم، یا وقتی که پاک شدم، یا پس از اینکه صرافین به اشعیا گفتن خدا گناهانت رو بخشیده، میگه آن وقت بود که آواز خدا را، بعد از این واقعه بود که آواز خداوند را شنیدم که میگفت کرا بفرستم و کیست که برای ما برود. ببینید دوستان عزیز، در اینجا ابتدا میگه کرا بفرستم، مفرده، و بعد میگه کیست که برای ما برود، که جمع میشه. اشعیا میگه گفتم لبیک ای خداوند، مرا بفرست. دوستان عزیز، تا این لحظه اشعیا هرگز صدای خدا را نشنیده بود، دعوت خدا را نشنیده بود، ولی پس از اینکه گناهان خود را اعتراف میکنه، طلب بخشش میکنه و خدا را پاک میکنه، او صدای خدا را میشنود. و ای عزیزان، تمنا این که به این چند جمله که میگویم توجه خاص کنید. به نظر من دلیل این که خیلی از ماها و خیلی از مسیحیان و ایمانداران هرگز احساس نکردن که خدا آنان را برای مقصود خاص و کار و وظیفه خوبی برگزیده، اینه که آنها هرگز کاملا پاک نشدن. آنها متوجه نیاز حقیقی، یعنی پاک شدن از هر گناه نشده، و خیال کرده و می کنن که چون عمل بدی که قابل توجه باشه انجام ندادن، بنابراین نیازی به اعتراف و توبه نیست. میگویند من که گناهی نکردم که طلب آمرزش کنم، و بعد خدا را شاهد میآورم و میگویند خدا خودش میدونه که من گناهی نکردم. دوست عزیز، تا من و شما به حضور خدا به گناهان آشکار و مخفی خودمون اعتراف نکنیم، تا توبه نکنیم و طلب بخشش ننماییم و تا بخشیده نشویم، خداوند ما را برای مقاصد خودش به کار نمیبره. پس ای عزیز من، آیا میخوای امروز وسیله‌ای در دست خدا باشی؟ بیا و عمل اشعیای نبی رو انجام بده تا خدا تو رو ببخشه. جالب اینجاست که در صدای خدا، همونطوری که عرض کردم، هم مفرد است و هم جمع. کلمه کرا بفرستم و کیست که برای ما برود، صحبت از جنبه‌های آسمانی حق میکنه که بعداً در انجیل مقدس این موضوع به تثلیث اقدس مسما میشود. اشعیا وقتی دعوت خدا رو میشنوه، از روی عشق و علاقه بار اول به دعوت حق لبیک میگوید. و خدا به او این مأموریت و پیام بسیار عجیبی میده و اون اینی که میگه برو و به هموطنان خودت این خبر را بده، آنها را از بلای آسمانی آگاه کن. پیامی که خدا میده بسیار عجیب به نظر میرسه. ظاهر امر شخص خیال میکنه که خدا نبی خودش رو به سوی کسانی که کور و کرن و قلب سنگینی دارن میفرستن، و یا در حین خواندن این آیات شخص گمان میبره که خدا بندگانش رو عمدن فاقد بصیرت روحانی کرده و چشم بصیرت بین و گوشی شنوا که صدای خدا رو بشنوه به آنها نداده. در حالی که اگر توجه خاص کنیم متوجه میشیم که اینطور نیست. آنچه که این آیات در باره کار خدا و در قلب مردم صحبت میکنه اینه که خدا قلبهای آنان را رو میکنه، زیرا آنان در ظاهر نشان میدادن که اشخاص رؤوف و مهربان و دلشون بسیار نرمه، ولی در باطن قلبشون از سنگ خارا سختتر بود. و خدایی که واقف بر اسراره همه رو رو میکنه و نشون میده که علت بدبختی ها اینه که قوم صاحب قلبی سخت و غیر قابل انطاف میباشن. خدا هرگز چشمان بصیرت بین اشخاص را نابینا نمیکنه. هرچند ظاهر آیه اینطوره، ولی مقصود آیه اینه که این اشخاص عمدن نسبت به کلام خدا و علم الهی خیشتن را کور گردانیدن، عمدن حاضر نیستن که از کلام خدا پیروی کنن، عمدن به کلام خدا گوش نمیدن، و چون که عمدن این کار را کردن خدا نیز آنان را به حال خود رها میکنه، یعنی به زور آنها را متوجه حقیقت نمیکنه. به اشعیا امر نمیکنه که بره و این افراد را عمدن از کلام خدا برگردانه و به ضد خدا فعالیت کنه. خیر، نمیگه که شمشیر بگیر و اینها را بکش. میدین چرا؟ چون راه جبر راه و روش خدا نیست. اگر آنان اطلاع نداشتن و یا نمیدانستن که چه میکنن و یا اشتباهاتشون غیر عمدی بود، آن وقت خداوند چشمان بصیرت بین آنها را میگشود. ولی وقتی میدانن اما حاضر به اطاعت نیستن، خدا نیز داوری خود را بر آنها آغاز میکنه و به اشعیا امر میکنه که به قوم بگه حالا که عمدن حاضر نیستید به کلام خدا گوش بدید، حالا که عمدن از کلام خدا پیروی نمیکنید، حالا که عمدن نسبت به کلام خدا قلبتون رو بی تفاوت و سرد ساخته اید، خدا نیز در مقابل آن داوری خودش رو اجرا میکنه. صبر تمام شده است. فرصت آسمانی به پایان رسیده و باید بدانید که در داوری خدا هم خودتون و هم شهرهاتون و مملکتتون نابود میشه و بسیاری به اسارت خواهند رفت، ولی تعدادی از قوم را خدا حفظ خواهد کرد تا نسل یهود باقی بماند. در این آیات در واقع خدا نور خودش رو داره بر مردم میتاباند. افرادی که قلب خود را نسبت به کلام خدا سخت ساختن و چشمان خود را نسبت به حقیقت خدا بستند و گوشهای خود را می‌بندند تا کلام خدا را نشنوند، خود را محکوم به فنا نمودند. و دوست عزیز، دعای من اینه که شما در چنین حالت و موقعیتی نباشید، بلکه شما شنونده کلام باشید، پذیرای کلام خدا باشید و با اطاعت کردن از آن امروز در کلام خداوند زندگی کرده و بخشش خدا را نصیب خود کنید.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

دوستان عزیز شنونده، خدای پدر و خداوندمان عیسی مسیح فیض و آرامش به شما عنایت فرمایند. در برنامه گذشته تفسیر مثل تلخه ها را در انجیل متی فصل 13 شنیدید. در این برنامه تفسیر مثل های دیگر عیسی را در فصل 13 انجیل متی خواهید شنید. این سری از برنامه ها شامل پیام هایی می باشد که توسط یکی از خادمین عیسی مسیح از قسمت های مختلف انجیل متی موعظه شده است. توجه شما را به این پیام روحانی جلب می کنیم.

در باب 13 آیه 33 خداوند ما عیسی مسیح مثل دیگری آورد، میگوید که مثلی دیگر برای ایشان گفت که ملکوت آسمان خمیرمایه را ماند که زنی آن را گرفته در 3 کیل خمیر پنهان کرد تا تمام مخمر گشت. همه این معانی را عیسی با آن گروه به مثلها گفت، بدون مثل به دیشان هیچ نگفت. خمیر را با خمیرمایه ور میارند، درسته؟ ور میاد و میگه ملکوت خدا هم اینطوره، طرز کار کلام خدا اینطوره. عزیزانی که کلام خدا را میکارید، بشارت میدید، مایوس نشید، اون کار خودشو انجام خواهد داد. اون آرام آرام کار میکنه، چون روح خدا در قلبها به کار میفته. ولی تفسیر دیگرش اینه که خرابی و فساد هم همینطوره، یواش یواش کار میکنه. و خمیرمایه معمولا نشانه بدیه، نشانه گناه، نشانه فساده و باید مواظبش بود. در اینجا یک زن این کار رو داره میکنه. در کتاب مکاشفه باب 2 آیه 20 میخوانیم، میگد که اون زن ایزابل نام را که خود را نبیه میداند اجازه دادی که تعلیم غلط بده. تعلیم غلط خودش یک نوع خمیرمایه بده. مسیح به شاگردانش هشدار داد در انجیل متی باب 16 آیه 6 و 12، میگوید از خمیرمایه فریسیان که ریاکاریه مواظب باشید، هوشیار باشید. خمیرمایه هیرودیس، خمیرمایه سیاسی، بعضی ها میخوان ما را تو سیاست بکشن. سیاست های این دنیا همش پلیده و کثیفه. انجیل مرقس باب 8 15، در اول قرنتیان 5 6 تا 8 خمیرمایه گناه و شرارت ذکر شده، و در غلاطیان باب 5 آیه 9 خمیرمایه تعلیم کاذب، تعلیم دروغین. پس به طور کلی اینجا منظور از خمیرمایه چیز منفی هستش و ممکنه در بین ایمانداران تعلیم غلط وارد بشه و ما خیلی دعا میکنیم و مواظب هستیم و باید مواظب یک دیگر هم باشیم. خیلی ها میان و ادعا میکنند که من هستم، من مسیحم، من خادم خدا هستم. باید دید آیا تعلیمشان کاملا مطابق این هست یا نه. باید کلام خدا را بدانیم، باید بخوانیم که تعلیم صحیح را از غلط تشخیص بدیم. و خوشبختانه این کتاب کتابی نیست که نتونید بخونید، به زبان ساده ترجمه شده هست، در اختیار عموم هستش. فقط من تشویق میکنم که بگیرید بخونید. بعد میریم به مثالهای دیگر. دو تا مثال بسیار زیبای دیگر خداوند فرموده و در اینها ما یک درسای خیلی آموزنده و زیبایی خواهیم داشت. یکی گنج مخفی هست و دیگری مروارید گرانبها. از آیه 44 بخوانیم. ملکوت آسمان گنجی را ماند مخفی شده در زمین که شخصی آن را یافته پنهان نمود، از خوشی آن رفته آن چه داشت فروخت و آن زمین را خرید. بعد مثل دیگر مثل تاجر مرواریده. میگه باز ملکوت آسمان تاجری را ماند که جویای مرواریدهای خوب باشد، چون یک مروارید گرانبها یافت رفت و مایملک خود را فروخته آن را خرید. در اینجا دو تا مثل هست که در مورد یک چیز گرانبها صحبت میکنه. یکی گنجه، گنجیست در یک زمین مخفی و یک کسی مشغول شخم زدن بود و ناگهان متوجه میشه که اینجا گنجی هست، گنجی از طلا مثلا. حالا کی اینو گذاشته؟ هر که گذاشته از قدیم اونجا هست. بعد اینو میپوشونه، میره زمینو میخره، این زمینو میخره که صاحب گنج بشه. البته در عرف امروزی و همطور اون زمان اگر این کارو میکردن طبق شریعت این غلط بود، نمی بایست انجام میشه. ولی اینجا مسئله و معناش میتونه اینطور باشه. دو نوع تفسیر میشه در مورد این مسئله گنج. یکی از تفسیرها اینه که معتقدند مسیح خداوند اون شخصی است که دنبال گنج میگرده، گنج مخفی در زمین، و گنج مخفی او ایمانداران هستند که دنبالشون میگرده که آنها را نجات بده. و چون آنها را یافت به این دنیا آمد، جان خودشو داد، همه چیزشو داد تا کلیسا را بخره، از آن خود بکنه. و همینطور در مورد اون مروارید که عیسی مسیح آن شخصی است که دنبال اون مروارید گرانبهاست و
اون مروارید گرانبها همون کلیساست و مسیح جان خودشو داد، هر چه داشت داد تا این رو از آن خود بکنه. این یک تفسیر. ولی تفسیر دیگر این طوره که یکی از اسقف‌های بسیار معروف به نام رایلی خیلی زیبا تفسیر کرده، میگوید که در هر دو مورد چیز گرانبهایی پیدا میشود. در مورد گنج آن شخص دنبالش نمیگشت، ولی در مورد مروارید او دنبال مروارید خوب بود. دادن همه چیز به منظور یافتن حیات جاودانی، کسانی که حاضرند هر چیزی را فدا کنند تا با مسیح زندگی کنند، تا زندگی جاودانی در عیسی مسیح پیدا بکنند، اینها متوجه شدند که حیات جاودانی گنج بزرگی است، گنج پربهایی است که شایسته است هر چیزی را از دست بدن به خاطر عیسی مسیح. منظور این نیست که ما با دادن پول، با کارهای نیکوی خودمون نجات را به دست میاریم. منظور این نیست. نجات ما فقط محض ایمان به عیسی مسیح به دست میاد. انجیل عیسی مسیح، پیام انجیل عیسی مسیح به طور ساده اینه که ما همه گناهکاریم و به خدا بدهکار و گناه ما ما را حقا به جهنم خواهد برد، اما خدا از راه محبت و لطفش پسر یگانه خود را داده. عیسی مسیح آمده جان عزیزش را داده، به خاطر ما مرد و روز سوم زنده شد. وقتی به او ایمان میاریم به خاطر خون مسیح گناهان ما آمرزیده میشه، حیات جاودانی پیدا میکنیم. کسانی که این حقایق را میفهمند، آنها اون گنج عظیم را پیدا کردند و حاضر میشند هر نوع فداکاری را بکنند و حاضر نیستند این گنج را از دست بدند. اشخاصی مثل برادران و خواهرانی که در راه مسیح حاضر شدند جان فشانی کنند، حاضر شدند شهید بشند، حاضر شدند شکنجه ببینند، یا همین الان خیلی ها هستند در بعضی کشورها تحت شکنجه، اذیت، آزار، کشت و کشتار هستند به خاطر نام عیسی مسیح. مسیح را دوست دارند و هیچ وقت حاضر نیستند این گنج را از دست بدهند، چون که می دونند گرانبها هست. و در کلیسا ما دو جور اشخاص داریم، اشخاصی که متوجه گرانبها بودن این گنج شدند، متوجه شدند که این مروارید چقدر گرانبهاست و نمیخواند اون را از دست بدند. از طرف دیگر اشخاصی هم داریم که ایمانداران سطحی هستند، ایماندارانی هستند که مطابق آب و هوا زندگی میکنند. هوا اگر طوفانی شد اونها زندگیشون طوفانی میشه، هوا اگر آفتابی شد خوشحالند، اگر همه چیز باب میل باشه ایماندار خوبی هستند، اگر باب میل نباشه اونها ایمانشون رو انکار میکنند و از خداوند دور میشن. ایمانداران سطحی، ایمانداران ولرم، ایماندارانی که برای کار خدا ارزش قائل نیستند، ایماندارانی که آمدن به کلیسا براشون زیاد مهم نیست، گاهی میان گاهی نمیان، شما جز کدوم ها هستید؟ خداوند میخواد شما جز اون گنج باشید، شما جزء اون اشخاصی باشید که دنبال اون گنج هستید. اگر تفسیر دوم را بپذیریم که خود عیسی مسیحه، چون زندگی جاودانی در مسیح خلاصه میشه و چون او را یافته ایم، پس هیچ چیز نمیتونه ما را از محبتش جدا بکنه. بذارید با این قسمت ما اینجا را خاتمه بدیم. در رساله پولس رسول به رومیان فصل 8 از آیه 31 به بعد بخوانیم، میگوید پس به این چیزها چه گوییم؟ هرگاه خدا با ماست کیست به ضد ما؟ کیست به ضد ایمانداران، ایماندارانی که با خون مسیح خریده شدند؟ او که پسر خود را دریغ نداشت بلکه او را در راه جمیع ما تسلیم نمود، چگونه با وی همه چیز را به ما نخواهد بخشید؟ کیست که بر برگزیدگان خدا مدعی شود؟ کسانی که برگزیده خداوند هستند میدانند که برگزیده خداوند هستند، از این جهت این گنج را ول نمی کنند، تشنه و مشتاق حضور خداوند هستند و دنبالش می گردند. میگه آیا خدا که عادل کننده است کیست که بر ایشان فتوا دهد؟ آیا مسیح که مرد به خاطر ما مرد، بلکه نیز برخاست، یعنی زنده شد،
آن که به دست راست خدا هم هست و ما را نیز شفاعت میکند. شکر بر نام قدوسش. جلوتر میریم، میگه کیست که ما را از محبت مسیح جدا سازد؟ اینجاست، آن نکته اصلی اینجاست. کیست که ما را از محبت مسیح جدا سازد؟ چرا پولس این را میپرسه؟ چون او خودش آن گنج را پیدا کرده بود، آن مروارید گرانبها را پیدا کرده بود. او و ایماندارانی که به آنها مینویسه میگه که کی میتونه ما را از این جدا بکنه؟ هیچ کس، هیچ قدرتی. شما میتونید با پولس هم صدا بشید، میتونیم با هم صدا بشیم و بگیم کیست که ما را از محبت مسیح جدا سازد؟ آیا میتونیم بگیم؟ کار میتونه ما را جدا کنه؟ آها، برای بعضی ها کار جداشون میکنه. پول میتونه جدا کنه؟ برای بعضی ها بله، پول جدا میکنه، از محبت مسیح جدا میکنه. روزی را که باید به خداوند بدند وسوسه میشن برن بیشتر کار کنن که کم پول بیشتری در بیانن، بعد این پول رو در میارن، بعد مریض میشن دو برابرش رو خرج دکتر میکنن. خدا حساب داره. حساب کتاب خدا خیلی درست، نترسید، قصه نخورید. برید بیشتر کار کنید، بیشتر در بیارید، روز خداوند را به او ندید، وقت او را ندید، مال او را به او ندید، بعد خداوند هم حساب میکنه با شما، خوبم حساب خواهد کرد. ولی اینجا ببینید چی میگه. میگه کیست که ما را از محبت مسیح جدا سازد؟ آیا مصیبت یا دلتنگی یا جفا یا قحط یا عریانی یا خطر یا شمشیر؟ بعد ادامه میده در آیه 37، بلکه در همه این امور از حد زیاده نصرت یافتیم به وسیله او که ما را محبت نمود. زیرا یقین میدانم که نه موت یعنی نه مرگ و نه حیات و نه فرشتگان، نه رؤسا و نه قدرت ها، نه چیزهای حال، نه چیزهای آینده، و نه بلندی و نه پستی و نه هیچ مخلوق دیگر قدرت خواهد داشت ما را از محبت خدا که در خداوند ما مسیح عیسی است جدا سازد. شکر. وقتی محبت او را چشیده ایم، هیچ قدرتی نیست که ما را جدا بکنه، چون اون گنج را و اون مروارید گرانبها را ما پیدا کرده ایم. لطفاً قلب‌های خودمون را تفتیش بکنیم، ببینیم که ما هم جز این گروه ها هستیم. آیا شما این گنج و این مروارید را پیدا کردید؟ دنبالش هستید؟ عیسی مسیح اون گنجه، عیسی مسیح اون مروارید گرانبهاست، اون جواهر پرقیمته و او میخواد که مال شما بشه. او در اختیار شماست، میخواد به قلب شما بیاد، زندگی شما را دگرگون بکنه. هللویا. شما را ثروتمند واقعی بکنه، نه ثروتمند دنیوی. باید از راه صحیح بیاییم. کلام خدا میگه از گناه توبه کنیم. و حالا ما به خدا مدیونیم، در درجه اول به خدا مقروضیم، چون گناه نسبت به خداست. پس اول به سوی خداوند برمیگردیم، میگیم خداوند قرض منو ببخش، خداوند من بدهکارم، من گدا هستم، فقیرم، ولی تو ثروتمندی، تو خودت گنج منی، عیسی مسیح مروارید گرانبها و جواهر پرقیمته و من فقیرم و تو آمدی به من این ثروت رو بدی. من به حضور تو میام، میخوام که اینو به من بدی، منو از این فقر آزاد کن، فقر روحانی، منو ثروتمند بساز. احتیاجات مالی و مادی رفع خواهد شد. خداوند گفته قصه نخورید، به پرندگان نگاه کنید، ببینید این پرندگان نه درو میکنن، نه زراعت میکنن، نه زحمت میکشن، پدر آسمانی شما اونا رو سیر میکنه. منظوری نیست که کار نکنید، تنبلی کنید، نه، ما کار باید بکنیم، اما قصه نباید بخوریم. قصه خوردن کار ما نیست. همه را به خداوند بسپاریم، بریم دنبال کار، دعا کنیم، خداوند درها را باز میکنه. اینها جای خودش، ولی در درجه اول این گنج روحانی را پیدا کنیم، ثروت روحانی. و شما عزیزان میدانم هر کدام از ما از یک زمینه خاصی آمدیم. بعضی ها واقعا مشتاق و تشنه خود خداوندن، بعضی ها مشکلات و مسائل مالی دارن، مادی دارن، مسائل خانوادگی دارن و همه اینها به جای خودش درسته هست، ولی در درجه اول خداوند میخواد خودشو به شما بده، خودشو به ما بده. مسیح را داشته باشیم، او را در آغوش بکشید عزیزان، ولا این مسئلتون حل شد یکی دیگه میاد،
اون مسئله حل شد یکی دیگه میاد. مسائل هیچ وقت تمام شده نیست. من خودم هی هر روز با یه مسائل جدید روبرو هستم، هر روز. اما خداوند را دارم، هللویا، گنج را دارم، مروارید را دارم، شکر بر نام او، حیات جاودانی در عیسی مسیح دارم. او را بگیریم، او را بچسبیم. دلهای خود را باز کنید، بگید ای عیسی مسیح، تو گنج عظیم آسمانی هستی، من فقیرم، بیا منو ثروتمند کن، بیا به قلب من، منو پاک کن از گناه، منو اهل بهشت بساز، فرزند خدا بساز. این در درجه اول هست، قدم اول اینه. مسائل و مشکلات دیگر را زیر پای مسیح بذاریم، بقیهش خود به خود حل خواهد شد. عیسی خداوند فرمود که شما اول ملکوت خدا را بطلبید، عدالت او را، نیکی او را بطلبید، بقیه چیزها به شما اضافه خواهد شد، خود به خود داده خواهد شد. به فکر اونها نباشید، خداوند اول او را بخواهیم. کیا میخوان اول او را بخواهیم؟ کیا میخوان اول او را بخواهیم؟ عیسی مسیح را بخواهیم، این گنج آسمانی را بخواهیم، این مروارید گرانبها را بخواهیم. دعا کنیم، هللویا، صدامون رو بلند کنیم، دعا کنیم. شکر خداوند، من تو را میخوام ای عیسی مسیح، تو آن گنج آسمانی هستی که تو را میخوام، تو مروارید گرانبهای من هستی، تو را میطلبم، میخوام تو به زندگی من بیای، تو در قلب من وارد بشی، گناهان منو ببخش، زندگی منو دگرگون کن. شکرت میکنم ای خداوند، شکرت میکنم که تو میشنوی، شکرت میکنم که تو آمدی به این جهان تا این جهان اسیر شده در دست شیطان را آزاد کنی، جان عزیزت را دادی، خون گرانبهای تو ریختی، روز سوم زنده شدی، زنده هستی و حاضری به قلب ها بیایی و اشخاص فقیری مثل من را ثروتمند بسازی. من خداوندا فرزند خدا بشم، اسم من در آسمان نوشته بشه، دارای حیات جاودانی بشم، بدانم که گناهانم بخشیده شده. این را از حضورت می طلبم، این برای من بزرگترین گنج و ثروته ای خداوند. شکر بر نام خداوند. دعا کنیم عزیزان. شکر ای خداوند. عزیزانی که در این مورد مخصوصا می خوان دعا بشه که این گنج عظیم در قلبشون وارد بشه، عیسی مسیح بیاد به قلبشون، بذارید بیان جلو. و من میدانم امشب اینجا کسانی هستند که طالب عیسی مسیح هستند، طالب این گنج آسمانی هستند، این حیات جاودانی هستند، تشنه و مشتاق هستند و خداوند شما را میخوانه. بیایید جلو با هم دعا خواهیم کرد. شکر خداوند، تو را میپرستیم.

شنوندگان عزیز، اگر شما هم طالب هدیه نجات از گناه و حیات جاودان هستید، باید بدانید که مسیح برای آمرزش گناهان شما خون پاکش ریخته شد و جان سپرد. اما عیسی مسیح خداوند در روز سوم از مردگان قیام کرد و الان زنده است. او مایل است که نجات دهنده شما نیز باشد و زندگی شما را از برکات خود پر سازد. پس او و هدیه نجات او را با ایمان قلبی دریافت کنید و از مزایای زندگی در عیسی مسیح خداوند برخوردار گردید.

0: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
1: در متی باب 17 هستیم و اینجا در آیه 22 عیسی مسیح برای دومین بار در مورد مرگ و قیام خودش صحبت میکنه. من آیه 22 و 23 رو میخونم. هنگامی که در جلیل گرده هم آمدند، عیسی به ایشان گفت: پسر انسان به دست مردم تسلیم خواهد شد، آنها او را خواهند کشت و او در روز سوم برخواهد خواست. شاگردان بسیار اندوهگین شدند. گرچه اندوهگین شدند، ولی جالبه که انگار باور نکردند، چون که وقتی عیسی مسیح مرد هیچ کس اصلا فکرشو نمیکرد که عیسی مسیح همطور که گفته بود روز سوم از مردگان برخواهد خواست. خیلی وقتا ما هم خیلی از موعظاتی رو که میشنویم یا آیاتی رو که میخونیم رو یادمون میره و چقدر خوبه که یادمون نره. بیایید بریم متی باب 17 به آیات 24 تا 27 که در ضمن بگم قبل از اینکه بخونی، متی تنها کسیه که در مورد این داستان نوشته، چون معمولا داستان‌ها و یا شفاهای دیگه در جاهای دیگه هم نوشته شده، مخصوصا در متی، مرقس، لوقا خیلی داریم همون موازات رو، تکرار همون داستان رو، ولی این تنها از طرف متی نوشته شده. شاید یکی از دلایلی که متی خوشش اومده نوشته چون که در مورد باج و ایناست و خودش باجگیر بود قبل از ایمانش. بریم آیه 24 تا 27.
2: پس از آن که عیسی و شاگردانش به کفرناحوم رسیدند، ماموران اخذ مالیات دو درهم نزد پتروس آمدند و گفتند: آیا استاد شما مالیات معبد را نمی‌پردازد؟ او پاسخ داد: البته که می‌پردازد. چون پتروس به خانه درآمد، پیش از آن که او چیزی بگوید، عیسی به او گفت: ای شمعون، پادشاهان جهان از چه کسانی باج و خراج می‌گیرند؟ از فرزندان خود یا از بیگانگان؟ چه می‌گویی؟ پتروس جواب داد: از بیگانگان. عیسی به او گفت: پس فرزندان معافند. اما برای اینکه ایشان را نرنجانیم، به کناره دریا برو و قلابی بینداز. نخستی ماهی را که گرفتی دهانش را بکشا، سکه 4 درهمی خواهی یافت. با آن سهم من و خودت را به ایشان بپرداز.
1: داستان جالبیه، ولی چند تا نکته است که اگه می نویسید می تونید اینها را بنویسید، چقدر جالب باشه. چند تا نکته است که این معجزه با تمام معجزات دیگه فرق می کنه. اولش اینه که این تنها معجزه‌ایه که برای احتیاج شخصی این کارو کرد. ای بعد مالیات بدیم نداریم، اوکی برو یه ماهی بگیر از تو شکمش، اینا دینارا رو بردار بریم مالیات بدیم، و برای احتیاج شخصی بود. دومین نکته اینه که این تنها معجزه‌ایه که درش پول هست، بقیه همه شفای جسم و روح و روان و روابط و ایناست، ولی این تنها جاییه که پول درش هست. حالا بماند که شخصی برای خودشه، ولی پولم هست دیگه، گرچه خیلی زیاد نیست اون مقداری که میدن، ولی به هر حال یه پولیه. میدونید این مالیاتی که برای معبد داشتن میگرفتن ازشون و بعد میدادن، برای اون نقره‌ای بود که در معبد استفاده شده بود که بر اساس خروج باب 30 است، ولی در خروج باب 38 آیه 25 تا 27 این رو میبینیم و میبینیم که یه سری مالیات‌های دیگه هم بود که میدادن که برای خدمت در معبد بود. پس نه فقط برای مالیات معبد و خرجش بود، بلکه برای خدمت در اونجا هم بود. و هر بار که این مالیات ها رو میدادن، باید به یاد می آوردن که ببین خداوند ما رو از مصر بیرون آورده، ما برای خودمون معبدی داریم، و این یک نشانی بود از اون. به هر حال نکته سوم اینه که این تنها معجزه ای که درش ماهیگیری هست، یعنی ماهی هست که گرفته میشه و یک ماهی هست. حالا داشتیم ماهی های دیگه ای که زیاد بودن و گرفته شد، ولی ماهی اصل کاری باشه، یک ماهی، این خیلی منحصر به فرده. اگه بخوایم بیاد بیاریم پتروس و عیسی مسیح، پتروس مادرزنی داشت که عیسی مسیح او رو شفا داد، در مرقس باب 1 بود و پتروس رو کمک کرد در لوقا 5 که بتونه ماهی بگیره، کمکش کرد که بتونه روی آب راه بره در متی 14، و بعد در اعمال باب 12 پتروس از زندان میاره بیرون. پس پتروس داشته یه شرایطی با عیسی مسیح که شفا بوده، ولی به این صورتش نبوده. شاید برای اینه که پتروس در اول پتروس 5:7 میگه همه نگرانی های خود را به او بسپارید، زیرا او به فکر شما هست. شاید واقعا نمیدونم به هر دلیلی پول مالیات رو نداشته، میدونستی که عیسی مسیح به فکر من هست، میدونه من ندارم نمیتونم بدم، ماهیگیری و بیزنس رو ول کردیم، تجارت رو اومدیم عیسی مسیح دنبال میکنیم، حالا پول مالیات ما هم میده از طریق عجیبی. یک بار دیگه فقط چون که یادتون نره بذارید بخونیم که چطور این اتفاق افتاد. متی باب 17 آیه 27. میگه به کنار دریا برو و قلابی بینداز، نخستین ماهی را که گرفتی دهانش را بکشا، سکه 4 درهمی خواهی یافت، با آن سهم من و خودت را به ایشان بپرداز. در ضمن برای اینکه بدونید درهم چیه، 1 درهم مزد کار 1 روز بود برای 1 کارگر، پس تقریبا 4 درهم اونقدر زیاد نیست، ولی 4 درهمه برای خودش 4 روز کار. بریم به باب 18. حالا توضیح کلی در این مورد بدم که اینجا در مورد غرور صحبت میکنم و در مورد 3 اصل الزامی صحبت میکنم که لزوم داره. یکیش از آیه 1 تا 14 هست که در مورد فروتنیه، یکیش 15 تا 20 در مورد صداقت هست و 21 تا 35 در مورد بخشش. بیایید بریم متی باب 18 آیات 1 تا 5 رو بخونیم الان.
3: در آن هنگام شاگردان نزد عیسی آمدند و پرسیدند چه کسی در پادشاهی آسمان بزرگتر است. عیسی کودکی را فراخواند و او در میان ایشان قرار داد و گفت آمین به شما میگویم، تا دگرگون نشوید و همچون کودکان نگردید، هرگز به پادشاهی آسمان راه نخواهید یافت. پس هر که خود را همچون این کودک فروتن سازد، در پادشاهی آسمان بزرگتر خواهد بود، و هر که چنین کودکی را به نام من بپذیرد، مرا پذیرفته است.
1: بسیار زیبا. میدونید فروتنی یکی از اصول اساسی مسیحیته و عیسی مسیح میتونست بگه اگه خدمت بکنید یا اگه محبت بکنید من شما رو بلند میکنم، یا اگه چشم خوب داشته باشین، فکر درست داشته باشین، اگه کاتب باشین، اگه نمیدونم معلم باشید، چبانی کنید، من شما رو بلند میکنم. هیچ کدوم اینا رو نمیگه. میگه اگه فروتن باشید شما رو بلند میکنم. انگار اصل مسیحیت برمیگرده به فروتنی. حتی توبه ما از روی فروتنیه. حتی متی باب 5 که موعظه بالای کوه بود که عیسی مسیح شروع کرد، با چی شروع میکنه؟ خوشا به حال مسکینان در روح، زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است. بعد از اونجا تازه شروع میشه. ولی با چی شروع میشه؟ با مسکین بودن، با فروتن شدن که خب من هیچی ندارم، من مسکین و فقیر هستم در روح، احتیاج دارم به تو. و در نقطه مقابل میبینیم که شیطان یا دنیوی ها اصلشون غروره، که اگه حتی نداری یه جوری فیلم بازی بکن که داری، که ریشش غروره دیگه همه اینا. و حتی مثلا تو جایی که ما زندگی میکنیم بعضی از این عزیزانی هستن که یه مرسدس بنز آخرین سیستم حالا خریدن، چون که زندگیشونو میبینیم که مثلا توی آپارتمان خیلی کوچیک زندگی میکنه که مثلا $800 در ماه باید بده برای اجارهش، ولی ماشینی که مثلا میرونه مثلا $1,600 در ماه باید بده برای مثلا خرید این چیز. چجوری میخره نمیدونم، ولی به هر حال پشت اینا میشینن با یه تیپ خاصی، یه دستی با یه انگشترها، یه چیز عجیب غریب خاصی که اصلا داد میزنه که من میخوام خودمو نشون بدم. غرور داره میباره از توی ماشین، یعنی هر مایلی که میره غرور. ولی مثلا نمیخوام بگم مرسدس بنز بعد یا پول داشتن بعد، اینو نمیگم، ولی میخوام بگم که نشون دادن و غرور یک امر دنیویه و فروتنی یک امر خداییه. خیلی وقتا فروتنی رو ما با توسری خوردن اشتباه میگیم. فکر میکنیم که اگه توسری خور باشیم این میشه فروتنی، یعنی اگه مردم مثلا له کنن ما رو، پا بزنن رو حق ما، این میشه فروتنی. بعد از فروتنی دیگه شما هم بزن تو سر. این نیست. حتی خیلی خودشونو خیلی پایین و کم میبینن. خود کم بینی باز فروتنی نیست. اینجوری بگم که یادتون بمونه، فروتنی به این معنی نیست که خودت رو پست ببینی، خودت رو کم ببینی. فروتنی به این معنی که اصلا خودت رو نبینی. نه اینکه پست ببینی، نبینی، اصلا من نیستم. آقا زندگی من در مورد خداونده. و بعد کلام خدا میگه دیگران رو از خودت بالاتر ببین و بالاتر بدون، و اگه واقعا بالاتر بدونی خدمتشون میکنی، میخوای کمکشون بکنی، میخوای خوشحالشون بکنی، میخوای یه کاری واسهشون بکنی، چون که واقعا بالاتر میبینی ازش. و این دید درست هست که دیگران رو میبینی، مسلما اول خداوند رو میبینی، بعد دیگران رو میبینی، بعد خودت رو نمیبینی. این میشه فروتنی، نه اینکه خودت رو ببینی و پایین ببینی یا پست ببینی، چون که خیلی بالا هستی. اتفاقا فروتنی یعنی نتیجهش این میشه که میبینی من چقدر بالام، خداوند چقدر منو دوست داره که جونشو برای من داده، منو نجات داده، خیلی این زیاده، من فرزند خدا هستم. عیسی مسیح گفت شما دوستان من هستید، ایماندار ما دوست مسیح هستیم. اینجوری اصلا این اینقدر بزرگه که این تشویق و اون تشویق و اون بالا بردن ها اصلا سر منو بلند نمیکنه. من خودم میدونم کی هستم، ارزش من خیلی بالاه، و این باعث میشه که اتفاقا فروتن بشی. پس این ارزش و فروتنی، این رابطه رو اشتباه نکنیم، خود کمبینی نیست، اتفاقا برعکسشه. شیطان در اشعیا 14 آیه 12 تا 15 میبینیم که یکی از دلایلی که افتاد این بود که همه چیزو برای خودش میخواست که من باید پرستش کرده بشم، من فرزند خدا هستم. عیسی مسیح گفت شما دوستان من هستید، ایماندار ما دوست مسیح هستیم. یه جوری اصلا این اینقدر بزرگه که این تشویق و اون تشویق و اون بالا بردن ها اصلا سر منو بلند نمیکنه. من خودم میدونم کی هستم، ارزش من خیلی بالاست و این باعث میشه که اتفاقا فروتن بشی. پس این ارزش و فروتنی، این رابطه رو اشتباه نکنیم، خود کمبینی نیست، اتفاقا برعکسشه. شیطان در اشعیا 14 آیه 12 تا 15 میبینیم که یکی از دلایلی که افتاد این بود که همه چیزو برای خودش میخواست که من باید پرستش کرده بشم، من باید دیده بشم،

0: هم همینطوری است. در عمل وقتی که من خیلی زیاد میاد جلو، دیگه رفتی آخر، اولین آخر خواهد شد. ولی تو میخوای آخرین باشی، دیگران رو میخوای خدمت بکنی، خدا میارت اول، که خیلی خیلی زیباست. فیلیپیان 2:3 میگه هیچ عملی را از روی همچشمی و خودخواهی انجام ندهید، بلکه با فروتنی دیگران را از خود بهتر بدانید. خیلی سخته ها، یعنی دیگران را از خود بهتر دانستن خیلی سخته. من یادم سالها پیش بود که یه نفر بود تو کلیسا خیلی دوست نداشتنی بود، و من یادم یه روز در رازگاهانم وقتی اینو میخوندم به فیلیپیان 2 رسیدم که میگه با فروتنی دیگران را از خود بهتر بدانید. و این پسر اومد تو ذهن من که اینو من از خودم بهتر بدونم، بابا بیخیال. و بعد روح القدس با من خیلی واضح صحبت کرد و مسلما وقتی شناختم شدم نواحی مختلف زندگیش هست که خیلی خیلی بهتر از من و میتونم اصلا ازش یاد بگیرم و یاد گرفتم و شروع کردم محبت کردن. دوست نشدیم هیچ وقت اونجوری که خیلی دوستای خوبی باشیم، ولی محبتش کردم، اونم محبت میکرد و خیلی رابطه درست و خوبی شد. و دیدم واقعا اصلا دید من نسبت به این برادر عوض شد، دوست نشد، چون که یه خودم چیز عجیب غریب داشت. ولی از کجا شروع شد؟ با فروتنی. فکر نکن که تو ازش بهتر هستی، تو از خود بهتر بدون اون رو. این دانش بهتر دانستن فکر میتونه باعث بشه که اخلاق حتی عوض بشه. رومیان 12:3 میگه زیرا به واسطه فیضی که به من عطا شده است هر یک از شما را میگویم که خود را بیش از آنچه میباید مپندارید، بلکه به هر یک به فراخور میزان ایمانی که به شما داده شده است واقع بینانه درباره خود قضاوت کنید. خیلی جالبه، میگه آقا بیشتر از اون چیزی که هستی خودتو نبین، همینی، بذار همین باش دیگه، بیشتر نباش. دنیا کاملا مخالف اینه که اگه من 5م نشون میدم که 7م، اگه 7م نشون میدم که 17م. ولی آقا تو اگه 7ی بدون 7ی، همون 7م باش. و در همون خود بودن، فروتن بودن قدرت هست. بریم به باب 18 آیات 6 و 7 رو میخونیم.
1: اما هر که سبب شود یکی از این کوچکان که به من ایمان دارن لغزش خورد، او را بهتران میبود که سنگ آسیابی بزرگ به گردنش بسته در اعماق دریا غرق شود. وای بر این جهان به سبب لغزش ها، زیرا هرچند لغزش ها اجتناب ناپذیرند، اما وای بر آن که آنها را سبب گردد.
0: ببینید، خودخواهی یا غرور جدایی میاره. معمولا هر جا غرور بیاد جدا میشن، هر جا فروتنی میاد اتحاد میاد. خیلی جالبه، من توی کلیساها اینو حتی دیدم. خیلی وقتا کلیساها نمیتونن با همدیگه همکاری بکنن چون که غرور هست. آقا تو اشتباهی، که نمیخوام فقط این نمونه رو میارم که عزیزان بدونن که اگه مسیحی شدیم این نیست که یهو مثلا فرشته میشی، نه، حتی در مسیحیت این انسانیت کهنه ما، حتی تا شبانی و معلم بودن و خادم بودن، انسانیت کهنه تو میتونه اون خودخواهی رو داشته باشه، میتونه اون غرور رو داشته باشه و فروتن نباشی. حالا اینجا شاگردان، اصلا همه این بحث با این شروع شد که کی بزرگتره. و شاید یکی از دلایلی که این بحث شروع شد این بود که پتروس و یعقوب و یوحنا با عیسی مسیح رفتن بالای کوه، جلال خداوند رو دیدن، الیاس رو و موسی رو دیدن که در ضمن برچسب نداشتن اسمش رو بچسبونن، حتما اونجا خداوند براشون باز کرده که این الیاس این موسی. و شاید شاگردا یه جورایی دارن حسودی میکنن بهشون. وقتی هم که این 3 نفر با عیسی مسیح برگشتن، یه دیو زده بود که این 9 نفر شاگرد نمیتونستن هیچ کاری بکنن. بعد اومد عیسی مسیح توبیخشون کرد اون 9 نفر رو. بعدش هم که اتفاق افتاد، عیسی مسیح میاد مالیات پتروس رو میده. پس شاید ناخدایی میگن ببین انگار پتروس بزرگترینه، عیسی مسیح کی بزرگترینه؟ شاید واسه همینه که میپرسن. و عیسی مسیح اینجا جوابش اینه که ببین کوچیکترین شما بزرگترین شماست. اصلا اینجوری نیست که اینو نبینید. و خود پتروس به جای رسید که واقعا با کمال فروتنی جان خودش رو برای عیسی مسیح داد و اینقدر فروتن شد که گفت من اصلا لایق نیستم مثل خداوند من بمیرم، حتی مردن من باید فرق بکنه با عیسی مسیح، منو وارونه مصلوب بکنید، که این کارو کردم. و تاریخ کلیسا این رو به ما میگه. ولی آیه 6 و 7 به ما این یادآوری رو کرد. سوالی هست یا ادامه بدیم؟
2: بله، من یه سوالی داشتم. وقتی ما ایمانداران خدمتی میکنیم و خود دیگران ما را تشویق میکنن، خب مسلما ما از این تشویق خوشحال میشیم. آیا این خوشحالی نشونه غرور ماه؟
0: خیلی سوال خوبی بود و من این سوال رو خیلی داشتم در مورد خودم، چون که خیلی خوشحال میشدم وقتی مردم تشویق میکردن. الانم خیلی خوشحال میشم.
2: همه خوشحال میشن.
0: خوشحال میشم وقتی تشویق میکنم، ولی هم از روی تجربه فهمیدم هم از روی کلام که نه، این غرور نیست. غرور خودبینی بیش از حده، که خودت رو در جایی ببینی که اصلا نیستی. مثلا

0: الان خداوند مثلا از من داره استفاده میکنه، من معلمم، دارم تعلیم میدم، بعد رهبر پرستشی هم پرستش میکنم، سیدی میزنم فلان، بعد مردم تشویق میکنم، بعد عجیبه چه سرودی بود، خدا برکتت بده. خب مگه من کار کردم؟ نه، خداوند از من استفاده کرد که تعلیم بدم، خداوند از من استفاده که موعظه کنم. خداوند وقتی واقعیت رو میبینی، میبینی همش خداست، هیچ جایی نداره برای غرور، جا نداره واقعا اگه دید درست باشه، چون اینه واقعیت.
1: ولی خوشحال میشین؟
0: ولی خوشحال میشم خیلی زیاد که چقدر خوب که خداوند استفاده کرد. یعنی خدا استفاده کرد، حتی دعاهات بعضی موقع عوض میشه که خداوند چه کار برات بکنم، بلکه میشه خداوند چه کار میخوای از طریق من بکنی، تو میکنی ولی از طریق من، نه اینکه من میکنم برای تو. چون کاملا درست میبینی که من فقط اینجا یه وسیله هستم در دست خدا. من فرزند هستم، من دو تا دختر دارم، 8 و 5 ساله. اون دختر کوچیکی منم 5 ساله خیلی دوست داره کمک بکنم. دیروز رفته بودیم اینجا حیات، یه چیزی می‌خواستیم درست بکنیم و خودش نمیتونست یه کاری بکنه، بعد میگفت بابا من هیچ کاری نمیتونم بکنم. الکی گفتم من آب میخوام، تشنه، میتونی بری آب بیاری؟ آره یه لحظه. بعد دوید رفت آب آورد، حالا وسطش نصفش ریخت ولی آب آورد اینجا داد. فقط میخواست یه کاری کرده باشه، استفاده کرده بشه. و این دیده درستی که ما باید داشته باشیم. پدر خداوند میگه برام برو آب بیار، برو بخون، میرم میخونم، برو موعظه کن، موعظه میکنیم. خدا داره استفاده میکنه. خدا مگه نمیتونه از یکی دیگه استفاده بکنه؟ مسلما میتونه. و این فقط بگم و تمام بکنم که من یه موقع فکر میکردم که اگه این نفر میگه چقدر خوب مینوازی، بعد بگم نه من خوب نمینوازم، نه ولی نه من میدونم خوب مینوازم، یا مثلا خوب میخونیم، مرسی خیلی ممنون، چون میدونم خوب میخونم مثلا، ولی میدونم که این هدیه خداست و خدا استفاده میکنه از اینی که خودش داده. عطیه، هدیه از خداست، برای خداست، پس که جای غرور نداره. انکار نمیکنم که نه بعد مینوازم، نه مینوازی، خوبم مینوازی. پس این جای درستیه در فروتنی ادامه بدید با عطایا و هدایایی که خداوند داده، خودتونم لذت ببرید، کیف بکنید. خدا برکتتون بده.
2: تا برنامه بعد، خداحافظ.

بار دیگه این سرود رو اعلام بکنیم. میخوام تشویقت کنم، دستتو بذار روی قلبت و اعلام بکن. خداوندا تو از اشتیاق دل من آگاهی. خداوندا مرا تازه کن، ملاقات کن به نام

0: عزیزان شنونده، بشارت عنوان برنامه است که به زودی خواهید شنید. خادم مسیح برادر افشین کلام خدا را تعلیم می دهد و شما با شنیدن برنامه های بشارت با حقایق الهی بر اساس کتاب مقدس آشنا می شوید. برای درمیان گذاشتن سوالات یا نیازهای روحانی خود، لطفاً با توجه به اطلاعاتی که در انتهای برنامه پخش خواهد شد، با برادر افشین تماس برقرار نمایید. برنامه های بشارت هر پنج شنبه در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.
1: بشارت!
2: بشارت!
3: بشارت!
4: بشارت!
5: بشارت!
6: بشارت!
7: بشارت!
1: بشارت!
8: دوستان عزیز، سلام عرض میکنم خدمت همه شما. به برنامه بشارت خوش آمدید. خوشحال هستم که باز میتونم در یه برنامه دیگه در خدمت شما عزیزان باشم. دوستان عزیز، امروز رسیدیم به متی باب 27. متی باب 27 رو میخواییم بخونیم از آیات 1 تا 10 و بعد دعا خواهیم کرد و با دعا برنامه امروزمون رو شروع خواهیم کرد. پس بیایید انجیل متی باب 27 آیات 1 تا 10 رو با هم بخونیم. و چون صبح شد، همه رؤسای کهنه و مشایخ قوم بر عیسی شورا کردند که او را هلاک سازند. پس او را بند نهاده بردند و به پنتیوس پیلاتوس والی تسلیم نمودند. در آن هنگام چون یهودا تسلیم کننده او دید که بر او فتوا دادند، پشیمان شده 30 پاره نقره را به رؤسای کهنه و مشایخ رد کرده گفت: گناه کردم که خون بیگناهی را تسلیم نمودم. گفتند: ما را چه، خود دانی. پس آن نقره را در هیکل انداخته روانه شد و رفته خود را خفه نمود. اما رؤسای کهنه نقره را برداشته گفتند: انداختن این در بیت المال جایز نیست، زیرا خونبه هاست. پس شورا نموده به آن مبلغ مزرعه کوزگر را به جهت مقبره غربا خریدند. از آن جهت آن مزرعه تا امروز به حق لول دم مشهور است. آنگاه سخنی که به زبان ارمیای نبی گفته شده بود تمام گشت که 30 پاره نقره را برداشتند. بهای آن قیمت کرده شده ای که بعضی از بنی اسرائیل بر او قیمت گذاردند و آنها را به جهت مزرعه کوزگر دادند، چنانکه خداوند به من گفت. آمین. بیایید دعا کنیم و با دعا شروع کنیم. خدای شکرگزار امروز هستیم، شکرگزار کلامت هستیم. ای خداوند، ازت می طلبیم که خداوند با دلهای ما سخن بگی و خداوند ما را از گناهانمون ملزم کنی و خداوند کسی هستش که نجات نداره امروز نجاتش بده تا بتونه حیات جاودان داشته باشه با ایمان به عیسی مسیح، که خداوند تو اینو برای ما تضمین کردی که با خون عیسی مسیح تمامی گناهان ما رو پاک کنی، بیامرزی و به ما حیات جاودان بدی. همه دعاها رو به نام عیسی مسیح می طلبم. آمین. دوستان عزیز، عنوان پیام امروزمون هست توبه و پشیمانی. توبه و پشیمانی عنوان پیام امروز است که در کتاب مقدس در 2 قرنتیان 7:10 میخونیم. میگه: زیرا غمی که برای خداست منشأ توبه میباشد به جهت نجات، که از آن پشیمانی نیست، اما غم دنیوی منشأ موت است. پس اینجا میبینید دو نوع غم هستش، غم خدایی و غم دنیوی. توبه و پشیمانی در این آیات میتونیم ببینیم. پتروس 3 بار عیسی مسیح رو انکار کرد و هنگام متهم شدن از سوی مردم از اینکه او با عیسی می بود شروع به لعن و نفرین کردن کرد. گفت: نه، عیسی رو نمیشناسم. 3 بار عیسی مسیح رو انکار کرد و بعد از 3 باری که انکار کرد خروس بانگ زد و بعد به یاد عیسی مسیح افتاد که گفته بود قبل از بانگ زدن خروس 3 بار منو انکار خواهی کرد، و به سخنان عیسی مسیح که فکر کرد و یادش افتاد رفت زار بگریست، غمگین شد، رفت توبه کرد. غم پتروس برای خدا بود دوستان، غم خدایی بود، آن غم منشأ توبه وی شد و به همین جهت خداوند او را بخشید. اما در متی 27 آیه 1 تا 10 غم دیگری هستش، غم دنیوی که منشأ موته، یعنی غم دنیاوی که منشأ موته. یهودای اسخریوتی شخصی بود که غم دنیاوی داشت، پشیمون شد، غم دنیاوی گرفت، رفت خودش رو خفه کرد، خودکشی کرد. یهودیان شورا درست کردن تا با بی‌عدالتی و بی‌انصافی عیسی را به قتل برسونند، اما خودشان اجازه کشتن وی را نداشتند. برای همین چون که رومیان بر آنها حکومت می‌کردند، بنابراین برای رسمیت دادن به مشورت خودشون باید از رومیان مجوز قتل عیسی را می‌گرفتند. پس عیسی را از خانه قیافا نزد پنتیوس پیلاتوس والی یهودیه بردند. در آیات 1 تا 2 متی 27 اینو می‌خونیم. میگه و چون صبح شد همه رؤسای کهنه و مشایخ قوم بر عیسی شورا کردند که او را هلاک سازند. پس او را بند نهاده بردند و به پنتیوس پیلاتوس والی تسلیم نمودند. پس بردند نزد پنتیوس پیلاتوس که والی یهودیه بود که اون رسمیت بده، که اون مجوز قتل عیسی مسیح رو بهشون بده. رؤسای کهنه و مشایخ یهودیان که میخواستن از دست عیسی خلاص شوند، در نهایت کار خود را از راه‌های غیرقانونی به انجام رسانیدند و حکم قتل عیسی مسیح را از رومیان گرفتند. یهودای اسخریوتی عیسی مسیح رو با 30 سکه نقره عیسی رو تسلیم کرد. هنگامی که یهودای اسخریوتی شاهد ماجرا شد و فهمید که مجوز قتل عیسی مسیح صادر شده، از کار خود پشیمان شد. آیه 3 تا 4 می‌خونیم، میگه در آن هنگام چون یهودا تسلیم کننده او دید که بر او فتوا دادند، پشیمان شده 30 پاره نقره را بر رؤسای کهنه و مشایخ رد کرده گفت گناه کردم که خون بیگناهی را تسلیم نمودم. گفتند ما را چه؟ خود دانی، به ما ربطی نداره که تو گناه کردی، خون بیگناهی را ریختی، خودت میدونی. ببینیم که یهودای اسخریوتی متاسف شد، پشیمان شد، غم دنیوی گرفت. میخوایم ببینیم واژه پشیمانی با توبه چه تفاوتی داره. در زبان یونانی توبه بهش میگن متانویا. متانویا یعنی توبه. یعنی چی؟ یعنی تغییر افکار که منجر به تغییر رفتار میشود. تغییر افکار یعنی فکرتو عوض کنی که منجر میشه که رفتارت عوض بشه. این متانویا یعنی توبه است. پشیمانی یعنی چی؟ در زبان یونانی پشیمانی یعنی متامولومای. متامولومای یعنی افسوس خوردن برای عملی و یا پشیمان شدن هنگام گرفته شدن در حین خطا، یعنی عملی که یهودای اسخریوتی انجام داد. پشیمان شد، افسوس خورد برای عملی که انجام داد. این یهودای اسخریوتی بود که غم دنیوی گرفت، پشیمان شد از کار بد خودش. تا حالا دیدی که یه عملی انجام بدی و در عمل گناهی که انجام میدی گرفته بشی و عذاب و وجدان بگیری و پشیمون بشی از کاره. چرا؟ چون میدونی که مجازات خواهی شد. تا حالا دیدی در عمل دزدی بگیرنت، در عمل زنا بگیرنت، در موقعی که غیبت میکنی اون شخص بیاد و بشنوه که داری راجبش غیبت میکنی گرفته بشی و بعد پشیمون بشی. این دقیقا اتفاقی بود که بر یهودای اسخریوتی افتاد. یهودا با دیدن محکومیت عیسی از کار خود پشیمان شد و خواست که 30 سکه نقره قیمت فروش عیسی را که تسلیم کرده بود که از یهودیان گرفته بود به ایشان برگردونه، به دلیل اینکه آن پول خونبهای شخص بیگناه بود. یهودا به ایشان فرمود گناه کردند که خون بیگناهی را تسلیم نمودم. اما روحانیون یهودی که علاقه‌ای به عدالت و انصاف نداشتند خواستند که هرچه سریعتر عیسی را به قتل برسونند. دقت کنید که یهودا به رؤسای کهنه و مشایخ یهودیان گناه خود را اعتراف کرد. رؤسای کهنه و مشایخ که رهبران یهودیان و از همه مهمتر روحانیون بودند که میبایستی اول خود عدالت و انصاف را حفظ کرده و سپس به دیگران نیز تعلیم میدادند، اما ایشان عدالت را زیر پا گذاشته و با سنگدلی به یهودا فرمودند که ما را چه؟ خود دانی، به ما ربطی نداره. روحانیون کاری که میخواستن انجام دهند به عمل آورده بودند و دیگر هیچ چیزی نمیتوانست آنها را عوض کند، نظرشون عوض کنه. اگر یهودا واقعا از کار خود توبه میکرد، باید چیکار میکرد؟ باید میرفت نزد عیسی، نزد خداوند توبه میکرد، میگفت ای عیسی مسیح، من عذر میخوام، من معذرت میخوام، من علیه تو گناه کردم، من اشتباه کردم، من توبه میکنم، منو ببخش. اگه این کارو میکرد، توبه او، غم او، غم خدایی بود و خداوند میبخشید و نجاتش میداد. اما این کارو نکرد، رفت سراغ یهودیان، رفت سراغ اون بی خدایان، رئیس کهنه، و گناهشو به اونا اعتراف کرد، گفت من اشتباه کردم، پشیمون شدم، خون بیگناهی رو ریختم. این هیچ فایده ای نداره. اگر گناهانتون رو برید به دیگران اعتراف کنید، مثل کلیسای کاتولیک که توی کلیسای کاتولیک گناهانتون رو میبرید به یک گناهکار دیگه اعتراف میکنید، این هیچ فایده ای نخواهد داشت. گناهانت علیه خدا انجام شده، نه علیه گناهکار دیگه. باید به خداوند گناهات اعتراف کنی، نه به مردم. این غلطه. یهودای اسخریوتی رفت به اون پدر روحانی یهودیان، به اونا گناهش اعتراف کرد. این کار درستی نیست و رفت خودکشی کرد. اگر توبه میکرد و از عیسی میخواست که ببخشه، عیسی 100% میبخشید. کتاب مقدس میگه زیرا هر که نام خداوند را بخواند نجات خواهد یافت. اگه یهودای اسخریوتی نام عیسی مسیح رو میخوند که نجاتش بده، ببخشه، عیسی میبخشید. و هنگامی که یهودا جواب منفی از روحانیون گرفت، گفت به ما چیه؟ خودت میدونی چه کاری انجام داد. او ناامید و خسته خاطر شد و سپس عصبانی شد، رفت و نقره را انداخت توی معبد. متی 27 آیه 5 میگه پس آن نقره را در هیکل انداخته روانه شد و رفته خود را خفه نمود. زمانی که ملزم شده بود و گناهش رو به مردم، به رؤسای کهنه اعتراف کرد و دید که هیچ پاسخی نگرفت از رؤسای کهنه، گناهانش موند، ملزم شد، مجاب شد و رفت خودش رو خفه کرد، خودکشی کرد. زمانی که گناهانتون بخشیده میشه دوستان، وجدانتون پاک میشه، ضمیرتون پاک میشه و نیاز ندارید که برید خودتون رو بکشید. اما زمانی که وجدانتون عذاب میکشه، میزنه به ذهنتون، روانتون و عذاب میکشید و میرید میخواید خودتون رو آرام کنید با کشتن. روحانیون 30 سکه نقره را که خونبها بود نتوانستند در معبد استفاده کنند. بنابراین شورا نمودند که از آن پول مزرعه ای بخرند تا قبرستانی برای بیگانگان شود، برای غریبه ها، که هنگامی که یه غریبی در آن زمین میمیره بتونند در اون زمین دفنش کنند. در آیه 6 تا 10 میخونیم، متی 27 آیه 6 تا 10 میگه اما رؤسای کهنه نقره را برداشته گفتند انداختن این در بیت المال جایز نیست. این پولو نمیتونید در خانه خداوند در بیت المال ازش استفاده کنیم، زیرا خونبه هاست. پس شورا نموده با آن مبلغ مزرعه کوزگر را به جهت مقبره غربا خریدند. از آن جهت آن مزرعه تا به امروز به هقل الدم مشهور است. آنگاه سخنی که به زبان ارمیای نبی گفته شده بود تمام گشت که 30 پاره نقره را برداشتند بهای آن قیمت کرده شده ای که بعضی از بنی اسرائیل بر او قیمت گذاردند و آنها را به جهت مزرعه کوزگر دادند، چنان که خداوند به من گفت. پس میبینیم که در کتاب ارمیای نبی پیشگویی شده بود راجع به این که عیسی مسیح اون پولی که بابت تسلیم کردنش گرفته میشه، 30 سکه نقره رو یهودای اسخریوتی میندازه روی زمین توی معبد و اونو توی معبد استفاده نمیکنن، بلکه میدن که یه زمینی بخرن، از کوزگر، زمین مزرعه کوزگر رو بخرن و اون زمین رو استفاده کنن برای قبرستان غربا، که دقیقاً این کار صورت گرفت. دوستان دلایل خودکشی رو میخوایم یاد بگیریم. چرا مردم خودکشی میکنن؟ مثل یهودای اسخریوطی چرا خودشو کش؟ چرا مردم خودکشی میکنن؟ اولین دلیل اینه که بیشتر انسان‌ها به خاطر انتقام خودکشی میکنند. شاید بعضیا بیان از شما انتقام بگیرن، شما میخواید خودکشی کنید. دومین دلیل اینه که بعضی ها خودکشی میکنند تا با عزیز از دنیا رفته خود باشند. حساب کنید بعضی ها فرزندشون یا خواهرشون، برادرشون، مادرشون، پدرشون میمیره، بعد بعضی ها خودشون رو میکشند که با اون عزیز از دست رفته همدردی کنند و بعد برن باهاشون باشند، توی بهشت برن. فکر میکنن که با خودکشی کردن میرن بهشت که با اون عزیزشون توی بهشت باشند. اولا از کجا میدونی که عزیزتون توی بهشته؟ شاید توی جهنم باشه. و ثانیا با خودکشی کردن آیا میتونی بری بهشت یا جهنم؟ بعضی ها خودکشی میکنن تا بتونن با عزیز از دنیا رفته خودشون باشند در بهشت. سه، بعضی ها خودکشی میکنن تا از گرفتاری ها و مشکلات زندگی آزاد شوند. بعضی ها فکر میکنن که چون گرفتار هستن توی زندگی، زندگیشون به هم خورده، طلاق گرفتن از همسرشون، نمیدونم توی زندگی شکست خوردن، توی کارشون ورشکست شدن و پول از دست دادن، عزیزشون از دست دادن، نمیدونم شکست خوردن، بعضی ها میخوان به خاطر اون گرفتاری و مشکلاتی که اومده، سرطان گرفتن، مریض شدن یا هزار تا گرفتاری های دیگه که توی زندگی هستش، بعضی ها اعتیاد دارن به مواد مخدر، میخوان خودشون رو بکشن تا از اون گرفتاری آزاد بشن. دوستان این اشتباهه. با خودکشی کردن نمیتونی از گرفتاری آزاد بشی. اگه نجاتو نداری میری توی جهنم تا ابدالآباد گرفتار جهنم بشی، یعنی وضعیت تو خیلی به مراتب بدتر خواهد شد. پس این اشتباهی که بخوایم خودمون رو بکشیم به خاطر گرفتاری و مشکلاتی که توی زندگی هستش، باید به خدا اعتماد کنیم. زمانی که ما مسیحی‌ها گرفتار میشیم باید به خدا اعتماد کنیم. دلیل چهارم که مردم خودکشی میکنن اینه که بعضی ها از گناه و کار اشتباه خود عذاب وجدان گرفته، خودزنی و خودکشی میکنند. مانند یهودای اسخریوطی از کار خودش پشیمان شد، از اشتباهی که کرده بود پشیمان شد و نرفت پیش خداوند که توبه کنه، بلکه رفت پیش رؤسای کهنه، به اونا گناهش اعتراف کرد و بعد موقعی که دید که اونا نبخشیدن گفتن به ما چه، پشیمون شد و عذاب وجدان گرفت و رفت دست به خودکشی زد. دلایل دیگری نیز هست که انسان‌ها دست به خودکشی می‌کنند. اما در هر صورت خودکشی دوستان شکستن فرمان ششم از ده فرمانه که یعنی قتل مکن. خداوند به ما حیات میده و خداوند تنها کسیه که حق داره که حیات از ما بگیره. اون حیاتی که خداوند به ما داده، امانتدار حیات خدا هستیم. ما حق نداریم که خودمون رو یا دیگران رو بکشیم، انتقام بگیریم. نه از خودمون حق داریم که انتقام بگیریم و نه از دیگران. این کار خودمحوریه، کار خودخواهانه است و نباید این کار رو انجام بدیم. فقط خداوند میتونه به ما حیات بده و حیات از ما بگیره. پس خودکشی عمل توبه نیست، بلکه غم و پشیمانی است که از نفس انسان نشأت میگیرد. تفاوت پشیمانی و توبه دوستان، پشیمانی چیه و توبه چیه؟ چه تفاوتی داره؟ یهودا به جای توبه و بازگشت به سوی خدا غم دنیوی پیدا کرد و پشیمان شد و سپس دست به خودکشی زد و لعنت را در زندگی خودش به وجود آورد. جزئیات بیشتر از نحوه خودکشی او را در اعمال باب 1 آیه 18 می‌خونیم. اینجوری لعنت شد به خاطر اینکه پشیمون شد، توبه نکرد، غم دنیوی گرفت. شخصیت‌های دیگری نیز در کتاب آماده است هستش که غم دنیوی پیدا کرده و از کار خودشون پشیمون شدن، مثل قائن. قائن زمانی که برادر خودش هابیل رو کشت، از کار خودش پشیمون شد و بدون اینکه تغییری در افکارش و رفتارش به وجود بیاد پشیمون شد، عذاب وجدان گرفت، ولی نظرش عوض نکرد که بره پیش خداوند بگه خداوند من رو ببخش، اشتباه کردم، برادرم رو کشتم، من رو ببخش. اگه این کارو میکرد خداوند میبخشید، اما قائن غم دنیوی گرفت. توبه چطور دوستان؟ شخصیت‌های زیادی در کتاب مقدس هستش که توبه کردن، از جمله داوود. داوود زمانی که با زن همسایه خودش بتشبه زنا کرد، همبستر شد، بعدش توبه کرد. در مزامیر باب 51 آیه 1 تا 4 توبهشو نوشته. میگه ای خدا به حسب رحمت خود بر من رحم فرما. داوود میگه ای خدا به حسب رحمت خود بر من رحم فرما، به حسب کثرت رأفت خیش گناهانم را محو ساز، مرا از عصیانم به کلی شستشو ده و از گناهانم مرا طاهر کن. داوود گناه زناشو داره اعتراف میکنه به خداوند. میگه زیرا که من به معصیت خود اعتراف میکنم و گناهانم همیشه در نظر من است. این میگه این گناهی که کردم، با زن همسایه زنا کردم، همش در جلوی چشمانمه، من عذاب میده، منو پاک کن، به تو و به تو تنها گناه ورزیده و در نظر تو این بدی را کرده ام، تا در کلام خود مصدق گردی و در داوری خیش مزکا شوی. داوود میبینیم علیه اوریا که همسر بتشبه بود، علیه اوریا، علیه بتشبه گناه کرده بود، اما داوود رفت پیش خداوند گفت خداوند من علیه تو گناه کردم، منو پاک کن، از گناهانم منو ببخش، این گناهانم همیشه در نظر منه، همش جلوی چشمامه، در خاطرمه، عذابم میده، منو ببخش، طاهر کن، منو پاک کن. و این کار کرد. این خداوند چیکار کرد؟ خداوند گناهانشونو بخشید. داوود یه پیامبر بود، گناه داوود رو بخشید. کلیسای گورنتوس چطور؟ دوستان در کلیسای گورنتوس، کلیسایی بود که ایمانداران مسیحی نفسانی بودند، تازه ایمان آورده بودند به عیسی مسیح و خیلی نفسانی بودند و با نفس خودشون هدایت می‌شدند. و پولس رسول نامه را به کلیسای گورنتوس نوشت. چرا؟ چون این ایمانداران زنا می‌کردند. این ایماندارا از همدیگه شکایت می‌کردند، همدیگه رو می‌بردن به دادگاه. گناه‌های زیادی داشتن که داشتن انجام می‌دادند، غیبت می‌کردند و خیلی گناه‌های زیادی انجام می‌دادند. و پولس رسول به این کلیسا نامه را نوشت، نامه اول گورنتیان را نوشت و اینا خوندن. ایمانداران کلیسای گورنتوس نامه را خوندن و واکنش نشون دادند. زمانی که کلام خدا را خوندن چه اتفاقی افتاد؟ پولس رسول هنگامی که تیتوس را نزد آنها فرستاد تا از وضعیت روحانی آنها آگاهی پیدا کنه، دریافت کرد که ایمانداران کلیسای گورنتوس با خواندن نامه اول گورنتیان از اعمال گناه‌آلود خودشون غمگین شده، غم خدایی به دست آورده، توبه کردن و متحول شده زندگیشون، زندگیشون عوض شده. در دوم گورنتیان باب 7 اینو میخونیم. و نه از آمدن او تنها، بلکه به آن تسلی نیست که او در شما یافته بود، چون ما را مطلع ساخت از شوق شما و نوحگری شما و غیرتی که درباره من داشتید، به نوعی که بیشتر شادمان گردیدم. راجب تیتوس میگه تیتوس اومد نزد شما، اومد و منو مطلع ساخت از وضعیت شما، میگه من شادمان گردیدم. آیه 8 میگه زیرا که هرچند شما را به آن رساله، یعنی به رساله اول، محزون ساختم، غمگینتون کردم، پشیمان نیستم. میگه این کاری که کردم به شما، این رساله رساله اول نوشتم که شما را محزون کرد، یعنی غمگین کرد، غم شما غم الهی بود، میگه پشیمان نیستم، میگه اگرچه پشیمان هم بودم، زیرا یافتم که آن رساله شما را اگر هم به ساعتی غمگین ساخت، الحال شادمانم، نه از آن که غم خوردید، بلکه از این که غم شما به توبه انجامید. میگه غمی که شما داشتید، غم شما به توبه انجامید، زیرا که غم شما برای خدا بود، غم شما میگه الهی بود، برای خدا غمگین شدید تا به هیچ وجه زیانی از ما به شما نرسد. میگه زیرا غمی که برای خداست منشأ توبه میباشد. برای چی؟ میگه به جهت نجات، که از آن پشیمانی نیست. میگه غمی که برای خداست منشأ توبه میباشد به جهت نجات، که از آن پشیمانی نیست. اما غم دنیوی منشأ موت هست. غم دنیوی مثل غم یهودای اسخریوتی که منشأ موته، یعنی خودکشی کرد یهودای اسخریوتی. میگه زیرا اینک همین که غم شما برای خدا بود، چگونه کوشش، بل احتجاج، بل خشم، بل ترس، بل اشتیاق، بل غیرت، بل انتقام را در شما پدید آورد. در هر چیز خود را ثابت کردید که در این امر مبرا هستید. می خودتون را ثابت کردید، نشون دادید که توبه شما توبه واقعی بود، غم شما برای خدا بود و این غم شما باعث نجات شد که شما عوض شدید و اثبات کرد، ثابت کردید که عوض شدید. از زنا دوری کردید، تیتوس اومد و وضعیت شما را دید که چجوری از زنا پاک شدید، از اینکه همدیگر رو میکشوندید به دادگاه شکایت میکردید، دیگه این کارو نمیکنید، همدیگر رو محبت میکنید. خداوند غم دنیوی رو محکوم میکنه، اما غم خدایی رو خداوند تشویق میکنه. دوستان، غم خدایی باعث توبه میشه برای نجات، اما غم دنیوی موت میاره، خودکشی میاره، عذاب و وجدان درست میکنه برای ما. علائم مسیحی واقعی چیست دوستان؟ از کجا میدونیم که ما مسیحی واقعی هستیم؟ زمانی که گناه میکنیم. در اول یوحنا باب 1 آیه 9 میخونیم، میگه اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، او امین و عادل است تا گناهان ما را بیامرزد و ما را از هر ناراستی پاک سازد. یه اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، اگه ما مسیحی‌ها به گناهان خودمون اعتراف کنیم نزد خدا، نه نزد مردم، او یعنی خدا امین و عادل است تا گناهان ما را بیامرزد و ما را از چند تا ناراستی، میگه از هر ناراستی پاک سازد. این خداوند آماده است که ما را از همه ناراستی و گناه پاک کنه اگر گناهانمون را اعتراف کنیم. علائم مسیحی واقعی چی هست؟ مسیح واقعی میره گناهانش رو نزد خداوند اعتراف میکنه، توبه میکنه و ترکش میکنه و بعد یه میوه درست، ثمره خوب در زندگیش به وجود میاد. اون کسی که دروغ میگفت دیگه به راستی سخن میگه. اون کسی که دزدی میکرد الان نه تنها دزدی نمیکنه، بلکه کار میکنه و با کار، با تلاش خودش پول در میاره و به نیازمندان پول میبخشه. اون کسی که زنا میکرد الان از زنا توبه میکنه، میره ازدواج میکنه و با همسرش هم بستر میشه. اون کسی که غیبت میکرد الان دیگه از غیبت دوری میکنه و محبت میکنه، راجب خوبی مردم تعریف میکنه نزد دیگران. دوستان، باید چکار کنیم؟ باید نشون بدیم توبه ما توبه الهیه. پشیمان نشیم مثل یهودای اسخریوتی که غمش غم دنیوی بود، غم خدایی نبود. باید توبه کنیم از گناهانمون نزد عیسی مسیح و گناهانمون رو اعتراف کنیم و ترکشون کنیم، تا نشون بدیم که ما مسیحی واقعی هستیم، تا مردم اون اعمال نیک را، اعمال خوب ما را ببینند و پدر آسمانی را تمجید کنند. باید نور عیسی مسیح در ما دیده بشه. دوستان، دعا میکنم که امروز اگر توی گناه هستید، برید نزد خداوند اعتراف کنید تا خداوند گناهانتون رو ببخشه. مثل داوود اعتراف کنید، بگید خداوند من علیه تو گناه کردم، منو ببخش. دوستان، شما رو تا برنامه آینده به خداوندمون عیسی مسیح میسپارم. خدا نگهدار شما.
2: اگر مایلید به عیسی مسیح ایمان آورید، برادر افشین حاضر است که شما را در این قدم بزرگ راهنمایی کند. برای مکاتبه با ایشان لطفاً از طریق تلگرام @بشارت 777 اقدام نمایید.
3: رادیو مژده.
4: شما به رادیو مژده که خوشخبر و خوشاوازه است گوش می دهید.

0: حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.
1: ما

0: پیام محبت، برنامه از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.
1: انجیل یوحنا. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم، برنامه خود را شروع می‌کنیم. تفسیر انجیل یوحنا رو ادامه می‌دیم. انجیل یوحنا فصل سوم از آیه 11 تا آیه 21 رو براتون می‌خونم. یقین بدان که ما از آنچه می‌دانیم سخن می‌گوییم و به آنچه دیده ایم شهادت می دهیم. ولی شما شهادت ما را قبول نمی کنید. وقتی درباره امور زمینی سخن می گویم و آن را باور نمی کنید، اگر درباره امور آسمانی سخن بگویم چگونه باور خواهید کرد؟ کسی هرگز به آسمان بالا نرفت مگر آن کس آسمان پایین آمد، یعنی پسر انسان که جایش در آسمان است. همانطوری که موسی در بیابان مار برنجی را بر بالای تیری قرار داد، پسر انسان هم باید بالا برده شود تا هر کس به او ایمان بیاورد صاحب حیات جاودان گردد. زیرا خدا جهانیان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان شود. زیرا خدا پسر خود را به جهان نفرستاد که جهانیان را محکوم نماید، بلکه تا آنان را نجات بخشد. هر کس به او ایمان بیاورد محکوم نمی شود، اما کسی که به او ایمان نیاورد در محکومیت باقی میماند، زیرا به اسم پسر یگانه خدا ایمان نیاورده است. حکم محکومیت این است که نور به جهان آمد ولی مردم به علت اعمال شرارت آمیز خود تاریکی را بر نور ترجیح دادند. زیرا کسی که مرتکب کارهای بد می شود از نور متنفر است و از آن دوری می جوید، مبادا اعمالش مورد ملامت واقع شود. اما شخص نیکوکار به سوی نور می آید تا روشن شود که اعمالش در اتحاد با خدا انجام شده است.

و اما تفسیر این آیات. عیسی مسیح در دنباله گفتگوی خود با نیقودیموس که یکی از معلمین بزرگ اسرائیل بود به او فرمود، آیه 11، یقین بدان که ما از آنچه می دانیم سخن می گوییم و به آنچه دیده ایم شهادت می دهیم، ولی شما شهادت ما را قبول نمی کنید. گفتار عیسی در باره روح القدس و پادشاهی خدا و مطالب دیگر کاملا صحیح بود، زیرا او در باره چیزهایی سخن می گفت که به خوبی آن را می دانست. عیسی از ازل با خدا بود و ذات او کاملا با خدا یکی می باشد. او از ابتدا همه چیز را دیده بود و به همین دلیل شهادت او درست بود. اما عده‌ای شهادت عیسی را نپذیرفتند و به او ایمان نیاوردند. او به قلمرو خود آمد ولی متعلقانش او را قبول نکردند. با آنکه نیقودیموس در جستجوی حقیقت بود ولی از شنیدن سخنان عیسی متعجب شد. درک شهادت مسیح برای نیقودیموس دشوار بود چون او بینش روحانی کافی نداشت. آیه 12، وقتی درباره امور زمینی سخن میگویم و آن را باور نمی کنید، اگر درباره امور آسمانی سخن بگویم چگونه باور خواهید کرد؟ عیسی درباره اموری صحبت کرد که در زمین واقع می شود. تولد دوباره ایمانداران مسیح در این جهان صورت می گیرد. پادشاهی خدا در میان ایمانداران مسیح برقرار می باشد و روح القدس در جهان فعالیت می کند و در قلب ایمانداران مسیح ساکن است. اموری که عیسی درباره آن سخن گفت و بسیاری از مردم باور نکردند در مورد ساکنین زمین به وقوع می پیوندد. اما امور آسمانی چطور؟ آیا آنها می توانستند اموری از قبیل طبیعت خدا و رابطه میان پدر و پسر را باور کنند؟ آیه 13، کسی هرگز به آسمان بالا نرفت مگر آن کس که از آسمان پایین آمد، یعنی پسر انسان که جایش در آسمان است. انسان باید سخنان مسیح را درباره امور آسمانی با ایمان بپذیرد. معنی لفظ آسمان حضور خدا می باشد و هیچ کس قادر نبوده وارد آن عالم مقدس گردد و خدا را روبرو ببیند. تنها مسیح یا کلمه روحانی خدا از ازل با خدا بود. او از آسمان پایین آمد و به صورت انسان در میان ما ساکن شد تا ما را از امور آسمانی مطلع گرداند. عیسی لفظ پسر انسان را در مورد خود به کار برد تا واضح نماید او به موجب پیشگویی دانیال نبی همان مسیح موعود می باشد. آیه 14 و 15، همانطوری که موسی در بیابان مار برنجی را بر بالای تیری قرار داد، پسر انسان هم باید بالا برده شود تا هر کس به او ایمان بیاورد صاحب حیات جاودان گردد. وقتی بنی اسرائیل در بیابان به سر می بردند، مرتکب گناه شدند و نافرمانی از خدا باعث هلاکت بسیاری از آنان شد. ماجرا از این قرار بود که مارهای سمی در میان قوم فرستاده شدند و در اثر نیش آنان عده زیادی مردند. قوم نزد موسی آمدند و گفتند گناه کرده ایم زیرا بر علیه خدا و تو صحبت کرده ایم. پس نزد خداوند دعا کن تا مارها را از ما دور کند. موسی به جهت قوم استقاسه نمود
و خداوند به موسی فرمود مار آتشینی بساز و آن را بر بالای نیزه قرار بده و هر گزیده شده‌ای که به آن نگاه کند خواهد زیست. پس موسی مار برنجینی ساخت و آن را بر بالای نیزه بلند کرد و چنین شد که هر مار گزیده‌ای وقتی به آن مار برنجین نگاه می‌کرد نمی‌مرد. عیسی مسیح از آسمان پایین آمد تا به انسان فانی و گناهکار زندگی جاودان عطا کند. اما این زندگی جاودان در چه صورتی ممکن بود به بشر داده شود؟ در صورتی که پسر انسان بالا برده شود، یعنی به صلیب کشیده شود. مار برنجینی که موسی در بیابان بر بالای تیری قرار داد و باعث زیستن مار گزیدگان گردید، تصویری از به صلیب کشیده شدن عیسی و اعطای زندگی جاودان به انسان بود. گناه همانند زهر مارهای سمی در طبیعت انسان وارد شده است. کلا برده شود، یعنی به صلیب کشیده شود. مار برنجینی که موسی در بیابان بر بالای تیری قرار داد و باعث زیستن مار گزیدگان گردید، تصویری از به صلیب کشیده شدن عیسی و اعطای زندگی جاودان به انسان بود. گناه همانند زهر مارهای سمی در طبیعت انسان وارد شده است. کلام خدا می‌فرماید:

خدا محرومند. هلاکت یا مرگ روحانی که نتیجه اش دوری همیشگی از حضور خداست، سرنوشت نهایی انسان گناه‌آلوده است. اما مسیح بر صلیب بالا برده شد تا هر که به او ایمان آورد زندگی جاودان یابد. خون مسیح همانند پادزهری گناه انسان را کفاره می نماید و به همین دلیل خدا مسیح را به عنوان وسیله‌ای برای آمرزش گناهان که با ایمان به خون او به دست می آید در مقابل چشم همه قرار داده است.

آیه 16 فصل 3 انجیل یوحنا. زیرا خدا جهانیان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد، بلکه صاحب حیات جاودان شود. همه ایمانداران مسیح از روح خدا تولد یافتند و فرزندان خدا می باشند. اما مسیح پسر یگانه خداست، زیرا از ازل با خدا بود. او مانند پدر خود دارای الوهیت می باشد و همه چیز به وسیله او هستی یافت. در کتاب امثال سلیمان

نبی نوشته شده، من از ازل برقرار بودم، از ابتدا پیش از بودن جهان و زمانی که بنیاد زمین را نهاد، آنگاه نزد او معمار بودم و روز به روز شادی می نمودم و همیشه به حضور او خوشحالی می کردم. مسیح فرزند ازلی خدا که همیشه با خدا بود، از آسمان نزول فرمود و به شباهت انسان درآمد تا بشر گناهکار را با خدای پاک و مقدس آشتی دهد. مرگ مسیح بر روی صلیب نمایانگر محبت خدا نسبت به جهانیان است. خدا برای نجات بشر خطاکار پسر یگانه خود را نیز دریغ نفرمود، بلکه او را در راه همه ما تسلیم کرد. خدا به وسیله مرگ مسیح گناه جهانیان را کفاره نمود. کلام خدا می‌فرماید خدا به جای اینکه گناهان انسان را به حساب آورد، به وسیله مسیح با جهان مصالحه نمود. غیر ممکن بود که خدا محبت خود را نسبت به بنی آدم به طریقی کاملتر از این ظاهر نماید. مرگ بیگناهی به سبب رفع گناهان انسان. هر که به مسیح ایمان آورد و مرگ او را به عنوان جریمه گناهان خود بپذیرد، نه تنها هلاک نمی شود، بلکه صاحب زندگی جاودان می گردد. ایمان به پسر یگانه خدا سرنوشت انسان را از جهنم به بهشت تغییر می دهد. آیه 17: زیرا خدا پسر خود را به جهان نفرستاد که جهانیان را محکوم نماید، بلکه تا آنان را نجات بخشد. عیسی به جهان نیامد تا ویران کند، بلکه تا بنا نماید. او آمد تا گم شده را پیدا کند و نجات دهد. فرشته خداوند قبل از تولدش از مریم باکره به یوسف فرمود او پسری به دنیا خواهد آورد و تو او را عیسی خواهی نامید. عیسی به معنی نجات دهنده می باشد و این نجات دهنده موعود به جهان نیامد که جهانیان را محکوم کند، بلکه تا نجات ببخشد. آیه 18 و 19: هر کس به او ایمان بیاورد محکوم نمی شود، اما کسی که به او ایمان نیاورد در محکومیت باقی می ماند، زیرا به اسم پسر یگانه خدا ایمان نیاورده است. حکم محکومیت این است که نور به جهان آمد، ولی مردم به علت اعمال شرارت آمیز خود تاریکی را بر نور ترجیح دادند. کسی که به مسیح ایمان بیاورد محکوم نمی شود، بلکه از پل داوری خدا عبور خواهد کرد. کلام خدا می فرماید پس دیگر برای کسانی که در اتحاد با مسیح عیسی به سر می برند هیچ محکومیتی وجود ندارد. ایماندار مسیحی از روز داوری خدا هراسی ندارد، اما همه کسانی که در طول زندگی خود به مسیح ایمان نیاورده و او را به عنوان یگانه منجی خود نپذیرفته باشند، سرنوشت وحشتناکی خواهند داشت. این گروه تاریکی را بیشتر از نور دوست داشته و به همین دلیل در محکومیت باقی می‌مانند. آنان به همراه ابلیس به داخل دریاچه آتش و گوگرد افکنده خواهند شد و شب و روز و تا ابد عذاب و شکنجه خواهند دید. آیه 20 و 21: زیرا کسی که مرتکب کارهای بد می شود از نور متنفر است و از آن دوری می جوید، مبادا اعمالش
مورد ملامت واقع شود. اما شخص نیکوکار به سوی نور می آید تا روشن شود که اعمالش در اتحاد با خدا انجام شده است. عیسی نور جهان است و هر که نیکوکار است به سوی نور می آید. نیکوترین کاری که یک نفر می تواند انجام دهد این است که در قلب خود را به روی عیسی باز کند، که در این صورت نور قلب تاریکش را روشن می سازد. شخصی که به سوی نور می آید اراده خدا را در زندگی خود می پذیرد، زیرا خدا مایل است همه آدمیان نجات یابند. اما کسی که از نور متنفر است در قلب خود را برای عیسی باز نمی کند. مبادا نور به درون بتابد و ناراستی ها را آشکار گرداند. این عده از این حقیقت غافلند که مسیح قادر است گناهانشان را حتی اگر مثل ارغوان باشد چون برف سفید بگرداند. شنونده گرامی، عیسی مسیح فرمود من نور جهان هستم، کسی که از من پیروی کند در تاریکی سرگردان نخواهد شد بلکه نور زندگی را خواهد داشت. مسیح قلب ایمانداران خود را منور می سازد و ایشان را فرزندان نور می گرداند. آیا میل داری مسیح بر تو بتابه و تمام تاریکی های درون تو به روشنایی تبدیل کنه؟ کافیست قلب تو به طرف نور برگردونی و به مسیح ایمان بیاری. اون وقت تو هم نور زندگی رو خواهی داشت و هرگز در تاریکی سرگردان نخواهی شد. در برنامه آینده بقیه آیات فصل سوم انجیل یوحنا رو برای شما شرح خواهیم داد.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: حکایت زندگی من.
1: چگونه به مسیح ایمان آوردم؟ با سلام، خدا رو شکر میکنم برای این موقعیتی که پیش اومده تا من بتونم شهادت زندگیم رو با شما عزیزان شریک بشم. من در اثر مریضی خیلی زیاد و اختلافاتی که داشتم با شوهرم خیلی پریشون بودم و واقعا طوفان‌های زندگی کاملا منو ناامید کرده بود و به جای رسیده بود زندگیم که فکر میکردم دیگه هیچ کس هیچ چیز ارزشش رو نداره و حتی بچه کوچیک 5 سالم رو انقدر ناامید بودم که نمیتونستم ازش محافظت کنم، بهش برسم. در اثر مریضی که داشتم خیلی ضعیف شده بودم، خیلی بیقدرت شده بودم، حتی پاهام جون نداشت که از جام بلند بشم و بتونم حتی به بچه‌ام برسم. و یادم میاد وقتی که از ایران اومدم بیرون، مهاجرت کردم به اینجا، یه دوست عزیزی پیش من اومد و ایشون به من گفتش که ایشون و خانومش به مسیح ایمان آوردن و مسیح زندگیشون رو عوض کرده. من فقط تنها شنیدم نام مسیح رو، ولی چون از یه خانواده مذهبی بودم هیچ اعتقادی نداشتم و فکر میکردم هر کسی دین خودش و پیغمبر خودش رو داره، پس ایشون رو حتی توبیخ کردم که تو اشتباه کردی که این کار کردی به دلیل این که دل پدر مادرت رو شکوندی اینطوری که خودت میگی، چون اونا دیگه با تو قهرم، تو مذهبت رو عوض کردی. من هیچ اطلاعی از مسیح نداشتم، هیچ چیزی از مسیح نمیدونستم، فقط به عنوان یک پیغمبر میشناختم ایشونو. خب بعد از سالها که گذشت و خودم افتادم تو اون طوفانها، یادم یه روز همون بچه کوچیکم اومد توی اتاق و از من پرسید مامان مسیح کیه؟ عیسی کیه؟ چون این آقایی که بیرون با من صحبت میکرد راجع به عیسی مسیح با من صحبت کرد. من شوهرم صدا کردم، گفتم خواهش میکنم برو به این آقا بگو که بچه منو گیج نکنن. این گذشت و یه چند روز بعد که حال من خیلی خیلی بد شده بود، خیلی دکترها میگفتن سرطان وجودتو گرفته، بدنم قده میساختش، قده های زیادی میساخت و چند تاشو در آورده بودن و میخواستن منو بستری کنن توی بیمارستان. و از طرف دیگه اختلافات خودمون و گم شدن پدرم که سراغی ازش نداشت، بدتر و بدتر منو سرگیجه بهم داده بود و فکر میکردم که بمیرم اصلا. پس این بود که خودمو با مشروب و قرصای مختلف آروم میکردم و سیگار فراوون که بتونم فقط تسکین بدم به خودم. و همون روزا پسرم مریض شدید شد و تب وحشتناک کرده بود و تو اتاقش خوابیده بود. من رفتم بچه رو بغل کنم، دم نمیتونم، اصلا دستام جون نداره. اومدم بیرون توی راه رو افتادم روی مبل همینجور که خوابیده بودم، شنیدم 2 نفر بیرون دارن با همدیگه صحبت میکنن از مسیح. 2 تا همسایه من دارن به همدیگه از مسیح یه چیزی میگن. همون لحظه احساس کردم که گوشه من باز شده و این نام این دفعه برای من یه قدرت و یه شادی ایجاد کرد، فرق داشت با دفعه‌های بعد. و بلند شدم، باز برگشتم، رفتم تو اتاق پسرم و همونجا افتادم رو زمین. حتی بلد نبودم که چجوری دعا کنم، فقط یادمه که میدونستم که مسیح از مریم به دنیا آمده و تنها چیزی که دعا کردم گفتم ای خدا اگر وجود داری، هر کسی که هستی، چرا منو نجات نمیدی؟ چرا منو نجات نمیدی از این وضع؟ و یادم همون لحظه پسرم از خواب بیدار شد و از من خواست که یه اسباب بازی دیده بود، گفت مامان من الان همون اسباب بازی رو میخوام. گفتم من نمیتونم، قدرت ندارم. ولی وقتی که بلند شدم از جام، دیدم که زانوهای من انگار که اون زانوهای سابق نیستش، این یه قدرت عجیبی توی دست و پای من اومده بود که احساس میکردم که میتونم پرواز کنم، نه اینکه حتی بیستم، میتونم پرواز کنم. ولی یه حالتی برام پیش اومده بود، چون که عمل کرده بودم و اختلاف داشتم تو اون روزا با شوهرم، فکر میکردم که اینا توی بدن من یه کاری کردن، اینا توی بدن من یه باتری چیزی گذاشتن نمیفهمیدم چی شده، نمیفهمیدم که چه کسی داره این کار میکنه. فهم کردم یه چیز عجیبی، یه نیروی عجیبی تو وجود من به وجود اومده بود که اصلا نمیشه بیانش کرد تا خداوند شما رو ملاقات کنه تا درک کنین که چی میگم. و من وقتی که بلند شدم دیدم که پسرم هم میتونم راه برم، هم میتونم تو بغلم بگیرمش و بغلش کردم، مثلا میدویدم حتی بدون این که سوار ماشین بشم یا هرچی، دویدم رفتم به طرف همون جایی که پسرم نزدیک خونه است، از پاپازی که میخواست براش گرفتم و برگشتم. و از همون لحظه به بعد من دیدم که امید اومده تو قلبم. تا اون روز من یک ترس عجیبی داشتم که اگر من از اینجا برم، از این خونه برم، چی خواهد شد، چجوری میتونم وایسم روی پام، چون اینجا من تو این کشور کسی رو ندارم و حتی اجازه اقامت در این کشور ندارم. ولی با جرأتی که همون لحظه مسیح به هم داده بود، در صورت که هنوز درک نمی کردم که مسیحه، هنوز درک نمی کردم، ولی میدونم وقتی که از بیرون شنیدم دارن راجع به مسیح صحبت میکنن، برکتی که در نامش هست به قلب من، به فکر من جرأت و به پاهای من قوت بخشید، این بود که تصمیم گرفتم که بچه‌مو از این وضع نجات بدم، از وضعی که دائما شاهد اختلاف من و شوهر سابقم بود و رنج می برد، چون بچه 5 ساله بود و همیشه رنج می برد. پس اینه که تصمیم گرفتم از اون خونه اومدم بیرون و چون که تصادف کرده بودم به خاطر همین دگرگونیایی که داشتم، ماشین نداشتم، تازه به این مملکت اومده بودم، پول نداشتم، اجازه اقامت نداشتم، ولی اومدم بیرون و شب اول گم شدم. جایی که قرار بود که اقامت کنم یه پناهگاهی بود، اون پناهگاه رو پیدا نکردم و گم شدم و تا دیر وقت توی خیابونا راه میرفتم. البته بچه رو گذاشتم خونه، اومدم بیرون که اوضاع زندگیمو درست کنم و بعد بچه رو بیارم بیرون. پس اینه که گم شدم و یادم وقتی که نشسته بودم تو خیابون، توی خیابونای عجیب غریب اینجا و با ترس و لرزی که قبلش من داشتم، حتی 1 ساعت از خونه بیرون نمیتونستم بمونم، ولی نشسته بودم و همون جایی که نشسته بودم وقتی که داشتم پیش خودم فکر کردم من چیکار باید بکنم، من که نه اونقدر پولی دارم نه اونقدر قدرتی دارم اینجا، وقتی سرمو که بلند کردم یه صلیب نورانی که مربوط به یه کلیسایی میشد بالای سر من روشن بود و همینطور چشمم که به این صلیب افتاد، باز یاد حرفایی که روز قبلش شنیده بودم در مورد مسیح داشتن صحبت میکردن افتادم و همون لحظه باز دعا کردم خدایا فقط تنها چیزی که میتونم بگم منو نجات بده. از خدا خواستم که خدایا من میخوام که بتونم به یه جایی برم که به زبان خودم مسیح به هم معرفی بشه. چند ماهی گذشت و من به صورت معجزه آسا خونه یکی از دوستام قرار شد برم برای زندگی کردن با اونا تا اجازه کارم بیاد و چیزا. وقتی یه روز اومدم بیرون از خونه همینطور قدم می زدم، دیدم درست پایین خونمون نوشته کلیسای ایرانیان، درست جایی که یعنی احتیاجی نبود من سوار ماشین بشم یا هرچی. رفتم دم در، از دیدم یه عده وایستادن اونجا، از من دعوت کردن که برم تو به موعظه گوش کنم. و من چون از خانواده مذهبی اومده بودم دلم نمیخواست به هیچ موعظه‌ای گوش بکنم، چون که فکر میکردم موعظه چیزی نیستش که من احتیاج دارم. میدونستم من ارتباط میخوام. موعظه هایی که من شنیده بودم به من ارتباط رو نداده بود هیچ وقت. رد کردم، گفتم من نمیخوام، من فقط تنها چیزی که میخوام خدا رو بشناسم و ارتباطی که میتونم دنبالش هستم با خدا پیدا کنم. از من خواهش کردن، رفتم تو و فقط یادم میاد وقتی که میشنیدم دارن صحبت میکنن، من همینطور عشق میریختم، نمیفهمیدم که چیه، ولی فقط میدونستم که انگار که یک نیروی، یک قدرت عظیمی داره از تو منو میشوره و پاک میکنه. اینو کاملا درک میکردم و اینقدر شاد بودم در صورت که عشق میریختم که متوجه میشدم خدا داره منو نگاه میکنه، خدا داره منو لمس میکنه. تمام اینا رو متوجه میشدم با اینکه چیزی نمیدونستم، ولی قشنگ اینا رو خدا به من نشون داده بود و تمام فکر من باز شده بود به هر کار بدی که تو زندگی کرده بودم تا اون روز. و یادم قشنگ انگار که یک نفر در من نشسته بود و من براش داشتم اعتراف میکردم هر کاری که کرده بودم در اون مدتی که این موعظه میشد، هرچند که من به موعظه زیاد گوش نمیدادم، ولی میدیدم که دارم اعتراف میکنم، دارم هر چی که جلوی چشم من میومد که کرده بودم تا اون روز و بد بود میگفتم بله کردم، منو ببخش. حتی نمیدونستم که واقعا چیه، منو ببخش. و در خودم این اعتراف شروع شده بود. و بعد از اینکه این صحبت تموم شد، یکی از کسایی که اونجا بود اومد سراغ من و از من پرسید چرا اینقدر گریه میکنی؟ و من یه کمی توضیح دادم براش و یه سوال قشنگی که کرد از من گفت آیا مسیح رو میشناسی؟ گفتم من نمیدونم، من دنبالش هستم، دلم میخواد که بشناسم. و گفتش تو به عنوان یک انسان آیا قبول داری که تو زندگیت گناه کرده باشی؟ گفتم حتما گناه کردم، 100% گناه کردم. و انگار که روح خدا، که بعداً فهمیدم روح خداست، منو آماده میکرد برای این اعتراف به زبون. این بود که اون آقا از من سوال کردن که فکر میکنی گناه کردی؟ گفتم بله حتما گناه کردم. گفتن میخواین با هم دعا کنیم، از خدا بخواین که مسیح بیاد تو قلب شما، چون او زنده است، بیاد تو قلب شما و شما رو پاک کنه، شما رو نجات بده. من اینقدر عشق مسیح تو قلبم اومده بود که فکر میکردم که این قلب من، این دل من چیه که باز کنم و مسیح رو، چون میدونستم در این عرض این مدت اینو یاد گرفته بودم که مسیح چقدر بزرگه، چقدر مهربونه، خدای محبته، اینا رو یاد گرفته بودم و گفتم اگر میشه همچین چیزی ممکنه من دلم باز کنم، مسیح بیاد و گناهای من پاک شه و من آزاد باشم و زندگی کنم، همچین چیزی امکان داره؟ ایشون گفتن خب بیا دعا کنی. و من همون لحظه دعا کردم و از خدا خواستم که واقعا اگر که این خون برای من هم هست، اگر که واقعا خدا انقدر عظیم و انقدر پر از محبته که تو این مدت تنگیا اینجوری خودشو به این شیرینی به من نشون داده و تمام حتی اون دعای کوچولوی منو که من ازش خواستم که یه جایی باشه من به فارسی بتونم مسیر رو بشناسم، اینجوری به این قشنگی، همه اینا یه علامتی بود که خداوند داشت به من میداد که داره میشنوه. یعنی همون لحظه‌ای که اسم مسیح رو من از پشت پنجره شنیدم و پذیرفتم به خودم، میدونم بعداً این روح خدا برای من اینو باز کرد که من همون لحظه ایمان آوردم، همون لحظه‌ای که رد نکردم، همون لحظه‌ای که احساس کردم که خدا قادره که جسم بپوشه و انسان بشه و در عیسی مسیح به این جهان بیاد، اینو من همون لحظه‌ای که برام گفتن پذیرفتم. همیشه سوال من از خدا این بود که تو انسان نشدی، تو درد ما رو نمیدونی چیه. ولی بعدن که شنیدم خیلی با اشتیاق پذیرفتم اینو که بله خدا قادره، من قادر نیستم خدا بشم اما خدا قادره. شادی من روز به روز بیشتر شد بعد از دعام، بعد از این که من دعا کردم به من انجیلی داده شد و من شروع کردم انجیل رو خوندن و هرچی رو که میخوندم برای من اینطوری باز میشد که من یک بار دیگه اینا رو خوندم یا شنیدم، طوری بود که ایمان من رو قوی میکرد و در قلبم من هرچی رو که میخوندم با توبه و اعتراف میپذیرفتم و اشتیاقم روز به روز برای خوندن انجیل بیشتر و بیشتر شد و در زندگیم عمل شد. اون چی که مسیح گفته بود، کاری رو که در من شروع کرده بود، الان 8 ساله از این ایمان من به خداوند گذشته، مسیح کاری که شروع کرده داره تموم میکنه. خودش قول داده که من شروع کردم و تمومش میکنم. در این مدت 8 سال یک روز منو تنها نذاشته، با اینکه من در سختی و در مشکلات هستم هنوز، اما کلام خدا همینطور که میخونم به من میگه در این دنیا ما مشکلات داریم اما قول خداوند اینه که ما رو ترک نمیکنه. و من در این مدت این رو دارم تجربه میکنم که خداوند پا به پای من داره راه میره و منو ترک نکرده، منو تنها نمیذاره و به من این قدرت رو میده هر روز. این ایمان منو با وجودش، با حضورش، با روح پاکش هر روز و هر روز قویتر میکنه و زندگی منو عوض کرده و همه چیز من عوض شده. من دیگه احتیاجی به کارهایی که قبلا میکردم ندارم، احتیاج ندارم که سر خودم رو گرم بکنم، چون دل من دائما با حضور خداوند گرمه. و از زمانی که مسیح اومد توی زندگیم، من قرار بود که برم بستریشم بیمارستان و تحت یه معالجات مخصوصی قرار بگیرم برای این که پیدا کنن اصلا ریشه این قدرت چی هستش و اینا. ولی وقتی مسیح اومد، اینقدر من شاد بودم، اینقدر امید پیدا کرده بودم که حتی به من قرصایی که داده بودن نمیخوردم، چون میدونستم یه ندایی در من میگفت که تو خوبی، تو احتیاجی نداری، تو شفایافته ای، سلامتی داری. و خودم اینو درک میکردم که تمام این چیزا از اون ناراحتی های اعصاب و فشارهایی بوده که همیشه رو من بوده و مشروب خوری و سیگار کشیدن و همه این چیزا باعث شده بود که من اعصابم به هم ریخته باشه و این قدرت در من به وجود بیادش. خدا من شفا داد بعد از اینکه مسیح اومد تو زندگی من و من دیگه قرص نخوردم، هیچی نخوردم. الان 8 ساله که میگذره بدن من دیگه یک قدم حتی نساخته و هیچ چیزی اصلا پیدا نمی کنن توی بدن من. خدا منو شفا داد و همینطور که من با مسیح دارم زندگی میکنم و پیش میرم، اشتیاق همه کارهایی رو که قبلا میکردم از من مسیح گرفت. اشتیاق برای سیگار کشیدن، اشتیاق برای مشروب خوردن، اشتیاق برای قمار یه چیزی بود که من خیلی دوست داشتم و میکردم و سرم دائما گرم بود با این مسئله. اما خدا دلمو انقدر گرم کرده با حضور پاک روح خودش که احتیاجی ندارم دیگه سرم رو با چیزای این دنیا گرم کنم. همیشه دلم گرمه با حضور خداوند و راستی کلام خدا که مسیح فرمود تو رو هرگز ترک نمی کنم، تو رو هرگز تنها نمیذارم. تو روزای سختم هر روز دارم میبینم، هر روز دارم لمس میکنم و خدا رو شکر میکنم برای مسیح.
2: رادیو مژده تقدیم میکند.

0: زندگی در روشنایی روز. چه زیبا فرموده پولس رسول که بیایید آنگونه رفتار کنیم که شایسته کسانی است که در روشنایی روز به سر می برند. پس اوقات خود را در بزمها و میگساری و هرزگی و عیاشی و جدال و حسد سپری نکنیم، بلکه عیسی مسیح خداوند را در بر کنید و در پی ارضای امیال نفس خود مباشید. رومیان فصل 13 آیات 13 و 14. به عنوان ایمانداران به مسیح و پیروان او، خوب است هر روز از خود بپرسیم که آیا در روشنایی روز به سر می بریم یا امیال نفس ناپاک و سرکش خود را ارضا می کنیم؟
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت فارسی زبانان.

0: اگر به خاطر ایمان و اعتقادات خود با جفا و آزار و شکنجه و یا حتی با مرگ روبرو می شدید، چه عکس العملی داشتید؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده، ماجرای واقعی زندگی مردی را خواهید شنید که در چین کمونیست متولد و بزرگ شد و چنین بحران و جفا و آزارهایی را تجربه کرد. امیدواریم که بتونین به اولین قسمت این داستان گیرا گوش بدین. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.
1: زندگی تازه، برنامه ای از رادیو مژده به منظور داشتن زندگی مسیح.

خدا رو شکر میکنم باز این فرصت رو دارم تا در خدمت شما باشم، در منازل شما باشم و کلام خدا رو با هم دیگر بررسی بکنیم. بیایید با هم دعا بکنیم. پدر، تو رو شکر میکنیم برای این فرصت عالی که داریم تا بتونیم کلام تو رو بشنویم، تا بتونیم واقعا اراده نیکوی تو رو در کلام تو برای زندگی های خودمون داشته باشیم. دعا میکنم ای خداوند این کلام رو تقدیس بکنی، تمام عزیزانم رو، آنانی که این صحبت ها رو و این قسمت از کلام رو که تو در قلب من گذاشتی خواهند شنید، ای خداوند مبارک بساز و بر حسب نیازهای ما ای خداوند با قلب ما سخن بگو تا نام تو جلال بیابد، چون تنها و تنها تو شایسته ای پدر آسمانی. به نام مسیح تو رو شکر میکنیم، آمین. خدا به قلب من گذاشته باز قسمتی از کلام خدا رو این بار از کتاب فیلیپیان از عهد جدید خدمت شما قرائت بکنم و در دو قسمت سعی خواهم کرد این کلام رو آنطور که اراده خداست برای شما واقعا باز بکنم تا بتونیم اون برکتی رو که خدا برای ما در نظر داره از این قسمت بگیریم. پس خواهش میکنم توجه بکنید. ابتدا قرائت میکنم این آیات رو، پس از فیلیپیان باب 3 آیه 8 تا 14. در صورت که کتاب مقدس دارید خوشحال خواهم شد که واقعا باز بکنید و این آیات رو با من دنبال بکنید. پس فیلیپیان هستش از عهد جدید باب 3 یا فصل 3 از آیه 8 تا 14 براتون قرائت میکنم. ببینید چقدر عالی اینجا پولس رسول اینطور میگوید، میگوید بلکه همه چیز را نیز به سبب فضیلت معرفت خداوند خود مسیح عیسی زیان میدانم که به خاطر او همه چیز را زیان کردم و فضله شمردم تا مسیح را دریابم و در وی یافت شوم، نه با عدالت خود که از شریعت است بلکه با آن که به وسیله ایمان مسیح می شود، یعنی عدالتی که از خدا بر ایمان است و تا او را و قوت قیامت وی را و شراکت در رنج‌های وی را بشناسم و با موت او مشابه گردم، مگر به هر وجه به قیامت از مردگان برسم، نه این که تا به حال به چنگ آوردم یا تا به حال کامل شده باشم، ولی در پی آن میکوشم. چقدر عالی است. ولی در پی آن میکوشم، بلکه شاید آن را به دست آورم که برای آن مسیح نیز مرا به دست آورد. ای برادران، گمان نمیبرم که من به دست آوردم، لیکن یک چیز میکنم. این عالیه. امروز منظور من این قسمته. یک چیز میکنم، آنچه در عقب است فراموش کرده به سوی آنچه در پیش است خیشتن را کشیده، در پی مقصد میکوشم به جهت انعام دعوت بلند خدا که در مسیح عیسی است. چگونه یک ایماندار میتونه زندگی پیروزمند داشته باشه؟ ببینید صحبت من دوربر این چیزها میچرخه، چون بحث من در واقع این هستش که اراده خدا برای ما اینه که برای عیسی مسیح بدرخشیم. کمتر از درخشش برای مسیح واقعا شایسته او نیست. او لیاقت داره ما یک زندگی پیروزمند داشته باشیم. این زندگی پیروزمندی رو که پولس رسول داره، همون رو خدا میخواد چیه؟ ما نیز تجربه بکنیم، لذتش رو ببریم در واقع. و این زندگی پیروزمند در دسترس ما هم هست، چیز دوری نیست. اینطور نیست که کلام خدا رو وقتی میخونیم او حسرت بخوریم، ای کاش. من خیلی شنیدم ای کاش کلیسای ما هم کلیسای اولیه بود، کاش تو زمان پولس زندگی میکردیم. نه، خیلی از ایماندارها این آرزو رو میکنن. ولی عزیزان، خداوند ما عیسی مسیح دیروز و امروز و تا ابدالآباد همان هستش. اگر عیسی در زمان پولس تونست چنین کارهایی بکنه و او زندگی پیروزمندی داشت، امروز همون عیسی است، تغییری نکرد. باید ببینیم چگونه میتونیم زندگی پیروزمندی رو که پولس رسول داشت ما نیز تجربه بکنیم، زندگی که در دسترس ما هستش. وقتی این قسمت رو میخونیم، فیلیپیان باب 3 آیه 8 تا 14، میتونیم سر این پیروزی رو تو زندگی پولس رسول بیابیم. و کلام خدا برای این نوشته شده تا ما با قرائت اون، با
واقعا برکت گرفتن از اون بتونیم زندگی ایمانی و خودمون رو بر اون پایه بنا بکنیم، پیروی بکنیم کلام خدا رو، تا همون تجربیات رو ما هم داشته باشیم. اگر پولس زندگی پیروزمندی رو داشت، اگر این حرفای عالی رو میزنه اینجا، این میتونه شهادت ما هم باشه. اینه که این کلام جسم میپوشه، اینه که این کلام زنده میشه، اینه که این کلام فقط محدود به این صفحات کاغذ و مرکب و جوهر نیست که مربوط به اون زمان باشه، 2000 سال پیش باشه. جسم میپوشه، زنده میشه، چون امروز من هم میتونم این کلام رو چیه توی زندگی خودم لمس بکنم. اینه که با لمس کلام خدا ما میتونیم او رو جلال بدیم و برای او بدرخشیم. ببینید، وقتی آدم به زندگی پولس نگاه میکنه، او رو یک قهرمان میبینه، یک شخص پیروز میبینه، کسی که دنبال پیروزی هستش، کسی که اومده ببره. اینطوری بهتون بگم، بعضی مواقع وقتی توی مسابقات ورزشی ما میبینیم، مشاهده میکنیم، برای مثال مسابقات جام جهانی رو در نظر بگیریم، مسابقات تنیس رو در نظر بگیریم، هر نوع مسابقه بزرگی رو، المپیک ها رو در نظر بگیریم، بعضی از تیم ها اومدن برای اول شدن، از اولش معلومه اومده برای برد، بعضی اومدن برای باخت. پولس اومده بود برای برد. اینه که شما در لغتنامه فرهنگ زندگی روحانی او کلمه عقب نشینی رو و در واقع عقب گرد رو، تسلیم رو شما نمیبینید. شما نمیبینید. مطالعه بکنید کلام خدا رو، یک همچین واژه‌ای تو زندگی او نیست. قلب یک قهرمان رو داشت در واقع. و در اینجا پی به اسرار اومدن برای اول شدن، از اولش معلومه اومده برای برد، بعضی اومدن برای باخت. پولس اومده بود برای برد. اینه که شما در لغتنامه فرهنگ زندگی روحانی او کلمه عقب نشینی رو و در واقع عقب گرد رو، تسلیم رو شما نمیبینید. شما نمیبینید. مطالعه بکنید کلام خدا رو، یک همچین واژه‌ای تو زندگی او نیست. قلب یک قهرمان رو داشت در واقع. و در اینجا پی به اسرار این پیروزی

پیروزمند میبریم. نکته اول این هستش، وقتی من اینجا رو میخونم، نکته اولی که من میبینم اینه که برای داشتن یک زندگی پیروزمند، برای اینکه یک قهرمان و برنده باشیم عزیزان، باید از دستاوردهای روحانی خودمون خدا رو شکر برای اونا ناراضی باشیم. نباید بسنده بکنیم با آنچه که هستیم و آنچه که داریم. امروز خیلی از ایمانداران، یعنی میخوام بگم از خودشون راضی ان، از خودشون ممنونن، میگن دیگه بالاخره همینی که هست خوبه، خیلی عالیه، بس دیگه، به همین جایی که رسیدیم کافیه، همین برکاتی رو که داریم خیلی عالیه. عزیزان این روحیه باعث میشه که خب ما درجا بزنیم. ایمانداری که راکده، راضیه، میگه بس همینی که من دارم، خب این ایماندار و ایمانداران درجا خواهند زد و خواهند نشست و به آنچه که دارن بسنده خواهند کرد. ولی پولس اینطوری نبود، روحیه پیروزمند داشت. میدونست هرچی به خدا بیشتر نزدیک بشه برکات بیشتری رو خواهد گرفت. پس از مسیح راضی بود، از نجاتش راضی بود، از زندگی روحانیش ناراضی بود. برای همینه که میگه نه اینکه به دست آوردم، ولی دارم در پیش میکوشم، میخوام برسم به اون مقصد، هنوز نرسیدم به اون مقصد. ببینید میخواد بره، میخواد برسه. ما هم نباید درجا بزنیم اگه میخوایم زندگی پیروزمند داشته باشیم. باید تلاش بکنیم بریم جلوتر، در پی ارتباط عمیق‌تر در واقع با خداوند باشیم. پس اجازه نمیداد آنچه را که تا به اون روز به دست آورده باعث بشه که بشینه و درجا بزنه. گفتم از زندگی با مسیح راضی بود، میگه آنچه مرا سود بود همه رو به خاطر مسیح چیه؟ زیان دانستم. اما اینو میدونست که پیشرفت اساسی در زندگی با مسیح عدم رضایت هستش، عدم رضایت مقدس که در واقع باعث میشه اونو کمک بکنه بره جلوتر، بره جلوتر و بره جلوتر. این خیلی خیلی برای ما حائز اهمیته.

من یه داستانی بخوندم، یه فروشنده خیلی عالی بود، میره پیش رئیسش و فکر میکرد میره که رئیسش تشویقش بکنه، فروشش عالی بود، میره اون تو و بعد با ناراحتی میاد بیرون، منشی میگه چی شد؟ میگه هیچی، میگه اخراج کرد، میگه نه بابا اینطور هم بد نشده، فکر میکردم تشویق میکنه، بهترین فروش رو داشتم توی ماه گذشته، ولی رفتم با من دعوا کرد، خیلی عجیب بود براش. بعد از ساعتی چند وقتی رئیس از اونجا میاد بیرون، منشی ازش چی شد، جریان چیه، چرا دعواش کردی؟ میگه این بهترین فروشنده منه، نمیخوام از دستش بدم، ولی به یه جایی رسیده که دیگه راحت ریلکس، راحت شده از خودش، میل داره دیگه کاری نکنه، پس اگه هر چند وقت یه بار من

دعواش نکنم، در واقع زیر فشار قرارش ندم، اون فروشش چیه؟ میاد پایین. چرا این داستان رو گفتم بهتون؟ میخوام بهتون بگم که تمایل ما انسان ها، حتی ما ایمانداران، این هستش که بالاخره یه روز تسلیم بشیم، یه روز بگیم دیگه بسه، دیگه گذشت، من همین جایی که هستم چیه؟ بمونم. راضی باشیم از اون وضعیتی که درش چیه؟ هستیم، و به گذشته خود ببالیم. این خطر، و به گذشته خود ببالیم. من یادم اون اوایل ایمانم با خیلی از عزیزان که روبرو می‌شدم همیشه به من اینو میگفتن: 10 سال پیش ما این کارو کردیم، 20 سال پیش، 30 سال پیش ما این بودیم، اون بودیم. البته میدونم منظورش این بود که ما رو تشویق بکنن، ما تازه داشتیم میومدیم در ایمان و طفل بودیم در واقع در ایمان. ولی سوال من این هستش که الان چی هستیم ما؟ خدا رو شکر برای 10 سال پیش، 5 سال پیش، 20 سال پیش، برای اون تجربیات، برای اون دعاها، برای اون برکات، الان چی هستیم؟ آیا الان در زندگی پیروزمند مسیحی هستیم؟ آیا در این لحظه برای عیسی مسیح می درخشیم؟ یا به آنچه که داریم قانع شدیم دیگه، راضی شدیم، به اون قطرات باران راضی هستیم؟ آیا واقعا می خواهیم از آسمان سیلاب بیاد؟ یا این که همین چند قطره‌ای که بر ما اومده کافی هستش؟ خیلی از مسیحیان از خودشون راضین چون خودشون رو با دیگران مقایسه میکنن. ببینید ما همیشه میگیم ما از اونا بهتریم، ببین ما این کارا رو میکنیم، اونا این کارا رو میکنن، پس ما بهتریم، ما یه قدم جلوتریم. ولی معیار ما دیگر مسیحیان نیستن عزیزان، معیار ما خداوند ما عیسی مسیح. پولس به مسیح نگاه میکرد، وقتی به مسیح نگاه میکرد میگه اوه من هنوز به کمال نرسیدم، اوه هنوز خیلی راه هستش، من در پی مقصد چیه میکوشم، هنوز دارم میرم جلو و تلاش میکنم. تا زمانی که به شباهت عیسی مسیح در نیومدیم، راه هست برای ما که بریم جلو، در واقع برای پیشرفت جا هست، در واقع اینو میخوام بگم، برای برکات روحانی جا هست، چون که نهایتش اینجاست که وقتی به شباهت عیسی مسیح در میاییم. پس اگر از زندگی روحانی خودمون راضی نیستیم، خدا رو شکر، چون برای ما امیدی هستش، چون هنوز جا داره ما به شباهت عیسی مسیح چیه در بیایم و دنبال اون خواهیم رفت. نکته دوم این هستش که برای اینکه یک زندگی پیروزمند داشته باشیم، باید از خودمون سرسپردگی نشون بدیم عزیزان، باید وقف شده باشیم. ببینید تو این آیه 13 چی میگه؟ میگه لیکن یک چیز میکنم، آنچه در عقب است فراموش کرده، به سوی آنچه در پیش است خیشتن را کشیده. خیشتن را کشیده، یعنی ببین اون وقفه، این اون سرسپردگیه، خودشو میکشه در واقع به جلو. دیدین اونایی که از زیر سیم خاردار رد میشن، سینه خیز میرن، میکشن خودشونو جلو، تلاش میکنه بره، چون عقب گردی وجود نداره، نمیتونه بلند شه اونجا، خودشو در واقع چیه؟ میکشه جلو. و پولس خودشو وقف و تسلیم یک چیز کرده بود، یک چیز کرده بود، خدمت مسیح و رشد در مسیح. چقدر عالیه. عیسی مسیح در انجیل لوقا به اون جوان از خود راضی یه چیز میگه، نه میگه تو را یک چیز کم است، ها یک چیز کم است. به مرتا چی میگه؟ تو را یک چیز لازم است. در انجیل لوقا باز باب 10 آیه 42، مزمور 27 آیه 4، داوود اینطور میگه یک چیز از خداوند خواستم آن را خواهم طلبید. یک چیز عزیزان. خیلی از ما مسیحیان و ایمانداران زندگی خودمون رو تلف میکنیم، یعنی بی خودی مشغول کردیم خودمون، نه سر چیزهای بد، سر چیزهای خیلی عالی، ولی این باعث شده که به اون یک چیز، یعنی خدمت عیسی مسیح، یعنی عشق به عیسی مسیح، یعنی رشد در عیسی مسیح، یعنی ارتباط عمیق‌تر با عیسی مسیح چیه، نرسیم. و من بهتون بگم مرگاورترین حربه شیطان برای اینکه جلوی پیشرفت روحانی ما رو بگیره و کاری بکنه که در واقع ما سرد و ولرم بشیم، اینه که حواس ما رو پرت بکنه. ببین این حربشه، حواس ما رو پرت بکنه تا کارهای نبد، گفتم کارهای عالی انجام بدیم، ولی حواس ما از خدمت به او چیه، پرت بشه. من هفته گذشته خانواده ای رو ملاقات کردم، هر از چنگای میان کلیسای ما، و مدت ها نیامده بود. چقدر تماس تلفن، پیغام گذاشتیم و پیغام گرفتیم، ایمیل زدیم، ایمیل گرفتیم، بالاخره دیدیم نه فایده نداره و جواب جالبی به من دادن که من گفتم بابا چند ماهی شما رو ما به هر حال نمیبینیم و دلمون تنگ شده براتون. گفتن برادر ما خیلی مشغول هستیم. خدا رو شکر اون یک چیز، اگر مشغول اون یک چیز هستیم که عالی هستش، ولی اگر مشغول اون یک چیز نیستیم
چقدر باعث تأسف هستش. من میخوام یه آیه بخونم در این قسمت و تموم بکنیم با هم دیگه، و اون آیه از نهمیا باب 6 آیه 3 هستش. از نهمیا یه دعوتی میشه اونجا و پاسخش به این دعوت به نظر من خیلی عالیه. اگر این پاسخ رو بتونیم همه ما به این دعوتایی که از ما میشه بدیم، واقعا خداوند جلال پیدا خواهد کرد. خیلی عالی میگه، میگه نمیتوانم فرود بیام، نمیتونم بیام. ببین خیلی مواقع از ما دعوتایی میشه و ما نمیتونیم جواب رد بدیم. وقتی که قرار انتخاب بکنیم بین کار خدا و اون دعوت ها، بین خدمت خدا و اون دعوت ها، بین واقعا رشد در خداوند و اون دعوت ها، ما اغلب میریم دنبال اون دعوت ها. ولی نهمیا میگه نمیتونم فرود بیام، نمیتونم بیام به جشن شما، نمیتونم بیام به این دعوتی که شما از من کردید. ببین چقدر عالی میگه. چرا نمیتونه بیاد؟ میگه چرا کار خدا هینی که آن را ترک کرده نزد شما فرود آیم به تعویق افتد. میگه من مشغول کار بزرگم عزیزان، کار بزرگی دارم من میکنم. من اگر الان بیام کار خدا به عقب میفته، من نمیتونم کار خدا رو به تعویق بندازم. این اون کاریه که خدا از ما میخواد. اگر میخوایم زندگی پیروزمند داشته باشیم، این یه کار رو بیایید انجام بدیم. بیایید با هم دعا بکنیم. پدر تو رو شکر میکنیم واقعا برای این فرصت دیگری که به ما دادی، برای این کلام زنده‌ات، برای این اعتراف عالی نهمیا، نمیتوانم فرود آیم. خداوند کمک کن تا بتونی واقعا با محبت این رو بگوییم، نمیتونم من بیام چون من در امر بزرگی مشغولم، در کار تو مشغولم. عزیزانم رو مبارک بساز ای خداوند، برکتشون بده واقعا تا اون یک کار رو که تو از ما میخوای، یعنی خدمت به تو و مشارکت با تو، ارتباط با تو رو فراموش نکنیم. شکرت میکنی پدر در نام عیسی مسیح، آمین. خدا رو شکر عزیزان برای وجودتون واقعا، خدا رو شکر برای کلام خدا و برای عیسی مسیح، و خدا رو شکر برای اینکه ما میتونیم زندگی پیروزمند مسیحی داشته باشیم. خدا برکتتون بده.

0: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشآواز.
1: عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.

0: قرائت آیاتی از کتاب مقدس.
1: مزمور 33. ای صالحان در خداوند شادی نمایید، زیرا که تسبیح خواندن راستان را می شاید. خداوند را با بربط هم بگویید، با عود دهتار او را سرود بخوانید. سرودی تازه برای او بسرایید، نیکو بنوازید با آهنگ بلند. زیرا کلام خداوند مستقیم است و جمعی کارهای او با امانت است. عدالت و انصاف را دوست می دارد. جهان از رحمت خداوند پر است. به کلام خداوند آسمان ها ساخته شد و کل جنود آنها به نفخه دهان او. آبهای دریا را مثل توده جمع می کند و لجه ها را در خزانه ها ذخیره می نماید. تمامی اهل زمین از خداوند بترسند، جمعی سکنه ربع مسکون از او بترسند، زیرا که او گفت و شد، او امر فرمود و قایم گردید. خداوند مشورت امتها را باطل می کند، تدبیرهای قبائل را نیست می گرداند. مشورت خداوند قائم است تا ابدالآباد، تدابیر قلب او تا دهرالدهور. خوشا به حال امتی که یهوه خدای ایشان است و قومی که ایشان را برای میراث خود برگزیده است. از آسمان خدا نظر افکند و جمیع بنی آدم را نگریست. از مکان سکونت خیش نظر می افکند بر جمیع ساکنان جهان. او که دلهای ایشان را جمیعا سرشته است و اعمال ایشان را درک نموده است. پادشاه به زیادتی لشکر خلاص نخواهد شد و جبار به بسیاری قوت رهایی نخواهد یافت. اسب به جهت استخلاص باطل است و به شدت قوت خود کسی را رهایی نخواهد داد. اینک چشم خداوند بر آنانی است که از او می ترسند، بر آنانی که انتظار رحمت او را می کشند، تا جان ایشان را از موت رهایی بخشد و ایشان را در قحط زنده نگه دارد. جان ما منتظر خداوند می باشد، او اعانت و سپر ماست، زیرا که دل ما در او شادی می کند و در نام قدوس او توکل می داریم. ای خداوند رحمت تو بر ما باد، چنان که امیدوار تو بوده ایم.
0: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: در آیه 6 تا 7 اگه نگاه کنید، پس مسیحیان برای جلال هم دارن اینجا آماده می شوند. عزیزان، این دنیا رو ما باید یک فرصتی بدونیم برای اینکه داریم آماده می شیم که به آسمان برسیم. اگه این دنیا برای شما هدف زندگی است، ما هنوز باید یک مقداری خودمون رو تفتیش بکنیم. این زندگی یک هدفی نیست، بلکه وسیله است برای رسیدن به جلال. و در آیه 6 و 7 پتروس رسول دقیقا همین رو میگه. در آیه 6 میگه و در آن وجه می نمایید. یعنی در چی وجه می نمایید؟ در امید زنده، که همون در آیه 5 چی هست؟ همون نجات. میگه در نجات وجه می نمایید، هرچند در حال اندکی از راه ضرورت در تجربه های گوناگون محسوم شده اید. اندکی در مقابل اون جاودانیت اندکه. واقعا شما مجسم بکنید عزیزان، پیش مسیح رسیدیم و خجالت زده ایم، میگیم 70 سال عمر خودم رو چیکار کردم من؟ تموم شد، ولی الان ایستادم. ولی اونا رو مجسم بکنید که هر دقیقه عمرشون رو واقعا دونستن چجوری زندگی بکنن برای جلال خداوند، و این ارزش داره عزیزان. بیایید این زندگی فانی رو تبدیل به یک چیزی بکنیم که تا جاودانیت برقراره. پتروس میگه که تجربیات ضروری است، چون میگه از راه ضرورت یک مقداری شما در تجربه افتادید. پس عزیزان، روزهای سخت و تجربه وقتی میاد ضروری است برای ما. مسیحا نگه من چرا اینجوری شدم، چرا در زحمات افتادم. پتروس میگه ضروری است، به چند دلیل. یکی ممکنه شما را از گناه به دور نگه میداره، شاید خیلی خوشی دلتو زده، خداوند میفرسته برای اینکه تو رو دوست داره، میخواد تعدیبت بکنه، برای رشد روحانی ماست، و خیلی دلایل دیگه ممکنه داشته باشه. پس تجربه ضروری است. دوم چیه؟ تجربیات میگه گوناگونه، درسته؟ تجربیات گوناگونه. یعنی چی گوناگونه؟ یعنی اگه شما در یک تجربه افتادید و موفق بیرون اومدید، آیا دیگه گارانتی میشه، تضمین میشه که دیگه هر تجربه بیاد شما میتونید مقاومت کنید؟ نخیر. هر تجربه به جای خودش. در یک تجربه میافتید، آماده میشید، کسب فیض میکنید، روحانیت شما رشد میکنه، حالا تجربه بعدی میاد. شاید در اون یکی شکست بخورید، باید خودتون رو آماده بکنید. همینطور در تمام زندگی ما تجربه های گوناگون هست. ولی خدا را شکر که کلام خدا میگه که او فیض گوناگونم میبخشه. برای هر تجربه فیض به خصوصی هست که خداوند ما میده. بعد این تجربیات آیا خوشاینده؟ ما وقتی که در تجربه هستیم خیلی خوشمون میاد؟ نه، خوشمون نمیاد. بعضی از مسیحیان دعا میکنن که خداوند تو به من یک، مثل زیگفرید، نمیدونم خوندید داستانش یا نه، روئین تن بود دیگه، هیچ اثری نمیکرد. میگه ای خداوند تو تمام اعصاب منو بکش که من هیچ درد احساس نکنم. بعد میگه ها ها ها این تجربه ام اومد، ها ها بخندی. ولی در همچین چیزی من نمیبینم. کلام خدا در فیلیپیان باب 2 میگه عیسی مسیح خودشو خالی کرد. خالی کرد میدونی یعنی چی؟ یعنی تمام اسلحه ها رو گذاشت اون تو که برای خودش اصلا استفاده نکنه. و شما یک نمونه نشون میدید که عیسی مسیح یک معجزه برای خودش کرد. خودش رو خالی کرد، اومد به دنیا برای اینکه واقعا به ما نشون بده که ما هم میتونیم مثل او زندگی پاک داشته باشیم با اتکای کامل به فیض خداوند. و در اینجا بود که عیسی مسیح درد کشید. در جتسیمانی درد خداوند من واقعی بود به خاطر من و شما. و اینجا هم ما که در تجربه میافتیم باید درد بکشیم. درد رو میکشیم. به خاطر همین پتروس رسول میگه که از راه ضرورت در تجربه گوناگون چی هستید؟ کلمه بعد که میگه چیه؟ محزون شده اید، درد میکشید، محزونید. اما خدا رو شکر که میگه این تجربیات به وسیله خدا کنترل میشه. این عالیه. میگه در حال اندکی از راه ضرورت هستید. عزیزا، من وقتی که در تجربه هستم درد میکشم، برام ناخوشایند، خوشم نمیاد در اون وضع باشم، تنها امید من اینه که خداوند تو داری میبینی. آمین. تو در اون بالا داری میبینی و تو این شیرها دست توه، تو نمیذاری زیاد من درد بکشم، تو خودت میدونی. پس من متکی هستم به دانش خدا، به اون چه که خدا میدونه چقدر منو در تجربه بذاره، و این عالی هستش. پس اینم صحبتی بود در خصوص آیات 6 و 7 که مسیحیان برای جلال آماده میشوند. در قدیم میگفتن آهنگرا وقتی که آهن رو در کوره داغ میکردن، اونقدر داغ میکردن اینها که دیگه بعد صورت خودشون ببینن توش ببینن، و اون موقع میفهمیدن که دیگه آهن آماده هست. خداوند ما رو تا اون حد در تجربه میاره که صورت عیسی مسیح بر ما نقش ببنده، و چین افتخار بزرگی هستش که ما مثل عیسی مسیح بشیم. خدا ما را در همون حد میاره که ما شبیه عیسی مسیح باشیم.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
1: شنوندگان عزیز رادیو صدای انجیل، به زودی پخش برنامه های ما از طریق امواج رادیویی به پایان می رسد، ولی شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید.
2: دوستان عزیز، قبل از اینکه پیغام راه ایمان را به سمتون برسانیم، یادآور می‌شویم که از طریق تلفن نیز می‌تونید با کارکنان رادیو صدای انجیل تماس بگیرید. وقتی تماس می‌گیرید، تمنا این که حتماً شماره تلفنتون و کد شهرتون رو مرقوم بفرمایید، چون که ما احتیاج داریم با شما تماس بگیریم. بعضیاتون از ما خواستید که باهاتون تماس بگیریم ولی شماره رو ندارید. دوستان عزیز، خواهش می‌کنم هر بار که تماس می‌گیرید شماره تلفن رو بدید. حالا با هم به برنامه راه ایمان گوش می‌کنیم.
3: راه ایمان، برنامه از رادیو صدای انجیل. ایمان از راه شنیدن کلام خدا ایجاد می گردد. ایمان از راه گزینش و انتخاب روش های مختلف حاصل نمی گردد، بلکه هدیه ایست که پذیرفته می شود، که غالبا هم برخلاف اهدافی است که آدمی برای خود انتخاب کرده است. ایمان حسابگری نیست که با دقت کلی امکانات مختلف در آینده محاسبه شود، بلکه جهش قلب است به عنوان پاسخ به وعده خداوند. ایمان از راه بررسی اعمالی که مصلحت زمان حاضر است ایجاد نمی شود، بلکه به وسیله تسلیم خیش به انتظاراتی که خدا اکنون و در آینده از ما دارد. پس به پیام امروز گوش می کنیم و در راه ایمان به پیش می رویم. برادران و خواهران عزیز، حقجیان گرامی و ایمانداران به مسیح، فیض و شادی خدا و آرامش او بر همه شما عزیزان باد. راستی، آیا شده تا به حال این پیش آمد را تجربه کرده که کسی به شما قول و وعده‌ای بدهد ولی آن را عملی نکند؟ آیا با افراد بدقول در تماس هستید و دوستانی داری که بدقول باشند؟ راستی، وقتی بدقولی و عدم وفاداری رو در پیمان‌ها رو تجربه می‌کنید، چه حالتی به شما دست می‌ده؟ عکس العملتون در برابر بدقولی‌ها و بی‌وفایی‌ها چیه؟ مسلماً باعث ناراحتی و عصبانیت و چه بسا خشم شما میشه. چرا؟ چون بدقولی و وفا نکردن به وعده‌ها بسیار ناراحت کننده هستند و قلب‌های انسان‌ها رو می‌شکنن. در برنامه این ساعت می‌خوام درباره قول و عهدی با شما صحبت کنم که هرگز شکسته نمی‌شود و می‌توان اطمینان کامل داشت آن کس که این قول رو داده هیچ وقت بدقولی و بی‌وفایی در گفتار خود و در عهد و پیمانش نمی‌کند. وعده‌هایی در کتاب مقدس است که ضمانت ما را در حیات ابدی و یا ورود به فردوس مقدس تضمین می کند و به ما این وعده را می دهد که آسایش ابدی را می توانیم در زندگی امروز خودمون نصیب خود کنیم، آن هم به وسیله ایمان. این اعتماد ما، این اطمینان ما نسبت به ورود به فردوس یا ملکوت خدا نه بر اساس کارهای خودمونه و نه بر اساس لیاقتمون، بلکه بر اساس وعده‌ها و گفتار مقدس عیسی مسیح زنده، یگان منجی زنده بشریت که اکنون در حضور خداوند است می باشد. او تعلیم می داد که اگر ما صاحب تولد تازه بشویم و در عالم ربانیت به مقام فرزند خواندگی خدا برسیم، آن وقت امید ابدیمون 100% به در حضور خداوند تضمین شده و خود خدا از روی فیضش ما را به حضور خود میپذیرد. اما دلایل این آسایش ابدی و اطمینان کامل چیه؟ اول از همه، اولین دلیل مبنی بر این که ما مسیحیان میتوانیم اطمینان کامل به وارد شدن به ملکوت خدا یا بهش رو داشته باشیم اینه که خود منجی زنده ما عیسی مسیح مقدس همکنون در حضور خداونده و او این وعده رو به ما داده است. و دوستان عزیز، اگر مسیح دروغ میگفت امروز در حضور خدا نبود. حالا اگر با او باشیم، برای همیشه در ملکوت آسمانی او ساکن خواهیم بود و هیچ چیزی نمیتواند این عطیه آسمانی را، یعنی حیات جاودان را، از ما بگیرد. زیرا مسیح ما را در پناه دست خدا قرار میدهد و کسی که در پناه دست خدا باشه، هرگز هیچ کس نمیتونه او را از دست خدا جدا کند و دور کند. دلیل دوم اینه که عیسی مسیح امروز وقتی که در حضور خداونده برای ما دائما در حال شفاعت کردن می باشه و این شفاعت کردن نه فقط ما را از گناهانمون می رهاند، بلکه بخشش خدا را نیز نصیبمون می کنه. دلیل سوم که به ما این اطمینان کامل می بخشه که صاحب حیات جاودان شده ایم در رساله به رومیان فصل 8، فصلی که تماما درباره اطمینان داشتن از حیات جاودانی صحبت میکنه، زیرا درباره رابطه دائمی و محکمی که شخص ایماندار به عیسی مسیح به وسیله دعا و پیروی از عیسی مسیح با او دارد صحبت. رابطه ابدی و همیشگی ما با عیسی مسیح دلیل و ضامن حیات جاودانی برای ما پیروان عیسی مسیح زنده است. اجازه می خواهم که آیاتی چند در این مورد از کلام خدا برای شما عزیزان بخوانم تا بهتر خودتون به کلام خدا پی برده و دریابید که امروز نیز شما می توانید این آسایش حقیقی رو به دست بیاورید و بدانید که حتی پس از مرگ به حضور خدا راه خواهیم یافت.

در انجیل مقدس اینطور می‌خوانیم: پس به این چیزها چه گوییم؟ هرگاه خدا با ماست، کیست به ضد ما؟ او که فرزند خود را دریغ نداشت بلکه او را در راه جمیع ما تسلیم نمود، چگونه با وی همه چیز را به ما نخواهد بخشید؟ کیست که بر برگزیدگان خدا مدعی شود؟ آیا خدا که عادل کننده است؟ کیست که بر ایشان فتوا دهد؟ آیا مسیح که مرد بلکه برخاست؟ آن که به دست راست خدا هم هست و ما را نیز شفاعت می کند؟ کیست که ما را از محبت مسیح جدا سازد؟ آیا مصیبت یا دلتنگی یا جفا یا قحط یا عریانی یا خطر یا شمشیر؟ چنان که مکتوب است که به خاطر تو تمام روز کشته و مثل گوسفندان ذبحی شمرده شدیم، بلکه در همین امور از حد زیاده نصرت یافتیم به وسیله او که ما را محبت نمود. زیرا یقین می دانم که نه موت و نه حیات، نه فرشتگان و نه رؤسا و نه قدرت ها و نه چیزهای حال و نه چیزهای آینده و نه بلندی و پستی و نه هیچ مخلوق دیگری قدرت خواهد داشت که ما را از محبت خدا که در خداوند ما عیسی مسیح است جدا سازد. آیات را شنیدید، آیاتی که درباره وعده خدا و اطمینان حقیقی نسبت به اینکه مؤمنین مسیح در ملکوت خدا تا ابدالآباد ساکن خواهند شد صحبت می‌فرماید. اگر توجه کرده باشید، در این آیات سه سؤال بسیار مهم شده که مربوط به امنیت ابدی ماست که در خور توجه می‌باشد. سؤال اول در آیه 33 است که می‌فرماید: کیست که بر برگزیدگان خدا مدعی شود؟ یا چه کسی بر علیه آنانی که به عیسی مسیح ایمان آوردند یا آنانی که خدا آنها را برگزیده ادعایی دارد؟ چه کسی جرأت دارد بر کسانی که خدا آنان را مقبول خود ساخته مدعی شوند؟ مسلماً که هیچ کس. البته ممکنه که شیطان و یا غیر ایمانداران بر علیه ما مدعی بشن، اما خداوند در پاسخ آنها خواهد گفت که ما بخشیده شده ایم، او ما را عادل نموده است. خدا می گوید که من اینها را عادل محسوب کردم. خدا ما را عادل می نماید. سؤال دوم که پرسیده شده در آیه 34 است که می گوید: کیست که فتوا دهد؟ یا چه کسی می تونه ما را در برابر خدا محکوم کنه و یا ما را در برابر خدا بیاره و بگه خدایا من بر علیه این شخص حکم می کنم؟ سوال اول ببین مدعی شدن بود، ادعا کردن بر علیه ما، ولی حالا موضوع محکوم کردن پیش اومده که چه کسی میتونه ما را محکوم کنه، آن هم وقتی که خدا ما را بخشیده؟ چه کسی میتونه بیاد بگه که دل می نماید؟ سوال دوم که پرسیده شده در آیه 34 است که میگوید: کیست که فتوا دهد؟ یا چه کسی میتونه ما را در برابر خدا محکوم کنه و یا ما را در برابر خدا بیاره و بگه خدایا من بر علیه این شخص حکم میکنم؟ سوال اول ببین مدعی شدن بود، ادعا کردن بر علیه ما، ولی حالا موضوع محکوم کردن پیش اومده که چه کسی میتونه ما را محکوم کنه، آن هم وقتی که خدا ما را بخشیده؟ چه کسی میتونه بیاد بگه که شما حق ورود

عیسی مسیح به خاطر ما جانش رو فدا کرده و تاوان گناهان ما رو داده و ما به خاطر ایمان به عیسی مسیح به حضور خدا عادل محسوب شده ایم، آن وقت چه کسی میتونه ما را محکوم کنه و بگه که حق ورود به ملکوت خدا را ندارید؟ چه کسی میتونه بگه که چون تو گناهکاری حق نداری پیش خدا بمانی، آنم موقعی که خود خدا ما را بخشیده و پاک کرده است؟ دوستان، اگر خدا ما را نبخشیده باشد، اگر فیض خدا نصیب ما نشده باشد، اون وقت همه کس میتونن بر علیه ما حکم کنن و مدعی ایمان بشن و بگن که حق ورود به بهشت هم نداریم و راستم میگن. ولی وقتی که خداوند از روی فیضش به خاطر ایمان به عیسی مسیح ما را بخشیده و میگوید گناهان شما را بخشیدم، شما پاک شدید، شما اکنون در حضور من عادل محسوب میشید، آن وقت هیچ کس نمیتونه بیاد ما را محکوم کنه، چون خدا میگوید که بله، این شخص محکوم به مرگ بود ولی عیسی مسیح تاوان گناهانش را داد و من او را بخشیدم، از این پس او پاکه، از این پس او عادل محسوب میشه. میفرماید این عیسی مسیح بود که جانش رو به خاطر گناهان ما فدا کرد، تاوان گناهان ما رو داد و اکنون در حضور خدا و یا به اصطلاح بشری در دست راست خدا نشسته است. او به خاطر گناهان ما جان داد، در برابر هر کسی که ما رو محکوم بنماید میستد و میگوید که بله، این شخص گناهکار بود ولی من جرم گناهان او رو تحمل کردم، من عذابی که او باید بکشه من کشیدم، پس این شخص دیگه آزاده. چرا؟ چون که من تاوان گناهان او را پرداختم، من کفاره گناهان او را پرداختم. دوست عزیز، آیا امروز می توانید در این فیض خدا قرار بگیرید؟ آیا امروز می توانید بگویید که من به خاطر ایمان به عیسی مسیح از گناهانم آزاد شدم چون او تاوان گناهان من را پرداخته؟ وقتی آن کسی که تاوان گناهان ما را پرداخته و در حضور خداست و از ما دفاع و حمایت می کنه، راستی چه کسی قادر دیگر ما را محکوم کند؟ مسلماً که هیچ کس. سوال سومی که حضرت پولس در این آیات می‌پرسه در آیه 35 می‌گوید کیست که ما را از محبت مسیح جدا سازد؟ که معنیش اینه چه کسی قادر ما را از خدا جدا کنه؟ در آیه 31 می‌گوید هرگاه خدا با ماست کیست به ضد ما؟ و حالا می‌فرماید وقتی ما با خدا باشیم چه کسی یا چه چیزی قادر ما را از او جدا کند؟ شاید پرسیده بشه که به وسیله چه چیزی؟ در اینجا پولس رسول اشاره به گناه و یا اتفاقات دیگری میکنه. در این آیات خیلی مهمه دوستان عزیز که جواب این سوال را داشته باشیم. در آیه 35 جواب میده که اطمینان کامل که از کلام خداوند دریافت کرده ایم به ما نشون میده که هیچ چیزی حتی گناه دیگر نمیتونه ما را از خدا جدا کند. زیرا در این آیات اطمینان ابدی و آسایش خاطر کاملی درباره نجات یافت میشه. حیات جاودان و باقی ماندن در آن رازی است که خدا در اینجا بر ما مکشوف کرده. سوال اول این بود که چه کسی بر برگزیدگان خدا میتونه مدعی بشه؟ و جواب اینه که مسلماً مطلقاً هیچ چیز و هیچ کس. چرا؟ چون خدای عادل ما را عادل گردانیده. حالا ممکنه بپرسید که مقصود از این که خدا ما را عادل گردانیده چیه؟ جواب اینه که دوست من، وقتی به مسیح ایمان می آوریم، عیسی مسیح گناهان ما را می بخشه و بعد خدا اعلام می دارد که به خاطر ایمان به مسیح ما دیگر گناهکار نیستیم، یا خدا روی همه خطاها و گناهان ما خط بطلان می کشه و از این پس ما دیگر گناهکار محسوب نمی شویم. عادل محسوب شدن یعنی این که خود خدا اعلام می دارد که از این پس ما دیگر محکوم نیستیم بلکه آزاد از هر گناهیم. عادل شدن یعنی این که خود خدا اعلام می دارد که از این پس ما دیگر محکوم نیستیم بلکه آزاد از هر گناه می باشیم. دوست عزیز، وقتی شما به عیسی مسیح ایمان بیاورید و تسلیم او بشوید و به کلام او ایمان آورده و از او اطاعت کنید و قبول میکنید که عیسی مسیح به جای شما جانش رو فدا کرده و خدا گناهان من و شما رو بر او نهاده است، و وقتی که به او اعتماد میکنید، ایمان کامل میآورید و او را به عنوان منجی خودت میپذیری، خدای قدوس که پدر آسمانی ماست از همون لحظه اعلام می‌دارد که به خاطر ایمانتون به مسیح شما دیگر محکوم نیستید، چون عیسی مسیح با فدا کردن جانش بر روی صلیب

جرم و محکومیت شما را بر خود تحمل کرد. شاید بپرسید چطور خدا این کار را میکنه؟ او ما را عادل میکنه دوستان، نه به خاطر اینکه شخصیت پاک و مقدس و مذهبی بودیم و یا لیاقت آن را داریم ابدا، بلکه به خاطر عیسی مسیح مقدس، به خاطر منجی که کلمه خدا بود، که جسم پوشید، که از مریم باکره متولد شد، قدوس بود، به خاطر او که به بره خدا و پسر خدا مسما گردید، به خاطر آن قدوس یگانه، به خاطر جانبازی و لیاقتش خدا این کار را می کند. دوست عزیز، وقتی به این حقیقت عظیم خدا پی ببرید که عیسی مسیح بر روی صلیب کفاره گناهان من و شما را پرداخته و اینکه خدا به خاطر لیاقت و جانبازی عیسی مسیح من و شما را عادل محسوب نموده، خدای پدر هرگز دیگر ما را محکوم نمی کند. خدا نمی گوید که من گناهانت را امروز بخشیدم ولی بعد از مدتی پشیمون بشه و دوباره مرا به خاطر گناهانی که قبلا کرده ام و یا گناهانی که قبلا بخشیده محکوم کند. خیر، البته اگر پس از بخشیده شدن گناه کنیم باید به خدا جواب را بدهیم، ولی باید بدانیم که اگر از طرف خدا بخشیده شویم، خدا فکرش را عوض نمی کنه. او که ما را عادل محسوب می نماید، او که ما را بخشیده، در عهد خود امین و وفادار است و روی حرفش وای میسه. و مقصود پولس رسول همینه وقتی که میگوید خدا میفرماید شما به خاطر ایمان به مسیح و پیروی از او عادل محسوب شده اید و دیگر هیچ چیزی نمیتواند ما را مجدداً به خاطر آن محکوم کند. در چشم خدا ما عادل محسوب میشویم. حالا ممکن است این سوال براتون پیش بیاد که آیا این به آن معنی است که ما دیگر گناه نمی کنیم؟ خیر دوست عزیز، کتاب مقدس تعلیم میده که تا زمانی که در این جسم هستیم و در این جهان، هر روز من و شما با خطر گناه روبرو هستیم و چه بسا سقوط می کنیم و مرتکب گناه می شویم. ولی بعد از اینکه به عیسی مسیح ایمان آوردیم و صاحب تولد تازه شدیم، آن موقع دید و بود و طرز فکرمون نسبت به گناه عوض میشه. چرا؟ چون اون موقع ما میخوایم قدوس باشیم، پاک باشیم، چون منجیمون پاکه. اون موقع ما از گناه بیزار خواهیم بود، میخوایم از گناه فرار کنیم، میخوایم دیگه اسیر گناه نشویم، در پی گناه نخواهیم رفت، زیرا عیسی مسیح به ما هدف و زندگی و دید و مقصود تازه میبخشه. منظور کلام خدا این است که مسیح جرم گناهان ما را پرداخته. کلام خدا میگه که اگر شخصی که خدا او را عادل میکنه دوباره گناه کند، از پاداش های آسمانی خدا محروم خواهد شد و اینکه خدا او را به خاطر گناهانش تنبیه خواهد کرد. شخص نجات خود را حفظ میکنه، ولی اعمال هر شخص ایماندار به مسیح در آتش داوری قرار خواهد گرفت. و دوستان فراموش نکنید که ما به وسیله اعمالمون نجات پیدا نکرده ایم، بلکه به خاطر ایمانمون اعمالمون در آتش داوری قرار میگیرد و اگر خالص باشه اون موقع پاداش رو به دست میاریم. حیات ابدی رو از دست نمیدهیم، اما ممکنه پاداش های آسمانی رو به خاطر گناهانی که بعد از ایمان آوردن به مسیح مرتکب شده ایم از دست بدهیم. دوست عزیز، این حقیقت بسیار مهم و به اصطلاح موضوع بسیار عمیق رو همیشه به خاطر داشته باش که اساس نجات ما و یا نقشه نجات بشر را خدا مهیا کرده است و این نقشه الهی بر روی اعمال و حرکت ما بنا نشده. نتیجه اعمال و زحمات و تقلای مذهبی ما هم نیست. اساس عطیه حیات جاودان و دریافت بخشش گناهان دوستان عزیز انسان و عمل و افکار اون نیست، بلکه فیض خدا، کار خدا، فداکاری خدا در عیسی مسیح است که او حاضر شد جانش رو در راه ما فدا کنه. او جرم گناهان ما رو بر خود گرفت، تاوان شرارت های ما رو با جانبازیش پرداخت و در نتیجه فیض خدا را در قبول کردن فداکاری عیسی مسیح به ما آشکار کرده است. شاید بگویید چرا روی این موضوع اینقدر تأکید میکنید؟ و در برنامه های خود بارها و بارها درباره فیض خدا و صلیب مسیح صحبت می کنید. دوست من، به خاطر اینکه اوقات زندگی من طوریه که اغلب اوقات متوجه این حقیقت آسمانی نیستیم
و خیال میکنیم که این خودمون هستیم که باید کوشش کنیم، زحمت بکشیم تا شاید مورد لطف و رحمت خدا واقع بشیم و یا اینکه خدا بر ما رحم کنه و گناهان ما را ببخشه. در صورتی که خدا میخواد، خداوند میخواد که من و شما با ایمان به آنچه که او برامون انجام داده است پیش بریم و آن را بپذیریم و قبول کنیم و آن وقت چون بخشش آسمانی رو از او دریافت کرده ایم، از روی عشق و علاقه او را پیروی کنیم و با اطاعت کردن از او و داشتن یک زندگی پاک و مقدس عملاً ستایش و پرستش خود را به خاطر فیض او به درگاه حق ابراز بداریم. ما مسیحیان خدا را پیروی میکنیم، اوامرش را اطاعت میکنیم و دل به او دادیم، ولی این کار را نه به خاطر اینکه رحمت خدا را شاید نصیب خود کنیم و در نتیجه مقبول خدا بشیم و بخشش گناهان را به دست بیاوریم، خیر، و انشالله به بهشت بریم ابدا. ما میدانیم که هرگز به وسیله اعمال مذهبی خود قادر نیستیم نجات را کسب کنیم، بلکه از آن جهت ما عاشقانه‌وار و خالصانه تسلیم خدا هستیم و از او اطاعت و پیروی میکنیم، به این خاطر که او اول ما را محبت کرد، اول فیض خود را آشکار کرد، اول عیسی مسیح را فرستاد تا ما را از گناهانمون نجات بده. لکن خدا محبت خود را در ما ثابت می کند از اینکه هنگامی که ما هنوز گناهکار بودیم مسیح در راه ما مرد. او ما را به خاطر فداکاری عیسی مسیح بخشیده و رحمت او شامل حالمان شده و به خاطر اوست که مورد عفو قرار می گیریم. و چون این فیض خدا شامل حال ما بشود، آن وقت از روی اراده و عشق و علاقه باطنی، از روی دل و وجود، دل خود را، هستی خود را، عمر خود را در گرو محبت و فیض او نهاده و فقط می خواهیم از او اطاعت و پیروی کنیم و در نتیجه از گناه همیشه گریز خواهیم کرد. ما نجات را از خدا دریافت کرده ایم، حیات جاودان را یافته ایم، نه به خاطر لیاقت خودمون بلکه به خاطر فیض خدا در عیسی مسیح. در حالی که در مذاهب دیگر مردم مذهبی میشن، کوشش و تقالا میکنن تا شاید رحمت خدا را نصیب خود کنن و آسایش اطمینان را دریافت کنن و این آرزو رو داشته باشن که پس از مرگ به حضور خدا برسن. ولی دوست من، بین آنچه که مسیح به ما عطا می کند و مذاهب دیگر تفاوت بسیار عظیمی است. بر اثر آنچه که عیسی مسیح به جای ما بر روی صلیب تجربه کرد که نتیجه آن باعث نجات و سعادت ما شد، امروز می توانیم با قاطعیت تمام بگوییم که بر اثر صلیب عیسی مسیح همه چیزهای نیکو به سوی ما جاری است، از جمله حیات جاودانه.

دوستان عزیز، شما میتونید از طریق تلفن نیز با ما تماس بگیرید. شماره تلفنتون رو بیان کنید، چون که دوستان عزیز در این صورت ما نمیتونیم با شما تماس بگیریم مگر اینکه شما شماره تلفن رو برای ما بگید. تا برنامه بعد، خدا یارتون باشه.

0: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: در مسئله برزگر عیسی مسیح گفت که آفتاب میاد میتابه و اگر ریشه نداشته باشه به زودی میخشکه. پس عزیزان اگه کسی در امتحانات، در آزمایش ها، در سختی ها ایمانشو به خداوند انکار میکنه، شاید بشه گفت که اصلا اون واقعا به عیسی مسیح ایمان نداشته، اصلا از بنیه ایمانش استوار نبوده. به هر جهت کلام خدا یاد میده که مسیح واقعی در زحمات میتونه طاقت بیاره. ایوب اینطور میگه که خودش از تجربیات زیاد عبور کرده بود، میگه او طریقی را که من میروم میداند و چون مرا میآزماید مثل طلا بیرون میآیم. و این آزمایش برای ما مسیحیان واجب هست. پس عزیزان چقدر عالی است که ما بدونیم که ما برای جلال چی شدیم؟ زاده شدیم، متولد شدیم، ما برای جلال محروز هستیم، خدا ما را حفظ میکنه و ما برای جلال آماده میشویم، آماده میشویم که اون جلال واقعی رو بگیریم. و ما پتروس یک کشف دیگر هم کرده بود که خیلی جالبه، میگه مسیحیان همین حالا میتوانن از جلال برخوردار بشن و همین جلاله که ما را حفظ میکنه. در آیات 8 تا 12 رو نگاه کنید، 8 تا 12، مسیحیان در همین حالا هم میتونن از جلال برخوردار بشن. به عبارت دیگه زندگی مسیح وعده سر خرمن نیست و به قول خیام این نیست که این نقد رو بچس نسیه رو ولش بکن. بعضا میگن سیلی نقد باز حلوای نسیه است، اینجوری هم نیست. ما مسیحیان فقط این نیستیم که میگیم حالا اینجا خودمون رو زهش بدیم، حالا به این نگاه نکنیم، به اون همینجور خودمون هوای خودمون داشته باشیم، وقت در اون دنیا فراوونه، هر چی بخوایم هست، کیف خواهیم کرد. ما همچین بهشتی، همچین آسمانی نداریم. این دوگانگی طبیعت من نمیدونم چجوره، چطور میتونه آدم اینجا خودشو محروم بکنه در حالی که دلش خیلی چیزا میخواد که بعد در اون دنیا بهش بدن. اگه طبیعت ما عوض شده، خواسته های ما هم عوض شده. از همین حالا ما وارد جلال شده ایم، منتها داریم این پله رو میریم که بالاخره در اون دنیا کاملا اون رو برای خودمون بگیریم. پس ما از همین حالا وارد جلال هستیم، از همین حالا میتونیم مزه مزه بکنیم آسمان رو. خیلی جای غریبی نخواهد بود برای ما، و عرض کردم اگه فکر میکنید خیلی جای غریبی خواهد بود، باید یه مقدار خودمون رو ببینیم کجا هستیم. حالا چطور برای آسمان یک همچین انتظاری نکشیم؟ اونجا که واقعا امید زنده ما هست، اونجا که خداوند هر اشکی رو پاک میکنه، من که مشتاق هستم اونجا برسم.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند.
1: تفسیر کتب کتاب مقدس.
0: بر اساس تفسیری از ویلیام مکدونالد.

سادلر در خصوص رساله دوم به قرنتیان گفته است: شفافیت مکاشفه پولس به نظر من در تمام نوشته‌های مقدس بی همتاست.

0: باب نهم. درخواست پولس از قرنتیان برای تایید افتخار نمودن پولس به آنها. باب 9 آیات 1 تا 5.
1: در آیه 1 اینطور می‌خوانیم:
2: زیرا که در خصوص این خدمت مقدسین زیادتی میباشد که به شما بنویسم.
1: نیازی نبود که پولس درباره این موضوع، یعنی ارسال کمک مالی به مقدسین برای قرنتیان، بنویسد. با این حال او در ادامه تا حدی بدین موضوع اشاره می کند. شاید این آیه رنگ و بوی کنایه دارد. در حقیقت نیازی نبود که در این باب موضوع برای آنها بنویسد. آنها از همان بدو امر برای شرکت در کمک به ایمانداران اورشلیم از خود علاقه نشان داده بودند. اگر بخواهیم از اشتیاق سخن بگوییم، کار آنها قابل تجلیل بود. اما آنها فقط آن نیت اولیه را پیگیری نمودند. به همین دلیل است که پولس لازم نمی بیند به زیادی در باب این موضوع سخن زائد گوید. در آیه دوم اینطور می خوانیم:
2: چون که دلگرمی شما را می دانم که درباره آن به جهت شما به اهل مکادونیه فخر می کنم، که از سال گذشته اهل اخائیه مستعد شده اند و غیرت شما اکثر ایشان را تحریز نموده است.
1: در مورد اشتیاق آنها بحثی وجود نداشت. از همان لحظه‌ای که این موضوع مطرح گردید، آنها از خود غیرت و اشتیاق نشان داده بودند. در حقیقت پولس نزد مسیحیان مکادونیه به آنها افتخار می‌کرد. او به آنها گفته بود که اهل اخائیه از سال گذشته مستعد شدند. مقصود از اخائیه ناحیه جنوبی یونان در اینجا قرنتوس است، چرا که قرنتوس در این ناحیه قرار داشت. هنگامی که ایمانداران مکادونیه شنیدند که مسیحیان در قرنتوس از سال گذشته آمادگی داشتند، بسیاری از آنها تحریز شده. بخشش مسیحی به آنها نیز سرایت کرده بود. تصمیم گرفتند با تمام وجود در این کار شرکت جویند. در آیه سوم اینطور می‌خوانیم:
2: اما برادران را فرستادم که مبادا فقر ما درباره شما در این خصوص باطل شود، تا چنان که گفته‌ام مستعد شوید.
1: هنگامی که پولس در اینجا می‌گوید او برادران را فرستاده است، در حقیقت مقصودش این است که دارد آنها را می‌فرستد. زمان گذشته فعل در واقع زمان خواندن نامه از سوی خوانندگان نامه را مد نظر دارد. برادران همان سه برادر مذکور در باب قبل هستند. تیتوس و دو برادر مسیحی ناشناس، آنها نیز فرستاده شده بودند تا فخر پولس به قرنتیان در مورد اعانات بی‌اعتبار نباشد. مأموریت این سه برادر آن بود تا هنگامی که پولس به دانجا می‌رسد آماده شده باشند. در آیه چهارم اینطور می‌خوانیم:
2: مبادا اگر اهل مکادونیه با من آیند و شما را نامستعد یابند، نمیگویم شما بلکه ما از این اعتمادی که به آن فخر کردیم خجل شویم.
1: هنگامی که پولس رسول سفر خود را از مکادونیه به سوی جنوب و قرنتوس آغاز می کرد، بعید نبود که ایمانداران مکادونیه او را در این سفر همراهی کنند. چقدر شرم آور می شد اگر پولس پس از این همه فخر کردن به قرنتیان یکی از ایمانداران مکادونیه را همراه خود بیاورد و ببیند قرنتیان برای ارسال هدیه به اورشلیم کاری انجام ندادند. با این اوصاف اعتماد پولس بر قرنتیان چیزی جز شرمندگی به همراه نداشت. نیازی به ذکر این موضوع نیست که خود قرنتیان به خاطر سهل انگاری در این امر مایه شرمساری بودند. ترجمه فیلیپوس از این آیه بسیار زیباست. زیرا اگر برخی از ایمانداران مکادونیه همراه من به دیدار شما بیایند و دریابند که شما هنوز برای جمع‌آوری اعانات آمادگی ندارید، باعث شرمساری است. ما باید بسیار شرمسار شویم فقط به خاطر اینکه به شما اعتماد کرده و فخر نمودیم. در آیه پنجم اینطور می‌خوانیم:
2: پس لازم دانستم که برادران را نصیحت کنم تا قبل از ما نزد شما آیند و برکت موعود شما را مهیا سازند تا حاضر باشد از راه برکت نه از راه طمع.
1: پس به این دلیل بود که پولس لازم دانست تا این سه برادر را پیش از خود به قرنتس بفرستد. آنها برکت موعود را از قبل مهیا می ساختند، آنچرا که از قبل برای مقدسین اورشلیم تعهد کرده بودند، تا حاضر باشد از راه برکت نه از راه طمع. نباید چنین تصور می شد که این هدایا به ارعاب و طمع از آنها جمع‌آوری شده، بلکه این کار باید نمایانگر سخاوت آنها بود که بنا به اشتیاق خود داده شده بود.

0: در آیه ششم اینطور می‌خوانیم:
1: اما خلاصه این است، هر که با بخیلی کارد با بخیلی هم درو کند، و هر که با برکت کارد با برکت نیز درو کند.
0: پولس رسول در آیات ششم الی پانزدهم برخی از پاداش‌ها و مزایای عالی بخشش مسیحی را نام می‌برد. ابتدا او حکم حصاد را مطرح می‌کند در زراعت. این یک حقیقت مسلم است که لازم است بذر بسیار پاشیده شود تا حصاد فراوانتری عاید شود. فرض کنید کشاورزی آماده بذرافشانی است. آیا او با گشاده دستی می کارد و یا اینکه برخی از دانه ها را ذخیره کرده و در ماه‌های آینده برای خوراک از آنها استفاده می کند؟ مقصود در اینجا این است که اگر با گشاده دستی بکارد به همان نسبت نیز درو خواهد کرد. درباره زراعت باید این موضوع را مد نظر قرار دهیم که کشاورز دقیقاً آنچه که می کارد را درو نخواهد کرد، بلکه بسیار بیشتر. در بخشش مسیحی هم وضع به همین شکل است. مسئله بر سر استرداد دقیق آنچه که می دهیم نیست، بلکه دریافت کردن به نسبت بسیار بیشتر از آن چیزی که می بخشیم. مسلماً پول زیاد به ما بر نمی گردد، بلکه برکات روحانی آن بسیار بیشتر است. در آیه هفتم اینطور می خوانیم:
1: اما هر کس به طوری که در دل خود اراده نموده است بکند، نه به حزن و اضطرار، زیرا خدا بخشنده خوش را دوست می‌دارد.
0: هر کس به طوری که در دل خود اراده نموده است بدهد. لازم است که شخص مایحتاج خود را نیز مد نظر قرار دهد. او باید به وظایفی که در زندگی روزمره خود متحمل می‌شود نیز بیاندیشد. اما فراتر از آن، او باید به نیازهای دیگر مسیحیان و خواسته های مسیح از او بیاندیشد. با مد نظر قرار دادن این ملاحظات، او باید نه به حزن و اضطرار ببخشد. ممکن است شخص بدهد، اما از اینکه این کار را می کند مسرور نباشد. همچنین ممکن است تحت فشارهای احساسی یا معذورات اجتماعی این کار را بکند. خدا بخشنده خوش را دوست دارد. غالباً خاطر نشد. اما فراتر از آن، او باید به نیازهای دیگر مسیحیان و خواسته های مسیح از او بیاندیشد. با مد نظر قرار دادن این ملاحظات، او باید نه به حزن و اضطرار ببخشد. ممکن است شخص بدهد، اما از اینکه این کار را می کند مسرور نباشد. همچنین ممکن است تحت فشارهای احساسی یا معذورات اجتماعی این کار را بکند. خدا بخشنده خوش را دوست دارد. غالباً خاطر نشان شده است

0: که واژه هیلاریوس خندان از واژه ای که خوش یا هیلارون ترجمه شده است مشتق می شود. آیا خدا واقعاً به پول ما محتاج است؟ خیر، بهایمی که در هزاران کوه می باشد از آن او هستند و اگر او نیازی داشت به ما نمی گفت. اما نیت دل ما برای او مهم است. او دوست دارد که ببیند که یک مسیحی آنقدر از شادی در خداوند ممنوع است که می خواهد هر آنچه را که دارد را با دیگران تقسیم کند. خدا بخشنده خوش را دوست دارد، زیرا همان گونه که ژاوت میگوید بخشش خوش زاده محبت است و از این رو این امر به سان عاشقی است که عاشقی را دوست دارد و از مشارکت شادمان میگردد. بخشیدن زبان دوست داشتن است، به راحتی که محبت زبان دیگری ندارد. خدا آنقدر دوست داشت که داد. محبت حیات خود را در بخشیدن خود مییابد. فخر او در دارایی و مال و شادی بخشیدن است. اگر محبت همه چیز دارد، با این حال چیزی ندارد. در آیه 8 اینطور می‌خوانیم:
1: ولی خدا قادر است که هر نعمتی را برای شما بیفزاید تا همیشه در هر امری کفایت کامل داشته برای هر عمل نیکو افزوده شوید.
0: در اینجا وعده ای میبینیم بدین مضمون که اگر شخصی واقعا بخواهد سخاوتمند باشد، خدا به او این فرصت را خواهد بخشید. فیض در اینجا مترادف امکانات است. خدا قادر است تا آن امکانات را برای ما فراهم نماید تا نه تنها در خود کفایت داشته باشیم، بلکه تا قادر باشیم آن را با دیگران قسمت کنیم و بدین سان برای هر عمل نیکو افزوده شویم. به واژه هر در این آیه توجه نمایید. هر فیض، همیشه یعنی در هر وقت، هر امری و هر عمل نیکو. در آیه 9 اینطور می‌خوانیم:
1: چنان که مکتوب است که پاشید و به فقرا داد و عدالتش تا به ابد باقی می‌ماند.
0: حال پولس از مزمور 112 آیه 9 نقل می‌کند. مقصود از عبارت پاشید در اینجا همان عمل بذر پاشیدن است. این آیه توصیف کننده یک شخصی است که با سخاوتمندی بذر می‌پاشد و یا به طور خاص به اعمال نیکوی او اشاره دارد. عمل نیکویی که او انجام می‌داد کمک به فقرا بود. آیا او با چنین عملی چیزی از دست خواهد داد؟ خیر. عدالتش تا به ابد باقی میماند. این بدان معناست که اگر ما همچون کسی که بذر میپاشد به دیگران بذل کنیم، در واقع برای خود گنجها در آسمان ذخیره میکنیم. پیامدهای نیکویی ما تا به ابد باقی میماند. در آیه 10 اینطور میخوانیم:
1: اما او که برای برزگر بذر و برای خورنده نان را آماده می کند، بذر شما را آماده کرده خواهد افزود و ثمرات عدالت شما را مزید خواهد کرد.
0: مثل برزگر همچنان ادامه دارد. همان خدایی که برای برزگر بذر و برای خورنده نان را آماده می کند، مراقب است که کسانی که به دیگران نیکویی می کنند پاداش یابند. برخی از این پاداش‌ها در اینجا ذکر شده‌اند. ابتدا او خدا بذر شما را خواهد افزود، یعنی او به خاطر نیکویی شما نسبت به قوم او فرصتی مضاعف و پاداشی افزون به شما خواهد نمود. علاوه بر این او ثمرات عدالت شما را مزید خواهد کرد. اورنتیان در کمک به مقدسین در اورشلیم به عدالت رفتار نمودند. آنها به خاطر کمکی که کردند ثمرات خود را به همراه پاداش ابدی خواهند یافت. همان گونه که خدا در بخشیدن توانایی می‌بخشد و سخاوت آنها افزون می‌گشت، از سوی دیگر بر پاداش آنها نیز افزوده می‌شد. در آیه 11 اینطور می‌خوانیم:
1: تا آنکه در هر چیز دولتمند شده کمال سخاوت را بنمایید که آن منشأ شکر خدا به وسیله ما می باشد.
0: این قسمت به طور واضح به ما

0: میگوید که انسان هیچگاه با دادن به خداوند فقیر نمی شود، بلکه هر نیکویی ثمره ای دارد و پاداش آن بسیار فراتر از آن چیزی است که داده می شود. از این رو پولس در اینجا می گوید که مسیحیان با دادن در هر چیز دولتمند شده کمال سخاوت را ظاهر می سازند. هنگامی که رسولان می دیدند که قرنتیان در سخاوت و بخشیدن رشد می کنند، خدا را شکر می نمودند. در آیه 12 اینطور می خوانیم:
1: زیرا که به جا آوردن این خدمت نه فقط حاجات مقدسین را رفع می کند، بلکه سپاس خدا را نیز بسیار می افزاید.
0: هنگامی که هدیه قرنتیان به دست مقدسین در اورشلیم می رسید، نه تنها حاجات آنها رفع می شد، بلکه منجر می شد بسیاری خدا را شکر گویند. با کمی توجه و دقت در می یابیم که پولس بر سپاس تأکید می کند. هر چیزی که باعث شکر گذاری از خداوند شود در نظر پولس بسیار حائز اهمیت بود. در آیه 13 اینطور می خوانیم:
1: و از دلیل این خدمت خدا را تمجید می کنند به سبب اطاعت شما در اعتراف انجیل مسیح و سخاوت بخشش شما برای ایشان و همگان.
0: هدیه دادن مسیحیان منفعت‌های دیگری نیز دارد. این امر در نظر مسیحیان یهودی خود دلیلی مسلم بر این حقیقت بود که حقیقتاً مسیح در زندگی این مسیحیان غیر یهودی کار کرده است. زمانی مسیحیان یهودی در ایمان امت‌هایی همچون قرنتیان تردید داشتند. شاید آنها این دسته از مسیحیان را مسیحیانی اصیل بر نمی شماردند. اما این نیکویی و سخاوت برای آنها دلیل مسلم از حقیقت ایمان قرنتیان بود و آنها خدا را برای کاری که انجیل مسیح در اخائیه و نیز برای کمک سخاوتمندانه‌ای که در حق ایشان شده بود تمجید می کند. در آیه 14 اینطور می خوانیم:
1: و ایشان به سبب افزونی فیض خدایی که بر شماست در دعای خود مشتاق شما می باشند.
0: و نه تنها این، بلکه دو منفعت دیگر نیز در پی داشت. مسیحیان یهودی به خاطر هدایایی که از قرنتوس دریافت می کردند، از این پس در دعاهای خود مقدسین در قرنتوس را فراموش نمی کردند. پیوندهای عاطفی عمیقی به وجود می آمد. مقدسین در اورشلیم به خاطر افزونی فیض خدا که قرنتیان در خود ظاهر نموده بودند، همواره برای آنها مشتاق بودند. در آیه 15 اینطور می خوانیم:
1: خدا را برای عطای ما لا کلام او شکر باد.
0: پولس در اینجا عبارتی حاکی از شگفتی بیان می کند. این آیه برای بسیاری از محققان کتاب مقدس معما بوده است. آنها نمی توانند دریابند که این آیه ارتباطی بسیار نزدیک با عبارت قبل دارد و آنها اندر تعجبند که مقصود از عطای ما در کلام او چیست. اما به نظر می رسد که پولس رسول هنگامی که به پایان این قسمت در مورد هدیه دادن مسیحیان می رسد، به ناچار بزرگترین بخشنده یعنی خود خدا را به یاد می آورد. او به بزرگترین عطا می اندیشد، یعنی خداوند عیسی مسیح. از این رو او برادران مسیحی خود در قرنتوس را به این نکته رهنمون می سازد. آنها فرزندان خدا و پیروان مسیح هستند، پس باید از چنین الگوی ارزشمندی پیروی نمایند.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.
1: خداوند ما فاتح است، او

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: برای دیگران سرمشق باشیم. گاه شنیده می شود که ایمانداران به مسیح به دیگران می گویند تو به من نگاه نکن، من خیلی عیب‌ها دارم، تو به مسیح نگاه کن. اما پولس رسول به مسیحیان شهر قرنتوس واقع در شرق یونان با اطمینان می فرماید پس از من سرمشق بگیرید چنان که من از مسیح سرمشق می گیرم. اول قرنتیان فصل 11 آیه 1. آیا زندگی و رفتار و گفتار ما به گونه ای هست که بتوانیم با اطمینان به دیگران بگوییم که از ما سرمشق بگیرند؟
1: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

آیا تا به حال از وبسایت متنوع رادیو مژده بازدید کرده اید؟ در این وبسایت می توانید به طور 24 ساعته به رادیو مژده گوش دهید. همچنین می توانید کتاب مقدس و نوشتجات آموزنده مسیحی را بخوانید یا به مطالب شنیدنی مفید گوش دهید. radiomojde.com

0: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی در هر جایی که هستید. با قسمتی تازه از سری برنامه‌های تعلیمی تمام کتاب همراه ما باشید. ما همچنان در حال مطالعه کتاب زکریا هستیم که یکی از کتب انبیای کوچک در عهد عتیقه و به فصل 8 رسیدیم. به فیض خدا امروز آیات 1-8 رو مطالعه می‌کنیم. تشویقتون می‌کنم که کتاب مقدستون رو آماده کنید و ما رو دنبال کنید. در همین ابتدا خوش آمد میگم به مهمونمون خادم خداوند که در استودیو با ما هستن. برادر یوسف سلام به شما و خیلی خوش اومدید.
1: ممنونم خواهر سنم عزیز، منم سلام می‌کنم به شما و تمام شنوندگان گرامی.
0: برادر یوسف، فصل 7 که دومین بخش از کتاب زکریاس رو به پایان رسوندیم. این بخش به دو سوال درباره روزه جواب میده. قبل از خوندن آیات میخوایم بدونیم موضوع فصل 8 چیه؟
1: این فصل ادامه فصل 7ه و در حقیقت هنوز به سوال روزه جواب داده نشده. اما وقتی افراد سوالا رو فرستادن، قبل اینکه خدا جواب مستقیم به سوالاتشون بده، وجدانشون رو نشونه گرفت و درباره زندگی روحانیشون سوال پرسید. پس خداوند میخواست به طور نبوتی درباره اون چه در آینده در اورشلیم رو خواهد داد صحبت کنه. بعد در انتهای فصل صحبتهایی درباره روزه کرد.
0: درسته. اجازه بدید آیات 1-8 رو بخونم. بار دیگر کلام خداوند متعال بر من آمد و چنین فرمود: اورشلیم را بسیار دوست می‌دارم و به همین سبب از دشمنان آن خشمگین می‌باشم. اکنون به اورشلیم، به شهر مقدس خود باز می‌گردم و در آنجا ساکن می‌شوم و کوه صهیون و اورشلیم، شهر وفادار و کوه خداوند متعال، کوه مقدس نامیده می‌شود. بار دیگر مردان و زنان سالخورده‌ای که با عصا راه می‌روند، پیاده می‌روند، در میدان‌های شهر خواهند نشست و کوچه‌های شهر از پسران و دخترانی که سرگرم بازی هستند پر می‌شوند. خداوند متعال می‌فرماید این کار شاید برای بازماندگان قوم غیر ممکن باشد، اما برای من بسیار آسان است. من قوم خود را از شرق و غرب نجات می‌دهم و به اورشلیم می‌آورم تا در آنجا ساکن شوند. آنها قوم من خواهند بود و من خدایشان خواهم بود و با راستی و عدالت بر آنها حکومت می‌کنم. نویسنده در مقدمه از غیرت عظیم خدا نسبت به صهیون میگه. از غیرت عظیم خدای متعال چی می‌فهمید؟
1: این غیرت به تأدیب مربوط میشه، چون وقتی صهیون از خدای متعال رو برگردوند، نسبت به اون غیرت داشت. او خشمگین بود و تأدیبش کرد، اما این آخر کار نبود. بعد از تأدیب، به محض اینکه صهیون توبه کرد، خدا اونو بازگردوند و رابطه‌شو با اون احیا کرد. به همین خاطر در آیه 3 گفت: اکنون به اورشلیم، به شهر مقدس خود باز می‌گردم.
0: او به صهیون برمی‌گرده.
1: این خدا بود که بازگشت، اما بعد از توبه صهیون. خواهرسانم، یه اصل وجود داره، اینکه خدا صفات و کارای خودش رو عوض نمی‌کنه. آیا الان خدا نسبت به خاصانش غیرت نداره؟ آیا برای کلیسای حقیقی غیور نیست؟ چرا هست؟ و زمانی که روی برمیگردونه چه می‌کنه؟ تأدیبشون می‌کنه. و بعد تأدیب اگه از این فرصت استفاده کنن و فروتن بشن، پشیمان شده و از گناهانشون توبه کنن، خداوند برکتشون میده و اجازه میده از حضورش در بین اونا بهره‌مند بشن.
0: رابطه بین کلیسا و مسیح باید مثل رابطه باکره پاک باشه که نامزدشو دوست داره. در حقیقت چقدر قلب خداوند غمگین و جریحه‌دار میشه وقتی احساسات کلیسا به سمت کسی بجز خدا متمایل میشه، به سمت اشخاص یا حتی خادمین یا افراد معروف یا تعالیم دروغین و واعظان. پس مسئله این نیست که شخص خدای دیگر رو پرستش میکنه، بلکه به افراد و رهبران دیگه احترام میذاره، یعنی به سمت اسامی دیگه جز خداوند میره. و آیا این غیرت خدا رو شعله‌ور نمی‌کنه؟ اجازه بدید کمی عمیق‌تر شده و بگم در جلساتی که به نام خداوند برگزار میشن، اجتماعاتی که به نام خداوند برگزار میشن، یعنی کلیسا، فقط به نام مسیح به عنوان سر بدن جمع میشن. وقتی جلسات با هدف گوش دادن به اشخاص و تمجید یا پیروی از اونا برگزار میشه، آیا این انحراف از خلوص دل کلیسا تلقی نمیشه؟ برادر یوسف، اگه ممکنه در این مورد به ما هشدار بدید.
1: 100%. من کلام پولس رسول در فصل 11 دوم قرنتیان رو به یاد دارم که خطاب به کلیسای قرنتوس صحبت کرد که پر از عطایا بود اما به نامهای اشخاص تشکیل می شد چون امیال نفسانی داشتند. می فرماید علاقه من نسبت به شما علاقه است الهی، زیرا من شما را به عنوان یک باکره پاک دامن به عقد مسیح درآورده به او تقدیم نمودم. اما اکنون می ترسم همانطور که حوا به وسیله زیرکی مار فریب خورد، افکار شما نیز از ارادت و اخلاصی که به مسیح دارید منحرف شود. این نشونه سادگی دل انسان نسبت به مسیحه.
0: پس مهم نیست موسا روبروی ماست یا ایلیا، اینا دل ما رو تسخیر نمی کنن. دل انسان می خواد به مسیح وصل بشه. مسیح تنها هدف قلبه. موضوع این فصل در مقایسه با فصل 7 حقیقت کامل و در مورد راه‌های تعامل خدا با اورشلیم و خاندان یهودا حتی به طور کلی انسان آشکار می‌کنه. در انتهای فصل 7 ملاحظه کردیم که قوم از مسئولیت خودشون شونه خالی کردند و داوری بر اونا نازل شد. در این فصل به مکاشفه اهداف پایدار خدا برای برکت دادن مطابق با اهداف فیضش می‌رسیم. در این قیاس خدا آدم و در باغ امتحان کرد و به اون مسئولیتی به عنوان شرط برکت سپرد. چون آدم تعدی کرد همه چی از دست داد. بر اساس این ناامیدی خدا مرد موافق مشورت خودشو از نسل زن معرفی کرد به عنوان شخصی که به اهداف ازلی دل او عمل میکنه. پس این قضیه در مورد اسرائیل صدق میکنه. اونا مسئولیت پایبندی به شریعت و برکات مربوط به اونو پذیرفتن، اما در سابقه اونا چیزی جز تعدی دیده نشد، زیرا نعمات خدا و دعوت او برگشت ناپذیر است. بنابراین فیض خدا بر گناه قومش چیره میشه به لطف کسی که برای قوم جان داد، یعنی مسیح. برادر یوسف، آیه 3 میگه اکنون به اورشلیم به شهر مقدس خود باز می‌گردم و در آنجا ساکن می‌شوم و کوه صهیون و اورشلیم شهر وفادار و کوه خداوند متعال کوه مقدس نامیده می‌شود. لطفاً در مورد این آیه توضیح بدین، همینطور در مورد اسامی اورشلیم در این آیه.
1: اجازه بدین کلمات رو اول به معنای لغوی تفسیر کنیم، بعد به معنای نبوتی و در آخرم در مورد خودمون. به معنای لغوی، خدا در زمانی که باقی ماندگان برگشتند و معبد ساخته شد برمیگرده تا در میان اونا زندگی کنه. در نتیجه قربانی ها داده میشن و خداوند بینشون ساکن خواهد شد. این اتفاق سالها بعد رخ میده، وقتی عزرا و نهمیا با وجود اینکه شرایط اخلاقی درستی وجود نداشت اومدن و از سکونت خداوند بهره مند شدند. معنی نبوتیش اینه که بعد از مصیبت عظیم، توبه و سوگواری باقی ماندگان یهود در آینده، خداوند ظاهر میشه و برمیگرده تا در میان اونا ساکن بشه و در اون زمان با ساکن شدنش اورشلیم شهر وفادار خونده میشه. فقط حقیقت باید در اون جریان داشته باشه. هیچ اثری از دروغ، کذب و بی‌عدالتی در اون دیده نخواهد شد.
0: در حقیقت این کلمات تا الان محقق نشدن.
1: مطمئنا نه.
0: چون این شهر خونینه. مسیح اومد و اونو رد کردن و خدا در موردش گفت ای اورشلیم، ای اورشلیم، ای شهری که انبیا را به قتل رسانیدی و رسولانی را که به نزد تو فرستاده شدند سنگسار کردی. این شهر حقیقت را نمی‌شناخت.
1: درسته. حالا در مورد کوه خداوند متعال. خداوند متعال در اونجا ساکن خواهد شد، در صهیون. خب کوه مقدس و وقف شده چه مفهومی داره؟ مختص سکونت خداونده. اجازه بدین کاربرد سومو برای امروزمون توضیح بدم. بزرگترین مزیت قوم خدا در حال حاضر اینه که خداوند در بینشون ساکنه.
0: در مورد جلسات چطور؟ وقتی در جلسات لذت میبریم و به حضور خدا میریم و خداوند در بین ما ساکنه، آیا برای برآورده کردن تمام نیازهامون کافیه؟
1: مطمئنن برای بنا، تعلیم و دلگرمی و همه چی کافیه.
0: درسته. ممنونم برادر جان. با اجازتون استراحتی میکنیم و برمیگردیم.

0: خوندیم که اورشلیم شهر وفادار خواهد بود و اورشلیم شهر وفادار نامیده می شود. اگه ممکنه به چند اسم دیگه که در کتاب مقدس از اورشلیم گفته شده اشاره کنید.
1: اورشلیم به معنای لغوی شهر آرامش نامیده شده. مطابق با مزمور 48 شهر خدای ماست و شهر پادشاه بزرگه. مطابق با مزمور 48:8 شهر خداوند لشکر هاست. مزمور 76 اونو سالیم و در آیه 2 مزمور 76 صهیون نامیده شده. در اشعیا 1:26 شهر عدالت و شهر وفادار. همینطور مطابق با اشعیا 29 اریئیل یعنی شیر خدا. مطابق با اشعیا 52 شهر مقدس. اشعیا 60 شهر پادشاه بزرگه. مطابق با مزمور 48:8 شهر خداوند لشکر هاست. مزمور 76 اونو سالیم و در آیه 2 مزمور 76 صهیون نامیده شده. در اشعیا 1:26 شهر عدالت و شهر وفادار. همینطور مطابق با اشعیا 29 اریئیل یعنی شیر خدا. مطابق با اشعیا 52 شهر مقدس. اشعیا 60:14 اورشلیم.

0: در حفصیبه یا اشتیاق من است و این اسمش در پادشاهی هزار ساله خواهد بود. اشعیا 62:4 مطابق با ارمیا 3:17 تخت خداوند خواهد بود. مطابق با ارمیا 33:16 یهوه عدالت ماست و کمال زیبایی. مطابق با مراسی 2:15 مایه شادی تمام زمینه. و دوباره در مراسی 2:15 خداوند اینجاست و نام شهر از اکنون خدا آنجاست خوانده خواهد شد. اورشلیم مطابق با حزقیال 48:35 شهر وفادار و در زکریا 8 که موضوع مطالعه ماست کوه خداونده و مطابق با 8:3 کوه صهیونه. حدود 18 نام برای اورشلیم به کار رفته که شامل گذشته و آینده میشه و میگه خداوند با شهری که شهر خون خوانده میشد چه کار خواهد کرد، با اینکه خداوند نامش رو جلال خواهد داد
1: و در او جلال خواهد یافت. برادر یوسف، در مورد دورانی که همه این وعده ها و برکات برای اورشلیم و قوم تحقق پیدا می کنن با جزئیات صحبت کنید.
0: ما در مورد این زمان مفصل صحبت کردیم و دوباره هم به اونا اشاره می کنیم. نویسنده توصیفات زیبایی به کار می بره و در آیات 4 و 5 میگه خداوند متعال می فرماید. قبل از تمام کردن این عبارت باید بگم که این اسم خداوند در این فصل 10 بار تکرار شده، چون مفهوم زیبایی داره. خداوند متعال، خداوند تمام ارتشها و قدرتها، خداوند از اینها برای خیریت قومش استفاده میکنه، چون کلامی که قرار بعد بگه فراتر از تصوره. زکریا بهشون گفت این از زبان کسی گفته شده که قرار تحقق ببخشه، چون تمامی اقتدار در دستان اوست. بار دیگر مردان و زنان سال خورده‌ای که با عصا راه می روند، پیاده می روند، در میدانهای شهر خواهند گشت. این دوران طولانی خواهد بود و کوچه های شهر از پسران و دخترانی که سرگرم بازی هستند پر می شوند.
1: جوی سرشار از آرامش و سکوت و روابط اجتماعی عالی. جنگی نخواهد بود. حکومت نظامی نخواهد بود.
0: دقیقاً. مطمئناً این کلمات تا حالا به وقوع نپیوسته. اما زمانی تحقق پیدا می‌کنه که لعنت از روی زمین برداشته بشه و زمانهایی فرا میرسه به نام زمان احیا یا تازگی به خاطر توبه کردن در حضور خداوند. مسیح اونو جهان نوین نامید.
1: بله، و پتروس زمان احیا، زمان احیای همه چیز. مطمئناً این اتفاق برای کل خلقت رخ میده، اما تمرکز به طور خاص بر این ناحیه، یعنی اورشلیم خواهد بود. وقتی اورشلیم فرمانهای خداوند را رد کرد، نبوکدنصر اورشلیم را نابود کرد و پسرانش را کشت. و وقتی مسیح را رد کرد، تیتوس رومی اومد و جوانان را بر صلیب ها مصلوب کرد. اورشلیم شهر خون و خونریزیه، اما اینجا میگه وقتی نزد خداوند برگردن و اونو بپذیرن، نزدشون باز خواهد گشت و برکت به تمامی نسل ها میرسه، به مشایخ و پسران. برادر یوسف، یه تفسیر تاریخی بگید تا ما رو در این روزها تشویق کنید. تنها چیزی که میتونه برکت رو برای پسران و دختران ما تضمین کنه چیه؟ نسل قدیم و نسل جدید. و آیا برکات از نسل ها انتقال پیدا میکنه؟
0: بله، با وفاداری قلبی نسبت به خداوند. ما میگیم که این روزها شکایت‌های زیادی وجود داره که اگه مسیح در اومدنش صبر به خرج بده، ما نمیتونیم برکت رو برای نسل جوانی که بعد از ما میان تضمین کنیم. پس سوال اینه، چی کار میتونیم بکنیم؟ در حقیقت من یه دیدگاه دارم. مطمئناً همه ما در جماعت مسئولیتی داریم و باید کارایی انجام بدیم. به عنوان خادمین کارهای زیادی باید انجام بدیم. خدماتی برای جوانان تدارک ببینیم. همه اینا لازمه. اما در مورد خانواده ها، پدرها و مادرها چطور؟ بزرگترین میراثی که شما برای فرزندانتون به جا میذارین که تضمین میکنه ترس خداوندو دارند، عاشق خداوند و کلام و فرماناش هستند و از جلسات کلیسایی استقبال میکنن، اینه که در ترس خداوند زندگی کنید. پس وقتی والدین ترس خدا رو دارن، فرزندانشون هم در همین مسیر قدم بر می دارن.
1: درسته. در ادامه در آیه 6 می خونیم خداوند متعال

0: آل می‌فرماید این کار شاید برای بازماندگان قوم غیر ممکن باشد، اما برای من بسیار آسان است. از این آیه چی می‌فهمیم؟
1: خب خدا بهشون میگه که میدونه این پیامو شنیدن و بسیار متعجب بودن. اتفاقی که قرار بود بیفته خارق العاده بود. آیا ممکن بود؟ در حقیقت این کلام در طول تاریخ گفته شد، اما جواب از این بود. اولین کسی که اونو بیان کرد سارا بود. وقتی وعده از جانب خدا اومد که سارا در عرض یک سال صاحب پسری میشه، سارا گفت من پیر و فرسوده شدم.
0: اکنون که من پیر و فرسوده شده ام، آیا می توانم از رابطه جنسی لذت ببرم؟
1: خداوند جواب داد، آیا چیزی هست که برای خداوند مشکل باشد؟ و زمان موسی وقتی مردم شاکی بودن و می خواستن گوشت بخورن، در فصل 11 کتاب اعداد می خونیم، موسی به خداوند گفت، تنها تعداد مردمی که پیاده هستند، اگر ما همه رمه و گله خود را بکشیم، برای این همه مردم کفایت نمی کند. یا اگر تمام ماهیان دریا را هم بگیریم، امکان ندارد که همه این مردم را سیر کنیم. خداوند به موسی گفت، آیا دست خداوند کوتاه است؟ حالا خواهی دید که آنچه گفتم به انجام خواهد رسید یا نه؟ و غیره. وقتی بقیه کارای خداوند یا مکاشفات اونو میخونیم، متوجه امور شگفت‌انگیزی میشیم.
0: درسته، خداوند گفت این کار شاید برای بازماندگان قوم غیر ممکن باشد، اما برای من بسیار آسان است. یکی از صفات دلگرم کننده خداوند عیسی عجیب هست. همونطور که در اشعیا 9 گفته شده، اسم او مشاور عجیب خواهد بود. او اینجا عجیبه چون در عین حال هم خدا و هم انسانه، اما در همه اعمال شگفت انگیزه. اعمال او عجیبه. پس ما این درس رو گرفتیم که باید امور رو از دیدگاه خدا ببینیم و خیلی وقتا میگیم این قضیه برای خیلی چه مفهومی داره؟ چطور از این شرایط سخت عبور کنیم؟ چطور میشه فرزندان رو در روزهای سخت خوب بار آورد؟
1: بله، در مورد این نسل بسیار سخته.
0: مثلا چطور درآمد کم ما کفاف نیازهای یه خانواده رو میده؟ منظورم برای اموریه که نمیشه تخمینش زد. اما اگه از دیدگاه خدا به امور نگاه کنیم، دیدگاه خدا میگه چون خدا در معادله است، پس هر چیزی برای ایماندار ممکنه. برادر یوسف، آیات 7 و 8 میگن من قوم خود را از شرق و غرب نجات می دهم و به اورشلیم می آورم تا در آنجا ساکن شوند. آنها قوم من خواهند بود و من خدایشان خواهم بود و با راستی و عدالت بر آنها حکومت می کنم. این کلام چه زمانی تحقق پیدا کرد؟
1: خیلی واضحه. من قوم خود را از شرق و غرب نجات می دهم. اولا وقتی باقی ماندگان قوم یهود از تبعید بابل برگشتن، اونا نه از شرق برگشتن و نه از غرب، بلکه از شمال. پس این کلام هنوز تحقق پیدا نکرده. این اتفاق در آینده رو خواهد داد. منبع این کلام کجاست؟ متی 24 آیات 30 و 31.
0: بله، در موقع ظهور مسیح از آسمان ما این کلام بسیار مهم رو میخونیم. پس از آن علامت پسر انسان در آسمان ظاهر می شود. آیه 31 می گه و او فرشتگان خود را می فرستد تا برگزیدگان خدا را از چهار گوشه جهان و از کرانه های فلک جمع کنند. بعد آنها را به اورشلیم می آورم تا در آنجا ساکن شوند. آنها قوم من خواهند بود و من خدای ایشان خواهم بود و با راستی و عدالت بر آنها حکومت می کنم. من این آیاتو خوندم، اما قبل از اینکه این قسمت رو تموم کنیم میخوایم در مورد کاربردش صحبت کنید.
1: از آیات اول این فصل تا این آیه چه نتیجه‌ای میگیریم؟ اینکه اگه امور شخصی ما به امور خداوند ارجحیت داشته باشه، پس خدا اجازه میده که سختی‌ها از بیرون و شرایط فردی از درون ما رو در بر بگیرن. اما اگه اولویتامون رو اصلاح کنیم، چنان که کلام یادآوری میکنه، در پی پادشاهی خدا و عدالت او باشید، پس او مسئوله. ایماندارانی هستن که سختی ها از بیرون اونا رو در بر گرفته. پس اول به این فکر میکنن که چرا در خونه، محل کار و سلامتیشون آشفتگی وجود داره. پس باید به این موضوع توجه کنیم. آیا اولویت ها درستن؟ آیا خداوند اولویت داره و به او احترام میذارم؟ آیا جلسات برام مهمن؟ و خدمت به او برام با ارزشه؟ آیا مهم زود به حضورش برم یا همه اینا فراموش شده؟
0: درسته. ما اینجا یه درس عملی میگیریم. در حقیقت این فصل، فصل بازگشته. اورشلیم نزد خدا بازگشت، پس خداوند هم به او بازگشت. این آخرین احیا در آینده خواهد بود. برادر یوسف مثلا در آیه 3 متوجه شدن وقتی خداوند نزدشون برمیگرده میگه اکنون به اورشلیم به شهر مقدس خود باز میگردم و در آنجا ساکن میشوم. پس خداوند کجا بود؟
1: در بین اونا،
0: در اورشلیم. و اینجا وقتی خداوند اونا رو نزدش میاره در آیه 8 میخونیم من قوم خود را به اورشلیم میآورم تا در آنجا ساکن شوند. انگار میخواد بگه اونا جایی خواهند بود که او ساکنه. بین او و اونا فاصله ای نیست. بین او و اونا هیچ مانعی نیست.
1: در نزدیکترین نقطه.
0: اگه بخوایم یه درس عملی برای کلیسای عصر حاضر داشته باشیم اون چیه؟
1: مسیح کجاست؟ وقتی کلیسا در مکان مشخصی جمع میشه، مسیح اونجاست. و وقتی او هست، از مشارکت حقیقی با او لذت میبریم و گرداگرد اونیم. این برکت عظیمیه که در جاهای مقدس و گرداگرد خداوند باشیم.
0: و چه برکتی رو از دست میدن بسیاری از ایماندارانی که جلسات رو ترک میکنن و هر کسی به دنبال منفعتش میره و هفته یا ماهی یه بار در جلسه شرکت میکنه. اگه میخواهید از خداوند بهره مند و سیراب بشید، او حضور داره. پس جایی که او هست بمونید. در جلساتی که به نام او برگزار میشن در کهانت مقدس بمونید تا قربانی های روحانی تقدیم کنید و مسیح در آینده هم در بین ایماندارانه. خداوند در بین قومش ساکنه و قومم در مشارکتی ابدی با اوست. برادر یوسف آخرین تفسیر در مورد آیه 8 چیه؟ میفرماید و به اورشلیم می آورم تا در آنجا ساکن شوند. آنها قوم من خواهند بود و من خدایشان خواهم بود و با راستی و عدالت بر آنها حکومت می کنم.
1: این وعده به همین شکل در عهد جدید تکرار شده. می دونیم که در عهد جدید این امتیازو داریم که فرزندان خدا بشیم. مورد بعدی اینه که قوم خدا شدیم. همونطور که پتروس گفت در گذشته شما قومی نبودید، اما اکنون قوم خدا هستید. مطابق با کلام مقدس ما فرزندان شیطان بودیم، اما با مولود شدن از بالا فرزندان خدا شدیم و فرزند خوانده شدیم. امتیازاتی هست که کسی نمیتونه تصورش بکنه. اینکه امروز ایماندار میتونه از طریق روح القدس با خدای عظیم صحبت کنه و اونو ابا یعنی پدر خطاب کنه، این افتخار بزرگیه. باید از این امتیازات بهره برد. این تمایز به خاطر لطف او به منه، از طریق تحقق وعده های او. تمایز برای اینکه اجازه میده ارادشو بشناسم، خدمتمو برکت بده و به من موفقیت بده. اینا تمایزات هستن. چطور اتفاق میفته؟ یه شرط داره. پولس در دوم قرنتیان 6 به وضوح اعلان کرد از وابستگی های نامناسب با افراد بی ایمان دوری کنید. دیگه چی؟ و خداوند می فرماید از میان آنها خارج شوید و خود را از آنان جدا سازید و به چیزهای ناپاک دست نزنید و من شما را خواهم پذیرفت. دعوت برای جدایی. منظورم جدا شدن از قوم نیست.
0: بله، ما نور و نمک جهانیم. این جدایی از اصول و امور دنیویه، از بسیاری از راه‌های موجود. بعد در باقی آیه میگه من پدر شما خواهم بود و شما پسران و دختران من خواهید بود. در حقیقت ایماندارانی که ترس خدا رو دارن احساس میکنن که جایگاه خاصی در دل خدا دارن، تا جایی که در انتهای روز میگن خداوندا احساس میکنم که در دنیا هیچ کس مثل تو به فکر من نیست. تو نجاتم دادی، برام فلان کارو کردی، حفظم کردی، راهمو هموار کردی. این برای من ارزشمنده. خداوند متعال می فرماید. ممنونم برادر جان، به انتهای برنامه رسیدیم. خداوند بهتون برکت بده.
1: آمین. برکت خدا با شما هم.
0: آمین. شنوندگان عزیز، تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتون.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: انجیل لوقا، فصل 23. سپس تمام حاضران در مجلس برخاستند و او را به حضور پیلاطوس آوردند و علیه او شکایت خود را این طور شروع کردند: ما این شخص را در حالی دیدیم که به منحرف کردن ملت ما مشغول بود. او با پرداخت مالیات به قیصر مخالفت می کرد و ادعا می کند که مسیح یعنی پادشاه است. پیلاطوس از او پرسید: آیا تو پادشاه یهودیان هستی؟ عیسی جواب داد: تو می گویی. پیلاطوس سپس به سران کاهنان و جماعت گفت: من در این مرد هیچ تقصیری نمی بینم. اما آنان پافشاری می کردن و می گفتن: او مردم را در سراسر یهودیه با تعالیم خود می شوراند. از جلیل شروع کرد و به اینجا رسیده است. هنگامی که پیلاطوس این را شنید، پرسید که آیا این مرد جلیلی است؟ وقتی مطلع شد که به قلمرو هیرودیس تعلق دارد، او را پیش هیرودیس که در آن موقع در اورشلیم بود فرستاد. وقتی هیرودیس عیسی را دید بسیار خوشحال شد، زیرا درباره او مطالبی شنیده بود و مدتها بود میخواست او را ببیند و امید داشت که شاهد معجزاتی از دست او باشد. از او سوالات فراوانی کرد، اما عیسی هیچ جوابی نداد. سران کاهنان و ملایان جلو آمدند و اتهامات شدیدی به او وارد کردند. پس هیرودیس و سربازانش به عیسی اهانت کرده او را مسخره نمودند و قبای پرزرق و برقی به او پوشانیده او را پیش پیلاطوس پس فرستادند. در همان روز هیرودیس و پیلاطوس آشتی کردند، زیرا دشمنی دیرینه‌ای تا آن زمان بین آن دو وجود داشت. پیلاطوس در این موقع سران کاهنان، بزرگان قوم و مردم را احضار کرد و با آنان گفت: شما این مرد را به اتهام اخلالگری پیش من آوردید، اما چنان که می دانید خود من در حضور شما از او بازپرسی کردم و در او چیزی که اتهامات شما را تایید کند نیافتم. هیرودیس هم دلیلی پیدا نکرد، چون او را پیش ما برگردانیده است. واضح است که او کاری نکرده است که مستوجب مرگ باشد، بنابراین او را پس از تازیانه زدن آزاد می کنم. زیرا لازم بود که هر عیدی یک نفر زندانی را برای آنها آزاد کند. اما همه با صدای بلند گفتند: اعدامش کن، برای ما برابا را آزاد کن. این شخص به خاطر شورشی که در شهر اتفاق افتاده بود و به علت آدمکشی زندانی شده بود. چون پیلاطوس مایل بود عیسی را آزاد سازد، بار دیگر سخن خود را به گوش جماعت رسانید. اما آنها فریاد کردند: مصلوبش کن، مصلوبش کن. برای سومین بار به ایشان گفت: چرا؟ مرتکب چه جنایتی شده است؟ من او را در هیچ مورد مستوجب اعدام ندیدم، بنابراین او را پس از تازیانه زدن آزاد می کنم. اما آنان در تقاضای خود پافشاری کردند و فریاد می زدند که عیسی باید به صلیب میخکوب شود. فریادهایشان غالب آمد و پیلاطوس حکمی را که آنان می‌خواستند صادر کرد. بنابر درخواست ایشان، مردی را که به خاطر یاغیگری و آدمکشی به زندان افتاده بود آزاد کرد و عیسی را در اختیار آنان گذاشت. هنگامی که او را برای اعدام می‌بردند، مردی را به نام شمعون که اهل قیروان بود و از صحرا به شهر می آمد گرفتند. صلیب را روی دوش او گذاشتند و او را مجبور کردند که آن را به دنبال عیسی ببرد. جمعیت بزرگی از جمله زنانی که به خاطر عیسی به سینه خود می زدند و عزاداری می کردند از عقب او می آمدند. عیسی رو به آنان کرد و فرمود: ای دختران اورشلیم، برای من اشک نریزید، برای خودتان و فرزندانتان گریه کنید. بدانید روزهایی خواهد آمد که خواهند گفت خوشا به حال نازایان و رحمهایی که بچه نیاوردن و پستانهایی که شیر ندادن. آن وقت به کوها خواهند گفت به روی ما بیفتید و به تپه ها خواهند گفت ما را بپوشانید. اگر با چوب تر چنین کنند، با چوب خشک چه خواهند کرد؟ دو جنایتکار هم برای اعدام با او بودند و وقتی به محلی موسوم به کاسه سر رسیدن، او را در آنجا به صلیب میخکوب کردند. آن جنایتکاران را هم با او مصلوب نمودند، یکی را در سمت راست و دیگری را در سمت چپ او. عیسی گفت ای پدر، اینان را ببخش زیرا نمی دانند چه می کنند. لباسهای او را به قید قرعه میان خود تقسیم کردند. مردم ایستاده تماشا می کردند و رؤسای آنان با طعنه می گفتند دیگران را نجات داد، اگر این مرد مسیح و برگزیده خداست حالا خودش را نجات دهد. سربازان هم او را مسخره کردند و جلو آمده شراب ترشیده خود را به او تعارف کردند و گفتند اگر تو پادشاه یهودیان هستی خود را نجات بده. در بالای سر او نوشته شده بود پادشاه یهودیان. یکی از آن جنایتکاران که به صلیب آویخته شده بود با طعنه به او می گفت مگر تو مسیح نیستی؟ خودت و ما را نجات بده. اما آن دیگری با ملامت به اولی جواب داد از خدا نمی ترسی؟ تو و او یکسان محکوم شده اید. در مورد ما منصفانه عمل شده چون ما به سزای اعمال خود می رسیم. اما این مرد هیچ خطایی نکرده است. و گفت ای عیسی، وقتی به سلطنت خود رسیدی مرا به یاد داشته باش. عیسی جواب داد خاطر جمع باش، امروز با من در فردوس خواهی بود. تقریبا ظهر بود که تاریکی تمام آن سرزمین را فرا گرفت و تا ساعت 3 بعد از ظهر آفتاب گرفته بود و پرده معبد بزرگ دو تکه شد. عیسی با فریادی بلند گفت ای پدر، روح خود را به تو تسلیم می کنم. این را گفت و جان داد. وقتی افسری که مأمور نگهبانی بود این جریان را دید، خدا را هم کرد و گفت در واقع این مرد بیگناه بود. جمعیتی که برای تماشا گرد آمده بودند وقتی ماجرا را دیدند سینه زنان به خانه های خود برگشتند. آشنایان عیسی با زنانی که از جلیل همراه او بودند همگی در فاصله دوری ایستاده بودند و جریان را می‌دیدند. در آنجا مردی به نام یوسف حضور داشت که یکی از اعضای شورای یهود بود. او مردی نیکنام و درستکار بود. یوسف به تصمیم شورا و کاری که در پیش گرفته بودند رأی مخالف داده بود. او از اهالی یک شهر یهودی به نام رامه بود و از آن کسانی بود که در انتظار پادشاهی خدا به سر می بردن. این مرد در این موقع پیش پیلاتوس رفت و جنازه عیسی را خواست. سپس آن را پایین آورد و در کتان لطیف پیچیده و در مقبره‌ای که از سنگ تراشیده شده بود و پیش از آن کسی را در آن نگذاشته بودن قرار داد. آن روز روز تدارک بود و روز سبت از آن ساعت شروع می شد. زنانی که از جلیل همراه عیسی آمده بودند به دنبال یوسف رفتند. آنها مقبره و طرز تدفین او را دیدند. سپس به خانه رفتند و حنوت و عطریات تهیه کردند و در روز سبت طبق دستور شریعت استراحت نمودند.

بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: بزرگترین آزادی رهایی از بند گناه است. روز 47 از شماره 3 نان روزانه ما، کشش صلیب عنوان و یوحنا باب 12 آیات 23 تا 26 متن امروز ما از کلام خداست. برجی که بر روی بندرگاه نیویورک است برج آزادی نام دارد. آن زن پرشکوه با در دست داشتن مشعل آزادی میلیون ها نفری که در خفقان ظلم و ستم تحت فشار بودند را به سمت خود متوجه می کند. مردم به سمت آزادی مظهر آن مجسمه کشیده می شوند. بر روی پایه مجسمه آزادی ابیاتی از شعر قول نوین سروده اما لازاروس حک شده است. آن خستگی، بیچارگی و انبوه فشارهایت را اگر در آرزوی نفسی راحت هستی به من بده. آدمهای بیچاره در ساحل قوقای تو هستند پناهنده. بفرست نزد من این آوارگان پر تلاطم را و من رو به در طلایی بلند می کنم مشعلم را. اما یک اثر جاودانی برافراشته دیگری هم وجود دارد که در طول تاریخ در هر جای دنیا برای انسانهای دربند آزادی روحانی را ارمغان می آورد و آن صلیبی است که 2000 سال پیش مسیح بر آن میخکوب شد. صلیب در نگاه اول ناراحت کننده به نظر می آید، اما بعد می بینیم که پسر خدا معصومانه به جای ما به خاطر گناهان ما روی صلیب مرد. از بالای صلیب این جملات را می شنویم: پدر، آنها را ببخش، و تمام شد. هرگاه به مسیح به عنوان نجات دهنده ایمان آوریم، بار سنگین گناه از روی جانهای خسته و گناه آلودمان برداشته خواهد شد و پس از آن تا ابدالآباد آزاد هستیم. آیا به دعوت صلیب گوش داده و آن را پذیرفته اید؟ کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

0: شنوندگان حقجو، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. لطفاً با ما باشید و به برنامه خودتان گوش دهید.
1: آواز نجات، برنامه‌ای از رادیو مژده به منظور درک خبر خوش رستگاری.

با عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و وفادار، باقی مانده مطالب کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح رو براتون میخونم. در این فرصت میخوایم از شما تقاضا کنیم که به وسیله نامه ما رو باخبر کنین که صدای این رادیو در منطقه‌ای که زندگی میکنین چطور شنیده میشه. و اما قرائت بقیه مطالب کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح. عیسی برای 7 شاگرد خود صبحانه آماده می کند. یک بار دیگر عیسی در کنار دریای جلیل خود را به 7 نفر از شاگردانش ظاهر فرمود. در انجیل یوحنا نوشته شده چندی بعد عیسی در کنار دریای تبریه یا جلیل بار دیگر خود را به شاگردان ظاهر ساخت. ظاهر شدن او این طور بود: شمعون پتروس و تومای ملقب به دوقلو و نتنائیل که اهل قانای جلیل بود و 2 پسر زبدی و 2 شاگرد دیگر در آنجا بودند. شمعون پتروس با آنها گفت: من می‌خواهم به ماهیگیری بروم. آنها گفتند: ما هم با تو می‌آییم. پس آنها به راه افتاده سوار قایقی شدند، اما در آن شب چیزی صید نکردند. وقتی صبح شد عیسی در ساحل ایستاده بود، ولی شاگردان او را نشناختند. او به آنها گفت: دوستان، چیزی گرفته اید؟ آنها جواب دادند: خیر. عیسی به آنها گفت: تور را به طرف راست قایق بیندازید، در آنجا ماهی خواهید یافت. آنها همین کار را کردند و آنقدر ماهی گرفتند که نتوانستند تور را به داخل قایق بکشند. پس آن شاگردی که عیسی او را دوست می‌داشت به پتروس گفت: این خداوند است. وقتی شمعون پتروس که برهنه بود این را شنید، لباسش را به خود پیچید و به داخل آب پرید. بقیه شاگردان با قایق به طرف خشکی آمدند و تور پر از ماهی را به دنبال خود می‌کشیدند، زیرا از خشکی فقط 100 متر دور بودند. وقتی به خشکی رسیدند در آنجا آتشی دیدند که ماهی روی آن قرار داشت و با مقداری نان آماده بود. عیسی با آنها گفت: مقداری از ماهی‌هایی را که الان گرفتید بیاورید. شمعون پتروس به طرف قایق رفت و توری را که از 153 ماهی بزرگ پر بود به خشکی کشید و با وجود آن همه ماهی تور پاره نشد. عیسی با آنها گفت: بیایید صبحانه بخورید. هیچ یک از شاگردان جرأت نکرد از او بپرسد: تو کیستی؟ آنها می دانستند که او خداوند است. پس عیسی پیش آمده نان را برداشت و به آنان داد و ماهی را نیز همینطور. این سومین باری بود که عیسی پس از رستاخیز از مردگان به شاگردانش ظاهر شد. انجیل یوحنا فصل 21 آیات 1-14. یعقوب هم که برادر ناتنی عیسی بود ایمان نیاورده بود که عیسی همان مسیح موعود است، ولی وقتی عیسی از مرگ برخاست و خود را ظاهر فرمود یعقوب هم ایمان آورد. رساله اول به قرنتیان فصل 15 آیه 7. آخرین فرمایشات عیسی مسیح به شاگردان 40 روز بعد از پیروزی بر مرگ چنین بود: وقتی او هنوز در بین آنان بود به ایشان گفت: اورشلیم را ترک نکنید، بلکه در انتظار آن وعده پدر که در خصوص آن به شما گفته بودم باشید. یحیی با آب تعمید می‌داد، اما بعد از چند روز شما با روح القدس تعمید خواهید یافت. پس هنگامی که همه دور هم جمع بودند از او پرسیدند: خداوندا، آیا وقت آن رسیده است که تو بار دیگر سلطنت را به اسرائیل بازگردانی؟ عیسی پاسخ داد: برای شما لزومی ندارد که تاریخ‌ها و زمان‌هایی را که پدر در اختیار خود نگه داشته است بدانید، اما وقتی روح القدس بر شما نازل شود قدرت خواهید یافت و در اورشلیم و تمام یهودیه و سامره و تا دور افتاده ترین نقاط عالم شاهدان من خواهید بود. کتاب اعمال رسولان فصل اول آیات 4-8.
عیسی کسانی را که انتخاب کرده و آموزش داده بود نصیحت می‌فرمود که بعد از جدا شدن وی از آنان، آنها چطور باید کار را جلو ببرند. اذهان آنها را روشن می‌ساخت تا حقایق بسیار عمیقی را بفهمند و آنها را راهنمایی می‌فرمود که تا اقصا نقاط عالم درباره وی شهادت دهند و مردم را شاگرد او سازند. عیسی به آنان فرمود: شما بر همه اینها گواه هستید. خود من عطیه موعود پدرم را بر شما می‌فرستم. پس تا زمانی که قدرت خدا از عالم بالا بر شما نازل شود، در این شهر بمانید. انجیل لوقا فصل 24 آیات 48 و 49. بعد از این فرمایشات، وقتی که به کوه زیتون در بیت انیا رفتند، عیسی آخرین نصایح خود را با آنها فرمود و ناگهان در حالی که همه نگاه می کردند بالا برده شد و ابری او را از نظر ایشان ناپدید ساخت. هنگامی که او می رفت و چشمان آنان هنوز به آسمان دوخته شده بود، دو مرد سفید پوش در کنار آنان ایستادند و پرسیدند: ای مردان جلیلی، چرا اینجا ایستاده اید و به آسمان نگاه میکنید؟ همین عیسی که از پیش شما به آسمان بالا برده شد، همان طوری که بالا رفت و شما دیدید، دوباره به همین طریق باز خواهد گشت. آنگاه شاگردان از کوه زیتون که فاصله آن تا اورشلیم فقط 1 کیلومتر است به اورشلیم بازگشتند. به محض اینکه به شهر وارد شدند، به بالاخانه‌ای که محل اقامت آنها بود رفتند. پتروس و یوحنا، یعقوب و اندریاس، فیلیپوس و توما، برتولما و متا، یعقوب فرزند حلفی و شمعون فدائی و یهودا فرزند یعقوب در آنجا بودند. اینان همه با زنان و مریم مادر عیسی و برادران او دور هم جمع می شدند تا وقت خود را صرف دعا نمایند. کتاب اعمال رسولان فصل اول آیات 9 تا 14. از نقل قول هایی که قبلا از انجیل شریف به عمل آمد متوجه شدیم که وقتی عیسی 12 نفر را به عنوان شاگردان یا حواریون خود انتخاب فرمود تا همیشه همراه او باشند و کارهای او را مشاهده کنند و فرمایشات او را بشنوند، با آنها درجه رسالت یا رسول بودن عطا فرمود. این اشخاص که شاهدان عینی مرگ و رستاخیز عیسی مسیح بودند، از طرف او قدرت یافتند که تعالیم مسیحی را بیان کنند و پیام مسیح را شفاهن و کتبن به جهانیان برسانند و این کار را هم انجام دادند. مفهوم رستاخیز عیسی مسیح. رستاخیز یا برخاستن عیسی مسیح از قبر با زنده شدن ایلعازر و دختر یائیروس و جوانی که یگانه فرزند مادرش بود تفاوت زیادی دارد. آنها بعد از زنده شدن دوباره مانند سایر مردم وفات یافتند و مدفون گردیدند، ولی عیسی دیگر هرگز نمرد. بدن وی مانند سابق نبود، هرچند شباهت‌هایی به بدن سابق داشت. در دست‌ها و پاها و پهلوی مبارکش نشانه میخ و نیزه مشاهده می‌شد. عیسی با بدن جدید قادر بود به اتاقی که درها و پنجره‌هایش کاملاً بسته بود وارد شود. وقتی بالاخره در مقابل چشمان تعجب زده شاگردان از آنها جدا شد، در حالی که همه نگاه می‌کردند، بالا برده شد و بدون اینکه از اختراعات جدید مانند هلیکوپتر استفاده نماید، بالا رفت تا اینکه ابری او را از نظر ایشان ناپدید ساخت. رستاخیز عیسی مسیح از مرگ دلیل روشنی بود بر اینکه او با تمام انسان‌ها تفاوت دارد. خودش فرموده بود: پیش از تولد ابراهیم من بوده‌ام و هستم. همچنین فرموده بود: من از عالم بالا آمده ام و پادشاهی من متعلق به این جهان نیست. به علاوه او بر طبیعت قدرت داشت و طوفان دریا را آرام ساخته و بر روی آب
راه رفته بود. عیسی به شخصی فرمود گناهانت آمرزیده شد. وقتی ملایان یهود این را شنیدند گفتند چرا این شخص چنین میگوید؟ این کفر است. کی جز خدا میتواند گناهان را بیامرزد؟ در موقعی که عیسی تولد یافت لقب امانوئیل به او داده شد که یعنی خدا با ما. جبرائیل فرشته که از طرف خدا فرستاده شده بود به مریم چنین گفت روح القدس بر تو خواهد آمد و قدرت خدای متعال بر تو سایه خواهد افکند و به این سبب آن نوزاد مقدس پسر خدا نامیده خواهد شد. وقتی عیسی به وسیله یحیای تعمید دهنده تعمید می گرفت مردم صدای خدا را شنیدند که می فرمود این است پسر عزیز من که از او خوشنودم. قبلا دیدیم که اتهام عیسی که توسط رهبران مذهبی عنوان شده بود این بود که او ادعای پسر خدا بودن کرده است و به همین دلیل او را به قتل رسانیدند. آنها حاضر نبودند مفهوم این اصطلاح و شخصیت واقعی عیسی مسیح را درک نمایند. یکی از رسولان مسیح مدت کوتاهی بعد از قیام وی چنین نوشت این انجیل در باره پسر او خداوند ما عیسی مسیح است که از لحاظ بود این بود که او ادعای پسر خدا بودن کرده است و به همین دلیل او را به قتل رسانیدند. آنها حاضر نبودند مفهوم این اصطلاح و شخصیت واقعی عیسی مسیح را درک نمایند. یکی از رسولان مسیح مدت کوتاهی بعد از قیام وی چنین نوشت این انجیل در باره پسر او خداوند ما عیسی مسیح است که از لحاظ انسانیت یکی از فرزندان داوود بود و با

قدرتی عظیم ثابت نمود که از لحاظ قدوسیت خدایی او پسر خدا است. خدا به وسیله مسیح به ما فیض عطا فرمود تا رسولان او باشیم و همه ملت‌ها را به ایمان و اطاعت مسیح هدایت کنیم. رساله به رومیان فصل اول آیات 3-5. رسولان و شاگردان اولیه عیسی مسیح ایمانی بسیار قوی به وحدانیت خدا داشتند. به هیچ وجه نمی توانستند معتقد باشند که خدایان متعدد و یا سه خدا وجود دارد. آنها خیلی به آهستگی متوجه این حقیقت شدند که خدای واحد حقیقی در عیسی مسیح خود را به بشر مکشوف می فرماید. درخواست قلبی فیلیپوس از عیسی این بود: پدر را به ما نشان بده و این برای ما کافی است. انجیل یوحنا فصل 14 آیه 8. در جواب وی عیسی مسیح می فرماید: ای فیلیپوس، در این مدت طولانی من با شما بودم و تو هنوز مرا نشناخته ای. هر که مرا دید پدر را دیده است. پس چگونه می گویی پدر را به ما نشان بده؟ آیا باور نمی کنی که من در پدر هستم و پدر در من است؟ سخنانی که به شما می گویم از خودم نیست، آن پدری که در من ساکن است همه این کارها را انجام می دهد. به من ایمان داشته باشید که من در پدر هستم و پدر در من است. در غیر این صورت به خاطر اعمالی که از من دیده اید به من ایمان داشته باشید. انجیل یوحنا فصل 14 آیات 9-11. دانشمندان بزرگی که عیسی را دوست دارند و به او خدمت کردند، فکر خود را مدت‌ها مشغول حل این راز و موضوع اسرارآمیز ساختند که خدای واحد چگونه می‌تواند در عیسی مسیح خودش را به بشریت ظاهر سازد. یکی از شاگردان عیسی که شاهد عینی زندگی و تعالیم وی بوده است، در باره او چنین می‌فرماید: در ازل کلمه بود، کلمه با خدا بود و کلمه خود خدا بود. از ازل کلمه با خدا بود. همه چیز به وسیله او هستی یافت و بدون او چیزی آفریده نشد. حیات از او به وجود آمد و آن حیات نور آدمیان بود. پس کلمه انسان شد و در میان ما ساکن گردید. ما شکوه و جلالش را دیدیم، شکوه و جلالی شایسته فرزند یگانه پدر و پر از فیض و راستی. شهادت یحیی این بود که فریاد می‌زد و می‌گفت: این همان شخصی است که در باره او گفتم که بعد از من می‌آید، اما بر من برتری و تقدم دارد، زیرا پیش از تولد من او وجود داشت. کسی هرگز خدا را ندیده است، اما آن فرزند یگانه‌ای که در ذات پدر و از همه به او نزدیکتر است او را شناسانیده است. انجیل یوحنا فصل اول آیات 1-4، 14، 15 و 18. در زندگی و تعالیم عیسی مسیح نور کامل ذات الهی بر بنی نوع بشر مکشوف شده است. یکی از شاگردان مسیح در این مورد چنین میگوید: خدا در ایام قدیم در اوقات بسیار و به راه‌های مختلف به وسیله پیامبران با پدران ما تکلم فرمود، ولی در این روزهای آخر به وسیله پسر خود با ما سخن گفته است. آن پسر فروغ جلال خدا و مظهر کامل وجود اوست و کائنات را با کلام پرقدرت خود نگه می‌دارد و پس از آنکه آدمیان را از گناهانشان پاک گردانید، در عالم بالا در دست راست حضرت اعلی نشست. رساله به عبرانیان فصل اول آیات 1-3. امیدواریم که تا کنون بسیاری از عقاید غلط و سوء تفاهمات در مورد اینکه عیسی مسیح پسر یگانه خداست برای شما عزیزان روشن شده و توجه فرموده باشید که عیسی مسیح با بزرگترین پیامبران و رسولان الهی تفاوت زیاد

زیادی دارد و از آنها بالاتر است. اسرار آمیز بودن شخصیت عیسی مسیح که بدون پدر جسمانی از مریم باکره متولد شده و کلمه خدا لقب یافته است، برای فکر انسانی به آسانی قابل درک نیست. ما خدای واحد حقیقی را پرستش و عبادت و تمجید می نماییم و او را شکر می کنیم که خود را به صورت انسان بر ما ظاهر فرمود تا بتوانیم او را درک نماییم. یوحنای رسول که مدت 3 سال شاهد عینی زندگی و تعالیم عیسی بود، در باره استاد خود چنین می فرماید: ما در باره کلام حیات به شما می نویسیم، کلامی که از ازل بود و ما آن را شنیده و با چشمان خود دیده ایم. آری، ما آن را دیده ایم و دستهایمان آن را لمس کرده است. آن حیات ظاهر شد و ما آن را دیدیم، پس ما موظفیم در باره آن شهادت دهیم و از حیات جاودانی که با پدر بود و به ما شناسانیده شد شما را آگاه سازیم. رساله اول یوحنا فصل اول آیات 1 و 2. یکی از دلایل مهم ظهور جسمانی خدا این بود که او می‌خواست مجازات گناهان بشر را بر دوش خود بگیرد و این کار به وسیله قربانی شدن عیسی انجام شد که شبیه بود به قوچی که به جای پسر ابراهیم و بره عید فصح که به جای نخست‌زادگان ذبح شد. با این کار تمام گناهان ایمانداران پاک گردید. بر اثر مرگ و قیام عیسی مسیح، قدرت شیطان بر ایمانداران به طرز مخصوصی از بین رفت. عهد جدید این حقیقت بسیار مهم را اینطور خلاصه می کند: بنابراین چون این فرزندان انسانهای دارای جسم و خون هستند، او نیز جسم و خون به خود گرفت و انسان گردید تا به وسیله مرگ خود ابلیس را که بر مرگ قدرت دارد نابود سازد و آن کسانی را که به سبب ترس از مرگ تمام عمر در بردگی به سر بردن آزاد سازد. رساله به عبرانیان فصل 2 آیات 14 و 15. در حدود 2000 سال از زمانی می گذرد که عیسی دوباره به نزد پدر به جلال آسمانی خود صعود فرمود. عده زیادی از پیروانش با اطاعت از فرمایشات وی پیام او را به تمام ملل جهان رسانیدند. عده زیادی دعوت مسیح را پذیرفتند. پیروان عیسی آموزش می‌یابند که در ملکوت الهی دارای نقش‌های حساس باشند. به زودی انتظار پایان خواهد یافت و در میان فریادهای پیروزی عیسی مسیح به جهان مراجعت می‌فرماید تا داوری نهایی را اجرا نماید. یکی از شاگردان مسیح درباره آن روز با الهام الهی چنین نوشته است: این کار در روزی که عیسی خداوند از آسمان با فرشتگان توانای خود در آتشی فروزان ظهور کند انجام خواهد گرفت و به آنانی که خدا را نمی‌شناسند و انجیل خداوند ما عیسی را رد می‌کنند کیفر خواهد داد. آنان کیفر هلاکت جاودانی و دوری از حضور خداوند و محرومیت از جلال قدرت او را خواهند دید. در آن روزی که او می آید، از مقدسین خود جلال خواهد یافت و تمام ایمانداران از دیدن او متعجب خواهند شد و شما نیز جزء آنها خواهید بود، زیرا به شهادت ما ایمان آوردید. رساله 2 به تسالونیکیان فصل 1 آیات 7 تا 10.

امیدواریم از شنیدن این سری از برنامه های ما که درباره زندگی و تعالیم عیسی مسیح بود به این حقیقت پی برده باشین که عیسی مسیح بی نظیر و تنها نجات دهنده انسانه. او گناهان حق جویانی مثل شما رو می آمرزه و به شما زندگی جاوید می بخشه، به این شرط که قلباً به او اعتماد کنین. خوبه همین الان شما شنونده حق جونیز در قلبتون رو به روی یگان نجات دهنده انسان باز کنین و به او ایمان بیارین. بیایید با هم دعا کنیم و به او بگیم: عیسی مسیح خداوند، من از تو آمرزش گناهانم رو درخواست میکنم، چون میل دارم ابدیت رو با تو بگذرونم. ممنونم که خون پر ارزشت رو به خاطر گناهان من روی صلیب ریختی و پس از مرگ دوباره زنده شدی. من الان در قلبم به تو ایمان میارم و از تو میخوام که به زندگیم وارد بشی و به من حیات جاودان ببخشی. در نام تو دعا میکنم. آمین. اگر قلباً به مسیح ایمان آورده باشین، حالا شما هم به او تعلق دارین. پس مطیع او باشین و مطابق میل و اراده او زندگی کنین. خداوند زنده ما عیسی مسیح به طور روزافزون شما رو برکت بده. در نام او این رو می طلبم. آمین.

0: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.
1: شنوندگان حق جوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می کنیم به برنامه های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شدند در ساعتهای 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه ها هر 8 ساعت تکرار می شوند.

شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. sualat@hotmail.com soalat@hotmail.com